Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak, là một nhạc sĩ nhạc rock người Mỹ. Anh nổi tiếng với hit Wicked Game với phong cách nhạc rock and roll cũng như nhịp điệu falsetto. Ca khúc của anh thường được tập trung vào các chủ đề về tình yêu, sự mất mát và đau khổ. Với sự nghiệp kéo dài gần 4 thập kỷ, anh đã thu âm được 12 album studio.

Các bạn vừa nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne, đã thu âm và trình diễn trong nhiều thể loại âm nhạc nổi tiếng, bao gồm nhạc pop, soul, R&B, blues, country. Cô nổi tiếng với bài hát One of Us của Eric Brazian. Cô đã lưu diễn với Motown Simon và Funk Brothers.

Vừa rồi là ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne. Sau đây mà các bạn thưởng thức My Way of Thinking của ban nhạc UB40, một ban nhạc reggae của Anh, thu âm được 18 album studio, 12 album tổng hợp, 4 album live, 2 album remix, 62 đĩa đơn. Ban nhạc đã bán được hơn 70 triệu bảng trên toàn thế giới. Các bài hit lớn nhất của họ gồm có Red Red Wine, Can't Help Falling in Love và I Got Your Baby.

Tiếp nối chương trình có giúp mời các bạn nghe I Want to Live, làm bài hát xếp hạng năm 1978 của John Denver từ album cùng tên. Denver đã viết bài hát I Want to Live sau khi cùng với ca sĩ nhạc dân gian Harry Chapin quảng bá ý tưởng về trợ giúp nạn đói trên thế giới của Tổng thống Mỹ.

Đó là ca khúc I Want to Live của John Denver. Sau đây là True Colors, được viết bởi Billy Steinberg và Tom Kelly, được phát hành từ album thứ hai của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. True Colors đã giành 2 tuần ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 và đạt đĩa đơn cuối cùng của Lauper để chiếm vị trí đầu bảng. Nó đã nhận được đề cử Grammy cho nữ diễn viên pop xuất sắc nhất

Ca khúc các bạn vừa nghe True Colors của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Sau đây mời các bạn đến với tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong.

Bạn vừa nghe tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Cái chương trình của Tiếng Hit những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Pháp La Nuit do nam ca sĩ nổi tiếng Anamo trình bày.

0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Bây giờ là 7 giờ 30 phút và Hồng Nhung cùng với ekip thực hiện chương trình rất vui khi được chào đón ngày mới cùng với tất cả quý vị thính giả qua khung giờ cao điểm của chúng tôi. Hy vọng là những thông tin mà chương trình mang lại sẽ giúp cho các bạn có được một lộ trình thuận lợi và tràn ngập những chia sẻ từ những thông tin đời sống dân sinh xã hội. Và ngay lúc này đây, để có thể liên lạc và tương tác cùng với chương trình, mời các bạn gọi đến số là 02437919191 hoặc thông qua fanpage VOV Giao thông để đồng hành cùng với chúng tôi.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại đấy ạ, Hồng Nhung có ghi nhận thông tin từ nút Nguyễn Thái Học để dễ được vào hàng cháo. Các bạn thính giả có phản ánh là đèn tín hiệu bị cây xanh che lấp rồi, rất là khó quan sát và cũng ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông tại đây. Rất mong là đơn vị chủ quản sẽ sớm khắc phục. Xin nhắc lại là từ phía khu vực nút Nguyễn Thái Học để dễ vào hàng cháo. Tin đưa về từ Cục Cảnh sát Đường bộ Cao tốc số 1 như sau. Trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn tuyến km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần. Khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát với xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường theo quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Đó là những thông tin mới khởi động cho giờ cao điểm của ngày mới đấy ạ. Thế còn bây giờ thời tiết của một ngày hôm nay sẽ ra sao và ngay lúc này như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chia sẻ và đồng hành với nhau qua bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, bước sang ngày mới, thời tiết tại khu vực thủ đô Hà Nội đang ghi nhận trạng thái tạnh giáo ngay từ đầu giờ sáng. Lúc này không khí vẫn còn khá dịu mát với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 26 cho đến 27 độ. Tuy nhiên, ánh nắng mặt trời đã xuất hiện. Dự báo hôm nay sẽ là một ngày khá oi nóng khi nền nhiệt ngoài trời có xu hướng tăng lên khá nhanh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trạng thái thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay ở Hà Nội là có mây và ngày có nắng. Mức nhiệt cao nhất có thể chạm mức từ 33 cho đến 35 độ vào khung giờ trưa và chiều. Quý vị có kế hoạch di chuyển, vui chơi hoặc làm việc ngoài trời trong ngày hôm nay nên chủ động trang bị áo chống nắng, đeo khẩu trang, kính mát và bổ sung đủ nước để bảo vệ sức khỏe. Đến thời điểm chiều tối và đêm nay, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Mặc dù diện mưa không rộng nhưng do nền nhiệt ban ngày tích tụ cao, trong cơn dông vẫn cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ. Và nếu có xuất hiện yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Tuy nhiên, ngay sau đây thì sẽ là thông tin về bão trên đất liền là cơn bão số 2 xin được cập nhật ngay cùng với quý vị. Dự báo trong 12 cho đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng đến 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão trên đất liền tỉnh Quảng Đông và suy yếu dần, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông còn chịu ảnh hưởng của bão, cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 3. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 cho đến 20 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó là một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí ở trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam Trung Quốc. Bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tuy vậy, do ảnh hưởng của bão trên biển, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió mạnh cấp 8, cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 13, giật cấp 16, sóng biển cao 5 đến 7 mét, biển động dữ dội, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn, ngư dân cần hết sức lưu ý.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, đó là những thông tin dự báo thời tiết trên đất liền và trên biển trong những ngày tới. Còn chúng ta sẽ chú trọng hơn vào ngày hôm nay một chút với tình hình thời tiết, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội. Ngày nắng nóng và chiều thì những cái trạng thái thời tiết cực đoan, mưa, dông, lốc có thể quay trở lại. Nên các bạn thì cũng hết sức lưu ý để bảo đảm cho mình được những lộ trình an toàn, chủ động hơn trong việc che chắn rồi mang theo những cái vật dụng tránh mưa và cân nhắc, cân đối cái thời gian chúng ta có những cái hoạt động ngoài trời trong ngày cuối tuần. Còn sau khi mà nhận phản ánh của quý vị thính giả về phía khu vực nút Nguyễn Thái Học đi Hàng Cháo đấy, thì đội phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết cây xanh che lấp đèn tín hiệu tại nút giao này, hiện đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Và trong khoảng thời gian này thì các phương tiện chủ động lưu ý cho lộ trình của mình. Tiếp theo là thông tin từ công trình giao thông cho biết tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh vẫn là những dự án thi công hầm Cổ Linh tại đây, rào chắn ngang đường theo cả hai chiều. Cũng có gửi đến những cái khuyến cáo đấy để các phương tiện chú ý quan sát và tuân thủ theo sự điều tiết của các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Còn hiện tại về tình hình giao thông tại đây thì các bạn có thể lưu thông tốt theo cả hai chiều.
2: Này ông, nhà tôi giờ đông người quá, định làm con xe 7 chỗ cho rộng rãi.
3: Thế à?
2: Mà tài chính hơi eo hẹp.
3: Ôi, hệ thống MG Hasako Group đang có chương trình ưu đãi đặc biệt đấy. Ông chốt ngay con MG G50 đi, đang có giá sốc chỉ từ 450 triệu thôi. Xe 7 chỗ rộng rãi, hoặc nếu ông lăn tăn tài chính thì có thể chọn chương trình mua xe trả góp, lãi suất 0% khi vay qua ngân hàng VPBank.
2: Ai trả?
3: Linh hoạt thế thì hợp lý quá.
2: Thế còn ông, đợt này vẫn đi xe MG à?
3: Ừ, xe MG ổn mà. Tôi đang tính đổi lên bản MG HS đi cho sướng đây. Giá đợt này êm lắm, chỉ 520 triệu. Tôi vừa gọi hotline xe cũ 1900 3436 hỏi rồi, mang xe cũ đi đổi còn được hỗ trợ lên đến 30 triệu đồng cơ ông ạ. Mà nhá, đợt này anh em mình chốt xe còn được tặng combo quà tặng chào hè trị giá tới 10 triệu đồng nữa.
2: Thế thì ngon, ông dẫn tôi qua showroom MG luôn nhá.
3: Chương trình áp dụng tại hệ thống MG Hasako Group bao gồm MG Láng Hạ, MG Long Biên, MG Nam Định, MG Đà Nẵng, MG Kinh Dương Vương, MG Đồng Nai và MG Cần Thơ.
4: mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đấy à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những thông tin của giờ cao điểm sáng nay. Các bạn lưu ý là bắt đầu từ 20 giờ hôm nay, tức là ngày 26 tháng 7, tại Đài Tưởng Niệm Các Anh Hùng Liệt Sĩ, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, diễn ra chương trình cầu truyền hình trực tiếp đi tìm đồng đội sao sáng dẫn đường. Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau. Tạm cấm các phương tiện lưu thông một nửa tuyến đường Hoàng Diệu, chiều từ đường Hoàng Văn Thụ hướng về đường Điện Biên Phủ, đoạn tiếp giáp Đài Tưởng Niệm Anh Hùng Liệt Sĩ, cụ thể từ ngã ba Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ đến ngã tư Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, và hạn chế các phương tiện, các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật. Các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên các tuyến đường như là đường Phan Đình Phùng, phía Bắc Hùng Vương, đường Hoàng Văn Thụ, Độc Lập và đường Điện Biên Phủ. Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng tránh khu vực tạm cấm hạn chế phương tiện như sau. Các phương tiện đi từ địa bàn phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam đi phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ đến đường Điện Biên Phủ, chủ động rẽ trái vào đường Trần Phú, Kim Mã đi các hướng. Ngược lại, từ các hướng đến đường Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, chủ động chuyển hướng từ ngã tư Hùng Vương, Phan Đình Phùng, rẽ trái đường Thanh Niên, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, hạn chế các phương tiện di chuyển vào tuyến Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Biểu và Quán Thánh. Các phương tiện từ các hướng đường phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, ưu tiên di chuyển theo tuyến Kim Mã, Nguyễn Thái Học, đường Phan Bội Châu, phố Hai Bà Trưng và ngược lại theo tuyến đường Hai Bà Trưng, đường Lê Duẩn hoặc đường Hai Bà Trưng, khu vực đường Nguyễn Khuyến, Văn Miếu và Quốc Tử Giám. Đó là những thông tin về lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng điều tiết giao thông, yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên, đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Đó là những thông tin chúng tôi cập nhật từ phía lực lượng chức năng chia sẻ cùng với quý vị. Còn ngay sau đây sẽ là bản tin chuyển động chính sách. Mời các bạn cùng lắng nghe.
8: Bản tin chuyển động chính sách.
9: Xin kính chào quý vị thính giả tới với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu. Với điểm nhấn quan trọng là đề xuất giao quyền chủ động cho doanh nghiệp tự quyết định và tự công bố giá bán lẻ xăng dầu, thay vì nhà nước định giá như hiện hành. Theo dự thảo, thương nhân đầu mối sẽ quyết định giá bán dựa trên công thức quy định, sau đó thực hiện kê khai giá với cơ quan quản lý. Đáng chú ý, dự thảo cũng tinh gọn chuỗi cung ứng khi cắt bỏ các khâu trung gian, đồng thời cơ chế mới cho phép linh hoạt cộng thêm tối đa 2% giá bán tại các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối nhằm bù đắp chi phí logistics phát sinh. Để giúp quý vị có góc nhìn đa chiều về những đề xuất đổi mới này, đặc biệt trong bối cảnh cước vận tải biển qua eo biển Hormuz đang có nhiều biến động phức tạp, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế và giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh. Thưa ông có đánh giá thế nào về đề xuất mang tính đột phá từ Bộ Công Thương ạ?
10: Giá thì cái việc điều chỉnh quan hệ sau dầu vẫn gặp những khó khăn. Để mà điều chỉnh cái quan hệ này nó nhẹ nhàng hơn, tốt hơn, có lẽ là cái việc mà cho các doanh nghiệp có cái quyền tự quyết định cái mức giá xăng dầu trong yếu tố mà là cũng cần có cái suy nghĩ. Tất nhiên nên là cái việc kiểm tra trong và sau cái đánh giá cũng trở thành một vấn đề quan trọng. Giá xăng dầu nó không quá cao, có những ảnh hưởng của cái giá cả thị trường.
9: Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là cho phép linh hoạt cộng thêm tối đa 2% giá bán tại các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối nhằm bù đắp chi phí vận chuyển. Cùng với đó là tình hình vận tải biển qua eo biển Hormuz đang có nhiều biến động phức tạp, tác động lớn đến giá thành. Theo ông, với những quy định linh hoạt mới này thì sự điều tiết của nhà nước nên được duy trì ở chừng mực như thế nào để vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa hài hòa lợi ích thị trường trước những biến động bên ngoài?
10: Thực ra thì cái việc giảm bớt đầu mối trung gian ấy, nó đang tạo cái điều kiện cho cái doanh nghiệp xăng dầu có một cách tốt hơn, với thực tế cũng có những khó khăn hơn. Bởi vì cái việc vận chuyển cái xăng dầu ấy, nó nằm trong vấn đề mà rất là khó khăn. Khi mà các đầu mối trung gian giảm đi rồi ấy, thì cái việc mà đưa xăng dầu dự trữ vào trong các hoạt động, vào trong cái chứng khoán, nó cũng cần được xem xét một cách đầy đủ để đảm bảo vận tải xăng dầu nó đáp ứng được các yêu cầu của các cái chi phí vận chuyển. Tất nhiên là cái việc mà tính toán như thế nào để mà đảm bảo được các cái mức giá phù hợp, mức độ 2% hay 3% hay là lên xuống thế nào thì nó còn tùy theo vào các cái tính toán cụ thể các cái công ty kinh doanh xăng dầu sẽ có những cái bước đầu và từ đó hình thành lên các cái chi phí phù hợp. Mà trong khi đó thì cái việc mà vận tải xăng dầu từ các cái kho cũng như các cái đường khác nhau ấy, về trong nước ấy, nó có nhiều cái vấn đề ảnh hưởng. Và vì vậy cho nên là cái việc chúng ta cần có các cái biện pháp nó mang cái tính đảm bảo được các cái yếu tố khi mà có cơn bùng phát chi phí vận chuyển nó đang là cái vấn đề.
9: Vâng, như ông Đinh Trọng Thịnh vừa phân tích thì hiện nay tình bất ổn và chiến sự ở Trung Đông cũng đang ảnh hưởng rất lớn tới khâu vận tải xăng dầu từ các tuyến đường quốc tế về trong nước. Dù nhà nước đang cố gắng để thị trường tự điều tiết và giảm can thiệp trực tiếp vào giá, nhưng nhà nước vẫn phải nắm trong tay các công cụ dự phòng. Các biện pháp này mang tính chất đảm bảo sự ổn định để ngay khi có những khó khăn bùng phát về chi phí vận chuyển quốc tế hay đứt gãy về nguồn cung là chúng ta vẫn có thể điều tiết được thị trường một cách hài hòa, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, doanh nghiệp cũng như nhà nước. Trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại với nội dung đề xuất doanh nghiệp tự quyết, tự công bố giá xăng dầu, cần chú trọng chốt chặn hậu kiểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông sau những chia sẻ của bản tin chuyển động chính sách. Thì tin đưa về từ phía đường bộ 1 Hà Tây, anh Nguyễn Văn Chuẩn cho biết cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 hiện tại lưu lượng giao thông thấp, thoáng theo cả hai chiều, cũng là một trong những cái tín

0: đây có thể xác định là một điểm nhấn hay cũng là một đột phá đấy. 300% này cũng là một yếu tố tốt để thu hút.
1: Nghị định này cần thiết vì nó chuyển câu chuyện nhân tài từ thiện chí chính trị sang cơ chế chính sách rất là cụ thể. Nhiều người tài không chỉ đi tìm thu nhập cao nhất, họ còn cần một cái nơi để cái tài năng của mình được sử dụng đúng, được trú trọng.
2: Công chức viên chức tài năng được hưởng phụ cấp 300% mức lương. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Quý vị thân mến, Hồng Nhung vừa có thêm khá nhiều những thông tin đưa về. Về cơ bản đều là những thông tin tốt thôi, xin được chia sẻ với quý vị nhanh như sau. Vẫn là những cập nhật từ phía công ty đường bộ 1 Hà Tây, anh Đỗ Ngọc Lành cho biết, tại ngã năm Tế Tiêu, xã Mỹ Đức, Hà Nội, đoạn tỉnh lộ 419 ra với tỉnh lộ 424, thông thoáng, không có tình trạng ùn ứ. Tương tự như vậy là thông tin đưa về từ đường Quang Trung, nút giao Ba La, khu vực Hà Đông, lưu lượng cũng khá là thấp thôi, các phương tiện có thể di chuyển được bình thường đấy ạ. Tuy nhiên có một cái phản ánh các bạn cần phải hết sức lưu ý từ khu vực quốc lộ 6 đoạn km 28+500 có nhiều ổ gà, đoạn Phú Nghĩa đấy ạ, gây nguy hiểm cho các phương tiện khi di chuyển qua, đặc biệt là vào những cái lúc mà thời tiết xảy ra mưa hay là các bác tài rồi quý vị thính giả mà di chuyển vào ban đêm đấy ạ, thì cần phải hết sức lưu ý với những ổ voi ổ gà tại đây, và cũng rất mong rằng là phía đơn vị chủ quản sẽ sớm khắc phục.

0: sim iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua sim kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn lưu ý là thời điểm này nắng đã lên rõ rệt rồi, cảm giác oi bức thì cũng sẽ rõ ràng hơn đấy ạ. Nên là quý vị di chuyển thì chúng ta cũng chú ý quan sát, đặc biệt là đi theo những cái chiều khu vực ngược nắng thì mang thêm cho mình những chiếc kính mát. Chiều thì khả năng là mưa dông vẫn có thể quay trở lại. Thưa quý vị, với cái tình trạng thời tiết mưa dông xuất hiện nhiều tại các địa phương như trong thời gian vừa qua thì nó sẽ xảy ra những cái tình trạng như là khiến cho mặt đường trơn trượt hơn, rồi tầm nhìn hạn chế, làm gia tăng những nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Và lực lượng chức năng cũng như là kênh VOV Giao thông đã liên tục khuyến cáo quý vị thính giả khi mà chúng ta đi di chuyển trên các tuyến, đặc biệt là cao tốc quốc lộ thì nhớ là cần giảm tốc độ, rồi giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng khi cần thiết, hạn chế phanh gấp và hoặc là chuyển hướng đột ngột, và đặc biệt là chú ý quan sát tại các nút giao, khu vực cầu vượt nơi có mật độ phương tiện rất là cao. Thực tế đã ghi nhận những cái vụ va chạm thương tâm xảy ra trong điều kiện thời tiết bất lợi. Như mới đây tại Hà Nội, một vụ va chạm giữa xe máy và một ô tô 16 chỗ dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng đã khiến cho một người phụ nữ tử vong tại chỗ. Cụ thể, trong sáng ngày 25 tháng 7, vụ va chạm xảy ra tại khu vực gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng khiến cho người phụ nữ tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút sáng, khi mà thời tiết vẫn đang có mưa, mặt đường trơn trượt, người phụ nữ điều khiển xe máy biển kiểm soát là 36F517366 lưu thông theo hướng vào trung tâm. Khi đến khu vực nút giao dưới cầm cầu vượt Ngã Tư Vọng, xe máy xảy ra va chạm với ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 20B020XX. Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng, giao thông quanh khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian lực lượng chức năng xử lý hiện trường. Và ngay thời điểm mà nhận được tin báo thì lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường. Và qua đó thì chúng ta có thể thấy rằng cái câu chuyện, nhất là vào những ngày thời tiết thay đổi, thời tiết có mưa, thì các bạn nên càng cần phải nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông để nhằm hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc lúc nào cũng có thể xảy ra. Đó là những thông tin xin được chia sẻ cùng với quý vị để các bạn lưu ý hơn trên những lộ trình của mình. Còn ngay sau đây sẽ là bản tin tổng hợp, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ năm học 2026 đến 2027, học sinh được khuyến khích tự nguyện đăng ký ít nhất một môn thể thao và một loại hình nghệ thuật hoặc nhạc cụ tùy sở thích, sức khỏe và điều kiện thực tế từng trường. Đây là nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trong dự thảo thông tư quy định về quản lý các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Đường Tố Hữu trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được mở rộng từ 4 lên 7 làn xe để tăng năng lực kết nối với trung tâm hành chính và quảng trường trung tâm. Đây là một trong những nội dung được nêu trong văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về triển khai dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Tối qua ngày 25 tháng 7, một vụ hỏa hoạn lớn bất ngờ xảy ra tại khu nhà tạm khung thép lợp mái tôn tại đường 25m Tân Triều, phường Thanh Liệt, Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát từ khu vực quán bia, sau đó nhanh chóng lan sang các khu vực xung quanh, tạo cột khói đen cao. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng kịp thời đưa nhiều bình ga ra khỏi khu vực hỏa hoạn, hạn chế nguy cơ cháy nổ. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được thống kê, điều tra làm rõ. Xin được tiếp tục chuyển sang thông tin quốc tế. Nhiều quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Liên minh châu Âu phản đối việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế 10% và 12,5% viện dẫn rằng các đối tác thương mại không ngăn lưu thông sản phẩm, sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Làn sóng phản đối mức thuế mới của chính quyền Trump cũng diễn ra ngay tại Mỹ khi mới đây, hai doanh nghiệp Mỹ cũng đã đệ đơn kiện. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Cục Cảnh sát Giao thông, ngày 25 tháng 7 năm 2026, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 30 người, bị thương 15 người, thiệt hại ước tính 311 triệu đồng. Đáng chú ý, mưa dông diện rộng làm đường trơn trượt, giảm tầm nhìn, khiến tai nạn giao thông trên đường ướt tăng đột biến, chiếm tới 41,66% số vụ. Con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình 15,36% của tháng trước. Trong khi đó, đường khô xảy ra 21 vụ, làm 14 người chết và 10 người bị thương. Thực tế này phản ánh ý thức của nhiều người tham gia giao thông, đặc biệt là người điều khiển xe máy, vẫn chưa thay đổi theo điều kiện thời tiết. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thói quen phóng nhanh vượt ẩu, đi sai làn đường, không quan sát hoặc không giảm tốc độ khi gặp nguy hiểm. Đã đến lúc người điều khiển phương tiện cần thay đổi tư duy, đi chậm để an toàn, thay vì đi nhanh nhưng mạo hiểm tính mạng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin thời sự dân sinh có trong bản tin tổng hợp của chúng tôi. Và Hồng Nhung cùng ekip thực hiện chương trình ngày hôm nay sẽ còn tiếp tục quay trở lại với những bản tin để chia sẻ với quý vị trong thời lượng của giờ cao điểm. Còn bây giờ thì đến với những thông tin tình hình giao thông. Ổn nhất ở đây phải nói đến việc là chúng tôi chưa nhận được tin ở vành đai ba trên cao có đông hay không. Thường thì cứ độ khoảng 7 rưỡi sáng đổ ra là đoạn bán đảo Linh Đàm sẽ khá đông theo hướng đi về Pháp Vân, do là tính chất của những ngày cuối tuần thì rất nhiều những gia đình có nhu cầu di chuyển trên các cái tuyến ra vào cửa ngõ thủ đô, đặc biệt là với những cái chuyến hành trình cho ngày nghỉ cuối tuần, không cần phải đi quá xa, có thể đi trong ngày trở về để ngày mai chuẩn bị đi làm được, nên đâm ra Lòng Nhung thì cũng khá lo lắng với phía khu vực vành đai 3 đoạn bán đảo Linh Đàm. Nhưng chúng tôi vẫn đang dùng từ ổn là do chưa nhận được thông tin phản ánh nào cả. Nếu quý vị thính giả đã có bắt đầu gặp những khó khăn từ vành đai 3 trên cao thì đừng quên chia sẻ thêm cùng với chương trình. Vành đai 2 thì ông Nhung cũng không nhận được tin nào đâu. Về cơ bản là bây giờ hơn 8 giờ sáng, những lộ trình của chúng tôi, của chúng ta đấy ạ, ông Nhung nhận được tin vẫn là cơ bản về những cái thông tin điều kiện tham gia giao thông ổn định thôi. Các bạn thính giả có thể yên tâm. Và từ những cái sự yên tâm này thì hãy cố gắng bình tĩnh, di chuyển chậm, chú ý quan sát để đảm bảo an toàn.
2: Thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng của gọi 4G hoặc VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, Quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc cuộc gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng Vicon miễn phí hoặc mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
4: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
5: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
4: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vĩnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
5: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vĩnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
4: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
5: Thế à?
4: Ông đầu tư với tôi đi.
5: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
4: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
5: Thế cửa.
4: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
5: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
4: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
5: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
6: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin của giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Bảo, sinh năm 1999, trú tại xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo cơ quan công an, rạng sáng ngày 18 tháng 7, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 32, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện một xe đầu kéo kéo theo semi rơ móc không gắn biển số có dấu hiệu cơi nới thành thùng nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà còn tăng tốc bỏ chạy. Mặc dù lực lượng chức năng đã liên tục phát tín hiệu ưu tiên, sử dụng loa yêu cầu dừng xe và triển khai nhiều tổ công tác phối hợp chặn bắt, đối tượng vẫn cố tình điều khiển phương tiện qua các chốt kiểm soát, làm hư hỏng các lô phản quang rồi tiếp tục bỏ chạy theo hướng cao tốc Nội Bài Lào Cai. Sau quãng đường truy đuổi khoảng 130 km, lực lượng công an đã khống chế được phương tiện tại khu vực nút giao IC14 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc xã Mậu A, tỉnh Lào Cai. Quá trình làm việc, công an chức năng xác định Bùi Văn Bảo không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển xe đầu kéo, đồng thời phương tiện có hành vi cơi nới thành thùng trái quy định. Công an tỉnh Phú Thọ nhận định đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật và nó tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt là đe dọa đến trực tiếp sự an toàn của lực lượng chức năng cũng như là lực lượng thi hành công vụ và những người tham gia giao thông tại đây. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
7: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm, từ ngưỡng cửa tư gia chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sóng hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
8: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía tây nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021, 0904 800596.
2: Cảm ơn quý vị thính giả đã chia sẻ với Hồng Nhung thông tin từ vành đai 3 trên cao, để ekip của chúng tôi tiếp tục cập nhật với tất cả các bác tài cũng như là những người tham gia giao thông đang giữ sóng của FM 91 MHz trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là thông tin từ vành đai 3 trên cao. Các bạn yên tâm, vành đai 3 thoáng đấy ạ, không khó khăn đâu. Tương tự như vậy là vành đai 3 cũng vậy, vành đai 2 cũng vậy. Chúng tôi cũng chưa ghi nhận bất cứ những thông tin phản ánh nào về tình trạng đông chậm hay là ùn ứ cả. Đó là đối với hai tuyến vành đai. Còn phía khu vực Hà Đông như là đường Quang Trung, mật độ thấp thôi. Tương tự như vậy là quanh phía khu đô thị Sa La, viện Ca Tân Triều, chúng tôi cũng nhận được những chia sẻ của quý vị thính giả về sự hài lòng khi tham gia giao thông tại đây. Thời tiết nắng bắt đầu oi hơn một chút, nhưng để oi nhất là phải đến trưa cho đến đầu giờ chiều nay. Nên với khoảng thời gian hiện tại, từ thời tiết tốt đến tình hình giao thông với những cái thông tin tốt như vậy, Hồng Nhung mong rằng là quý vị thính giả hãy luôn bình tĩnh trên mọi lộ trình của mình để đảm bảo cho sự an toàn. Và để tiếp tục nối tiếp những thông tin thuận lợi như vậy thì xin được gửi tặng đến quý vị những giai điệu thật ngọt ngào trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là một bản cover mang tựa đề Thanh Sô-cô-la ghép đôi.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Vâng, và thưa quý vị, trong tối ngày hôm nay, bắt đầu từ 20 giờ ngày 26 tháng 7, thì tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Ba Đình, thành phố Hà Nội sẽ diễn

0: ra chương trình cầu truyền hình trực tiếp đi tìm đồng đội sao sáng dẫn đường. Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau. Từ 9 giờ ngày 24 tháng 7 cho đến 2 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026, tạm cấm các phương tiện lưu thông một nửa tuyến đường Hoàng Diệu chiều từ đường Hoàng Văn Thụ hướng về đường Điện Biên Phủ, đoạn tiếp giáp đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, cụ thể từ ngã ba Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ đến ngã tư Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, và hạn chế các phương tiện, các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật. Các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường, đó là đường Phan Đình Phùng, phía Bắc đường Hùng Vương, đường Hoàng Văn Thụ, Độc Lập và trên tuyến đường Điện Biên Phủ. Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng tránh khu vực tạm cấm và hạn chế như sau. Các phương tiện từ địa bàn phường Hoàn Kiếm, cửa Nam đi phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ đến đường Điện Biên Phủ, chủ động rẽ trái đường Trần Phú, Kim Mã đi các hướng. Còn ngược lại, từ các hướng đến đường Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, chủ động chuyển hướng tại ngã tư Hùng Vương, Phan Đình Phùng, rẽ trái Thanh Niên, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, hạn chế các phương tiện di chuyển vào tuyến đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Biểu và Quán Thánh. Các phương tiện từ các hướng phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm ưu tiên di chuyển theo tuyến Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng và ngược lại theo tuyến đường Hai Bà Trưng, Lê Duẩn hoặc tuyến đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Và qua những thông tin trên, lực lượng chức năng yêu cầu các phương tiện tham gia giao thông tự giác nghiêm chỉnh chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và đi theo hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, phải khẩn trương chuyển hướng vào đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Đó là những thông tin đưa về từ lực lượng chức năng để các bạn lưu ý với những phương án phân luồng giao thông phục vụ cho những sự kiện đặc biệt. Còn thông tin tiếp theo đưa về từ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội để phản hồi lại với phản ánh của quý vị thính giả về tình trạng cây xanh che lấp đèn tín hiệu tại nút giao Nguyễn Thái Học đi về Hàng Cháo đấy. Hiện đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đã khắc phục xong, cây che lấp đèn đã được cắt tỉa. Cảm ơn những thông tin phản ánh của quý vị. Chúng ta cùng nhau chung tay, cùng nhau chia sẻ những thông tin để giúp cho tất cả quý vị thính giả có được những lộ trình di chuyển tốt nhất. Và cảm ơn lực lượng chức năng đã nhanh chóng lắng nghe những cái thông tin phản ánh của quý vị thính giả để khắc phục kịp thời.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
6: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
5: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
6: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây.
7: Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
5: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
7: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đeo ngà.
5: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
7: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
5: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
0: Thưa quý vị thân mến, từ sáng đến giờ chúng tôi đều nhận được những thông tin rất là tích cực và khả quan để chia sẻ với quý vị trên nhiều lộ trình. Tuy nhiên bây giờ là lúc 8 giờ 20 phút sáng thì có một cái thông tin giao thông mà chúng tôi cũng đặt nhiều những cái quan ngại và sự lo lắng tại đây. Đó là trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn lối rẽ đi quốc lộ 18, một chiếc xe con mất lái đâm vào giải phân cách, nhưng ở thời điểm này thì không thấy có lái xe ở khu vực này. chỉ thấy là chiếc xe con còn án ngữ tại đây thôi. Các phương tiện đi qua phía đường Võ Nguyên Giáp, đoạn lối rẽ quốc lộ 18 hết sức lưu ý để đảm bảo cho sự an toàn. Đó là trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp có nhận được thông tin như vậy. Và chúng tôi cũng xin được kính chuyển thông tin đến lực lượng chức năng để nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra cũng như là khắc phục tình trạng trên. Khu vực mà rất nhiều các bạn thính giả cũng đang lo lắng đó là phía đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương thì không, sáng nay khá ổn, chỉ có xung quanh đấy thì cũng nhận thấy là đây là một khu vực mà có khá nhiều những cái điểm tâm linh vào dịp cuối tuần được nhiều người dân lựa chọn để đi lễ, thành ra là cũng có đông thôi. Từ việc mà ai nấy cũng vội vàng, người thì bó hoa, người thì cân quả, trông rất là tấp nập. Để các bạn thính giả chúng ta cố gắng chú ý quan sát nhau một chút để có được những cái lộ trình di chuyển an toàn, và nếu mà có đi lễ thì cũng cảm thấy thật là hoan hỉ quý vị nhé. Phía khu vực Tây Sơn và Thái Thịnh qua nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây thường đều nhung quan sát, nếu mà trong những khung giờ cao điểm của ngày trong tuần thì nó sẽ đông hơn, nhưng hôm nay là buổi sáng cuối tuần nên dù thời điểm hiện tại đã là gần 8 rưỡi sáng rồi thì cũng chỉ mất đến một nhịp đèn là các bạn có thể di chuyển được. Và thời điểm của ngày cuối tuần thì Hồng Nhung hay là ekip thực hiện chương trình rồi quý vị thính giả cũng có nhiều thời gian để thưởng thức những giai điệu âm nhạc hơn một chút khi lái xe. Bây giờ sẽ là bản cover mang tựa đề Tôi Là Tôi.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe cùng chúng tôi những giai điệu âm nhạc trong một buổi sáng Chủ nhật. Hy vọng rằng là trên khắp các lộ trình các bạn thính giả đều đang có thể di chuyển được tốt. Như là cây cầu Nhật Tân, thông tin mới mà chúng tôi nhận được từ công trình giao thông cho biết là đang di chuyển bình thường theo cả hai chiều. Hy vọng là hôm nay không đông, thoáng như vậy thì đừng có ai điều khiển xe máy vào trong làn dành cho ô tô nhé. Đây là trong một trong những cái trường hợp mà chúng tôi vẫn gặp rất nhiều trong các cái khung giờ cao điểm và nhận được những phản ánh đến từ quý vị thính giả. Cầu Thanh Trì thì bình thường thôi, không khó đâu ạ. Cầu Vĩnh Tuy thì các bạn lưu ý là đi hết cầu và xuống đến đoạn đang có thi công hầm Cổ Linh thì lưu ý, chú ý quan sát các biển báo rồi đèn tín hiệu giao thông, đi theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng tại đây để có được những lộ trình an toàn. Và ngày Chủ nhật cũng có nhiều gia đình lựa chọn đến Ion Long Biên, thế thành ra là khu vực này nó cũng sẽ đông hơn. Nhưng để mà cập nhật tình trạng ùn ứ hay không ở thời điểm hiện tại thì bây giờ vẫn còn quá là sớm để các gia đình chúng ta thức dậy đi ăn sáng rồi đi trung tâm thương mại từ sớm như thế này đâu. Nên các bạn thính giả thì vẫn đang có thể yên tâm được với quanh phía khu vực cầu Vĩnh Tuy rồi Cổ Linh. Thế còn có cây cầu nào các bạn gặp khó không? Cầu Trương Dương cũng không, Hồng Nhung nhớ là cầu Trương Dương các bạn thính giả cũng gửi thông tin về là không khó đâu. Còn nếu các bạn có thấy những cái thông tin mà cần phản ánh thì chúng tôi luôn tiếp nhận qua số máy là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
3: Về thưa bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
4: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
3: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
4: Được không đó?
3: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
4: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
3: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
4: Ôi, thế tốt quá rồi.
3: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
4: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
3: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
5: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikuda điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK điều hòa chất với inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikuda điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikuda, bốn mùa như ý.
2: Thưa quý vị thân mến, để nối tiếp những thông tin của giờ cao điểm sáng nay, xin kể với quý vị một câu chuyện rất đẹp. Đó là một hành động kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã giúp cho một bé trai sinh năm 2023 được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong thời gian vàng và đã qua được cơn nguy kịch. Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7, khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao Giải Phóng Kim Đồng, Trung tá Tạ Quang Hùng, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14, nhận được đề nghị hỗ trợ từ một người cha có con bị lồng ruột cần cấp cứu gấp tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ngay lập tức, cán bộ cảnh sát giao thông đã sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường, điều tiết giao thông, tạo lối đi thông thoáng để đưa bệnh nhi đến bệnh viện nhanh nhất. Nhờ được cấp cứu kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần ổn định. Và sau sự việc thì gia đình cũng đã gửi thư cảm ơn đến lực lượng cảnh sát giao thông vì tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ tận tình góp phần giúp cho cháu bé được cứu chữa kịp thời.
7: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
8: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
7: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
8: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
7: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Thì quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
8: Ghê vậy?
7: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
8: Quá ổn.
7: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
8: Vậy thì gửi ngay thôi.
7: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
9: Chồng ơi,
10: ơi,
9: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
10: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
9: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
10: Từ từ bình tĩnh,
9: em
10: từng câu
9: lắm.
10: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
9: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng hả chồng? Nhưng mà tiện ích thế nào?
11: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
9: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
10: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
9: Thế thì chốt.
10: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
2: Thưa quý vị thân mến, trở lại với thông tin về tình giao thông, vẫn là thông tin tốt được nhận về quanh phía khu vực quốc lộ 21B từ km 19 đến km số 27. Từ công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là các phương tiện có thể di chuyển được bình thường. Và hôm nay cái cụm từ là di chuyển bình thường cũng đang được áp dụng với rất nhiều những lộ trình khác nhau. Thì chúng tôi cũng nhắn nhủ như vậy để quý vị thính giả có thể yên tâm. Tuy nhiên thì các bạn vẫn cần phải lưu ý tuân thủ, chấp hành theo những quy định của pháp luật, thượng tôn pháp luật, và đặc biệt là với cái việc đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe. Lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn đang tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường bất kể ngày hay đêm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 1.400 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn. Và theo lực lượng chức năng cho biết, chỉ một lượng nhỏ rượu bia cũng có thể làm giảm khả năng quan sát, phản xạ và xử lý tình huống, tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thực tế, kiểm tra trên tuyến đường như là Kim Mã, Giang Văn Minh cho thấy rất nhiều người điều khiển phương tiện xe máy vẫn mang theo tâm lý chủ quan, cho rằng là uống có một ít thôi hoặc là đi gần nhà thì vẫn có thể lái xe được. Tuy nhiên, lực lượng chức

Nàng khẳng định pháp luật không có ngoại lệ đối với hành vi điều khiển phương tiện khi cơ thể có nồng độ cồn. Các trường hợp vi phạm đều bị xử lý theo quy định, gồm phạt tiền, tạm giữ phương tiện và trừ điểm giấy phép lái xe. Thời gian tới, Cảnh sát Giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân đã uống rượu bia tuyệt đối không lái xe. Hãy lựa chọn những phương tiện công cộng, taxi hoặc nhờ người đủ điều kiện điều khiển phương tiện đưa về để đảm bảo an toàn giao thông cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Và tiếp tục là những khuyến cáo được đưa về, những cái khuyến cáo rất là quen thuộc rồi, nhưng chúng ta thường xuyên nhắc lại không có nghĩa là không cần thiết chút nào, mà cần thiết hơn cả khi chúng ta nên chia sẻ với nhau mỗi ngày để quý vị thính giả chủ động hơn, nhớ hơn và tuân thủ với những cái quy định của pháp luật hơn. Giờ thì những giai điệu âm nhạc của chúng tôi tiếp tục trở lại và đồng hành với quý vị. Sáng nay thì Hồng Nhung sẽ chọn những bản nhạc ngọt ngào và đa phần là những cái ca khúc rất là nhẹ nhàng. Mời quý vị cùng đến với bản nhạc mang tựa đề Cỏ Dại và Hoa Xanh Xanh.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Thưa quý vị, vẫn là phía khu vực đường Võ Nguyên Giáp hướng sân bay Nội Bài, lối ra ngay quốc lộ 18 đấy ạ. Một chiếc xe mất lái đâm vào giải phân cách, các bạn cần phải hết sức lưu ý. Vì chiếc xe vị trí vẫn đang ở đúng vách giữa lối ra với tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Nên phần nào đấy thì cũng sẽ có những cản trở nhất định với tình hình giao thông tại đây. Một lần nữa chúng tôi tiếp tục gửi đi khuyến cáo để các bạn thính giả chủ động hơn. Chúng tôi tiếp tục nhận được phản ánh về nút đèn tín hiệu giao thông ngã tư Giang Văn Minh Kim Mã bị cây che hết rồi, hướng từ Giang Văn Minh Đội Cấn và tiếp theo là hướng Giang Văn Minh sang Giảng Võ đấy ạ. Rất mong là phía lực lượng chức năng cũng sẽ nhanh chóng cử cán bộ để khắc phục và chấm dứt tình trạng trên, như là sáng nay ngay nút Nguyễn Thái Học sẽ đi Hàng Cháo đấy ạ. Nhận được phản ánh của các bạn thính giả qua kênh VOV Giao thông thì lập tức là nút đèn này đã được khắc phục xong, cây đã không còn che lấp và được cắt tỉa gọn gàng rồi. Bây giờ thì thêm một cái phản ánh khác đến từ ngã tư Giang Văn Minh Kim Mã. Khu vực cầu Vĩnh Tuy đường Cổ Linh di chuyển bình thường, 9 giờ kém 15 phút rồi có va chạm xảy ra. Vậy là một khung giờ cao điểm không có va chạm theo như mục tiêu mà chúng ta đề ra là không còn nữa rồi. Đây là vụ va chạm xảy ra từ qua Kim Thành hướng ga Phú Thái khiến cho hai người bị thương. Chúng tôi chưa rõ là đây là vụ va chạm giữa các phương tiện nào. Tuy nhiên là các bạn thính giả chia sẻ là đã quan sát thấy có hai người bị thương rồi. Và trước mắt thì chúng ta lắng nghe được thông tin các bạn có lộ trình di chuyển qua đây. Chúng ta cố gắng bình tĩnh và tránh cái việc hiếu kỳ quan sát để gây áp lực hơn cho lộ trình này ở thời điểm hiện tại đấy ạ. Bởi vì các cái phương tiện di chuyển qua đây đã phải đi khá là chậm lại rồi. Từ quốc lộ 17B qua Kim Thành hướng ga Phú Thái có xảy ra va chạm.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The

0: va chạm khiến cho hai người bị thương. Tình hình giao thông đang chậm hơn mỗi lúc một nhanh chóng rồi. Đó là từ phía khu vực quốc lộ 17B qua Kim Thành hướng ga Phú Thái. Còn trở lại với tình hình giao thông từ thủ đô Hà Nội thì không xuất hiện điểm ùn ứ nào ở thời điểm hiện tại. Các lộ trình đều đang có thể di chuyển ổn định. Duy chỉ có thời tiết là tiếp tục gia tăng về nhiệt độ thôi. Các bạn lưu ý để giữ sức khỏe nhé.
1: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
2: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
1: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
2: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
1: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
2: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
1: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
2: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
1: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
2: Nhớ chí, Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
3: Mình ơi, em định đầu tư.
4: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
3: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
4: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
3: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
4: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
3: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
4: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
3: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
4: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
3: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
0: Thưa quý vị thân mến, quay trở lại với những phản ánh của quý vị thính giả thì Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội có những phản hồi về nút đèn tín hiệu ngã tư Giang Văn Minh Kim Mã bị cây che hết ạ. Hướng nhìn từ Giang Văn Minh sang Đội Cấn rồi sang Giang Văn Minh và Giảng Võ, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị đến để kiểm tra ngay. Và trong khoảng thời gian này các bạn chú ý quan sát để đảm bảo cho lộ trình của mình luôn được an toàn. Chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những thông tin nhận được từ quanh phía khu vực Láng Hạ và Huỳnh Thúc Kháng. Di chuyển tốt qua các cái điểm giao cắt tại đây cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng chúng tôi vẫn nhắn là quý vị đừng chủ quan. Đường Láng theo hướng về ngã tư Sở đấy ạ, thì có đông một chút nhưng không quá đáng kể. Các bạn vẫn đi được ổn. Lại có va chạm rồi. Một vụ va chạm nữa được ghi nhận trên vành đai ba trên cao. Chắc chắn là nó sẽ kéo theo rất nhiều lo lắng của chúng ta. Đây là theo hướng đoạn khách sạn Mường Thanh đi ra Pháp Vân đấy ạ, có va chạm giữa xe tải và một chiếc xe con. Đó mới là thông tin ban đầu chúng tôi nhận được thôi. Hồng Nhung rất mong là các bạn sẽ tiếp tục cập nhật thêm cùng với chương trình và chúng tôi sẽ dành ít phút để tiếp tục quan sát những thông tin giao thông mới, quay trở lại chia sẻ với các bạn.
5: Đây có thể xác định là một điểm nhấn hay cũng là một đột phá đấy. 300% này cũng là một yếu tố tốt để thu hút.
6: Nghị định này cần thiết vì nó chuyển câu chuyện nhân tài từ thiện chí chính trị sang cơ chế chính sách rất là cụ thể. Nhiều người tài không chỉ đi tìm thu nhập cao nhất, họ còn cần một cái nơi để cái tài năng của mình được sử dụng đúng, được trú trọng.
7: Công chức viên chức tài năng được hưởng phụ cấp 300% mức lương. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan tổ chức đơn vị của Đảng, Nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn

0: trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
1: Sound the Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Quý vị thân mến, càng về cuối khung giờ cao điểm thì những thông tin lại liên tục được truyền về và đều là những cái thông tin khiến cho Hồng Nhung thì rất là lo lắng với những cái lộ trình đang có xảy ra va chạm. Mong rằng là các bạn nhận được tin thì vẫn cố gắng bình tĩnh di chuyển sao cho an toàn nhất. Đây là một vụ va chạm xảy ra từ phía tỉnh lộ 17 đoạn qua khu công nghiệp Yên Lư. Va chạm giữa hai chiếc xe tải và cách đó khoảng 200m thôi cũng có va chạm giữa hai xe ô tô 4 chỗ. Còn quốc lộ 18 qua Mạo Khê, Quảng Ninh va chạm khiến cho một người tử vong, hiện đã có lực lượng chức năng giải quyết. Rồi còn vụ va chạm ở vành đai ba trên cao đoạn qua bán đảo Linh Đàm hướng về cây cầu Thanh Trì cũng khiến cho tình hình giao thông đang ùn rất dài. Và một cái thông tin ùn ứ nữa được chuyển về vào cuối khung giờ cao điểm, đó là tại cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn gần với cầu Đại Phúc đấy ạ, đang ùn rất là dài, di chuyển khó theo hướng về Lạng Sơn chưa rõ nguyên nhân. Vừa rồi là những cái thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật là được để Hồng Nhung nhanh chóng chia sẻ với quý vị thính giả vào cuối khung giờ cao điểm của chúng tôi. Nhưng Hồng Nhung thì mong là các bạn sẽ vẫn tiếp tục giữ tần số FM 91MHz để tiếp tục cập nhật thêm những thông tin về vụ việc trên, cân nhắc cho lộ trình di chuyển của mình. Bởi ngay sau đây thì Đời sống Thị Thành sẽ tiếp tục quay trở lại cùng với các biên tập viên khác của chương trình. Còn giờ cao điểm xin được khép lại cùng với ca khúc mang tựa đề Món quà vô giá xin được gửi tặng đến quý vị. Đó là sức khỏe, đó là bình an và đó là những lời chúc của chúng tôi. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Đức Khánh Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Một lần nữa để khép lại cho giờ cao điểm, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban suy tu các công trình giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc, và đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Mạnh Cường xin được gửi lời chào đến quý thính giả của kênh VOV Giao thông. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời sống thị thành được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và thưa quý vị, mở đầu cho chương trình hôm nay xin được gửi tới quý vị một thông tin về du lịch đáng chú ý. Theo đại diện đơn vị quản lý thuyền buồm đỏ Ba Vách trên Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, tour mới Bình Minh trên thuyền Ba Vách Vịnh Hạ Long sẽ chuẩn bị ra mắt với kỳ vọng làm phong phú trải nghiệm du lịch trên Vịnh Hạ Long và quảng bá văn hóa biển của địa phương này. Tour sẽ diễn ra trong khung giờ từ 5h30 đến 6h30 mỗi ngày, với xe buýt 2 tầng sẽ đón du khách từ 5 giờ tại một số điểm ở phường Bãi Cháy, gồm có khu vực Hùng Thắng này, ngã 5 đường Hạ Long và công viên San Hô Hạ Long. Lộ trình bắt đầu từ bến tàu khách thủy Hòn Gai ở phường Hồng Gai. Du khách sẽ được đón bình minh, hít thở không khí trong lành và ngắm kỳ quan thiên nhiên thế giới từ góc nhìn của những chiếc thuyền buồm truyền thống. Khi mà thuyền đã cập bến thì trong khung giờ từ khoảng 6h30 đến 7h30, du khách sẽ tiếp tục lên xe buýt 2 tầng để tham quan các điểm đến nổi tiếng của Hạ Long như là Bảo tàng Quảng Ninh, Bãi tắm Hòn Gai, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh, Công viên Hoa Hạ Long và Cầu Bãi.

cháy. Tour sẽ kết thúc sau khi mà xe buýt đưa du khách trở lại điểm đón ban đầu. Tour này thì có giá là 400.000 đồng cho người lớn và 300.000 đồng cho trẻ em cao từ 1 đến 1,3 mét, miễn phí đối với cả trẻ em cao dưới 1 mét. Trước đó thì vào ngày 29 tháng 6, Liên doanh Công ty Cổ phần Vận tải Khách Thủy Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Ngắm cảnh Việt Nam đã khai trương sản phẩm trải nghiệm thuyền buồm ba vách trên Vịnh Hạ Long sau nhiều lần tạm dừng hoạt động. Trong giai đoạn đầu thì sẽ có 6 thuyền buồm ba vách ngắm cảnh Vịnh Hạ Long được đưa vào khai thác. Mỗi thuyền thì chở tối đa là 12 khách. Nếu như mà lượng khách khả quan, số lượng thuyền sẽ được tăng lên từ 10 đến 12 chiếc để có thể đáp ứng về nhu cầu trải nghiệm của du khách ạ. Thuyền buồm ba vách thì là phương tiện truyền thống gắn liền với đời sống ngư dân của Quảng Ninh, nổi bật với khả năng vận hành bằng sức gió. Đây từng là phương tiện mưu sinh quen thuộc của ngư dân trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long. Tuy nhiên thì đã dần mai một theo thời gian. Những chiếc thuyền buồm được đưa vào khai thác lần này thuộc dự án đóng mới 10 thuyền buồm ba vách nhằm có thể khôi phục về di sản hàng hải truyền thống, đồng thời cũng tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng cho Hạ Long. Tham gia dự án lần này có nghệ nhân nhân dân Lê Đức Chắn là truyền nhân đời thứ 17 của nghề đóng tàu thuyền ba vách ở truyền thống ở Quảng Ninh. Theo chia sẻ từ nghệ nhân, ông sẽ trực tiếp tham gia nhiều công đoạn quan trọng như là tư vấn kỹ thuật, giám sát quá trình đóng thuyền và hoàn thiện các chi tiết để có thể đảm bảo những chiếc thuyền được giữ đúng kết cấu và kỹ thuật truyền thống. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng từ một chiếc thuyền vận hành bằng sức gió cho đến một sản phẩm du lịch mang dấu ấn văn hóa bản địa, hành trình ấy cho thấy những giá trị truyền thống vẫn có thể được hồi sinh và tiếp tục đồng hành cùng với đời sống hôm nay. Và từ biển xanh Hạ Long, chúng ta thêm yêu những cánh rừng, thêm yêu những dòng sông, đồng lúa, núi cao và biển đảo đã làm nên vẻ đẹp phong phú của quê hương. Rừng vàng biển bạc vì vậy không chỉ là lời ngợi ca sự trù phú của thiên nhiên mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta cần phải biết trân trọng, gìn giữ những vốn quý ấy cho các thế hệ mai sau. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng tiếp tục hành trình khám phá đất nước qua một sáng tác của Đi Táp với phần thể hiện của Isaac và Du Boy qua ca khúc mang tên Rừng vàng biển bạc.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
5: Nước xúc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
0: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Thưa quý vị, trong những phút vừa qua chúng tôi cũng nhận được thông tin giao thông đáng chú ý từ thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn cầu Đại Phúc hiện đang có xe container bị lật thùng, cứu hộ đang tiếp cận. Hiện tại thì khu vực này đang ùn dài và khó khăn theo hướng đi Lạng Sơn. Vì vậy mà các phương tiện nên chủ động chúng ta đổi lộ trình để có thể tránh ùn tắc ạ. Xin được nhắc lại là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu Đại Phúc hiện tại thì đang có một xe container bị lật thùng, cứu hộ đang tiếp cận phương tiện này. Và khu vực này thì đang ùn dài, tức là khu vực đoạn cầu Đại Phúc trên cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, khó khăn theo hướng đi Lạng Sơn ạ. Các phương tiện chúng ta nên chủ động đổi lộ trình để có thể tránh ùn tắc. Tiếp tục cùng với các chuyên mục của Đời Sống Thị Thành. Thưa quý vị, giữa nhịp sống vội vã, đôi khi chúng ta chỉ cần chậm lại để có thể nhìn thành phố bằng một cách khác, như là từ một sạp hàng quen, từ một quán nhỏ ven đường hay là con ngõ cũ đầy ký ức. Với mỗi góc phố thì đều có một câu chuyện riêng nếu như ta đủ lặng để lắng nghe. Và Bộ Hành Qua Phố chính là chuyên mục như vậy. Hôm nay thì Bộ Hành Qua Phố mời quý vị sẽ cùng bước đi, cùng cảm nhận thành phố qua những hình ảnh bình dị và thanh âm đời thường. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi bắt đầu hành trình hôm nay để có thể gặp lại những điều quen thuộc và vẫn mới mẻ giữa lòng phố xá.
9: Bộ Hành Qua Phố.
10: Bộ Hành Qua Phố.

Hòa bình thường được nhắc đến qua những mốc son lịch sử, nhưng đôi khi điều ấy hiện hữu trong từng khoảnh khắc rất bình dị. Tiếng cười trẻ thơ, một buổi sáng đi bộ, hay ánh mắt bình yên của người đã đi qua chiến tranh. Sáng cuối tuần, bộ hành trên đường láng, tôi gặp một người lính Trường Sơn ở tuổi gần 80. Cuộc gặp khiến tôi hiểu rằng có những ký ức không nằm trong sách vở mà vẫn đang lặng lẽ bước giữa phố mỗi ngày. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông, và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Hơn 7 giờ sáng, nắng còn chưa gắt, đường láng đã bắt đầu đông xe. Nhưng chỉ cần rẽ vào khoảng sân nhỏ của khu chung cư sát mặt đường, mọi ồn ào như lùi lại phía sau. Tiếng nhạc dưỡng sinh vang lên khẽ khẽ, trẻ nhỏ cười đùa, đạp xe quanh sân. Mấy cụ bà vừa tập vừa trò chuyện, một bác xe ôm ngồi nhẩn nha bên chén trà đầu ngày. Giữa vòng người ấy, tôi gặp ông Phạm Thành Long. Chiếc áo sơ mi cài cúc ngay ngắn, đôi giày thể thao sườn cũ theo năm tháng. Dáng người không còn nhanh nhẹn, nhưng từng bước chân vẫn đều đặn khoan thai. Nếu không hỏi chuyện, ít ai biết người đàn ông hiền hậu ấy từng là lính Trường Sơn, đã đi qua những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh. Với ông, mỗi buổi sáng không đơn thuần là một vài vòng đi bộ rèn luyện sức khỏe, đó còn là khoảng thời gian ngắm Hà Nội thức dậy để cảm nhận phố đang thay đổi từng ngày.
2: Thì tôi cho rằng là bây giờ Hà Nội vẫn đẹp lắm. Ngoài cái đẹp cổ kính ra thì nó cũng có vẻ đẹp của một thành phố rất hiện đại, thành phố mà mang trong mình cái sự phát triển.
1: Đúng lúc ông nói, phía trước đoàn tàu Cát Linh Hà Đông lướt ngang trên cao. Tàu chạy rất nhanh, còn ông vẫn đứng nhìn theo. Có lẽ những người từng đi qua chiến tranh luôn có cách cảm nhận riêng về cuộc sống. Họ không đặt Hà Nội của hôm nay cạnh những năm tháng bom đạn, mà chỉ lặng lẽ ngắm thành phố đang từng ngày vươn mình. Với ông Long, cuộc sống hiện đại không làm phai mờ năm tháng đã qua, mà càng khiến cho mỗi ngày bình yên thêm đáng quý.
2: Hiện tại luôn luôn được đắp bồi bởi quá khứ. Đất nước chúng ta trải qua hơn 30 năm chiến tranh, hàng triệu người ngã xuống rồi chung tay xây dựng cái đất nước thống nhất phát triển như ngày nay. Nhờ có lịch sử, nhờ có trang sử oai hùng của cha ông chúng ta thì chúng ta mới có công cuộc đổi mới như ngày hôm nay. Tôi cũng tự hào là mình góp một hạt bụi, một chiếc lá của Trường Sơn vào cái sự nghiệp vĩ đại của dân tộc.
1: Ông gọi mình là hạt bụi, chiếc lá của Trường Sơn. Nhưng để có được buổi sáng bình yên hôm nay, biết bao hạt bụi như ông đã gửi lại tuổi trẻ nơi chiến trường, bao người trở về với những vết thương không bao giờ lành hẳn. Đi thêm một quãng, ông dừng chân dưới tán cây, không phải vì mỏi mà bởi ký ức bất chợt trở về.
2: Tôi luôn luôn khắc khoải rất nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh nằm lại Trường Sơn, và luôn luôn tâm đắc là mình còn sống được thế này là hạnh phúc lắm. Mặc dù mang trong mình di chứng chất độc da cam, nhưng tôi còn hạnh phúc hơn nhiều đồng đội chúng tôi là vẫn còn được trở về, được nhìn đất nước hôm nay, được nhìn thủ đô yêu dấu phát triển. Tôi luôn tâm niệm là phải làm sao cho xứng đáng với những đồng đội đã khuất.
1: Có những nỗi nhớ không cần nước mắt, chỉ cần một ánh nhìn đủ lâu. Tôi lặng lẽ đi cạnh ông. Đúng lúc ấy, một bé gái cầm trong chóng giấy chạy vụt qua, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khoảng sân. Ở góc bên kia, mấy cụ già vừa tập thể dục vừa cười nói rôm rả. Ông Long nhìn khung cảnh ấy rất lâu, khóe mắt ánh lên niềm vui.
2: Tôi thấy yêu lắm và tôi thấy vui lắm, bởi vì là những cái người ấy mới là những cái người mà muốn sống và đang sống để cho nó được khỏe mạnh. Bởi vì một công dân thủ đô phải

0: Đấy là công dân khỏe mạnh cả về sức khỏe, cả về tâm hồn.
1: Khoảng sân nhỏ là điểm hẹn quen thuộc của người lính già. Ông bước chậm giữa tiếng chim hót, trẻ nhỏ nô đùa và nhịp tập thể dục của các cụ cao tuổi.
0: Thế hệ trẻ không bao giờ được phép quên lịch sử. Có được hôm nay chính là nhờ sự hy sinh của lớp cha anh hôm qua. Muốn trở thành người có ích thì phải có trách nhiệm với lịch sử và với bản thân hôm nay.
1: Chia tay ông, tôi bước trở lại đường láng, hòa vào dòng người đang vội. Phía sau tôi, tiếng giày của người lính Trường Sơn vẫn đều trên nền gạch cũ. Giữa dòng xe mỗi lúc một đông, nhịp bước ấy không vội. Nó nhắc tôi rằng mỗi con đường của hôm nay đều nối tiếp từ những bước chân rất xa của ngày hôm qua. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Bước chân người lính giữa phố hôm nay. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
2: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.

Thưa quý vị, tiếp tục cùng với đời sống thị thành, trong những phút vừa qua chúng tôi cũng nhận được thông tin giao thông đáng chú ý từ thính giả cho biết. Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn đoạn gần lối rẽ vào Tam Điệp khoảng 200m thì có lốp xe ô tô rơi trên đường hướng đi Hà Nội ạ. Quý vị khi có lộ trình di chuyển qua đây chúng ta xin được chú ý. Và thính giả cũng cho biết là nút Lê Văn Lương Khuất Duy Tiến hướng từ Lê Văn Lương đi Tố Hữu, đèn đang gặp sự cố giao thông ùn qua đây. Xin được nhắc lại hai vị trí đó là cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, đoạn gần lối rẽ vào Tam Điệp khoảng 200m. Quý vị cần lưu ý vì đang có lốp xe ô tô rơi ở trên đường hướng đi Hà Nội ạ. Và nút Lê Văn Lương Khuất Duy Tiến hướng từ Lê Văn Lương đi Tố Hữu, đèn qua đây đang gặp sự cố giao thông ùn qua đây. Quý vị có thể lưu ý hai vị trí này để chúng ta có những lộ trình di chuyển phù hợp nhất. Còn bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương cần phải tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn tình trạng găm hàng nhằm có thể bảo vệ người tiêu dùng. Theo đó, thì các lực lượng chức năng được yêu cầu kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt, tự ý giảm thời gian bán hàng hoặc là ngừng bán trái quy định. Đồng thời, các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ cần phải duy trì nguồn hàng, mở cửa đúng thời gian đăng ký, niêm yết và bán đúng giá theo quy định. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM vừa gửi Ủy ban Nhân dân phường Hạnh Thông về phương án hướng tuyến và vị trí các công trình thuộc giai đoạn 1 dự án Metro số 6, đoạn Tân Sơn Nhất, Phú Hữu để có thể phối hợp rà soát. Dự kiến thì Metro Tân Sơn Nhất, Phú Hữu có 2 ga ngầm kết nối giữa các nhà ga T1, T2, T3 và liên thông với nhiều tuyến đường sắt đô thị khác. Dự án thuộc nhóm ưu tiên đầu tư, dự kiến khởi công vào cuối năm nay và hoàn thành vào năm 2030, góp phần nâng tổng chiều dài mạng lưới metro lên khoảng 200 cây số. Còn tại thủ đô Hà Nội, mới đây thì Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh không được gợi ý hoặc là ép buộc người bệnh sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu dưới bất kỳ hình thức nào, theo kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 87 của Chính phủ vừa được ban hành. Đồng thời cũng nêu rõ các đơn vị cần phải niêm yết công khai và minh bạch danh mục, mức giá và khả năng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu. Chuyển sang một thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban châu Âu EC cho biết, cuộc điều tra mới đây cho thấy nền tảng mạng xã hội TikTok chưa bảo vệ đầy đủ về quyền riêng tư của trẻ vị thành niên khi mà cho phép người trưởng thành được tiếp cận tài khoản của người dùng nhỏ tuổi. Theo Ủy ban châu EC, điều này làm gia tăng nguy cơ trẻ em bị bắt nạt trên không gian mạng, tiếp xúc không mong muốn và trở thành mục tiêu của các hành vi dụ dỗ trực tuyến. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, qua việc rà soát dữ liệu trên hệ thống, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phát hiện hàng trăm trường hợp người hưởng đã qua đời nhưng vẫn tiếp tục nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Cụ thể thì chỉ tính riêng trong tháng 6 năm nay, cơ quan chức năng đã phát hiện 180 trường hợp người đã qua đời vẫn được chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng quá 3 tháng, với số tiền cần thu hồi là hơn 1,04 tỷ đồng. Đáng chú ý thì có

0: tới gần 390 trường hợp đã chết nhưng vẫn nhận trợ cấp tuất hàng tháng quá 3 tháng với tổng số tiền chi sai là hơn 4,2 tỷ đồng. Các trường hợp này đang được xác minh và xử lý theo đúng quy định. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang chỉ đạo các địa phương cần phải rà soát, xử lý và thu hồi số tiền chi sai theo quy định. Việc ứng dụng dữ liệu lớn giúp tự động nhận diện bất thường, rút ngắn thời gian xử lý và ngăn chặn thất thoát quỹ an sinh xã hội. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, trong những phút vừa qua, với thông tin giao thông chúng tôi cung cấp tới quý vị là nút Lê Văn Lương Khuất Duy Tiến hướng từ Lê Văn Lương đi Tố Hữu thì đèn qua đây gặp sự cố giao thông ùn khi mà chúng ta di chuyển qua đây. Thì Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cũng cho biết là nút đèn tại ngã tư Lê Văn Lương Khuất Duy Tiến hướng từ Lê Văn Lương đi Tố Hữu, hiện thì đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay, các phương tiện di chuyển qua đây xin được chú ý ạ. Còn bây giờ, sau những thông tin vừa rồi, xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mang tên là Từng Ngày Yêu Em, một ca khúc ngọt ngào lãng mạn do nam nghệ sĩ indie Bùi Trường Linh phát hành vào tháng 12 của năm 2024. Bài hát này thì nằm trong album đầu tay mang tên là Từng Ngày Như Mãi Mãi, mang đến nguồn năng lượng nhẹ nhàng, trong trẻo và chạm đến trái tim của người nghe. Ngay sau đây, xin được mời quý vị sẽ cùng chúng tôi thưởng thức.

0: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là Từng Ngày Yêu Em của Bùi Trường Linh, còn bây giờ tiếp tục cùng với các chuyên mục của Đời Sống Thị Thành. Sài Gòn là thành phố của những con đường rợp nắng, của nhịp xe không ngừng chuyển động và của những con người luôn tất bật mà vẫn sẵn sàng để sẻ chia. Ở nơi đây thì giữa dòng chảy hối hả của một đô thị không ngủ, vẫn luôn có những góc nhỏ rất đời, rất tình, nơi lưu giữ ký ức và những câu chuyện ấm áp của người dân nơi đây và người đến đây để lập nghiệp. Có những điều khiến cho người ta gắn bó với Sài Gòn qua từng ngày như một quán quen đầu hẻm, một cơn mưa bất chợt hay một tiếng dao giữa trưa nắng, và cũng có những rung động rất khẽ khiến cho người ta chợt nhận ra mình đã yêu thành phố này từ lúc nào. Sài Gòn sống và yêu là nơi mà chúng ta cùng dừng lại giữa những bộn bề cuộc sống để có thể lắng nghe những câu chuyện về đời sống, về văn hóa và con người Sài Gòn, để có thể hiểu thêm về nhịp đập của thành phố này và để yêu nơi này theo cách rất riêng của mỗi chúng ta.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu. Mạnh Khang và anh Thơ rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng ngày hôm nay. Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian, và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn cao điểm của chiến dịch 150 ngày đêm tăng tốc thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân 2026. Nhiều phường xã đặc khu đã chủ động tổ chức các điểm khám tập trung, thành lập đội y tế lưu động đến từng khu phố hộ dân để tra soát khám bệnh và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Ngành y tế thành phố cam kết huy động tối đa mọi nguồn lực, đổi mới phương thức tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và chính quyền địa phương để triển khai hiệu quả chương trình, đặt nền móng cho hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, mở ra giai đoạn phát triển mới của ngành y tế thành phố.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh triển khai nút giao đa tầng 3.000 tỷ đồng tại xã Bình Khánh, kết nối đường Rừng Sát với cao tốc Bến Lức Long Thành, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm áp dụng mô hình giao thông đa tầng phức hợp nhằm xóa bỏ thế độc đạo của phà Bình Khánh và thúc đẩy kinh tế khu vực phía Nam.
0: Sau hơn 2 năm triển khai chương trình Tích Xanh Trách Nhiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đang được mở rộng từ hệ thống siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Các sản phẩm tham gia chương trình được gắn dấu nhận diện, kèm mã QR để người mua kiểm tra nguồn gốc, đơn vị cung ứng và thông tin liên quan. Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đã thu hút hơn 500 doanh nghiệp tham gia với gần 6.000 sản phẩm được xác định.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi.
0: Thưa quý vị, nhắc đến làng Chà Cả, nhiều người không chỉ nhớ một vòng xoay giao thông tấp nập mà còn nhớ một dấu mốc của Sài Gòn xưa. Nơi ấy từng có một công trình lịch sử, từng là điểm hẹn, là ký ức của nhiều thế hệ trước khi nhường chỗ cho sự phát triển của đô thị. Qua bao lần đổi thay, vòng xoay làng Chà Cả vẫn hiện hữu như một chứng nhân kết nối quá khứ với hiện tại, để mỗi người khi đi ngang qua đều có thể bắt gặp đâu đó một phần ký ức của thành phố mang tên Bác. Bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị cùng đến với phóng sự qua vòng xoay Lăng Cha Cả, ngược dòng ký ức Sài Gòn.
1: Có những địa danh trên bản đồ thành phố không chỉ là một điểm giao thông

0: còn là nơi lưu giữ ký ức, là chiếc cầu nối giữa hôm qua và hôm nay, giữa quá khứ và hiện tại. Làng Chà Cả là một nơi như thế. Giữa dòng xe ngược xuôi không ngơi nghỉ, vòng xoay Làng Chà Cả mỗi sáng đón hàng chục ngàn lượt người qua lại. Những bánh xe lăn vội, những chuyến bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, những con đường rộng mở nối thành phố với muôn nơi, tất cả tạo nên nhịp sống hối hả của một đô thị không ngừng chuyển động. Nhưng ít ai biết rằng, ngay dưới nhịp sống ấy từng tồn tại một công trình mang dấu ấn của gần hai thế kỷ lịch sử. Một nơi từng gắn bó với biết bao câu chuyện của vùng đất gia đình Sài Gòn. Giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa Du lịch trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết.
1: Đêm 29 và ngày 30 năm 75 thì lúc đấy những cái đoàn xe của quân giải phóng vào đấy thì tổng tham mưu của quân đội Ngụy nằm ở bây giờ cái địa danh đấy thuộc vào quân khu 7. Thì lúc đấy quân Ngụy áp sát rất nhiều và bắn cháy một số xe tăng của ta vào đấy, và cái trận đánh vào Sài Gòn năm 75 thì cái khu vực mà chiến đấu ác liệt nhất, và vào đến trước cái thềm giải phóng cũng có nhiều người hy sinh, thì để lại những cái dấu ấn mà trong lịch sử thì có nói đấy là trận đánh ác liệt vào năm 75. Và sau đó thì cái khu đấy nó cũng không có cái gì biểu tượng để lại, vì vậy người ta cũng không có lưu lại, mà chỉ còn đọc lịch sử thì biết thôi, chứ còn để lưu lại thì không có cái gì để lại. Nhưng có cái tên gọi Lăng Cha Cả thì người ta vẫn tôn trọng cái tên đấy, và tự nhiên cái tên đấy trở thành văn hóa bất thành văn.
0: Ngày nay cái tên Lăng Cha Cả vẫn còn đó, dù lăng đã không còn hiện diện. Ngược dòng thời gian về đầu thế kỷ 19, tại vùng đất khi ấy còn khá thưa thớt dân cư, một ngôi mộ lớn được xây dựng để an táng giám mục Bá Đa Lộc, người phương Tây có tên Pierre Pignot de Bien. Ông là người từng đồng hành cùng chúa Nguyễn Ánh trong giai đoạn nhiều biến động của lịch sử dân tộc. Sau khi mất vào năm 1799, ông được an táng tại nơi sau này người dân quen gọi bằng cái tên rất mộc mạc, Lăng Cha Cả. Giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa Du lịch trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết.
1: Khi nói Lăng Cha Cả thì người ta phải thấy rằng đúng hồi xưa ở đấy có một cái lăng, Lăng Cha Cả, hay còn gọi là lăng của linh mục Bá Đa Lộc, người Pháp. Và chính Bá Đa Lộc là cái người đã giúp cho Nguyễn Ánh đem quân tuyển quân đội riêng của ông từ Pháp sang giúp Nguyễn Ánh để đánh thắng nhà Nguyễn Quang Trung, nhà Nguyễn Huệ. Đến năm 1980 thì cái lăng do giải tỏa và xây dựng đường nên cái lăng này được phá đi và làm cho cái khu vực đấy gọi là Lăng Cha Cả. À, đấy cũng chính là cái lịch sử của Lăng Cha Cả, nên tên Lăng Cha Cả bây giờ chỉ còn tên, còn cái lăng thì đã bị phá để mở rộng đường giao thông như bây giờ.
0: Suốt nhiều thế hệ, khu lăng không chỉ là nơi tưởng niệm một nhân vật lịch sử mà còn trở thành một địa danh quen thuộc của Sài Gòn. Người ta hẹn nhau ở Lăng Cha Cả, bắt xe ở Lăng Cha Cả, hay đơn giản là lấy nơi ấy làm cột mốc để chỉ đường. Dần dần cái tên ấy vượt khỏi ý nghĩa của một công trình kiến trúc để trở thành một phần trong ký ức đô thị. Năm tháng trôi qua, thành phố lớn lên từng ngày. Những con đường được rộng mở, sân bay Tân Sơn Nhất không ngừng phát triển, nhu cầu giao thông ngày càng lớn. Đến đầu những năm 1980, khu lăng được di dời để phục vụ quy hoạch đô thị. Công trình không còn, nhưng tên gọi vẫn ở lại như một cách thành phố gìn giữ ký ức của mình. Có lẽ đó cũng là điều rất đặc biệt của Sài Gòn. Thành phố này luôn biết cách bước về phía trước, nhưng cũng không hoàn toàn bỏ quên những dấu chân của quá khứ. Có những công trình đã biến mất, có những con đường đã đổi tên, có những hàng cây không còn như xưa. Nhưng trong ký ức của người dân, chúng vẫn sống bằng những cái tên thân thuộc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với nhiều người lớn tuổi,

0: đi ngang vòng xoay Lăng Cha Cả là đi ngang một miền ký ức. Họ nhớ con đường ngày nào còn thưa xe, nhớ những hàng me đổ bóng, nhớ những chuyến xe lam, những chuyến xe đò xuôi ngược đưa người về miền Tây, miền Đông. Họ nhớ cả những buổi chiều nắng vàng phủ lên cánh cổng sân bay cũ, nơi tiễn người đi và cũng là nơi đón những cuộc đoàn viên.
1: Chú chạy xe ôm truyền thống, chú đứng ở đây là 34 năm, bây giờ nhà nước làm cái này là thấy nó đẹp, quá tuyệt vời. Rất là thoáng, cũng đỡ kẹp xe, nó đèn rồi nó sáng, nó mỹ quan hơn.
2: Rất là tự hào nha, thấy là cái biểu tượng này gần sân bay á, nên là khi mà có du khách đi ngang, sẽ gây ấn tượng cho du khách rất là nhiều.
3: Cô thấy dòng xe này rất là tiến triển, mà khang trang, mà mới mẻ, mà rất là sạch sẽ. Cô thấy rất là mừng, chứ lúc trước không có được vậy. Khu vực này quá mừng, lên khang trang mà sáng sủa, đi ngang ai cũng dòm. Lúc trước đâu có ai dòm, lúc này đi ngang ai cũng dòm hết.
4: Thì nó vừa không gian xanh đẹp thoáng hơn, nên cái vòng xoay mà xây lại thay cho cái quả cầu cũ cũng là những cái tích cực. Và có lẽ là những người quy hoạch càng về sau càng có cái tầm nhìn về bề rộng thoáng, xanh sạch đẹp nhiều hơn so với quy hoạch trước.
0: Còn với lớp trẻ hôm nay, Lăng Cha Cả có thể chỉ là một điểm định vị trên bản đồ số, là nơi thường xuyên ùn xe vào giờ cao điểm hay là nút giao quen thuộc trên đường đến sân bay. Thế nhưng, mỗi địa danh đều có một câu chuyện phía sau tên gọi của mình. Và khi biết được câu chuyện ấy, mỗi lần đi qua vòng xoay này sẽ không còn đơn thuần là đi qua một giao lộ, mà là đi qua một lát cắt của lịch sử thành phố. Điều kỳ diệu của ký ức là dù thời gian có phủ lên bao lớp bụi, chỉ cần một cái tên cũng đủ đánh thức cả một vùng hồi ức. Lăng Cha Cả là một cái tên như thế. Đô thị rồi sẽ còn tiếp tục đổi thay, những công trình mới sẽ mọc lên, những tuyến đường sẽ được mở rộng, những cây cầu sẽ nối thêm những bờ vui. Đó là quy luật tất yếu của một thành phố đang phát triển. Nhưng giữa dòng chảy không ngừng ấy, điều làm nên chiều sâu của một đô thị không chỉ là những tòa nhà cao tầng hay những đại lộ rộng lớn, mà còn là khả năng gìn giữ ký ức. Bởi một thành phố chỉ thực sự có hồn khi mỗi địa danh đều mang trong mình một câu chuyện, mỗi con đường đều chất chứa dấu chân của thời gian. Để rồi, mỗi lần đi qua vòng xoay Lăng Cha Cả, giữa tiếng xe cộ hòa mình cùng nhịp sống tất bật, ta vẫn có thể lặng đi trong một khoảnh khắc. Bởi ở nơi tưởng chừng chỉ là một giao lộ ấy, vẫn thấp thoáng bóng dáng của Sài Gòn xưa, một Sài Gòn dung dị, nghĩa tình, luôn biết nâng niu quá khứ để vững vàng bước vào tương lai.
5: Rồi lên.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị thân mến, có nhiều cơ duyên để những người con tỉnh lẻ đến với Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh như học tập, khởi nghiệp, khám chữa bệnh hay du lịch. Với vị trí là một đô thị hiện đại, Sài Gòn tinh ý nhận ra những e dè của người khách quê, luôn nhẹ nhàng chỉ bước để người đến đất này vượt khỏi cảm giác bơ vơ, lạ lẫm, sợ bị chê cười. Sài Gòn không phán xét, đánh giá ai cả, chỉ cần thật tâm muốn đến hoặc ở lại, Sài Gòn sẽ rộng cửa đón chào. Mời quý vị cùng cảm nhận về một thành phố tất bật, sôi động, bận rộn nhưng vẫn có khoảng trống dành cho sự tinh tế, tử tế và mến khách qua bài viết Mến Sài Gòn, từ câu chuyện nhà quê lên tỉnh.
8: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi mật độ dân số ngày một tăng, nơi các công trình ngày một cao và san sát, nơi những dịch vụ công cộng ngày càng tiệm cận với hàng hà nhu cầu của con người, vẫn là chốn gợi cho người xứ xa nhiều điều để tò mò. Điều gì làm đất này thu hút đến vậy? Đây có lẽ cũng là câu hỏi rất nhiều người tự đặt ra cho chính mình, bởi sau những trở ngại đeo mang giữa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn rất khó để chọn ở lại hay trở về. Với tôi, sức hút của Sài Gòn không dừng lại ở sự xa hoa, đầy đủ

0: sở hữu. Lặn lội từ quê lên tỉnh, men theo biết qua không ít cánh đồng, nhìn Sài Gòn bằng ánh mắt của người quê. Thật thà, chất phác, chắc chắn những vị khách xa này cũng đau đớn trong mình những nghi ngại, e dè. Nhưng những mới mẻ và lạ lẫm sẽ nhanh chóng được thay thế bằng sự dễ chịu và an tâm qua cách nhiệt tình, cởi mở và tinh ý của người sống ở Sài Gòn. Họ biết những vị khách bất đắc dĩ đang vướng mắc ở đâu, bỡ ngỡ ra sao trước sự mới lạ, hiện đại của đường xá hay những dịch vụ công cộng như metro, xe buýt, thang máy, kiểu vậy. Thêm một điều đáng quý nữa ở Sài Gòn là những bảng chỉ dẫn được gắn cố định tại các góc đường. Đó là những tấm bảng dùng ngôn từ dân dã, có khi còn gặp vấn đề về chính tả, màu sắc, bố cục nội dung cũng chưa chặt chẽ và bắt mắt. Nhưng đó là tấm lòng họ muốn gửi đến những người từ quê lên thành phố. Nếu người ta không đủ tử tế, người ta đã chẳng có lý do để làm những chuyện bao đồng như thế. Sài Gòn cũng là nơi tập trung rất nhiều trung tâm giáo dục. Hàng năm, độ tháng 9, tháng 10, sinh viên năm nhất mọi miền đổ về đây với đôi mắt trong veo của một đứa trẻ mới lớn. Tất nhiên, những bạn trẻ này cũng lần đầu và ngỡ ngàng với nhiều thứ, mong muốn khám phá nhưng cũng ngại ngần trước những hiện đại mà quê hương mình chưa có. Đặc thù, người sống ở Sài Gòn đa phần đều xuất thân từ tỉnh lẻ. Họ đủ trải nghiệm để nhận ra những khó khăn của các vị khách mới. Và đôi khi, nhìn vào những bạn trẻ của bây giờ, họ lại ngẫm về mình của tuổi 18, đôi mươi. Cứ thế, chẳng nghĩ suy gì, họ vô thức trở thành người dẫn đường. Người ở quê thường có câu, lên Sài Gòn chơi, lên Sài Gòn khám bệnh, hay lên Sài Gòn học đại học. Phía sau câu nói này có thể là cảm xúc háo hức trong đời hay chút nao núng trong lòng. Tùy từng trường hợp, mục đích khác nhau. Và Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã làm rất tốt vai trò của mình. Một thành phố phát triển mọi mặt, đi nhanh tiến ra khu vực và thế giới, nhưng cũng có khoảnh khắc thật chậm, thật kiên nhẫn để đồng hành cùng bà con từng chỉ quen thuộc với cảnh sắc thôn quê, từng có cảm giác sợ hãi đất này. Cứ thế, Sài Gòn vẫn thênh thang, rộng rãi đường, mở lòng chào đón bất cứ ai thật tâm muốn đến và ở lại. Và người ta vô thức thương Sài Gòn từ những điều như thế.
1: Quý vị thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Thôi tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt.

0: chữa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bà của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Ông Sang ơi,
3: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi.
5: Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân. Đây là một sáng tác đến từ chính những thành viên trong nhóm Monster. Bài hát này thì sở hữu giai điệu nhẹ nhàng, ghi lại những thước phim trong trẻo, mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ. Bài hát tập trung khơi gợi về câu chuyện mà bất kỳ ai cũng từng đi qua trong cuộc đời. Đó là câu chuyện về mối tình đầu, về trải nghiệm đầu đời của tuổi trẻ mỗi người. Và thưa quý vị, những phút vừa qua chúng tôi cũng nhận được thông tin giao thông từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là về thông tin đèn tín hiệu tại nút Lê Văn Lương Khuất Duy Tiến hướng từ Lê Văn Lương đi Tố Hữu, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đã kiểm tra, hiện thì đèn vẫn hoạt động bình thường, các phương tiện di chuyển qua đây xin được lưu ý ạ. Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành xin được mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc, nơi chúng ta sẽ cùng chia sẻ những thông tin cần thiết, những kinh nghiệm hữu ích để mỗi hành trình trên cao tốc được thuận lợi, văn minh và an toàn hơn.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với chủ đề Làm thế nào khi xe bốc cháy trên cao tốc, và ở mục Cẩm Nang sẽ chia sẻ cùng với quý vị cách xử lý khi không may xe bốc cháy trên cao tốc. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
2: Bản tin cao tốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa được bàn giao làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án cao tốc CT33 kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây theo phương thức đối tác công tư PPP. Tuyến đường dài khoảng 150,1 km đi qua 5 tỉnh thành với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.800 tỷ đồng. Dự án được phân kỳ làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 2026-2030 xây dựng 71,1 km theo hợp đồng BOT với tổng vốn là khoảng 41.436 ngàn tỷ đồng. Vốn nhà nước chiếm 70%. Giai đoạn 2 sau năm 2030 hoàn thiện 79 km còn lại với vốn đầu tư 52.373 tỷ đồng. Dự án hứa hẹn tạo trục giao thông động lực kết nối thông suốt toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để nhanh tiến độ hai dự án cao tốc trọng điểm. Cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đang triển khai 3 gói thầu xây lắp, bàn giao trên 98% mặt bằng đoạn qua Vân Hồ và giải ngân hơn 1.601 tỷ đồng, 62% kế hoạch vốn. Tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất mở rộng tuyến từ 2 lên 4 làn xe. Cao tốc CT03 Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên cơ bản hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đã rà soát 28 khu tái định cư và 57 mỏ đá phục vụ thi công. Hai dự án có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế xã hội và giải ngân vốn đầu tư công của địa phương.
2: Dự án mở rộng cao tốc La Sơn – Hòa Liên dài 65 km kết nối thành phố Huế với Đà Nẵng từ 2 lên 4 làn xe, hiện đã hoàn thành hơn 95% khối lượng thi công. Công trình có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 3.270 tỷ đồng. Đến nay, mặt bằng tuyến chính đã được bàn giao 100%, toàn bộ 50 cây cầu cùng hạ tầng nền đường cơ bản đã hoàn tất. Dự kiến tuyến chính sẽ đưa vào vận hành trước ngày 15 tháng 8 năm 2026, góp phần nâng cao năng lực khai thác trục cao tốc Bắc Nam qua miền Trung. Bạn đồng hành.
3: Thưa quý vị, lưu thông trên tuyến cao tốc với tốc độ cao mang lại sự tiện lợi và nhanh chóng, nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro sinh tử. Chỉ một sự cố chập điện nhỏ, một vết rò rỉ nhiên liệu hay là áp suất lớp quá tải dưới trời nắng nóng, chiếc xe của quý vị có thể biến thành một bẫy lửa di động. Chiếc xe của quý vị có thể biến thành một bẫy lửa di động chỉ trong chớp mắt. Khi ngọn lửa bùng nhanh, tài xế chỉ có chưa đầy 30 giây để đưa ra những quyết định mang tính sống còn. Làm thế nào để giữ bình tĩnh và cần xử lý từng bước ra sao để bảo vệ tính mạng cho bản thân và những người xung quanh? Xin mời quý vị cùng đến với bài phóng sự với nhan đề Làm thế nào khi xe bốc cháy trên cao tốc?
2: Vừa qua, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, trên các tuyến cao tốc do đơn vị này phụ trách đã xảy ra 25 vụ cháy xe. Hậu quả từ các vụ cháy là một người chết, trong đó có 11 vụ khiến các phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn và 14 vụ gây hư hại nhẹ. Những vụ cháy ô tô xảy ra gần đây cho thấy hỏa hoạn có thể bùng phát chỉ trong vài phút, thậm chí là vài chục giây, khiến người trên xe rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhìn khung sắt đen trơ trọi của một chiếc xe ô tô sau cơn hỏa hoạn, không ít người ngậm ngùi cho rằng đó chỉ là thảm họa cho vận đen hay rủi ro bất ngờ. Thế nhưng, một chiếc xe hiện đại vốn được thiết kế với vô số tiêu chuẩn an toàn khắt khe, ngọn lửa bùng lên hiếm khi nào là một sự cố hoàn toàn ngẫu nhiên. Vậy điều gì đã âm thầm tiếp lửa, biến khối kim loại tiện nghi ấy thành một mùi lửa di động? Thực tế cho thấy, đằng sau mỗi vụ cháy xe luôn là sự cộng hưởng nguy hiểm giữa những hư hỏng kỹ thuật âm thầm bên trong, từ hệ thống điện, rò rỉ nhiên liệu cho đến ma sát cơ khí và cả sự lơ là, thiếu sót trong thói quen chăm sóc, sử dụng xe của chính con người. Anh Phạm Minh Quân, Admin Ô tô Sài Gòn chia sẻ.
1: Thời gian gần đây thì cái tình trạng mà xe ô tô, xe khách, xe tải cháy trên cao tốc xảy ra thường xuyên hơn. Thì mọi người cũng sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao lại xảy ra trường hợp các xe cháy trên cao tốc như vậy? Nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu thường là liên quan đến hệ thống điện. Cái xe này thường là do bị chập điện hay là độ chế này nọ, hoặc là do ắc quy bị lỏng lẻo. Cái thứ hai, nguyên nhân thứ hai thì có thể là do rò rỉ nhiên liệu hay là động cơ quá nhiệt quá nóng, thường là do các xe cũ họ không có kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên nên vấn đề sẽ phát sinh xảy ra là do rò rỉ nhiên liệu và động cơ quá nhiệt gây cháy xe. Ba là có thể là do cái xe đó là chở cái hàng hóa nó dễ cháy nổ thì dễ bắt lửa trong quá trình vận chuyển thì gây ra cháy lan ra cả xe. Thứ tư là sẽ hiếm gặp hơn, đó là sau tai nạn giao thông các xe va chạm với nhau gây ra tia lửa hoặc là do đứt vỡ đường ống dẫn nhiên liệu nọ thì gây cháy xe.
2: Các vụ cháy xe trên cao tốc thường diễn ra rất nhanh và bất ngờ, dễ khiến cho người trong cuộc rơi vào trạng thái hoảng loạn. Điều quan trọng nhất không phải tìm cách dập lửa ngay lập tức, ưu tiên đưa người ra khỏi vùng nguy hiểm để bảo vệ tính mạng. Anh Phạm Minh Quân, Admin Ô tô Sài Gòn chia sẻ các bước xử lý.
1: Cái việc mà ô tô mà bốc cháy trên cao tốc thì rất là bất ngờ và sẽ là tình huống khó lường. Thì trước hết chúng ta cần phải bình tĩnh và ưu tiên an toàn tính mạng của con người trên xe là trên hết. Thì trước hết thì chúng ta khi mà phát hiện ra xe chúng ta có khói hoặc có dấu hiệu cháy thì chúng ta bình tĩnh, giảm tốc độ và tấp xe vào sát lề bên phải hoặc là lại nhường khẩn cấp. Sau đó chúng ta bật đèn cảnh báo nguy hiểm là đèn hazard á. Là sau đó chúng ta sẽ cảnh báo cho các phương tiện khác là xe chúng ta gặp sự cố. Thứ hai là chúng ta nhanh chóng là tắt máy xe để cắt cái nguồn điện. Bước thứ ba là sơ tán người ra khỏi xe ngay lập tức, tức là mở cửa và thoát ra ngoài. Chúng ta cũng phải chú ý an toàn là khi bước ra là các xe đang trên cao tốc chạy xung quanh tốc độ cao, chúng ta phải khi bước ra khỏi xe phải chú ý cẩn thận. Và thứ ba là chúng ta di chuyển cách ra xa cái xe càng tốt, gọi đến cơ quan chức năng hoặc là của chúng ta gọi 114 để báo cho họ biết về cái tình trạng cháy của xe chúng ta, báo chính xác số km rồi hướng đi từ đâu tới đâu và xe đang cháy như thế nào để họ biết và đưa cái phương tiện đó để dập lửa càng sớm càng tốt.
2: Thực tế cho thấy phần lớn các vụ cháy xe có thể được phòng tránh hoặc là xử lý hiệu quả nếu người lái xe có sự chuẩn bị, phản ứng đúng cách. Trên cao tốc, nơi mà thời gian và tốc độ không cho phép sự chủ quan, mỗi giây hành động đúng có thể là một cơ hội để có thể bảo vệ mạng sống. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng người cầm lái, mà còn là ý thức an toàn cần có của tất cả những ai khi tham gia giao thông.
4: Cẩm nang cao tốc.
2: Cháy xe trên cao tốc thường không xảy ra ngẫu nhiên. Hầu hết các vụ cháy xe đều có thể phòng tránh được nếu người sử dụng xe có ý thức bảo trì định kỳ, sử dụng xe đúng cách và không chủ quan trước những dấu hiệu bất thường khi mùi khét, khói hay đèn báo động. Khi lưu thông ở tốc độ cao, một sự cố kỹ thuật nhỏ đều có thể biến thành thảm họa. Vì vậy, việc chuẩn bị kỹ lưỡng và xử lý nhanh chóng là vô cùng cần thiết. Anh Phạm Minh Quân, Admin Ô tô Sài Gòn chia sẻ cho chúng ta những lưu ý quan trọng làm sao để phòng tránh từ trước.
1: Cái việc này thì chúng ta giống như là phòng cháy hơn chữa cháy thôi. Chúng ta phần lớn là các vụ cháy thì chúng ta đều xuất phát từ hệ thống điện và rò rỉ nhiên liệu. Thì chúng ta phải thường xuyên cái kiểm tra hệ thống điện của xe và khoang máy thường xuyên để tránh cái tình trạng giống như là thường là chuột hay là chuột nó vào cắn các dây dẫn gây chập điện, hoặc là thí dụ lá cây hay là chuột nó vào làm tổ nó gây ra giống như gây ra một cái đống lá hay đống rơm gây ra cái mồi lửa. Hoặc là chúng ta hạn chế cái việc độ chế liên quan đến các thiết bị điện Ngoài ra chúng ta cũng phải bảo dưỡng, kiểm tra xe định kỳ, nhất là các xe cũ, kiểm tra nước làm mát, kiểm tra dầu phanh, hay kiểm tra hệ thống lọc nhiên liệu các thứ. Thứ ba là chúng ta cũng thường xuyên là chú ý cái mùi lạ, nếu chúng ta chạy xe mà có mùi lạ hoặc là có khói bốc ra từ đâu đó thì chúng ta nhanh chóng kiểm tra và dừng xe và kiểm tra, đặc biệt là khi nghe mùi xăng hoặc là mùi khét. Nếu xe chúng ta có không gian rộng hoặc là có cốp rộng á, thì chúng ta nên trang bị một cái bình chữa cháy mini trên xe và một cái dụng cụ thoát hiểm khi cần, để khi mà có chữa cháy xảy ra, khi mà đám cháy còn nhỏ thì chúng ta có thể tự chủ động dập lửa trước.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm Năng Cao Tốc cũng đã hết. Tấn Phú và anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G 1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc mang tên Bao Tiền Một Mớ Bình Yên, một ca khúc pop ballad của 14 Casper và Bon Nghi. Thể hiện sự trăn trở của con người về giá trị của sự bình yên, rằng nó không nhất thiết phải đến từ những thứ xa xôi. Tiếp tục cùng với những thông tin giao thông đáng chú ý, chúng tôi cũng nhận được thông tin từ thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn cách trạm dừng nghỉ Hải Đăng khoảng 1 cây số, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải thùng và một xe ô tô con 5 chỗ. Hiện tại hai xe đã di rời gọn vào lề đường, giao thông di chuyển chậm theo hướng đi Hà Nội ạ. Xin quý vị lưu ý nếu chúng ta có lộ trình di chuyển trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn cách trạm dừng nghỉ Hải Đăng khoảng 1 cây số, thì chúng ta sẽ lưu ý để có thể có những lộ trình di chuyển phù hợp nhất. Tiếp tục với một thông tin hữu ích. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội C06 Bộ Công an cho biết, ứng dụng định danh điện tử VNeID đã tích hợp kênh tra cứu, giúp người dân có thể tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận nhân thân và theo dõi về kết quả. Ứng dụng VNeID cung cấp kênh tra cứu chính thống, giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận nhân thân và theo dõi kết quả, cụ thể như sau. Các cá nhân có thể thực hiện theo các bước. Bước 1. Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID ở mức độ 2. Từ trang chủ sẽ chọn dịch vụ khác, sau đó chọn kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn danh sách liệt sĩ để bắt đầu tra cứu. Bước 3. Nhập những thông tin gia đình đang có như là họ và tên liệt sĩ, quê quán. Nhấn tìm kiếm, nếu như cần nhập lại thông tin thì chọn vào mục làm mới. Bước 4. Chọn chi tiết tại kết quả phù hợp và đối chiếu thật kỹ với từng trường thông tin. Khi xác định chính xác về mối quan hệ với liệt sĩ thì chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập số điện thoại liên hệ, chụp và gửi ảnh tài liệu chứng minh rõ nét đầy đủ, kiểm tra lại thông tin rồi nhấn vào nút xác minh, rồi nhấn vào nút xác nhận ạ. Khi trên màn hình hiển thị là gửi yêu cầu thành công, yêu cầu đã được hệ thống tiếp nhận, cá nhân có thể tiếp tục tra cứu tiếp hoặc là trở về trang chủ. Và thưa quý vị, để có thể theo dõi về kết quả thì chúng ta sẽ vào danh sách đã nhận thân nhân, chọn từng yêu cầu để xem trạng thái xử lý, thông tin chi tiết và tài liệu đã gửi. Theo C06 thuộc Bộ Công an thì mỗi thông tin chính xác, mỗi tài liệu đầy đủ là một đóng góp thiết thực cho hành trình kết nối thân nhân liệt sĩ. Các cá nhân hãy cùng tra cứu, cùng cung cấp thông tin và lan tỏa chức năng kết nối thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNeID để có thể chung tay tri ân các anh hùng liệt sĩ, gìn giữ và tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Và thưa quý vị, nối tiếp thông tin này, mời quý vị sẽ cùng đến với một ca khúc vô cùng cảm xúc mang tên là Còn Gì Đẹp Hơn do nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hồng sáng tác và thể hiện, lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ về chiến trường thành cổ Quảng Trị, ra mắt vào tháng 7 năm 2025. Bài hát này đã nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc lan tỏa lòng yêu nước nhờ vào giai điệu mộc mạc và ca từ đong đầy sự tự hào. Và thưa quý vị, ca khúc này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho Đời Sống Thị Thành sáng nay. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Mạnh Cường trong 1 tiếng rưỡi vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sao The Caffeine.
2: Đây là Sao The Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau ở Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Nên dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², có vận động trong 2.5 tiếng, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
5: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
6: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
7: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
8: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
7: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
8: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
9: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là đã hoàn thành toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể công tác là đi ra đi vào thi công.
10: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các hệ mục.
7: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
11: Thì hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
7: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
8: Đường sắp mở thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
7: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.

Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, âm nhạc Hàn Quốc hay K-pop chưa bao giờ ngừng khiến chúng ta phải bất ngờ bởi sự sáng tạo không giới hạn và khả năng biến hóa vô cùng đa dạng. Hôm nay, Hà Thu xin mời quý vị và các bạn cùng bước vào một không gian âm nhạc K-pop tràn đầy màu sắc, nơi những biểu tượng toàn cầu khẳng định đẳng cấp, những giai điệu của mùa hè tươi mới lên ngôi và cả những bản phối mang đậm dấu ấn cá tính của thế hệ nghệ sĩ mới. Hãy cùng thắt dây an toàn và tận hưởng chuyến hành trình âm nhạc này ngay bây giờ. Mở đầu chương trình là một sản phẩm vừa ra mắt hôm 19 tháng 7 vừa qua của boy band đình đám toàn cầu BTS. Ca khúc Normal gây chú ý mạnh mẽ khi khắc họa sự tương phản giữa ánh hào quang sân khấu và mong muốn được sống một cuộc đời bình thường của 7 chàng trai. Với âm hưởng pop alternative, ca khúc khiến người nghe dễ dàng đồng cảm với trải nghiệm chân thật, sâu lắng và cách mà những ngôi sao nổi tiếng tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Một khởi đầu đẳng cấp và đầy chiều sâu cho giai điệu cảm xúc ngày hôm nay.

Sau những nghĩ suy về một cuộc sống bình thường khi rời xa ánh đèn sân khấu của những chàng trai BTS, giờ chúng ta cùng quên đi ưu phiền để đến với những quái vật tân binh nhà YG Entertainment, nhóm Baby Monster, cùng một nguồn năng lượng tươi vui trẻ trung như làn gió dịu mát ngày hè trong ca khúc mà nhóm vừa phát hành hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua mang tên I Like It. Bài hát nói về những rung động, những cảm xúc ngọt ngào, bồi hồi của tình yêu tuổi học trò sẽ đem đến cho chúng ta những phút giây bừng sáng với năng lượng của thời thanh xuân.

Tiếp tục với những nốt nhạc ngọt ngào nhưng không kém phần cá tính, chúng ta có John Jun, thành viên của nhóm nhạc toàn cầu TXT, với bản hit mùa hè mang tên Ice Cream, cũng vừa ra mắt hôm 10 tháng 7 vừa qua. Trong Ice Cream, Yoon Jun khoe trọn chất giọng lôi cuốn cùng phong cách trình diễn cực kỳ quyến rũ trên nền nhạc punk rock, chống vintage và âm thanh bass bắt tai. Về nội dung thì bài hát ví von các đặc tính của Kem với những ranh giới trong tình yêu. Tình cảm mà quá nóng bỏng thì sẽ làm tan chảy mối quan hệ, còn tiến đến quá vội vàng thì sẽ gây ra cảm giác đau đầu, buốt đầu. Đó cũng chính là thông điệp mà John Jun muốn gửi gắm qua Ice Cream, rằng một mối quan hệ ngọt ngào cần duy trì một khoảng cách an toàn thì mới bền lâu.

Tiếp tục với những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, chúng ta cùng đến với một làn gió mới, A2O May. Nhóm nhạc nữ tân binh gồm 5 thành viên trực thuộc công ty giải trí A2O Entertainment được thành lập và sản xuất trực tiếp bởi ông trùm K-pop Lee Soo-man. Họ mang đến cho chúng ta ca khúc Love Got Me All vừa ra mắt hôm 17 tháng 7 vừa qua với giai điệu bắt tai cùng cách xử lý hiện đại. Ca khúc này nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của những người yêu thích âm nhạc trẻ trung mang đậm hơi thở của Gen Z.

Tiếp theo trong hành trình của giai điệu cảm xúc hôm nay, hãy cùng thả lỏng tâm trí với Like a Barber từ các cô gái 50/50, girl band nổi tiếng với những giai điệu trong trẻo, mượt mà và ngọt ngào như

Và giờ là lúc dành thời lượng chương trình cho một điểm nhấn cực kỳ độc đáo trong playlist hôm nay. Bộ đôi nữ tài năng Dodri đã nhận được cơn mưa lời khen với ca khúc phát hành hồi cuối tháng 6 vừa qua mang tên Hawa, một sự kết hợp đầy sáng tạo giữa âm nhạc truyền thống Hàn Quốc và âm thanh điện tử hiện đại. Sự giao thoa văn hóa này và màn hòa giọng tuyệt vời của hai nữ ca sĩ tạo nên một không gian âm nhạc vừa ma mị, vừa mới lạ và cực cuốn hút.

vừa tăng tốc rồi chúng ta lại giảm tốc một chút, nhưng đẩy nhiệt độ lên cao hơn với Idol, nhóm nhạc nữ tài năng hàng đầu K-pop, luôn nổi tiếng với sự táo bạo và cá tính âm nhạc không lẫn vào đâu được. Ca khúc ra mắt hôm 6 tháng 7, Give Me That Love, mang năng lượng bùng nổ, tuyên ngôn mạnh mẽ về tình yêu và sự tự tin, chắc chắn sẽ khiến bạn không thể ngồi yên với những nhịp điệu nóng bỏng cuốn hút.

Khép lại hành trình của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay sẽ là 80s, nhóm nhạc nam nổi danh toàn cầu với những màn trình diễn đỉnh cao và năng lượng không bao giờ cạn. Ca khúc Adrenaline, đúng như tên gọi của nó, sẽ tiếp thêm cho chúng ta sự hưng phấn Adrenaline bằng một bản phối dồn dập, mạnh mẽ, bùng nổ và kịch tính. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng giai điệu cảm xúc trên sóng của VOV Giao thông. Xin chúc các bạn một hành trình thuận lợi và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau.

0: đây có thể xác định là một điểm nhấn hay cũng là một đột phá đấy. 300% này cũng là một yếu tố tốt để thu hút.
1: Nghị định này cần thiết vì nó chuyển câu chuyện nhân tài từ thiện chí chính trị sang cơ chế chính sách rất là cụ thể. Nhiều người tài không chỉ đi tìm thu nhập cao nhất, họ còn cần một cái nơi để cái tài năng của mình được sử dụng đúng, được tôn trọng.
2: Công chức viên chức tài năng được hưởng phụ cấp 300% mức lương. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: giờ cao điểm.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Đồng hồ đã điểm 11 giờ. Minh Hiếu và ekip thực hiện chương trình đã sẵn sàng để đồng hành các bạn trong phiên bản của giờ cao điểm buổi trưa ngày Chủ nhật cuối tuần. Một tiếng đồng hồ sắp tới chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho các bạn thật nhiều thông tin giao thông hữu ích để chúng ta cùng nhau di chuyển nhanh chóng, thuận lợi và an toàn nhất. Hai cách quen thuộc để các bạn tương tác với chúng tôi, chia sẻ thông tin giao thông trên những hành trình bạn đi qua. Đó là số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía quý thính giả và chúc các bạn thượng lộ bình an.
2: FM91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với những diễn biến giao thông. Thính giả có số điện thoại cuối 3686 cho chúng tôi được biết trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn km số 44 có một thanh sắt chữ U nằm sát giải phân cách giữa. Các bạn hết sức chú ý quan sát theo hướng đi về phía Hà Nội. Đó là tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, km số 44, một thanh sắt chữ U nằm sát với giải phân cách giữa. Chúng ta quan sát kỹ hơn theo hướng đi Hà Nội để đảm bảo an toàn. Đó là một thông tin đáng chú ý trên cao tốc. Còn với phố phường của thủ đô Hà Nội, tình hình giao thông vẫn đang tương đối ổn định. Ngày Chủ nhật cuối tuần, mật độ phương tiện không gia tăng ở mức quá cao và chúng ta đang có được những hành trình tương đối thông suốt. Kể cả với tuyến đường vành đai 3 trên cao, các bạn cũng đang đi lại hết sức là thong dong. Có một vài điểm mà mật độ phương tiện có gia tăng ở mức trung bình, đó là đoạn qua Hồ Linh Đàm theo hướng về phía Pháp Vân và đoạn qua nút giao Thanh Xuân để đi về phía nút giao Trần Duy Hưng. Đó là những điểm mà xe đông hơn một chút thôi, chứ không cản trở tới hành trình của quý thính giả quá nhiều. Có một điểm mà các bạn sẽ phải đi chậm và khó khăn theo từng thời điểm, đó là cây cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy theo hướng sang Long Biên cho tới đoạn thi công hầm chui Cổ Linh, thính giả báo tin cho chúng tôi là mật độ cao và các phương tiện phải lưu thông với tốc độ chậm. Không biết nguyên nhân của trạng thái chậm chạp chỉ đơn thuần là do lòng đường bị thu hẹp, đông xe trong giờ cao điểm, thu hẹp là do công trình thi công đấy ạ, hay là còn có được những yếu tố nào khác, có những sự cố nào khác. Rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi thông qua hotline 024-37-919191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những diễn biến về thời tiết trong bản tin dự báo thời tiết trưa nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trưa nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội đang chuyển biến rõ rệt với nắng mạnh bao trùm khắp các tuyến phố. Lúc này nhiệt độ ngoài trời đã tăng lên mức 33 đến 34 độ C và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới, đưa mức nhiệt cao nhất ngày chạm ngưỡng 35 độ, mức nắng nóng. Dưới tác động của nền nhiệt cao kết hợp với bức xạ mặt trời lớn và độ ẩm không khí thay đổi, bầu không khí trở nên khá oi bức và ngột ngạt, đặc biệt là tại các khu vực đô thị đông đúc, ít cây xanh. Trước diễn biến thời tiết oi nóng vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều, quý vị khi có việc bắt buộc phải di chuyển hoặc làm việc ngoài trời thì cần chú ý trang bị đầy đủ áo khoác chống nắng, khẩu trang, kính mát, thoa kem chống nắng để bảo vệ làn da. Đồng thời hãy chú ý bổ sung đầy đủ nước uống, tránh di chuyển dưới trời nắng gay gắt trong khoảng thời gian dài để phòng ngừa các nguy cơ về sốc nhiệt. Từ chiều tối và đêm nay có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động nhất trong sinh hoạt và những lộ trình của riêng mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với diễn biến giao thông. Như chúng tôi có chia sẻ ít phút trước, đó là hầu hết cung đường tại thủ đô Hà Nội chúng ta lưu thông thuận lợi. Có một vài điểm nóng hơn về tình hình giao thông và chúng tôi mong chờ những thông tin cập nhật từ phía các thính giả, các bác tài. Đó là cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng sang Long Biên, ùn và chậm cho đến đoạn thi công công trình hầm chui Cổ Linh. Một đoạn rào chắn thi công quen thuộc khác các bạn cũng phải lưu thông tương đối chậm chạp, đó là tuyến đường Nghi Tàm Âu Cơ, đoạn qua rào chắn thi công, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân. Một đoạn tuyến của tuyến đường Võ Chí Công các bạn cần chú ý, đó là đoạn qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn. Đường Võ Chí Công, đoạn qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, các phương tiện phải lưu thông với tốc độ chậm theo cả hai hướng. Chia sẻ cụ thể hơn về nút giao này thì gần đây tôi mới có dịp đi qua. Ba làn xe ô tô thì thường xuyên ở trong trạng thái ùn dài để dừng chờ đèn đỏ. Còn làn xe hỗn hợp thì có hai làn xe. Tuy nhiên, với phương tiện xe ô tô nếu đi tại làn hỗn hợp tại đường Vành Đai 2 Võ Chí Công thì sẽ không được phép rẽ trái và đi thẳng. Biển báo thì hơi khó quan sát với cái mũi tên mà hướng đi thẳng bị cấm rất là ngắn và khó nhìn. Nếu như mà các bác tài không chú ý là rất có thể sẽ vi phạm luật giao thông và bị xử phạt. Vì thế nên tuyến đường dành cho xe ô tô thì luôn ở trong trạng thái ùn dài. Bởi lẽ là các xe muốn đi thẳng thì sẽ không thể đi vào làn xe hỗn hợp. Cũng mong là đơn vị chức năng có điều chỉnh về biển báo giao thông sao cho người tham gia giao thông có thể quan sát dễ hơn. Biển cấm đi thẳng và rẽ trái, nhưng cái đoạn mà đi thẳng, mũi tên đi thẳng thì rất là ngắn và rất khó nhìn. Nếu như các thính giả lưu thông tại làn xe hỗn hợp mà không chú ý một chút là rất có thể sẽ vi phạm luật giao thông tại khu vực này. Đó là một chút chia sẻ trải nghiệm thực tế trên tuyến đường lưu thông tại tuyến đường Võ Chí Công. Còn về tình hình giao thông thì như chúng tôi đã đề cập là đoạn dừng chờ đèn xanh đèn đỏ, chúng ta đang phải đối mặt với áp lực khá cao và lưu thông với tốc độ chậm đường Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để cập nhật thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp chiều nay.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa các bạn, tối 25 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan. Bộ Công an xác định Công ty Việt Mỹ lập mạng lưới công ty ở nước ngoài để nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược, nhập khẩu, thu lợi bất chính, khiến giá bán vào các cơ sở y tế tăng cao, ảnh hưởng quyền lợi người bệnh. Dự kiến trong tháng 8, Bộ Xây dựng sẽ lấy ý kiến Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về quy hoạch sân bay quốc tế Nội Bài trước khi hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định và phê duyệt, phấn đấu hoàn thành quy hoạch trong năm nay. Bên cạnh việc mở rộng sân bay Nội Bài và phát triển sân bay Gia Bình, thành phố Hà Nội cũng định hướng xây dựng thêm một sân bay quốc tế tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội với quy mô khoảng 1.500 ha. Người dân tại các địa phương thuộc vùng căn cứ cách mạng xã An Toàn Khu ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí với sự tham gia của Bệnh viện Quân y 7A. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Kết quả khám tại từng địa phương sẽ được đoàn y tế chuyển giao cho trạm y tế để tiếp tục quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân. Tin quốc tế, trước quy mô tàn phá chưa từng có khiến hơn 200.000 người phải sơ tán hoặc ở trong tình trạng phong tỏa. Cả Pháp và Tây Ban Nha đã chính thức kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu EU để kêu gọi sự trợ giúp quốc tế. Ủy ban châu Âu lập tức điều động 7 máy bay chữa cháy chuyên dụng, trong đó Hy Lạp đã cử 2 máy bay Canadair tới hỗ trợ Tây Ban Nha. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã hoàn thiện đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính giai đoạn 2026-2036, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đáng chú ý, theo đề án, công nghệ sẽ được sử dụng nhằm giảm sự can thiệp chủ quan của con người. Hệ thống thi được thiết kế theo nguyên tắc tự động hóa tối đa trong các công đoạn có thể tự động hóa, đồng thời vẫn duy trì cơ chế kiểm soát, giám sát và trách nhiệm của con người. Đồng thời dự kiến bổ sung AI hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết năm 2026, việc tổ chức thi thử nghiệm trên máy tính được triển khai tại 15 tỉnh, thành phố với sự tham gia của 143 cơ sở giáo dục, gần 36.180 thí sinh tham gia, khoảng 143.000 lượt thi. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính sẽ bắt đầu thực hiện thử nghiệm ở các vùng thuận lợi từ năm 2027. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông sau một ít phút cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý. Trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, gần đến đoạn cây xăng Hải Đăng đang ùn xe theo hướng đi về phía Hà Nội. Thính giả báo tin cho chúng tôi về tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Hà Nội, gần đến đoạn cây xăng Hải Đăng thì bắt đầu đối mặt với trạng thái ùn tắc. Không biết ùn tắc có nguyên nhân nào đặc biệt hay không, sự cố va chạm hay đơn thuần do mật độ cao. Rất mong quý vị và các bạn trên hành trình này sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chúng tôi những diễn biến giao thông mới nhất. Thính giả cho chúng tôi được biết là dốc cầu Vĩnh Tuy hướng về phía Long Biên ùn nhẹ do sửa đường. Như vậy là công trình thi công thôi, những công trình thi công đang khiến cho hành trình của quý thính giả, kể cả trong buổi trưa của ngày Chủ nhật cũng trở nên vất vả hơn với cây cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên ùn nhẹ do sửa đường. Trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn km số 44, các bạn chú ý, một thanh sắt chữ U nằm sát giải phân cách giữa, các phương tiện lưu thông cẩn trọng theo hướng đi về phía Hà Nội. Và trong lúc chúng tôi tổng hợp thêm những diễn biến giao thông mới hơn, mời các bạn cùng thư giãn với âm nhạc trong giờ cao điểm trưa nay. Các khúc đầu tiên, chúng ta cùng thưởng thức tiếng hát của Văn Mai Hương và Nguyễn Đức Cường cùng với bài hát Sống Không Đợi Chờ.

0: đây có thể xác định là một điểm nhấn hay cũng là một đột phá đấy. 300% này cũng là một yếu tố tốt để thu hút.
1: Nghị định này ấy, cần thiết vì nó chuyển câu chuyện nhân tài từ thiện chí chính trị sang cơ chế chính sách rất là cụ thể. Nhiều người tài không chỉ đi tìm thu nhập cao nhất, họ còn cần một cái nơi để cái tài năng của mình được sử dụng đúng, được trân trọng.
2: Công chức viên chức tài năng được hưởng phụ cấp 300% mức lương. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Ít phút trước chúng tôi có đề cập về trạng thái ùn tắc tại tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì đã được các thính giả trợ giúp ngay lập tức. Các bạn cho biết là đoạn cách trạm dừng nghỉ Hải Đăng khoảng 1 km đã xảy ra va chạm giữa một chiếc xe tải và một chiếc xe ô tô con. Hai chiếc xe đã được di rời gọn vào lề đường, tuy nhiên giao thông vẫn đang chậm theo hướng đi về phía Hà Nội. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn cách trạm dừng nghỉ Hải Đăng khoảng 1 km đã có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Đó là nguyên nhân gây ùn tắc theo hướng đi về phía Hà Nội. Cho dù là hai chiếc xe đã được di rời gọn vào lề đường, tuy nhiên các bạn chú ý, trạng thái giao thông vẫn là chậm theo hướng đi Hà Nội. Với tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần cổng khu công nghiệp Quang Minh, có một chiếc xe tải gặp sự cố, chiếc xe nằm tại làn giữa. Các phương tiện lưu thông qua đây hết sức chú ý. Không biết là gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía trung tâm hay là hướng ngược lại. Rất mong thính giả sẽ tiếp tục chia sẻ cho chúng tôi thông tin cụ thể về hành trình trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần cổng khu công nghiệp Quang Minh, nơi có một chiếc xe tải gặp sự cố. Một vài thông tin đáng chú ý khác đó là dốc cầu Vĩnh Tuy phía Long Biên ùn nhẹ do sửa đường, ùn theo hướng đi về phía Cổ Linh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin thời sự đáng chú ý khác, thông tin do phóng viên của VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, hàng loạt cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Quang Khải, phường Cửa Nam bị đốn hạ hoặc cắt trụi. Có những cổ thụ đường kính lớn từ 30 đến 50cm. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối về những hàng cây vừa bị chặt hạ. Ông Nguyễn Thanh Tùng ở phố Nguyễn Cao bày tỏ.
1: Cũng tiếc vì cây nó bóng mát, mà vì tất cả vì làm đường thì mở rộng ra thì đường nó thoáng thì cũng phải chấp nhận thôi, có tiếc thì cũng phải chấp nhận thôi.
0: Giải thích về việc chặt hạ đánh chuyển cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Quang Khải, ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, việc đánh chuyển chặt hạ cây xanh trên hai tuyến đường vừa nêu nhằm phục vụ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo với tổng số 282 cây, trong đó có 100 cây chặt hạ và 182 cây sẽ đánh chuyển. Theo ông Trần Anh Tuấn, những cây đánh chuyển phải đảm bảo đường kính dưới 20cm để đảm bảo an toàn khi trồng trên đường phố.
2: Trung tâm Quản lý Hạ tầng Đô thị thành phố Hà Nội cùng với Sở Xây dựng, cùng với các cái đơn vị tư vấn xem xét từng cây. Những cái cây mà có thể đánh chuyển được thì chúng tôi sẽ thống nhất để đánh chuyển. Và những cái cây đó thì đường kính nhỏ hơn dưới 20cm thì lúc đó thì vẫn phải tiến hành là dùng các cái cọc chống như mang chất là vĩnh cửu để đảm bảo cái cây nó không bị đổ gãy trong những thời điểm mưa bão khắc nghiệt. Trường hợp mà không có cọc chống thì cái cây đó thì nó cũng sẽ gây ra những cái tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
0: Ông Trần Anh Tuấn cũng cho biết với 100 cây có đường kính lớn sẽ thực hiện công tác chặt hạ và tiến hành thanh lý củi gỗ bằng hình thức đấu giá và thu hồi về cho ngân sách của thành phố. Những thông tin thời sự mới chúng tôi sẽ còn tiếp tục tổng hợp và chia sẻ cùng các bạn trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta cùng tiếp tục thư giãn với âm nhạc trên những hành trình đồng hành VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz. Nắng vàng, biển xanh và anh cùng với tiếng hát của ca sĩ Đoàn Trang.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được tổng hợp lại những diễn biến giao thông đáng chú ý. Đó là tuyến đường Võ Văn Kiệt gần với cổng khu công nghiệp Quang Minh có một chiếc xe tải gặp sự cố nằm ở làn giữa. Các bạn di chuyển, chú ý quan sát. Đi trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên hướng về Hà Nội, các bạn chú ý, đoạn cách trạm dừng nghỉ Hải Đăng khoảng 1 km đã xảy ra va chạm giữa một chiếc xe tải và một chiếc xe ô tô con. Hai phương tiện đã được di rời gọn vào lề đường. Tuy nhiên, giao thông vẫn chậm chạp theo hướng đi về phía Hà Nội, mật độ tương đối cao. Phía cuối cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên có sửa chữa đường nên chúng ta phải lưu thông với tốc độ chậm. Một tuyến cao tốc khác các bạn cũng cần phải chú ý, đó là cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đoạn qua km số 44 có một thanh sắt chữ U nằm ở sát giải phân cách giữa. Các bạn di chuyển hết sức chú ý theo hướng đi về phía Hà Nội. Với tuyến đường Láng, đoạn qua nút giao Láng Hạ, nút giao Nguyễn Chí Thanh, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm một chút theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Không ùn tắc tại đây, nhưng việc dừng chờ đèn đỏ thì cũng cần phải cộng thêm thời gian cho hành trình của riêng mình. Với cây cầu Vĩnh Tuy thì như chúng tôi đã đề cập là có công trình thi công hầm chui Cổ Linh, rồi là công trình sửa chữa đường nữa. Nên quý vị và các bạn đi về phía Long Biên thì chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với tình trạng đông đúc hơn. Với tuyến đường vành đai 3 trên cao toàn tuyến, chúng ta có thể di chuyển bình thường. Chú ý một chút đoạn từ nút giao Thanh Xuân cho tới nút giao Trần Duy Hưng theo hướng đi về phía cây cầu Thăng Long thì hơi đông hơn một chút thôi. Còn về cơ bản là chúng ta vẫn đang có thể di chuyển thuận lợi. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin và đồng hành giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn một thông tin đến từ nhà mạng Viettel. Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình, từ tháng 9 tới đây, sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa việc rất nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe hay gọi được nữa. Đừng để sợi dây liên lạc với những người thân yêu bị gián đoạn. Hôm nay, quý vị hãy dành chút thời gian để kiểm tra giúp ông bà bố mẹ bằng một thao tác rất đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn với cú pháp KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy thuộc diện bị ảnh hưởng, quý vị hãy giúp người thân vào phần cài đặt để bật chế độ VoLTE cuộc gọi 4G, 5G hoặc tải ứng dụng VCall miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tình thân luôn giữ kết nối thông suốt.
3: Bảy ngày sôi động. 7 ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả lượt trận đầu tiên bảng B AFF Cup 2026. Malaysia có khởi đầu thuận lợi khi ngược sóng đánh bại chủ nhà Myanmar với tỷ số 2-1. Myanmar vượt lên dẫn trước ở phút thứ 10 nhờ công của Miat Kaom Khan. Nhưng đội khách lật ngược tình thế trong hiệp 2 với cú đúp của tiền đạo nhập tịch Paulo Joshua ở các phút 52 và 57, trong đó có một bàn thắng từ chấm phạt đền. Chiến thắng giúp Malaysia giành trọn 3 điểm và tạo đà thuận lợi cho cuộc đua vào bán kết. Trong khi đó, Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại đội chủ nhà Lào 5-0. Quê Phi Mai mở tỷ số ngay từ phút thứ 11, Kakana nhân đôi cách biệt ở phút 27. Lào càng gặp khó với chiếc thẻ đỏ của Sang Vilay ở cuối hiệp 1, trước khi thủng lưới thêm 3 bàn trong hiệp 2. Với màn trình diễn áp đảo, Thái Lan giành trọn vẹn 3 điểm, hiệu số dương 5 và vươn lên dẫn đầu bảng B sau lượt trận mở màn. Câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đã lần đầu tiên vô địch giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sau 16 năm chờ đợi khi khép lại mùa giải 2026 với 37 điểm, hơn Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh đúng 1 điểm. Ở lượt đấu cuối, đội bóng thủ đô thắng đậm Tân Hiệp Hưng 6-0 để tự quyết ngôi vương, bất chấp Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng vượt qua Saco 4-2. Ngoài chức vô địch, Thái Sơn Bắc còn có Từ Minh Quang được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải, khép lại một mùa lịch sử của đội bóng thủ đô. Chuyển sang phần tin bóng đá quốc tế, Arsenal khởi đầu giai đoạn tiền mùa giải theo cách không thể tích cực hơn. Trong trận giao hữu kín với MK Dons, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta giành chiến thắng 3-0. Đáng chú ý, tân binh trị giá 35 triệu bảng từ Club Brugge, Christos Zolis là điểm sáng nổi bật nhất trên hàng công. Khả năng ghi bóng xử lý trong phạm vi hẹp và phối hợp Calafiori giúp cánh trái của Arsenal hoạt động đầy tốc độ. Tương tự, Liverpool khởi đầu kỷ nguyên Anoni Iraola bằng chiến thắng 4-2 trước Sunderland trong trận giao hữu đầu tiên hè 2026. Dù bị dẫn trước sau giờ nghỉ, nhưng sở cốp vẫn bùng nổ để tạo màn ngược dòng đầy thuyết phục. Các tân binh và cầu thủ trẻ hòa nhập khá tốt, trong khi Szoboszlai, Chiesa và Pumas đều để lại dấu ấn đậm nét. Ngoài kết quả tích cực, huấn luyện viên Iraola cũng đón nhận tin không vui khi Joe Gomez phải rời sân vì chấn thương ngay trong 10 phút đầu trận. Real Madrid đang tiến rất gần tới việc hoàn tất bản hợp đồng bom tấn Yann Diomande từ RB Leipzig với tổng giá trị khoảng 120 triệu euro bao gồm các khoản thưởng. Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia đánh giá tuyển thủ bờ biển Nga là mẫu cầu thủ có thể chơi tốt ở cả hai cánh và tạo ra khác biệt bằng tốc độ cũng như khả năng bứt phá. Đây cũng là mẫu cầu thủ mà huấn luyện viên Jose Mourinho mong muốn để tăng thêm sức mạnh cho hàng công.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Jose Mourinho đã có trận đấu đầu tiên khi trở lại dẫn dắt Real Madrid bằng chiến thắng 1-0 trước Alcorcon trong trận đấu kín. Dù chỉ mang tính chất khởi động trước mùa giải, nhưng màn trình diễn này vẫn hé lộ nhiều tín hiệu về kế hoạch nhân sự cũng như triết lý mà người đặc biệt muốn xây dựng. Mourinho và ban huấn luyện rất sôi nổi trong các buổi tập. Tuy nhiên khi bóng lăn, ông lại khá điềm tĩnh, chủ yếu ngồi trên băng ghế chỉ đạo và quan sát, thay vì liên tục ra sát đường biên như nhiều người vẫn hình dung về người đặc biệt. Điểm đáng chú ý là sơ đồ 4-2-3-1, hệ thống từng gắn liền với nhiều thành công trong sự nghiệp của ông. Hàng thủ có Alexander Arnold, Hussein và Caceres, trong khi Camavinga đã cặp tiền vệ trung tâm với tài năng trẻ Jorge Castro. Trên hàng công, Ada Wuller đảm nhiệm vai trò số 10 phía sau của Gonzalo Garcia, tương tự thời Xabi Alonso, cho thấy tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc chiến thuật. Dù Real Madrid kiểm soát bóng khá nhiều, nhưng tốc độ triển khai chưa cao và đội bóng vẫn thiếu sự gắn kết. Tuy nhiên, đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên sau giai đoạn tập nặng, nên Mourinho rõ ràng ưu tiên kiểm nghiệm hệ thống hơn là kết quả. Real Madrid cũng chưa có lực lượng mạnh nhất khi 13 cầu thủ vừa dự World Cup tiếp tục nghỉ hè. Với lực lượng như vậy thì huấn luyện viên người Bồ Đào Nha chủ yếu tập trung kiểm tra thể lực, đánh giá các cầu thủ trẻ và từng bước xây dựng nền tảng chiến thuật. Những bài kiểm tra thực sự chỉ bắt đầu khi toàn bộ ngôi sao trở lại trong những tuần tới. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với phần tin thể thao trưa nay 7 ngày sôi động. Trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi đã có thông tin tốt đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Các đồng chí cho biết là thanh sắt bị rơi trên tuyến cao tốc này, đoạn km số 44 đã được đưa ra khỏi cao tốc. Chúng ta yên tâm di chuyển tốt theo cả hai hướng. Như vậy là vật cản có thể làm ảnh hưởng tới lộ trình của quý thính giả đã được thu dọn rồi. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng xác nhận cho chúng tôi thông tin này. Qua km số 44, thanh sắt bị rơi đã được thu dọn và chúng ta có thể yên tâm di chuyển tốt theo cả hai hướng. Một tín hiệu giao thông không khả quan đã xuất hiện trên tuyến đường cầu Giấy Xuân Thủy. Thính giả cho biết là mật độ rất cao và các phương tiện di chuyển khó khăn. Đó là tuyến đường cầu Giấy Xuân Thủy, mật độ cao và các phương tiện di chuyển khó khăn trong thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi thêm thông tin từ phía thính giả xem rằng là tại các trường đại học trên địa bàn của quận Cầu Giấy cũ qua tuyến đường Xuân Thủy, không biết là trưa nay có sự kiện gì không ở đoạn trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia, rồi khu vực chợ Nhà Xanh. Rất mong các bạn đi qua đây sẽ tiếp tục bổ sung và hỗ trợ cho chúng tôi nguyên nhân của trạng thái ùn tắc. Hiện tại thì nếu như đi trên tuyến đường Cầu Giấy, các bạn đi qua các nút giao như là Khúc Thừa Dụ, Trần Quý Kiên, nút giao Nguyễn Phong Sắc thì đều đông và chậm theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông theo hướng đi về phía Xuân Thủy. Còn đi tiếp về phía Xuân Thủy thì một đoạn ùn khá là dài, bắt đầu từ chợ Nhà Xanh cho tới nút giao Vành Đai Ba, Hồ Tùng Mậu. Hướng ngược lại cũng gặp khó ạ. Hướng từ nút giao Mai Dịch rồi các bạn đi về phía đoạn trường Đại học Sư phạm cũng khó khăn trên tuyến đường Xuân Thủy. Với mật độ tập trung cao bất thường như thế này thì chúng tôi nghĩ rằng có một sự cố hoặc là có một sự kiện đặc biệt đang diễn ra trên tuyến đường Xuân Thủy và rất mong chờ sẽ nhận được thêm những thông tin trợ giúp từ quý thính giả đến với hotline 024 37 919191. Trong lúc chờ đợi thông tin mới thì hy vọng một giai điệu âm nhạc sẽ giúp cho các bạn cảm thấy bớt đi phần sốt ruột trên những hành trình đông đúc này. Còn các hành trình khác thì khả quan thôi, chúng ta vẫn có thể yên tâm thư thái, thưởng thức âm nhạc và di chuyển trên những hành trình của riêng mình. Phố biển cùng với phần thể hiện của nhóm O+.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 11 giờ 42 phút, đường phố tại thủ đô Hà Nội thì về cơ bản vẫn là ổn theo quy luật thông thường của ngày Chủ nhật. Có một điểm nóng giao thông xuất hiện được thính giả chia sẻ kịp thời với chúng tôi, đó là tuyến đường Xuân Thủy, đoạn qua trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía Hồ Tùng Mậu. Chúng tôi đã biết cụ thể hơn vị trí, còn về nguyên nhân thì cũng đang rất là băn khoăn như nhiều thính giả khác đang lắng nghe tần số FM 91MHz. Không biết là tại các trường đại học trên trục đường Xuân Thủy hôm nay có sự kiện nào đặc biệt hay không mà khiến cho giao thông đông đúc, di chuyển chậm chạp như vậy. Đường Xuân Thủy đoạn qua trường Đại học Sư phạm, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía Hồ Tùng Mậu. Chúng tôi mong chờ thêm những diễn biến giao thông mới được các thính giả chia sẻ cùng chương trình qua hotline 02437919191. Với tuyến đường Láng, tiếp tục là những sự đông đúc qua các nút giao đèn xanh đèn đỏ. Đường Láng đoạn qua nút giao Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, qua nút giao Lê Văn Lương, Láng Hạ, mật độ đều cao và chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Đường Vành Đai Ba trên cao đoạn từ nút giao Thanh Xuân cho tới nút giao Trần Duy Hưng tiếp tục duy trì với trạng thái mật độ gia tăng ở mức trung bình. Tốc độ của chúng ta có giảm đi một chút nhưng không ở mức khó khăn hay ùn tắc. Với trục đường 70

đường tỉnh 70, đoạn qua nút giao Bạch Thành Phong. Mật độ cao, các phương tiện cũng sẽ lưu thông chậm theo các hướng, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này. Đó là tuyến đường tỉnh 70 Đại Mỗ qua nút giao Bạch Thành Phong, mật độ có gia tăng và chúng ta sẽ lưu thông chậm theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Những khu vực khác mà chúng tôi có ghi nhận thông tin giao thông đến từ phía thính giả, đó là với cây cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, theo cả hai hướng, các phương tiện có thể di chuyển bình thường. Nếu các bạn có hành trình đi tiếp với cây cầu Thăng Long thì chú ý là chúng ta đi tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần với cổng khu công nghiệp Quang Minh thì có một chiếc xe tải gặp sự cố, đang nằm ở làn giữa và giao thông qua đây thì chúng ta cần hết sức chú ý. Những cây cầu khác bắc qua sông Hồng thì vẫn ổn, đó là cây cầu Trương Dương, đó là cây cầu Thanh Trì, các bạn đi tốt. Với cây cầu Vĩnh Tuy, chúng tôi có đề cập về trạng thái chậm chạp do công trình sửa chữa đường, các bạn lưu thông chậm theo hướng sang Long Biên. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin tới chương trình. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia trong phóng sự trưa nay. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tháng triển khai xăng sinh học E10 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung được đánh giá ổn định, chưa ghi nhận tình trạng thiếu hàng. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn còn băn khoăn về chất lượng nhiên liệu mới và khả năng ảnh hưởng động cơ phương tiện. Trước tâm lý này, các cơ quan chức năng đang tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng xăng E10 nhằm đảm bảo mỗi lít xăng đến tay người tiêu dùng đều đạt quy chuẩn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh.

0: Là tài xế xe công nghệ hoạt động tại Hà Nội, anh Nguyễn Đức Khiêm đã sử dụng xăng E10 ngay từ những ngày đầu tiên triển khai. Sau gần 2 tháng trải nghiệm, anh cho biết chiếc xe vẫn vận hành ổn định, khả năng tăng tốc không có gì khác biệt đáng kể. Với những người thường xuyên di chuyển như anh, mức giá bán thấp hơn cũng là một lợi thế.
1: Giá xăng này có thấp hơn một chút đối với những cái anh em mà chạy dịch vụ á, thì nó cũng vui hơn một xíu. Cái thứ hai nữa thì mình cũng đóng góp cho cái bảo vệ môi trường. Thì xăng này là xăng sinh học.
0: Cùng chung cảm nhận, anh Bùi Văn Toản, tài xế giao hàng và xe ôm công nghệ cho biết, sau gần 2 tháng sử dụng, chiếc xe vẫn hoạt động bình thường, không xảy ra tình trạng hụt ga hay khó khởi động. Theo anh, điều quan trọng nhất là chất lượng nhiên liệu phải được kiểm soát ổn định để người dân yên tâm sử dụng lâu dài.
2: E10 được nhà nước áp dụng vào thì mình thấy là cũng giúp cho cái chi phí rồi cũng như là môi trường thì nó tốt hơn.
0: Cùng chung quan điểm, anh Phạm Hoàng Long, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Đối với tôi thì nếu mà cơ quan chức năng thường xuyên lấy mẫu, công bố kết quả kiểm tra thì người dân họ sẽ yên tâm hơn. Trước mắt thì mình đâu có cách nào tự biết xăng đạt hay là không đạt chất lượng đâu. Thì cần phải có cơ quan chức năng họ nghiệm thu lấy mẫu cũng như là đưa ra các phương án xử lý nhanh .
0: Là địa phương có sản lượng tiêu thụ khoảng 13.000 tấn xăng dầu mỗi ngày, lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã hoàn tất việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 100% cửa hàng bán lẻ. Bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung liên tục, lực lượng quản lý thị trường cũng được duy trì thường trực để theo dõi hoạt động kinh doanh, tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của người dân. Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng phòng quản lý năng lượng Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Vào cái thời điểm ngày 1 tháng 6 đó, là trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là cơ bản 100% các cửa hàng xăng dầu là chuyển qua bán xăng sinh học E10 và E5. Từ cái lúc mà ngày 1 tháng 6 tới nay chưa có cái hiện tượng là cửa hàng thiếu xăng E10 để bán. Và chúng tôi cũng chưa ghi nhận được một cái trường hợp nào mà của người dân phản ảnh về Sở Công Thương không có xăng sinh học để có nhiệt độ hoặc là cái chất lượng, chưa có nhận được cái phản ảnh về cái chất lượng của xăng sinh học E10 và E5.
0: Mới đây, Bộ Công Thương đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động. Theo chỉ đạo mới nhất, lực lượng quản lý thị trường phải bám sát diễn biến cung cầu, giám sát nguồn hàng tại từng cửa hàng bán lẻ, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, bán cầm chừng, tự ý ngừng bán hoặc vi phạm quy định về niêm yết giá. Đây được xem là giải pháp nhằm đảm bảo thị trường vận hành ổn định, tạo điều kiện để lộ trình triển khai xăng E10 diễn ra đồng bộ trên cả nước. Tuy nhiên, cùng với việc đảm bảo nguồn cung, điều người dân quan tâm hơn cả vẫn là chất lượng của từng lít xăng đến với tay người tiêu dùng. Chính vì vậy, ngành khoa học và công nghệ đang đóng vai trò gác cổng thông qua việc lấy mẫu, kiểm nghiệm và giám sát chất lượng theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Ông Đỗ Vũ Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Từ tháng 7 thì Chi cục Tiêu chuẩn Chất lượng cũng đã tham mưu Sở Công nghệ thực hiện cái việc lấy mẫu, và thực lấy mẫu là đột xuất.

0: Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10 trở ra tại các hệ thống phân phối, kiểm tra điều kiện bảo quản, bể chứa, cột bơm và việc chấp hành các quy định trong kinh doanh xăng dầu. Thành phố đồng thời cũng yêu cầu các doanh nghiệp chủ động nguồn cung, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ đặc tính, tiêu chuẩn chất lượng của xăng E10, qua đó tạo sự đồng thuận trong quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học. Việc triển khai xăng E10 không chỉ là thay đổi một loại nhiên liệu mà còn là quá trình xây dựng niềm tin của thị trường. Niềm tin ấy chỉ được hình thành khi nguồn cung luôn ổn định, chất lượng được kiểm soát chặt chẽ và mọi hành vi vi phạm đều được phát hiện, xử lý công khai minh bạch. Khi từng lít xăng bán ra đều được giám sát bằng những tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, người tiêu dùng sẽ yên tâm hơn với lựa chọn của mình, góp phần thúc đẩy lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học hướng tới mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia về những quan điểm của người dân liên quan xăng E10 cũng như những mong muốn về việc đảm bảo chất lượng đối với loại nhiên liệu này. Quay trở về với tình hình giao thông tại thủ đô, dốc bên kia cầu Vĩnh Tuy, phía Thạch Bàn có một vụ va chạm giữa hai chiếc xe con và có công trình sửa chữa đường khiến cho giao thông ùn nhẹ hướng sang Long Biên. Cảm ơn thính giả tiếp tục cập nhật cho chúng tôi thông tin này. Bên cạnh với công trình sửa chữa đường thì có thêm một vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô con và khiến cho giao thông hướng từ cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên đang khá là chậm chạp. Đường Xuân Thủy, đoạn cổng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hai bên đường đều đông khó khăn do hôm nay trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên. Cảm ơn thính giả, chúng tôi đã được giải đáp băn khoăn. Và đúng như những gì chúng tôi phỏng đoán, việc mà một tuyến đường đông bất chợt trong giờ cao điểm buổi trưa của ngày Chủ nhật thì khả năng cao là có sự cố hoặc có sự kiện khi mà trên tuyến đường Xuân Thủy qua khá nhiều trường đại học. Đường Xuân Thủy qua cổng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hai bên đường đều đông và khó khăn do là hôm nay trường có tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên. Lưu thông qua giờ trưa cũng là giờ tan sự kiện thì chắc chắn là phải đối mặt với khó khăn rồi. Mong rằng các bạn sẽ bình tĩnh và kiên nhẫn. Các thính giả khác nghe được thông tin chúng ta đổi lộ trình từ xa, không di chuyển trên tuyến đường Xuân Thủy trong thời điểm này khi mật độ phương tiện gia tăng cao. Nối tiếp giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi tiếp tục mời các bạn cập nhật những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa các bạn, cá nhân tự ý truy cập, làm lộ, mua bán, chia sẻ hoặc chuyển giao trái phép dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng của cơ quan, tổ chức hoặc công dân Việt Nam có thể bị phạt tới 1,5 tỷ đồng. Đây là điểm đáng chú ý trong dự thảo luật an ninh dữ liệu do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Dự thảo đang được lấy ý kiến công khai đến ngày 9 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành lắp đặt hệ thống mái che tại một số nhà ga metro, trạm xe buýt và các khu vực liên kết như trường học, khu dân cư, bệnh viện, giúp việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng của người dân thuận tiện hơn. Hệ thống mái che đầu tiên được lắp đặt tại ga Thảo Điền. Dự kiến các hạng mục tại hầu hết nhà ga sẽ hoàn thành trong tháng 7 năm 2026. Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã làm việc để nhận diện di sản văn hóa phi vật thể, phở, phục vụ xây dựng hồ sơ khoa học, sớm đệ trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể. Bên cạnh mục tiêu bảo tồn giá trị của di sản phở, Hà Nội còn hướng đến việc đưa phở trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa. Tin quốc tế, rạng sáng nay, bão Noun đã đổ bộ vào khu vực ven biển thị trấn Bình Hải, huyện Huệ Đông, thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với cường độ mạnh, buộc địa phương này nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất và sơ tán hơn 700.000 người dân. Lực lượng cứu hộ đã được huy động quy mô lớn, bao gồm trực thăng, đội cứu nạn chuyên nghiệp, thiết bị tiêu úng và phương tiện cứu sinh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngăn các môn tự nguyện trở thành dạy thêm, học thêm trá hình. Đây là mục tiêu của dự thảo thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến. Đáng chú ý, dự thảo lần đầu tiên phân định rõ hoạt động giáo dục tăng cường với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học và dạy thêm học thêm. Theo đó, giáo dục tăng cường là hoạt động do nhà trường tổ chức nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của chương

0: chính giáo dục, còn hoạt động theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài thời gian chính khóa trên cơ sở học sinh và phụ huynh tự nguyện đăng ký. Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
1: Thứ nhất là khi xây dựng các cái nội dung cốt lõi đã xin ý kiến các sở rồi. Và dựa trên ý kiến của các sở giáo dục hoàn thiện tiếp tục dự thảo để lấy ý kiến toàn dân. Và lại tiếp tục lấy ý kiến sở lần hai. Nhưng qua đây thì chúng tôi cũng thấy rằng là có một hiện tượng là các sở giáo dục cũng có vẻ chưa quan tâm đến cái việc góp ý. Vì vậy trên là rất nhiều sở khi gửi góp ý về thì cơ bản là đồng ý. Nhưng sau khi thông tư ban hành đi vào cuộc sống rồi thì bắt đầu mới văn bản gửi lên hỏi chỗ này, hỏi chỗ kia. Vì vậy thì cái việc lần này lấy ý kiến thì đề nghị các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương gửi về nhà trường để tổ chức lấy ý kiến ngay tại các cơ sở. Vì thông tư này là thông tư quy định các hoạt động tại nhà trường.
0: Dự kiến sau khi tiếp thu ý kiến của các địa phương, cơ sở giáo dục và người dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành thông tư trước ngày 15 tháng 8. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11:56, chúng tôi xin tổng hợp lại những diễn biến giao thông đáng chú ý nhất trong những phút cuối của giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Đó là dốc cầu Vĩnh Tuy bên phía Long Biên đã xảy ra một vụ va chạm giữa hai chiếc xe con cộng với công trình sửa đường khiến cho giao thông ùn nhẹ hướng sang Long Biên. Đường Xuân Thủy qua cổng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hai bên đường đều đông và khó khăn do hôm nay có tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên của trường. Các bạn hết sức chú ý với hai điểm nóng giao thông này phía cuối của giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta lưu thông được dễ dàng và thông suốt hơn. Và những thông tin vừa rồi cũng sẽ khép lại giờ cao điểm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc đã sát cánh cùng giờ cao điểm. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Thủy Linh, Văn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Chúc các bạn có ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và những hành trình luôn bình an trên từng cây số.

Chào mừng các bạn thính giả trở lại với những điệu nhạc quốc tế trong chương trình Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, thế giới âm nhạc Âu Mỹ luôn là một bức tranh đầy màu sắc, nơi mỗi nghệ sĩ với một sắc thái riêng lại góp vào bức tranh ấy những mảng màu mang đậm cá tính của riêng mình. Hôm nay, Hà Thu và Giai điệu cảm xúc sẽ đưa quý vị đi qua nhiều cung bậc, từ sự mộc mạc của chất country hiện đại, nét huyền bí của rock, nét mộng mơ của jazz đến sự quyến rũ đặc trưng của dòng nhạc R&B pop thời thượng. Hãy cùng thả lỏng cả tâm hồn lẫn cơ thể và để những giai điệu này tiếp thêm năng lượng cho hành trình của quý vị. Mở đầu chương trình bằng sự tinh tế với Lofi, nữ nghệ sĩ trẻ người Iceland gốc Hoa, người đã làm hồi sinh dòng nhạc jazz cổ điển trong lòng thế hệ Gen Z. Cô đem đến cho chúng ta ca khúc Mad Woman, mang chất tự sự với giọng hát mê hoặc, thể hiện sự phức tạp trong tình yêu và những vòng lặp khó dứt của một mối quan hệ độc hại đến mức tự cho mình là một người đàn bà điên dại như cái tên Mad Woman. Hãy cùng khám phá câu chuyện tình yêu đó với Lofi ngay bây giờ.

Tiếp theo chúng ta cùng đến với làn sóng country pop đang làm mưa lòng gió toàn cầu. Sabuji, nghệ sĩ người Mỹ đang khẳng định vị thế phong cách âm nhạc đậm chất miền Tây nhưng đầy hiện đại. Ca khúc Cowgirl, tức nữ cao bồi, có tiết tấu rộn ràng, bắt tai, sẽ mang đến một tinh thần phóng khoáng và một luồng năng lượng tươi mới cho giai điệu cảm xúc ngay lúc này.

cùng chào đón Bebe Rexha, cỗ máy tạo hit của làng nhạc pop Mỹ với chất giọng nội lực và kỹ năng viết nhạc đỉnh cao. Ca khúc One Day cô phát hành hồi trung tuần tháng 6 vừa qua sẽ mang đến cho chúng ta một nguồn năng lượng bùng nổ, đặc trưng bởi nhịp điệu dồn dập và bắt tai. Bài hát nói về sự cuốn hút khó cưỡng trong tình yêu, đến mức làm người ta mê mẩn, giống như một ảo giác tình yêu không lối thoát.

Bây giờ là lúc chúng ta bước vào thế giới của R&B cùng với Tinashe. Cô nàng được mệnh danh là nữ hoàng R&B thế hệ mới nhờ khả năng hát, nhảy và sáng tác điêu luyện. Ca khúc Too Easy mà cô vừa phát hành vào tháng 6 vừa qua là một sản phẩm âm nhạc kết hợp hoàn hảo giữa chất R&B thập niên 2000 và âm hưởng K-pop sôi động, mang đến giai điệu bắt tai và cực kỳ cuốn hút.

Nghệ sĩ tiếp theo góp giọng trong giai điệu cảm xúc ngày hôm nay chính là Selena Gomez, nữ ca sĩ nổi tiếng toàn thế giới với hàng loạt các bản hit đình đám. Trong ca khúc mới phát hành gần đây, In The Dark, chúng ta sẽ bắt gặp một Selena trưởng thành, đầy tâm tư qua những giai điệu có chút ma mị và huyền bí. Đây là bản phối tạo ra không gian nghe nhạc rất riêng và đầy chất tự sự.

Giờ chúng ta sẽ cùng đẩy nhiệt độ lên cao hơn với rapper đình đám Tiga, cũng chính là rapper người Mỹ gốc Việt Jamaica, hợp tác cùng Sơn Tùng MTP trong ca khúc Come My Way. Tiga luôn là cái tên bảo chứng cho những nhịp điệu hip hop rap thời thượng, và ca khúc mà chúng ta sẽ thưởng thức trong giai điệu cảm xúc ngày hôm nay của Tiga mang tên Affection vừa được phát hành, mang âm hưởng thập niên 80 đầy mới lạ và khác biệt với phong cách trap và hip hop hiện đại thông thường. Bài hát là một cuộc phiêu lưu nghệ thuật đưa người nghe vào một không gian âm nhạc hoài cổ.

Tiếp tục tăng tốc với những giai điệu sôi động trong hành trình giai điệu cảm xúc hôm nay, chúng ta cùng đến với ca khúc Just Keep Watching, chính là bản nhạc phim của bom tấn F1 có Brad Pitt thủ vai. Và người thể hiện ca khúc này là Ted McRae, nữ nghệ sĩ đa tài đến từ Canada, với chất giọng vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ, rất hợp với sự kịch tính của bộ phim về đua xe. Nhịp điệu nhanh, giai điệu mạnh mẽ và đầy năng lượng của ca khúc Just Keep Watching sẽ giúp người nghe cảm nhận được khát khao bứt phá và tận hưởng từng khoảnh khắc, giống như những tay đua đang sống hết mình trong mỗi cuộc đua.

Thời lượng của chương trình đang dần khép lại. Phần cuối của hành trình âm nhạc giai điệu cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cháy với chất rock mạnh mẽ và ấn tượng đến từ huyền thoại rock Evanescence, là ban nhạc rock của Mỹ thành lập từ năm 1995, chơi thể loại gothic rock và từng giành 2 giải Grammy danh giá. Ca khúc Who Will You Follow đánh dấu sự tái xuất của nhóm vào giữa tháng 5 năm 2000.

2026 với một phong độ như vẫn ở thời kỳ đỉnh cao hồi những năm 2000 khi MTV là cả một bầu trời ký ức với nhiều người thuộc các thế hệ 7, 8X và 9X. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cùng Hà Thu lắng nghe giai điệu cảm xúc trên sóng VOV Giao thông. Xin chúc quý vị một hành trình an toàn, thuận lợi và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

Trong mỗi một con người của chúng ta, những ký ức ngày thơ bé về quê hương, về gia đình chắc hẳn không thể nào quên. Ca khúc Quê hương, lời thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Giáp Văn Thạch là những giai điệu êm đềm mà ai đi xa quê cũng nhớ. Còn với tác giả Lê Mộng Nguyên, quê hương của ông là những giọt mồ hôi mặn mòi của ông bà cha mẹ đã từng rơi xuống gốc lúa, là cánh diều ai thả chấp chới bay trên lũy tre làng, là hương thơm ngào ngạt của đồng lúa, tiếng ru của mẹ. Ca khúc Quê tôi của ông với giọng hát của Thủy Chi càng khiến người nghe thổn thức, thương mẹ cha vất vả, thương miền quê nghèo lam lũ đẹp như tranh vẽ. Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng. Ai đem nắng đong đầy tới vai, cháy những giọt mồ hôi. Hay với quê hương tuổi thơ tôi, nhạc sĩ Tử Huy đã chia sẻ: với tôi, quê hương là nơi mình sinh ra gắn bó nhiều ngày tháng, nên cái gì cũng trở nên thiêng liêng. Và tôi đã viết quê hương tuổi thơ tôi bằng tất cả những ký ức tuổi thơ của mình. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng trắng.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Những kỷ niệm về quê hương hay những ngày thơ bé cứ thế níu giữ ký ức chúng ta với tuổi học trò. Để rồi qua bao năm tháng, những biến thiên của cuộc đời, những hình ảnh của một thời hoa mộng vẫn in hẳn trong tâm trí của mỗi người. Chỉ cần một cảm xúc bâng quơ cũng đủ để đánh thức cả một trời kỷ niệm. Phải trải qua những phong ba của cuộc đời rồi nhìn lại những kỷ niệm ấy, chúng ta mới thấm thía những gì đã là một phần ký ức của tuổi trẻ. Những năm tháng học trò đã qua, không ai níu kéo thời gian, rồi ai cũng phải lớn. Nhưng những kỷ niệm sẽ vẫn còn đó, và bất kể lúc nào cũng có thể quay trở về nhắc nhớ những ngày tháng ngọt ngào ấy. Bởi dù cuộc đời có yêu thương chúng ta đến đâu, may mắn thế nào, thì những ngày tháng tuổi ngọc cũng không bao giờ trở lại. Ta sẽ không bao giờ còn có thể được sống, được cảm nhận những không khí của thời hoa niên. Ca khúc Tuổi 13 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, lời thơ nguyên xa, có những tứ thơ hồn nhiên dịu dàng và có chút gì đó mê say, phóng khoáng, đã diễn đạt thật đúng tâm trạng nhớ nhung, lâng lâng chờ đợi của thuở yêu đầu, hay những mộng mơ trong tuổi ngọc của nhạc sĩ Phạm Duy, những mong muốn chân phương giản dị của những cô gái trẻ với tà áo dài cùng bạn bè đón mùa xuân tới. Thấp thoáng sau lời cầu nguyện ấy là mong ước của cô gái sẽ được bao bọc, che chở ấm êm trong vòng tay cha mẹ, được vô tư nhẹ nhàng tung tăng trên phố chiều, được hồn nhiên tận hưởng những ngày tháng thanh xuân ngọt ngào đầy mộng mơ.

Những cuộc tình đẹp nhất là những tình yêu nảy nở trên sân trường đại học, tuổi trẻ đang bước vào những bước chập chững của cuộc đời. Yêu với tất cả nồng cháy của tình yêu đầu đời không toan tính, để rồi chỉ một lần trao cho nhau tất cả. Kể từ đêm đó sân vui đại học mất dấu chân chim, khi tình đã bay xa thì chúng ta còn gì đâu. Và những câu chuyện tình ấy từ lâu vẫn chỉ giống như những mùa đông băng giá trên những đỉnh mùa đông, hay những ký ức, những tình cảm trong nỗi niềm vang lên của ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Tuấn Khanh là những lời tình tự trong bài hát để nói về sự nhung nhớ, hoài niệm, tiếc nuối, mong mỏi về cuộc sống và tình yêu của mình.

0: chuyện lần đầu mới kể.
1: Bài thơ Còn chút gì để nhớ của cố thi sĩ Vũ Hữu Định là một bài thơ vỏn vẹn chỉ có 4 khổ mà tác giả đã vẽ được bằng ngôn ngữ chân dung rất riêng về một thành phố cao nguyên miền Nam, thành phố Pleiku. Bài thơ này của tác giả Vũ Hữu Định sau khi được nhạc sĩ Phạm Duy chấp cánh đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ, vô hình chung trở thành một lời giới thiệu nhẹ nhàng, sâu lắng về thành phố phố núi cao, phố núi đầy sương Pleiku. Với một nét đẹp hoang sơ và yêu mến thiên nhiên đã dẫn dắt những áng thơ của chàng thi sĩ dừng chân ở một nơi thật đẹp, với những kỷ niệm, những ký ức về thành phố, nơi có cô gái má đỏ môi hồng đáng yêu. Trong cái hạn hẹp của một không gian hoang vắng, trước cái trống lạnh của tâm hồn, nhà thơ Vũ Hữu Định chợt thấy trên đường ông đang đi, may có em đời còn dễ thương. Và ông đã chân thành cảm ơn thành phố có em, một thành phố núi đã yêu ái cho đời ông. Còn một chút gì để nhớ, còn một chút gì để thương.

Những miền ký ức, những vùng kỷ niệm, những hồi ức xưa đã trở lại. Những giây phút lắng đọng cùng những bản tình ca vang lên, đưa những hình ảnh đẹp đẽ của một thời trở lại. Hầu như ai trong chúng ta cũng có những lần ngoái lại nhìn về thời hoa mộng của những ngày tháng trước không bao giờ quay lại, không bao giờ tìm lại. Có chăng chỉ là những dòng hoài niệm đôi khi nhớ về, là những tâm tình mình luyến tiếc ngày xanh, day dứt và tiếc nuối, như giai điệu của bài hát Những Ngày Thơ Mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng, tìm đâu những ngày thơ, những chiều mơ. Những thơ mộng ngày xưa đã trôi đi cùng với thời gian, nhưng vẫn còn ở lại mãi trong tâm tưởng. Mỗi lần nhớ thương về những ngày tháng êm đềm thanh bình đó, hay những ký ức vẫn trở lại trong ca khúc Nhìn Lại Ký Ức của Hoàng Tuân, để mong thời gian nếu trở lại sẽ lắng nghe khi em buồn. Đời người đã bước qua bao nhiêu năm, buồn vui nhớ thương đi qua cùng thăng trầm. Hai ca khúc Những Ngày Thơ Mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương và Nhìn Lại Ký Ức của Hoàng Luân qua phần thể hiện của Lân Nhã sẽ khép lại những dòng ký ức của đường tình ca ngày hôm nay.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
2: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sư Tố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt phối hợp với Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam thực hiện miễn phí vận chuyển hài cốt liệt sĩ và vé tàu cho thân nhân đi cùng. Thống kê từ năm 2024 đến 2026, ngành đường sắt đã miễn phí vé cho 194 thân nhân, giúp đưa 97 hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê hương. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Viện Phim Việt Nam tổ chức chiếu phim miễn phí tại rạp Ngọc Khánh Hà Nội từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 năm 2026. Ba tác phẩm điện ảnh được giới thiệu gồm Ngọn lửa thành đồng, Cho đến bao giờ và Người sót lại của rừng cười. Chương trình nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc và truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Việc dần khép kín vành đai 2 và hoàn thiện vành đai 3 đang giúp tạo mạng lưới giao thông kết nối mới cho khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Hai tuyến vành đai bao quanh khu vực mở thêm hướng đi giữa cảng Cát Lái, Phú Hữu, khu công nghệ cao và các cao tốc. Điều này giảm tải áp lực cho nội đô, tăng hiệu quả các công trình nút giao thông xung quanh, tạo hệ thống vận tải hàng hóa thông suốt và mở ra không gian phát triển mới cho thành phố. Tin quốc tế. Theo nền tảng tuyển dụng Indeed, tỷ trọng tin tuyển dụng yêu cầu kỹ năng AI đang tăng nhanh tại các nền kinh tế lớn ở châu Âu. Đến quý 1 năm 2026, các chức danh gắn nhãn AI gia tăng mạnh mẽ, tiêu biểu như Đức, dẫn đầu với 288 chức danh. Đáng chú ý, hơn một nửa số vị trí này không còn gói gọn trong ngành công nghệ mà đã lan rộng sang bán hàng, nhân sự, pháp lý và hành chính. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, những ngày qua, nhiều khách hàng phản ánh bị hạn chế lượng mua dầu diesel tại các cửa hàng Petrolimex. Lý giải điều này, đại diện Petrolimex cho biết đây là tình huống phát sinh mang tính cục bộ, tạm thời, do nhu cầu tiêu thụ tăng cao, đột biến dồn về hệ thống. Cụ thể, trong tháng 7 năm 2026, sản lượng tiêu thụ bình quân ngày tăng 41,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do xung đột Mỹ-Iran gián đoạn nguồn cung qua biển Hormuz, khiến một số thương nhân gặp khó khăn, tạo áp lực lớn lên năng lực tiếp nhận và vận chuyển của Petrolimex. Việc điều tiết lượng bán nhằm duy trì khả năng cung ứng liên tục cho nhiều nhóm khách hàng. Petrolimex cho biết đã yêu cầu các đơn vị, cửa hàng, tổ chức bán hàng đúng quy định, chủ động cung cấp thông tin, hướng dẫn khách hàng trong trường hợp nếu có phát sinh khó khăn về nguồn hàng tại từng thời điểm, đồng thời ưu tiên đảm bảo cung ứng cho hoạt động sản xuất, vận tải, du lịch thiết yếu và nhu cầu tiêu dùng chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công Lý đấy à?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta đang bắt đầu với một khung giờ quen thuộc của Trên Mọi Nẻo Đường. Có lẽ rất nhiều bác tài, trong đó có nhiều bác tài nam, sẽ chờ đợi một cái giọng nói quen thuộc của biên tập viên Hồng Nhung. Tuy nhiên là do tuần này có một chút những cái sự thay đổi, thế nên là trong buổi chiều chủ nhật này thì xin phép quý thính giả và các bác tài, Mạnh Thắng sẽ ngồi đây để có thể là đồng hành với bác tài trong chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường của buổi chiều chủ nhật này. Hôm nay là một ngày mà thời tiết tại Hà Nội cũng khá là thuận lợi. Không mưa cũng đã là một cái điểm thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời trong cái ngày cuối tuần, để chúng ta cũng tranh thủ nghỉ ngơi nốt trước khi mà bắt đầu vào một tuần làm việc mới. Còn ở những địa phương khác thì hy vọng là mọi người cũng sẽ được đón nhận một cái điều kiện thời tiết thuận lợi cho cái ngày nghỉ cuối tuần của chúng ta. Và đừng quên, chúng ta vẫn luôn có một số điện thoại quen thuộc để Mạnh Thắng được gặp gỡ với các bạn thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay, 024-37-919191. Chuyến xe của Trên Mọi Nẻo Đường sẽ bắt đầu lăn bánh, và bây giờ hãy để âm nhạc giúp chúng ta thư giãn hơn một chút trước khi mà gặp gỡ với những hành khách đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Đôi Mắt, một phiên bản được làm mới từ DJ Tilo.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Đôi Mắt với một phiên bản mới mẻ hơn một chút, nhịp nhanh hơn một chút, trống nhiều hơn một chút và cũng sẽ giúp cho các bạn thính giả sẽ thấy tỉnh táo hơn trong quãng thời gian đầu giờ chiều như thế này. Sau âm nhạc thì chúng ta sẽ quay trở lại với một công việc quen thuộc của Mạnh Thắng, đó là mời quý thính giả. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách của chúng ta trong chuyến xe chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách đầu tiên đến từ thành phố Hải Phòng. Xin được chào anh Hạnh ạ.
1: Dạ vâng, em xin được gửi lời chào đến MC biên tập viên Mạnh Thắng ạ. Em xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình trên mọi nẻo đường ạ. Em tên là Nguyễn Đức Hạnh ạ và em đến với chương trình từ thành phố Hoa Phượng Đỏ ạ.
0: Tháng năm rực trời hoa phượng đỏ, ơi Hải Phòng thành phố tôi yêu. Mình biết bài đấy không?
1: Dạ vâng, anh Mạnh Thắng hát hay quá
0: Cảm ơn Hạnh. Hạnh có hay nghe trên mọi nẻo đường không?
1: Dạ vâng, em là fan ruột của chương trình.
0: Fan ruột luôn. Mình ở Hải Phòng nhưng mà phần phát âm R là bình thường là chữ R đấy là ví dụ như là một là người Nam Định, hai là người Thái Bình cũ này, là phát âm chữ R rất là chuẩn. Đúng không? Mình người gốc gốc Hải Phòng luôn hả? Alo.
1: Alo.
0: À, Hạnh là gốc ở thành phố Hải Phòng luôn à hay mình người gốc ở đâu?
1: Dạ em ở Hải Phòng luôn anh ạ.
0: Thế hả? Mình ở đâu? Mình ở huyện huyện nào? Huyện cũ nào?
1: Dạ em ở huyện Vĩnh Bảo mà.
0: Có vẻ như là tín hiệu điện thoại của Hạnh đang gặp một chút trục trặc. Chúng tôi sẽ nhờ bộ phận thư ký sẽ kết nối với một số điện thoại khác, bởi vì là có vẻ như là tín hiệu điện thoại bên số bạn Hạnh đang gặp một chút sự cố. Có một vài thời điểm là tiếng bị lặng đi, không rõ là do sóng hay là do điện thoại gặp sự cố. Nên là chúng ta sẽ chờ đợi trong giây lát để chúng ta sẽ gặp gỡ thêm với một hành khách khác trong buổi chiều ngày hôm nay. Cũng một vài lưu ý với quý thính giả như thế này: khi mà chúng ta nhận được cuộc gọi của chương trình, nếu mà chúng ta đang di chuyển xe trên đường ạ, thì chúng ta đều biết là việc mà vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại thì sẽ nguy hiểm và vi phạm luật. Do đó là rất mong quý thính giả chúng ta cũng sẽ lựa chọn một cái vị trí được phép dừng đỗ để chúng ta có thể là nghe điện thoại của chương trình. Thứ hai nữa là trong quá trình mà chúng ta nghe điện thoại của chương trình ấy ạ, thì chúng ta cố gắng là sử dụng loa trong, không sử dụng tai nghe Bluetooth hoặc loa ngoài, để đảm bảo cái chất lượng âm thanh tốt nhất. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta đang ngồi trong xe thì chúng ta tắt cái radio ở trong xe đi mọi người nhá. Bây giờ thì sẽ cùng gặp gỡ với một thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Alo ạ.
2: Alo, xin chào anh Mạnh Thắng và chào tất cả các bạn thính giả của VOV Giao thông ạ.
0: Rồi, xin chào bạn. Bạn giới thiệu một chút về mình đi ạ.
2: Vâng, mình xin tự giới thiệu bản thân mình. Mình tên là Việt, mình năm nay 20 tuổi. Và hiện tại mình đang làm việc tự do ở Hà Nội.
0: Việt, 20 tuổi, quá trẻ.
2: Và
0: 20 tuổi là sinh năm 2006 hả? Đúng không?
2: 2006.
0: À, thế là Việt hơn bạn lớn nhà mình 3 tuổi rồi đấy. Bạn lớn nhà mình là sinh năm 2009.
2: Ồ.
0: Ừ.
2: Khá là... Thế thì bạn ấy thì Thắng thì ấy có bạn thì Thắng có định hướng gì cho bạn ấy chưa, để kiểu khi mà mình bởi vì năm nay mình bạn ấy sẽ thi tốt nghiệp cấp 3 cái thi cho phổ thông quốc gia ấy, thì là mình có xác định trước là bạn ấy sẽ thi vào trường đại học nào không?
0: À thì chắc là sẽ thường thì mình sẽ cho con chọn ngành trước, sau đó chọn trường sau. Bạn lớn nhà mình thì là cũng có một chút gọi là cái gen giống bố, thế nên là sẽ lựa chọn học truyền thông.
2: Nhà báo. Okay.
0: Học truyền thông.
2: Truyền thông, ok, agency, mình biết mà. Bởi vì là mình cũng thấy là nhiều cái bạn của mình đang học đại học, thì mình đang thấy hiện nay là những cái ngành liên quan đến công nghệ, liên quan đến truyền thông cũng đang là một trong những cái xu hướng hàng đầu trong cái thời điểm mà công nghệ đang phát triển hiện nay. Mình biết điều đó.
0: Hay quá. Mình tên là Việt đúng không?
2: Vâng.
0: Ừ, rồi. Nói chuyện với Việt tự nhiên mình thì cảm thấy trẻ ra ấy. Bình thường nhá, với những cái bạn mà sinh năm 2006 ấy, thì vâng, mình gọi, mình nhiều khi mình ép gọi bằng anh mà các bạn ấy còn thấy cảm thấy là ngại cơ, thì đa số toàn gọi bằng chú. Thế nên là tự nhiên nói chuyện với Việt mình thấy là cái cảm giác độ tuổi của mình nó không quá xa nhau ấy, thấy mình tự nhiên là trẻ ra phải đến cả chục tuổi ấy. Cảm ơn Việt rất nhiều đem đến cho mình cảm giác này nhá.
2: Vâng, ok, không có gì.
0: Ừ. Thế Việt là hiện nay là làm việc tự do, thì cụ thể là làm tự do là làm những công việc gì Việt nhỉ?
2: Làm tự do thì đôi lúc như cuối tuần hôm nay thì mình sẽ hỗ trợ mẹ của mình bán hàng tạp hóa,
0: À.
2: thì còn khi nhà đi làm thì mình có thể làm nhiều công việc gọi là kiểu như nói thế nào cho Thắng hiểu nhỉ, tự do mà, cho nên là mình có những cái công việc như thế nào thì mình sẽ phù hợp cái năng lực của mình có. Ví dụ như là mình học cấp 3, mình đã học hết 12 năm học thì mình thấy là mình khá phù hợp với những cái ngành kiểu như mình cũng có duyên nói, cho nên là
0: À.
2: vài đám ở thôn mình cũng có vài đám cưới thì mình cứ dẫn thôi.
0: À, ôi
2: Đó.
0: giời, hay quá. Thế là
2: Thế thì
0: cũng
2: đám cưới
0: ở
2: ạ.
0: một cái khía cạnh nào đấy là Việt với cả Thắng là cũng gọi là cùng cùng
2: Chung
0: chung
2: đấy,
0: công việc ấy,
2: chung
0: đúng không?
2: đấy.
0: Đông Việt nhỉ?
2: Ừ, đúng
0: Uh-huh,
2: rồi, đúng rồi.
0: nhá. Uh-huh. Thế Việt là có bạn gái chưa?
2: Tâm chiếu chưa trải, Thắng ạ.
0: Tầm tầm chiều chưa trải à? Ôi. 20 tuổi rồi tức là bây giờ là Việt vẫn chưa có người yêu.
2: Đúng rồi.
0: Thắng bằng tuổi Việt là Thắng có 3 người yêu rồi đấy.
2: Úi chà,
0: Ừ.
2: hay quá.
0: Ừ.
2: Thế làm sao Thắng Thắng tiện đây đang đang

0: đi tìm kiếm cái tình cảm cho mình đâu. Thế nên là thôi,
1: Ok.
0: mình cứ cứ chờ vậy đúng không?
1: Được.
0: Ok,
1: Ok, không
0: Việt.
1: sao cả.
0: Ừ.
1: Nhất trí thôi.
0: Rồi, thế thì bây giờ chắc là về cơ bản, về cuộc sống, về công việc như vậy thì Thắng cũng đã biết là Việt như nào rồi.
1: Như
0: Anh em
1: nào
0: mình
1: rồi.
0: chuyển sang luôn cái phần thi nhỉ.
1: Ok, nhất
0: Ừ.
1: trí cả.
0: Thế lần gần nhất mà Việt tham gia trên một đảo đường là cách đây bao lâu rồi?
1: Lần gần nhất mình tham gia trên mọi nẻo đường thì cách đây cũng đã khoảng hơn mấy tháng trước.
0: Thế
1: Lúc
0: à?
1: đó mình gặp chị Nhung Lương.
0: À, chị Nhung rồi. Tức là nghe giọng chị Nhung là bị già hẳn đi đi, thế là gọi bằng chị đúng không? Chứ mình thấy là Việt xưng ngang mình là mình vui lắm, cứ Việt Việt thắng thắng nha, tự nhiên mình thấy trẻ ra bao nhiêu. Còn Nhung là bị già, giọng của bạn ý là bị già hơn so với tuổi đúng không hả Việt?
1: Ôi, già gì, làm truyền thông thì không có gì là già cả, mình chỉ có là đồng nghiệp với nhau thôi, không có
0: À.
1: gì là anh chị cả, không không phân biệt bậc trên bậc dưới đâu, mình chỉ là đồng nghiệp mà.
0: À, đúng rồi.
1: Mạnh Thắng với Hồng Nhung với cả Lạnh Như Ngọc đều gần như là xấp xỉ 40, thậm chí có như Thắng trên 40 rồi, và với bọn em là đồng nghiệp thôi,
0: Ừ,
1: không
0: đúng
1: không
0: rồi,
1: là bậc trên
0: mình
1: bậc
0: thì
1: thấp
0: là
1: gì cả.
0: trên 40 rồi, còn đâu Như Ngọc với cả Hồng Nhung mà Việt
1: Nhưng
0: cũng bảo là xấp xỉ 40 là hai bạn ấy buồn đấy. Cả hai bạn ấy đều là tấm chiếu mới, tức là trắng tinh luôn. Cả Nhung và cả Như Ngọc là đều chưa có người yêu.
1: thế thì mình cũng thấy là nhiều thính giả các bác tài cũng bảo là ship cho hai người đến với nhau, nhưng mà từ đấy giờ vẫn chưa thấy hai hai MC đấy cũng có câu chuyện gì mới
0: Thật ra thì bản thân là Nhung là rất là thích Ngọc rồi. Nhung là nhiều
1: cả.
0: khi là bày tỏ một cách rất là thẳng thắn với Như Ngọc đấy. Thế nhưng mà Ngọc thì cũng là một người rất là kỹ tính. Ngọc thì chọn bạn gái thì cũng không không kiểu là thoải mái giống như là Nhung chọn bạn trai. Tất nhiên là Ngọc là một một chàng trai phải nói là khá là lý tưởng để mà chọn làm chồng đấy, phải nói thật là như vậy.
1: Đúng,
0: Ngọc
1: mình biết mà.
0: chăm chỉ, kỹ tính, biết quan tâm chăm sóc đến người thân, sống rất tình cảm. Đấy. Nhung thì ngược lại. Đấy. Bây giờ thì thôi, việc của hai bạn ấy thì để hai bạn ấy tự tính với nhau. Duyên số thì nó phải đến thời điểm thì nó mới mới gọi là đơm hoa kết trái được đúng không?
1: Đúng, đúng, hợp lý. Mình
0: Ok,
1: thấy
0: thế
1: như
0: thì
1: vậy,
0: bây giờ
1: cái gì phải tự thế tự nhiên.
0: đúng rồi. Thôi thôi bây giờ thì mình cũng không nhắc đến Nhung với cả Ngọc nữa. Mình tập trung vào câu chuyện của Thắng với Việt thôi đúng không?
1: Ok, nhất
0: Ừ.
1: trí ạ.
0: Đấy,
1: Cảm
0: bây giờ thì
1: ơn
0: mình sẽ đến với một cái phần thi nho nhỏ dành cho Việt trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta
1: Thắng.
0: sẽ cùng nhau tìm hiểu về những bán đảo của Việt Nam mình nha.
1: Bán đảo,
0: Đúng rồi.
1: ok.
0: Chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Và mỗi câu hỏi Việt sẽ có 30 giây để vừa suy nghĩ và vừa trả lời.
1: Rồi.
0: Vượt qua được 3 câu, bạn sẽ có một phần quà nho nhỏ từ chương trình.
1: Ok.
0: Việt sẵn sàng chưa?
1: Mình đã sẵn sàng.
0: Ok. 30 giây đầu tiên dành cho Việt bắt đầu. Nếu đi xe máy lên đỉnh bàn cờ ở bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng, chúng ta chỉ có thể đi theo một con đường có tên là đường Hoàng Sa, đúng hay sai?
1: Đường Hoàng Sa.
0: Bạn chọn đáp án đúng.
1: Bởi vì mình nghĩ là tên Hoàng Sa là tên
0: Rất
1: một huyện
0: ý
1: đảo
0: nghĩa
1: ở
0: đúng
1: Đà
0: không?
1: Nẵng.
0: Ừ.
1: Đúng, tên một huyện đảo ở Đà Nẵng cho nên mình cũng nghĩ là sẽ vận theo thôi.
0: Rồi, ok. Bây giờ thì mình cứ tạm
1: Đấy.
0: thời giữ đáp án này lại
1: Ok.
0: nha.
1: Rồi.
0: Chắc là mình sẽ phải cần rồi. Chúng ta sẽ cứ đi qua cả 5 câu hỏi để cho
1: Ok.
0: nó hồi hộp, sau đó là chúng
1: Tạo
0: ta
1: tính ly kỳ một chút.
0: sẽ
1: Rồi. Quay lại sau
0: quay lại
1: có
0: sau
1: bốn
0: nhá.
1: ốc
0: Ừ.
1: ốc gỡ dần.
0: Ok. Câu thứ hai này. 30 giây dành cho câu 2, bắt đầu. Bán đảo Phương Mai nằm về hướng Tây Nam của phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Đúng hay sai?
1: Bán đảo Phương Mai ở Gia Lai.
0: Nằm về hướng Tây Nam của phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai là đúng hay sai?
1: Sai.
0: Chúng ta tiếp tục ghi nhận đáp án.
1: Ok.
0: Rồi.
1: Chúng ta sẽ sang câu 3 ngay bây giờ.
0: 30 giây đến câu 3. Bắt đầu.

0: mũi ba làng An được hình thành từ những dòng nham thạch từng chảy dài ra phía biển. Đúng hay sai? Mũi ba làng An được hình thành từ những dòng nham thạch từng chảy dài ra biển. Đúng hay sai?
1: Đúng. Đúng.
0: Tiếp tục ghi nhận. Câu thứ tư. 30 giây bắt đầu. Bán đảo Hòn Gốm có trữ lượng cát thủy tinh lên đến 525 triệu tấn. Đúng hay sai?
1: Bao nhiêu ạ?
0: 525 triệu tấn.
1: Số lớn thế này. Mình nghĩ là
0: nhanh.
1: Đúng. Ừ.
0: Chúng ta đến với câu thứ 5. 30 giây bắt đầu. Tỉnh Cà Mau
1: rồi.
0: Có bán đảo không bao gồm thành phố Cần Thơ. Đúng hay sai?
1: Không bao gồm thành phố Cần Thơ. Thế thì lại phải tính Bạc Liêu à? Tính Bạc Liêu. Không bao gồm. Có sắp nhập đúng không? Sai. Mình chỉ hỏi thêm là sau sắp nhập thôi đúng không? À, trước sắp nhập.
0: Sau ạ.
1: Sau sắp nhập là sai.
0: Rồi, ok. Chúng ta đã đi qua lần lượt 5 câu hỏi. Bạn đã có đáp án của riêng mình.
1: Okay.
0: Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng tổng kết lại xem là bạn đã trả lời đúng bao nhiêu câu, sai bao nhiêu câu.
1: Rồi, nhất trí.
0: Ừ.
1: Hồi hộp lắm này.
0: Bạn tự cảm nhận đi, hôm nay là một ngày may mắn với mình không?
1: Trong một cái ngày trong xanh ở Hà Nội như thế này thì hy vọng là vậy.
0: Nhiều khi ấy,
1: rồi.
0: Có những cái thứ mà nó may mắn quá thì lại có những cái thứ khác nó lại bớt may mắn đi. Ví dụ như này, ví dụ như là ở trong một cái gì đấy mà nó liên quan đến ví dụ như vấn đề vận may liên quan đến quà tặng rồi tài chính kinh tế mà mình may mắn thì chưa chắc là trong cái chuyện tình cảm mình đã may mắn. Và ngược lại.
1: Đúng.
0: Đấy.
1: Mình hợp thấy ổn.
0: Người ta à, không phải người ta mà các cụ ngày xưa hay có một câu nói vui là đen tình đỏ bạc ấy. Kiểu thế.
1: Đấy,
0: okay, kiểu thế. Và ngược lại. Đỏ bạc thì đen tình. Đúng không? Mình bây giờ mình sẽ làm một cái phương án gọi là suy luận, nó dựa theo những cái đúc kết của các cụ. 20 tuổi mà là vẫn là một tấm chiếu mới thì rõ ràng đây là đen tình rồi.
1: Rồi.
0: Đúng không?
1: Đỏ bạc hay không đây? Nào.
0: Đó, đỏ đấy. 5 câu vừa rồi thì Việt trả lời đúng đến 4 câu. Quá giỏi.
1: Được.
0: Chỉ có sai mỗi cái câu đầu thôi. Nếu đi xe máy lên đỉnh Bàn Cờ ở bán đảo Sơn Trà, chúng ta chỉ có thể đi theo một con đường bê tông có tên là đường Hoàng Sa. Thì đáp án này là sai. Bạn chọn là đúng nhưng đáp án là sai. Bán đảo Sơn Trà thì sở hữu đỉnh Bàn Cờ. Đây là một trong những cái điểm cao nhất thành phố Đà Nẵng. Để đi xe máy lên đỉnh với đường bê tông, chúng ta chỉ có thể đi theo một con đường có tên là Monkey Pass, nối từ đường Ít Kiêu. Đường còn lại mới là đường Hoàng Sa, sẽ được ngăn ở điểm quy định là chỉ cho phép xe máy đi qua từ trên đỉnh núi. Từ trên đỉnh núi phóng tầm mắt xuống thì chúng ta hoàn toàn có thể là chiêm ngưỡng bức tranh rất là hùng vĩ của rừng núi rừng Sơn Trà. Rồi. Còn bắt đầu từ câu thứ 2 cho đến câu thứ 5 thì Việt trả lời hoàn toàn chính xác. Bán đảo Phương Mai nằm về hướng Tây Nam của phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Đó, bạn chọn là sai. Đây là đáp án chính xác. Phương Mai được mệnh danh bán đảo rất là xinh đẹp, một hệ sinh thái phong phú, đặc biệt nằm về hướng Tây Bắc của phường Quy Nhơn. Bán đảo có những cái đồi cát rất là hoang sơ, trải dài với diện tích lớn, cao độ từ 20 đến 100 mét so với mức nước biển. Câu thứ 3, mũi ba làng An ở xã Đông Sơn của tỉnh Quảng Ngãi được hình thành từ những dòng nham thạch từng chảy dài ra biển. Khác với rất là nhiều những cái bãi biển cát trắng thoai thoải của Quảng Ngãi, ba làng An thì mang dáng dấp riêng biệt với những cái dải đồi đất đá ong nhô mình ra biển, rất gồ ghề nhưng vô cùng mạnh mẽ. Tên gọi ba làng An ấy thì xuất phát từ ba ngôi làng cùng mang chữ An, đó là An Hải của xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cũ, An Vĩnh và An Kỳ của xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi cũ. Đó. Câu thứ 4. bán đảo Hòn Gốm có trữ lượng cát thủy tinh lên đến 525 triệu tấn. Thì đây là bán chính xác đấy ạ. Bán đảo Hòn Gốm ở trong Vịnh Vân Phong. Đây là bán đảo rất là đẹp, với lịch sử hình thành lâu đời. Bán đảo có nhiều đặc điểm địa chất rất là ấn tượng, với thành tạo địa chất lộ ra trên bề mặt bán đảo Hòn Gốm, gồm có các cái hệ tầng khác nhau như là hệ tầng Nha Trang, phức hệ đèo cả, cá trầm tích khác. Đó, và các khoáng sản chủ yếu tại đây là gồm cát thủy tinh, trữ lượng tài nguyên lên đến 525 triệu tấn. Ngoài ra còn có titan và đất hiếm nữa. Đó. Và câu 5, Cà Mau nằm ở cực nam của Việt Nam, thuộc khu vực đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Lãnh thổ gồm hai phần, phần đất liền và vùng biển chủ quyền. Cà Mau là tỉnh duy nhất ở cả nước có ba mặt giáp biển, có vị trí địa lý đặc biệt và là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp và thủy sản cả nước. Mũi Cà Mau là nơi duy nhất trên đất liền có thể ngắm được mặt trời mọc lên từ mặt biển Đông vào buổi sáng và lặn xuống mặt biển Tây vào buổi chiều. Cà Mau nằm ở trung tâm vùng biển các nước Đông Nam Á nên là rất thuận lợi giao lưu, hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực. Tuyệt vời. Đúng 4 trên 5 câu, không có gì phải gọi là phàn nàn về phần thi chiều nay nữa của Việt.
1: Và thật sự là mình cảm thấy vô cùng may mắn, và thật sự là khi mà Thắng nói là mình đen tình thì mình ok, phần vế đầu mình không bàn cãi nhiều, nhưng mà đến khi Thắng nói là có đỏ bạc thì mình cũng khá là sốc đấy, bởi vì là mình chưa đi thăm thú nhiều Việt Nam đâu, mình chỉ biết đến các địa danh đó qua báo đài, qua sách tranh ảnh du lịch, qua internet và qua những lời của người kể đã đi trước, thì mình cũng chỉ biết hình dung trong trí óc mình thôi. Và đặc biệt là những cái câu liên quan về số, như là ở chữ lượng cát ở cái bán đảo Phương Mai ở Khánh Hòa năm tới hơn 525 triệu, thì tự nhiên là mình cũng không thể hình dung được nó khổng lồ như thế nào. Cho nên là mình lúc đó mình gần như là cũng chỉ gọi là random thôi, ngẫu nhiên, không biết là có đúng hay không, nhưng mà được.
0: Rồi,
1: đúng
0: như hôm nay
1: ngày nói là một ngày trong xanh.
0: Thực hôm nay là một ngày đẹp trời và đẹp luôn cho cả những cái niềm vui mà mình có thể nhận được, đúng không? Cảm ơn Việt rất nhiều. Cảm ơn Việt đã đến với chuyến xe của Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Và một lần nữa xin chúc mừng Việt đã vượt qua thử thách nho nhỏ của chương trình. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả, trước khi mà gặp gỡ thêm với hành khách nữa trong buổi chiều ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Biển Đảo Quê Hương.

0: Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
1: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
0: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý khán thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường. Trước khi mà cùng gặp gỡ với một hành khách nữa trong chiều nay thì có một vài thông tin giao thông xin được chuyển đến các thính giả đang nghe chương trình tại khu vực thủ đô Hà Nội, khu vực phía Bắc, đó là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, đoạn qua địa phận Yên Thịnh của Ninh Bình đang ùn dài hướng đi Hà Nội. Xin nhắc lại, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, đoạn qua địa phận Yên Thịnh, Ninh Bình đang ùn dài hướng đi Hà Nội. Cầu Thanh Trì, thính giả báo tin là có người đàn ông đi bộ ngược chiều, chúng ta hướng đi về phía Gia Lâm chú ý. Ở phía ngã ba đường 5 rẽ vào Đặng Xá, giao thông đang ùn dài và có một chiếc xe buýt và một chiếc xe điện va chạm và hai bác tài chưa tìm được tiếng nói chung. Giao thông cũng đang ùn dài ở đoạn ngã ba đường 5 rẽ vào Đặng Xá. Trên tuyến quốc lộ 45 Mai Sơn đoạn Vườn Dứa Tam Điệp hướng đi Hà Nội, một chiếc xe tải gặp sự cố chắn ngang đường, giao thông ùn rất dài hướng đi Hà Nội. Xin nhắc lại để các bạn thính giả nếu kịp để chúng ta chuyển ra tuyến quốc lộ 1 cũ thì chúng ta nên lựa chọn, bởi vì quốc lộ 45 Mai Sơn đoạn qua Vườn Dứa Tam Điệp hướng đi Hà Nội, xe tải gặp sự cố chắn ngang đường, giao thông ùn rất dài hướng đi về phía Hà Nội. Xin được cảm ơn các thính giả đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chuyến xe chiều ngày hôm nay để gặp gỡ với anh Quân đến từ Đông Anh. Chào anh Quân ạ.
1: Vâng, xin chào Thái Mạnh Thắng nhá.
0: Úi giời. Anh đọc rõ cả họ cả tên của em, tên đệm luôn đấy. Anh Quân là cái gì Quân ạ?
1: Mình là Nguyễn Quân, có cái nick lên là Quân Tấm Đạo Đông Anh.
0: Anh Quân, Nguyễn Quân, dạ. Anh đến từ Đông Anh là mình ở thị trấn hay ở đoạn nào, ở xã nào anh?
1: À, đấy là mình ở quê hương thứ hai thôi, còn quê gốc của mình ở đất Hai Vua cơ.
0: Ở đất Hai Vua? À, còn quê thứ hai là ở Đông Anh.
1: Đúng rồi, mình sinh ra lớn lên nhìn mặt trời ở phố cổ Hoa Lư.
0: Dạ. Và sau đó thì là mình đi ra Hà Nội lập nghiệp, sau đó là mình an cư ở Đông Anh luôn.
1: Đúng rồi, mình ra đây từ năm 91.
0: Dạ. Thế hiện tại là ông bà là vẫn ở ở Ninh Bình hay là anh cũng đón ra đây rồi ạ?
1: Có vợ chồng mình ra ngoài này thôi, còn ông bà thì vẫn ở Ninh Bình.
0: À, vâng.
1: Bố mình thì mất cách đây đâu khoảng chục năm rồi, còn dạ. Mình còn mẹ thôi.
0: Dạ. Bà thì chắc là đang ở quê gần họ hàng, gọi là bà con xóm làng quen rồi, vui rồi. Đón ra đây chắc cũng không chịu ra đúng không anh?
1: Đúng rồi, mẹ mình năm nay ngoài 70 rồi nhưng bà cứ đi làm đồng suốt mà.
0: À, trộm vía.
1: Còn còn bố mình thì cũng đang thương binh ấy, nhưng cũng chuẩn bị 27 tháng 7 này nên là hôm nay mình bảo đăng ký xem được không này được.
0: Dạ, vâng. Hôm nay thì là một ngày mà thính giả.
1: Có lần trước nữa thì mình đăng ký thì mình ngập như Ngọc. Ngọc cái sau một ngày mà thì Thái Mạnh Thắng cùng ekip đi thi chương trình gì ở dưới Quảng Ninh nhỉ?
0: À, Liên Hoan Phát Thanh Toàn Quốc ạ.
1: Đúng rồi, thì là cái đợt đó mình muốn gọi để gặp Thái Mạnh Thắng để chúc mừng là mình đoạt cả ba giải đúng không?
0: Ôi trời, anh là một người nhớ rất siêu đấy ạ.
1: Cơ bản cái là mình theo dõi chương trình suốt mà.
0: Vâng. Rất là cảm ơn anh Quân, cảm ơn anh thứ nhất là luôn là một thính giả quen thuộc đồng hành với VOV Giao thông. Và thứ hai là anh khi nói ra mà ekip của VOV Giao thông được 3 giải là em hơi giật mình đấy. Không nghĩ là anh có thể nhớ được cái chi tiết đấy đâu ạ. Rất là cảm ơn anh Quân rất nhiều ạ.
1: Rồi, ok, chào.
0: Dạ. Hiện tại thì anh Quân đang làm công việc gì ạ?
1: Anh làm dâu chăm họ em ơi.
0: Mình làm nghề phục vụ.
1: Đúng rồi, ôm vô lăng chạy quanh Phía Nam.
0: Ồ, tức là mình chạy liên tỉnh hả anh?
1: Không, mình làm dịch vụ, mình chỉ chạy dịch vụ thôi, nhưng mà nhu cầu là đi đâu cũng đi được.
0: À, thế là mình xe là xe 5 chỗ, xe 7 chỗ hay là xe nhiều chỗ hơn ạ?
1: Xe anh là xe 5 chỗ.
0: Vâng, mình đang chạy xe gì hả anh?
1: Anh lại được cái từ ngày Bắc Vượng về, anh yêu Bắc Vượng nên mà.
0: À,
1: với lại ấy là anh đều chạy của bác ạ.
0: VF5 ạ, à, hay là VF34 ạ?
1: À? Của anh trên 5 tí.
0: Trên 5 một tí, tức là VF7 hay VF8 ạ?
1: À? Anh V6.
0: À, 6 hay là 6S ạ?
1: À? Anh mua bản S em ơi.
0: À, mua bản S, rồi. Đấy. Em cũng là một người rất thích về xe, thích VF7, nhưng mà chưa có tiền nên đi tạm VF3.
1: Sáng ngày sáng cứ đùa thế, chứ tiền nong thì chắc là mình thừa cái mức V7, V8 chứ không phải đơn giản đâu.
0: Ôi dồi ôi anh ơi, em không biết là từ đâu mà nhiều anh chị thính giả lại cứ nghĩ là bọn em làm phát thanh lại nhiều tiền đến như thế. Thực sự là gọi là sống đủ sống đủ nuôi con ăn học thôi. Chứ không đến mức là vung một phát là được 7 được 8 ngay đâu anh ạ. Cũng phải vung, nếu mà có muốn mua phải tiết kiệm phải cả chục năm trời đấy anh ạ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Không, nhưng mà cái là mình đang nói ý là trong cái ngành nghề thì là bên các em thì hầu như là cái mức thu nhập ấy thì hoặc là tù nào nên nó rất cao mà.
0: Không cao ạ. Tức là
1: một lần ấy thì mình tình cờ mình cũng chở một bạn cũng làm vào ngành nghề như bọn em ấy.
0: Dạ.
1: Cũng tâm sự, nhưng các bạn nói là lương thì cũng có cao.
0: Không.
1: Hay là Thái Mạnh Thắng lại giấu đi để vụ vào khoản nào rồi?
0: Dạ không, vợ em là làm ở bên ngân hàng nhà nước anh ạ. Thế nên là khoản thu nhập bao nhiêu khi chuyển về tài khoản là nó hiện lên trên thông tin hết. Thế nên là có muốn giấu không giấu được anh ạ.
1: Ồ, thế mà bà xã mình thế nào mà tài khoản gia đình nuôi mà bà biết hết nhá.
0: Chị em luôn có những kỹ năng đặc biệt mà anh em không bao giờ có thể ngờ tới đâu anh ạ. Dạ, thế bây giờ là anh Quân thì hàng ngày chạy là mình chạy khách quen là chính đúng không anh?
1: Không, mình chủ yếu là chạy dịch vụ của G.
0: À,
1: giờ tức là
0: anh chạy G7 ạ?
1: Chạy cho Grab em ơi.
0: À, Grab rồi ạ. À, ngoài ra thì mình vẫn có những cái mối khách quen, mình cũng có app để mình chạy, nhưng cũng có những mối khách quen đúng không anh?
1: Rồi mình cũng hay đi Hải Phòng, Hải Dương rồi đi Hạ Long các loại.
0: Vâng. Rồi, thế bây giờ thì nói chung là xe điện của VinFast thì vẫn đang được hỗ trợ về mặt sạc pin, sạc điện. Thế nên là mình cũng đang tranh thủ là để trong cái quá trình vẫn đang còn khuyến mại thì mình vẫn cứ cố gắng để kiếm. Mình mua xe được bao lâu rồi anh?
1: Con này của anh mua từ lấy xe từ đầu 2005, 2025.
0: 2025, Vin 2025.
1: Đến bây giờ anh vẫn còn được hưởng sạc free không giới hạn được tới tháng 6 năm 27.
0: Đúng rồi ạ. Vin 25 thì vẫn được sạc miễn phí cho đến tháng 6 của năm 2027. Vin 26 thì một tháng đâu được khoảng 10 lần đúng không anh nhỉ?
1: Đúng rồi em ạ.
0: Vâng.
1: Nhưng mà cũng đang là cố gắng để mài mông xem thế nào.
0: Vâng. Trung bình 2025 mà VF6S thì một tháng trừ đi mọi chi phí thì chắc là vẫn cầm về được tầm cỡ khoảng độ 12-15 triệu anh nhỉ?
1: Nó thì nếu như mà mình làm khéo thì được khoảng 15 triệu.
0: Vâng, rồi ạ.
1: Đấy mà mình tâm sự đây thì các bạn của mình nó đang hoạt động cùng mình nó nghe được hết mà.
0: Dạ vâng, thực ra thì
1: đấy là mình muốn nói nhỏ nhưng mà không nhỏ được. Nói nhỏ nhưng mà nó thành to rồi đấy.
0: Dạ vâng. Rồi ạ.
1: Thế thì Thái Mạnh Thắng cho mình nhân đây mình cảm ơn bạn thư ký chương trình nhá. Đã đăng ký cho mình để gặp mà gỡ các MC trong ngành.
0: Dạ vâng ạ.
1: Và cũng cho mình tiện chào luôn các đồng nghiệp của mình. Chào anh em ở Siêu Bão cộng với anh em 35 Ninh Bình. Và đội Mạnh Mắc. Cho mình gửi lời chúc tới tất cả các bác tài Nam Bắc Trung Nam đi an toàn và hạnh phúc.
0: Dạ.
1: Và chúc cho Thái Mạnh Thắng thì năm nay nếu như cần thì thêm một cô công chúa
0: ạ. Ôi dồi ôi. Nói chung là bây giờ là thôi ạ. Em là cứ quán triệt cái slogan ngày xưa mà mình từng có một cái quãng thời gian mà mình hay có một cái câu gọi là gì ạ? Dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt. Em giờ có hai thằng rồi. Nên là bây giờ chắc là thôi cũng tầm này là thôi tập trung để lo chúng nó ăn học thôi anh ạ. Chứ cũng tầm này là tầm ngại đẻ đấy.
1: Mà nếu mà thêm được một cô là lở lọc đấy.
0: À vâng ạ. Thế thì còn gì bằng anh ạ.
1: Dạ, lở lọc đấy.
0: Dạ. Mỗi tội là bây giờ là vì là vợ em không chịu đẻ nữa. Đấy.
1: Đấy có khi là nếu lở lọc thì sau này có khi là Quân lại thì chỉ nghe danh thôi. Chứ tên này không được nghe tiếng.
0: Không anh ơi. bây giờ cái này nó không chỉ là nghề mà là nghiệp luôn rồi, nó sẽ gắn bó với em lâu đấy anh ạ.
1: À,
0: ok anh, em cảm ơn anh Quân, một thính giả rất là vui tính. Bây giờ anh em mình sẽ bước vào phần thi nho nhỏ, được không anh?
1: Ok em.
0: Dạ vâng. Trước khi mà mời anh Quân đến với bộ câu hỏi của mình á, thì em có một thông tin giao thông xin phép anh Quân để chuyển đến các bạn thính giả anh nhé.
1: Ok em ơi.
0: Vâng, một thông tin đến từ các thính giả, đến từ lực lượng chức năng dành cho các thính giả đang nghe chương trình tại khu vực thủ đô Hà Nội. Đó là trung tâm điều hành cao tốc cầu rẽ Ninh Bình cho biết là trên đoạn tuyến km 229 330 hướng đi Hà Nội va chạm hai xe khách và một xe con, giao thông đông và di chuyển chậm, các phương tiện chúng ta cần chú ý ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ có 5 câu hỏi dành cho anh Quân. Mỗi câu chúng ta vẫn có 30 giây để vừa suy nghĩ và vừa trả lời. Anh sẵn sàng chưa ạ?
1: Nhưng mà thế này Thái Mạnh Thắng ơi.
0: Dạ.
1: Anh sẵn sàng để trả lời câu hỏi, nhưng mà cái độ lươn thì lươn vừa thôi, đừng có nhiệm Nhung nhá.
0: Nhung lại vừa bước vào trong phòng thu cùng với em để chuẩn bị dẫn ca sau mà anh nói câu đấy. Chứng tỏ là anh là một người gọi là có cái khả năng linh cảm rất tốt luôn. Anh ơi, thực ra cái lươn nó nhiều khi nó nằm ở trong cái tính cách rồi anh ạ. Nó nằm trong cái tố chất, cái bản năng của con người ấy. Muốn bớt thì nó chỉ là bớt ở cái mồm thôi, chứ còn tính cách vẫn thế anh ạ.
1: Bạn ấy vừa vào đấy thì Thái Mạnh Thắng này nói nhỏ nhỏ thôi, không bạn lại buồn.
0: Nhung nghe được toàn bộ những gì anh nói đấy ạ. Thật ra thì cái nickname đấy thì nó cũng đã nổi tiếng từ rất là lâu rồi ạ. Mọi người nói chung là các thính giả thì nhiều khi là lên sóng thì gọi là yêu thương thì không nói gì nó thôi, chứ còn đâu mọi người tính nó lươn thì mọi người biết, cả nước biết rồi chứ phải mỗi mình anh biết đâu ạ.
1: Tháng này anh là một vợ hai con rồi, nhưng anh rất sợ chị em phụ nữ đấy, nên là anh chỉ yêu cầu là gặp nam giới để nói chuyện thôi.
0: Vâng, đấy tuyệt vời. Tuyệt vời đấy. Mình cứ cẩn thận như thế là tốt anh ạ. Đặc biệt là không nên vào cái buổi nào mà có nhung lươn dẫn.
1: Đấy, các bác bảo rồi, như phòng hơn trống nhưng không có là gặp rõ chết giả.
0: Chuẩn.
1: ứng bão thôi chứ không thể ứng gió được.
0: Nhung thì định gửi lời chào em, bảo là thôi, chương trình của ai người đấy dẫn, không nên nói như
1: đúng
0: thế.
1: Rồi, rồi.
0: Đúng không anh?
1: Chuẩn luôn Thái Mạnh Thắng ơi.
0: Việc ai người đấy làm cứ kiểu là bon chen vào thì nó không hay. Rồi, đúng bây rồi. Giờ anh em mình sẽ đến với 5 câu hỏi dành cho anh Quân trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.
1: Nhưng mà nhớ Thái Mạnh Thắng nhớ phải hỗ trợ nha.
0: Của em thì chỉ có đúng hoặc sai thôi. Dễ lắm.
1: Rồi.
0: Vâng.
1: Rồi ok em.
0: Dạ. 30 giây đầu tiên dành cho anh Quân, bắt đầu. Bán đảo Hòn Gốm là nơi sở hữu điểm đón bình minh đầu tiên tại Khánh Hòa và cả Việt Nam, đúng hay sai?
1: Bán đảo đón bình minh
0: đầu tiên tại Khánh Hòa.
1: Sai em ơi.
0: Sai. Vâng. Lại giống như thính giả vừa rồi, anh em mình cứ lần lượt đi với nhau qua 5 câu hỏi, sau đó là mình sẽ quay trở lại để mình sẽ đưa ra kết quả xem là đúng hay sai nhá.
1: Ok em.
0: Dạ. 30 giây dành cho câu 2. Bắt đầu. Mũi Dù nằm trên bán đảo Hòn Khói, không phải là nơi phát hiện ra các hóa thạch có niên đại hàng triệu năm, đúng hay sai?
1: Không phải là nơi phát hiện ra hóa thạch có liên đới
0: có niên đại hàng triệu năm.
1: Không phải là nơi đúng không? Không
0: đúng
1: phải
0: rồi.
1: Là nơi. Đúng em ơi.
0: Rồi ạ. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi thứ 3. 30 giây bắt đầu. Ngọn hải đăng ở mũi Ba Làng An có chiều cao là 63 mét, đúng hay sai?
1: Sáu ba thì cái này trước anh cũng nghe ở trên cái gì sáu ba thì không chuẩn đâu. Trước đây hình như là nó cũng có lẻ nhưng mà không phải là 63. Sai em ơi.
0: Rồi ạ. Tiếp tục ghi nhận thêm đáp án 3. Câu thứ 4. 30 giây. Bắt đầu. Trên bán đảo Phương Mai có tượng đài Trần Hưng Đạo, đúng hay sai?
1: Có tượng đài Trần

0: trên bán đảo Phương Mai ạ. Phương Mai là thuộc
1: Gia Lai ạ. Bình Định cũ ạ.
0: Bình Định.
1: Vâng.
0: Bình Định cũ, bán đảo Phương Mai có Trần Hưng Đạo. Ở trong đấy thì đất phó rồi thì đúng rồi em ơi.
1: Tiếp tục ghi nhận đáp án thứ 5, à thứ 4. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng. 30 giây, bắt đầu. Trên bán đảo Sơn Trà có một ngọn hải đăng cổ được đưa vào sử dụng từ năm 1902, đúng hay sai?
0: Năm 1902 ạ.
1: Đúng rồi.
0: 1902 thì ngày đấy thì ngọn hải đăng, mà nếu ngọn hải đăng vào thời cổ thì rất khó nhỉ. Câu này thì chắc là mình phải chọn theo cái sở thích của mình, là không phải cái ngọn hải đăng đấy, em đọc lại nào.
1: Thông thường là theo luật của chương trình, sau khi hết 30 giây mình chưa đi ra đáp án là chúng ta sẽ không được trả lời câu hỏi đấy nữa. Nhưng mà thôi, hôm nay là sẽ là một ngoại lệ. Em đọc lại câu hỏi này. Trên bán đảo Sơn Trà có một ngọn hải đăng cổ được đưa vào sử dụng từ năm 1902, đúng hay sai?
0: Sai em ơi.
1: Sai. Rồi ạ. Chúng ta tiếp tục ghi nhận đáp án cuối cùng. Rồi ạ. Bây giờ anh em mình sẽ quay trở lại để thống kê nhá.
0: Ok em ơi.
1: Trong 5 câu hỏi mà chương trình đưa ra, anh trả lời đúng 2 trên 5 câu.
0: 2 trên 5 câu.
1: Vâng. Câu 1.
0: Thế là thua.
1: Vâng. Câu 1 anh trả lời là sai, nhưng thực ra là đúng đấy ạ. Bán đảo Hòn Gốm là nơi sở hữu điểm đón bình minh đầu tiên tại Khánh Hòa và cả Việt Nam. Nơi đón ánh bình minh của biển chính là mỏm đá có tên là Mũi Đôi ở bán đảo Hòn Gốm ở vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Đó.
0: À, năm là ở trong Khánh Hòa.
1: Dạ vâng. Câu thứ 2 anh trả lời là đúng, nhưng đáp án chương trình là sai. Mũi Dù nằm trên bán đảo Hòn Khói. Nó thuộc núi Cấm, nằm trên bán đảo Hòn Gốm ạ. Ở bờ khu vực rìa đông khu vực này là nơi phát hiện ra các hóa thạch. Vì ngay tại các vách đá trầm tích và bãi đá ven biển ở đây, các nhà địa chất đã tìm thấy những cái mẫu vật như là gỗ silic, vỏ sò, ốc và đặc biệt là cúc thạch thuộc kỷ Jura có niên đại khoảng 174 triệu năm. Câu thứ 3. Ngọn hải đăng ở mũi Ba Làng An có chiều cao là 63 mét. Anh lựa chọn là sai, thì đây là đáp án hoàn toàn chính xác, bởi vì cao 36,4 mét ạ. Câu thứ 4.
0: Cũng cây có số lẻ nhưng mà nó...
1: Đúng rồi ạ.
0: Không nghĩ là nó lẻ đít mà nó lại là số của nó chẵn.
1: Đúng rồi ạ. Câu thứ 4 anh trả lời chính xác. Trên bán đảo Phương Mai, tượng đài Trần Hưng Đạo xây dựng và hoàn thành vào năm 1972 ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. À, đây là một cái tượng đài rất là uy nghi, trấn giữ cửa biển Quy Nhơn, trở thành cái biểu tượng thiêng liêng của vùng đất này. Tượng được xây trên đồi cao 50 mét, ba mặt hướng ra biển, bệ tượng 3,9 mét, xung quanh ốp đá cuội và đi kèm là 4 bức phù điêu kể về những chiến công lừng lẫy. Tượng chính cao 16 mét, tay trái nắm chuôi kiếm, tay phải chỉ ra biển. Gương mặt uy nghi và thần thái. Đó. À, công trình khởi công...
0: Câu 5 đấy là mình áp dụng vào cái đất phó của Bình Định ấy.
1: Dạ.
0: Đấy thì mình trả lời cái câu đấy ấy, nhưng mà mấy câu kia thì mình chỉ áp dụng được đậu khoảng 60% trong cái ấy của mình thôi, suy nghĩ dạ. của mình thôi.
1: Còn trên bán đảo Sơn Trà, cái ngọn hải đăng cổ được đưa vào sử dụng từ năm 1902 là đúng đấy ạ. Hải đăng Tiên Sa hay còn gọi là hải đăng Sơn Trà, nằm ở mũi phía đông bán đảo Sơn Trà, trên độ cao 233 mét so với mực nước biển. Đây là một trong ngọn hải đăng cổ đẹp nhất của Việt Nam, được người Pháp xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1902. Toàn bộ công trình được sơn màu vàng, kẻ viền trắng, kiểu màu đặc trưng thường thấy của các công trình kiến trúc cổ có từ thời Pháp ở xứ Đông Dương. Đó. Như vậy là hôm nay thì thiếu một chút may mắn để anh có thể là giành chiến thắng của chương trình. Nhưng mà không sao, gặp gỡ trong buổi chiều cuối tuần này cũng đã là một cái niềm vui của anh em mình rồi, đúng không anh Quân?
0: Đúng rồi, Thái Mạnh Thắng ơi, rất vui là khi là được gặp các em để giao lưu chương trình. Đấy, cũng là như ban đầu anh bảo cho anh gửi lời cảm ơn ban biên tập cô thư ký đã kết nối cùng.
1: Dạ.
0: Để cho anh được gặp MC Mạnh Thắng, cũng trò chuyện được và hiểu biết được nhiều nơi để sau này mình có thể mình đi thì mình giới thiệu với khách được.
1: Tuyệt vời anh ơi, đó cũng chính là một trong những cái mong muốn của em và ban biên tập. khi mà đưa ra những cái câu hỏi liên quan đến những cái địa danh, những địa điểm du lịch, những cái món ăn, những cái món ẩm thực nổi tiếng của Việt Nam mình, để giúp cho các thính giả chúng ta có thể hiểu thêm về những cái đặc trưng vùng miền của từng địa danh trên giải đất hình chữ S của chúng ta. Cảm ơn anh Quân rất nhiều đã đến với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui và công việc luôn thuận lợi và an toàn ạ. Thưa quý vị, và bây giờ để khép lại cho chuyến xe trên mọi nẻo đường chiều nay, mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Cớ Sao Em Buồn, một phiên bản được DJ Tilo làm mới để giúp chúng ta cũng có thêm những cái sự hứng khởi cho buổi chiều chủ nhật. Chúng ta nghỉ ngơi thật trọn vẹn trước khi bắt đầu vào một tuần làm việc mới. Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Bây giờ sẽ là thời lượng của khung giờ FM 91 buổi chiều. Chắc chắn rồi, Hồng Nhung sẽ vẫn luôn lựa chọn những giai điệu âm nhạc sôi động để giúp cho các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần trọn vẹn hơn. Bên cạnh đấy thì sẽ là rất nhiều những thông tin được cập nhật qua các chuyên mục của chúng tôi, và đặc biệt là tình giao thông sẽ được cập nhật trên từng cây số. Như lúc này đây thì Hồng Nhung vẫn còn đang băn khoăn về vụ va chạm trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn km 229+330 hướng về trung tâm Hà Nội, va chạm giữa hai xe khách và một xe con. Thời điểm xảy ra vụ va chạm cách đây chừng khoảng 20 phút, và khi vụ va chạm xảy ra thì mật độ giao thông rất cao. Bây giờ thì không rõ là tình hình giao thông trên tuyến ra sao rồi, vì cũng rơi vào ngày cuối tuần, nhu cầu đi lại và tham gia giao thông của chúng ta sẽ gia tăng hơn. Vì bắt đầu quý vị sẽ quay trở lại với thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới. Chính vì thế mà xin phép sẽ vẫn được khoanh vùng khu vực cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, km 229+330 để tiếp tục cập nhật thông tin và chờ đợi những chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Còn từ đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, hiện nay mật độ phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đang tăng dần, đặc biệt là theo hướng về Hà Nội. Đề nghị các bác tài chú ý quan sát, chấp hành đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chuyển làn có tín hiệu để bảo đảm an toàn giao thông. Trường hợp nếu xe gặp sự cố, đề nghị nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m và thông báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ. Hiện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đang tăng cường tuần tra, kiểm soát vi phạm trên toàn tuyến, quyên quyết xử lý các hành vi vi phạm như là chạy quá tốc độ, chuyển làn không có tín hiệu và các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Đó là những chia sẻ thông qua hai tuyến cao tốc là cầu Rẽ Ninh Bình và cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Nếu các bạn thính giả cũng đang từ các tuyến cao tốc trở về Hà Nội hay từ thành phố Hồ Chí Minh thì có thể chia sẻ thông tin cùng với chúng tôi qua hai số máy tại thủ đô Hà Nội là 02437919191, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi rất cần những cái thông tin chia sẻ đến từ quý vị thính giả cập nhật thực tế tình hình giao thông trên các tuyến mà quý vị đang di chuyển. Và bây giờ một bài hát cũng có một cái từ khóa như vậy, đó là sẽ có người cần anh. Mời các bạn cùng đến với ca khúc này qua một phiên bản deep house vô cùng sôi động.

0: Hy vọng là các bạn cũng sẽ yêu mến những giai điệu âm nhạc chiều nay mà Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình sẽ mang đến trong khung giờ FM 91 buổi chiều. Còn với tình hình giao thông kể cả trên hai tuyến cao tốc như là cầu rẽ Ninh Bình hay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, ít phút vừa qua thì chúng tôi chưa thấy có ai phản hồi. Hy vọng là với vụ va chạm liên hoàn trên tuyến cao tốc cầu rẽ Ninh Bình đã được xử lý xong và các bạn đã có thể di chuyển bình thường theo hướng đi về trung tâm thành phố rồi. Còn nếu vẫn còn khó khăn thì đừng quên chia sẻ thêm để chúng tôi khuyến cáo cho các bác tài có thể thay đổi lộ trình từ xa. Thứ nhất giúp cho lộ trình này bớt đi áp lực và thứ hai nữa cũng để cho quý vị nào chưa di chuyển vào sẽ bớt gặp phải những áp lực sắp tới có thể nếu vụ va chạm chưa được giải quyết xong. Còn bây giờ chúng tôi xin được chuyển sang những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép thận lần thứ 3 cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối có tiền sử hai lần ghép thận thất bại và bất thường mạch máu phức tạp. Đây là ca ghép thận thứ 3 đầu tiên tại bệnh viện và là trường hợp thứ 2 được ghi nhận tại Việt Nam. Người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường nếu không mặc trang phục hoặc không đeo biển tên do người sử dụng lao động cung cấp sẽ bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, theo Nghị định số 87 năm 2026. Trường hợp cơ sở kinh doanh là tổ chức thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt sẽ gấp đôi. Tiếp theo là thông tin quốc tế. Một nhóm khảo cổ chung của Trung Quốc và Thái Lan đã phát hiện nhiều hạt thủy tinh, mặt dây chuyền mã não và hiện vật thời kỳ đồ sắt tại hai địa điểm ở Thái Lan. Theo nhóm nghiên cứu, những hiện vật này là bằng chứng vật chất quan trọng giúp làm sáng tỏ sự giao lưu văn hóa và hoạt động thương mại giữa Đông Nam Á và Trung Quốc dọc theo con đường tơ lụa trên biển trong thời kỳ đồ sắt. Đó là những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ, mời các bạn đến với chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên cả nước đang được siết chặt bằng những hành động vô cùng cụ thể. Sự quyết liệt ấy không chỉ thể hiện qua các chiến dịch ra quân rà soát, kiểm soát tàu cá hay việc triệt phá các đường dây đưa người và phương tiện xuất cảnh trái phép, mà còn nằm ở sự chủ động từ phía chính quyền khi đưa ra những chính sách hỗ trợ thiết thực giúp ngư dân giảm bớt gánh nặng chi phí trang thiết bị khi bám biển.
4: Từ đợt ra quân cao điểm cùng chiến công triệt phá đường dây vi phạm tại Cần Thơ, chỉ thị đóng cửa bến đối với tàu cá chưa đủ điều kiện tại Gia Lai, cho đến đề xuất hỗ trợ kinh phí thiết bị giám sát hành trình VMS kéo dài đến năm 2030 của thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả sẽ được chúng tôi đề cập trong phần điểm tin ngay sau đây.
3: Mở đầu bản tin là đợt ra quân quy mô lớn tại khu vực đồng bằng. Thành phố Cần Thơ vừa tổ chức ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8. Từ đầu năm 2026, cơ quan chức năng đã kiểm tra 1.051 lượt tàu cá, hỗ trợ vận hành cảng cá Trần Đề 24/24 giờ và xác nhận nguồn gốc 1.533 tấn thủy sản. Ban chỉ đạo IUU, Công an và Biên phòng đã phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật, trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, tủ thuốc biên phòng cho ngư dân. Vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Cần Thơ cũng đã triệt phá một đường dây tổ chức cho tàu cá, ngư dân xuất cảnh trái phép.
4: Tại chỉ thị về tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu kiên quyết không cho các phương tiện này xuất bến hay tham gia khai thác dưới mọi hình thức. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đôn đốc, phân loại tàu cá và tham mưu lập đoàn kiểm tra liên ngành. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh cùng Ủy ban Nhân dân các xã, phường ven biển chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ, hoàn thành rà soát trước ngày 30 tháng 7 năm 2026.
3: Song song với việc siết chặt kỷ cương, chính sách hỗ trợ ngư dân cũng được khẩn trương xúc tiến. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thay thế và duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS cho tàu cá theo thủ tục rút gọn. Theo đề xuất kéo dài đến hết năm 2030, mỗi tàu cá được hỗ trợ thiết bị tối đa 24 triệu đồng, cước thuê bao vệ tinh tối đa 400.000 đồng một tháng cùng cước nhật ký điện tử.
4: Thưa quý vị, 3 tàu cá, không giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình không hoạt động, đã bị lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phát hiện, tạm giữ trong một chuyến tuần tra trên vùng biển miền Trung. Những biên bản xử lý tàu cá vi phạm IUU được lập ngay trên biển chỉ là một phần

0: Tàu Cảnh sát biển 2013, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, nhiều dấu hiệu bất thường liên tiếp xuất hiện. Ba tàu cá đang hoạt động trên biển, nhưng không phát tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình VMS. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, lực lượng chức năng bắt đầu kiểm tra hồ sơ và điều kiện hoạt động của từng phương tiện.
1: 50 phi hết luôn. Thiết bị giám sát hành trình của tàu rồi. Các bạn thấy các bạn thấy không?
2: Ba tàu cá đều có chung những vi phạm nghiêm trọng là không có giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình không hoạt động. Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong hồ sơ, tang vật liên quan và đưa các phương tiện về cảng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phát hiện trong quá trình triển khai đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Mỗi trường hợp bị xử lý đều cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.
0: Thực tế, nhiều năm qua cho thấy, để thay đổi thói quen của ngư dân, lực lượng cảnh sát biển đã lựa chọn cách làm song hành. Vừa kiên quyết thực thi pháp luật trên biển, vừa bền bỉ tuyên truyền ngay tại bến cảng, làng chài và trên từng chuyến tuần tra. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã điều động 29 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ chuyên trách và tuần tra kết hợp chống khai thác IUU trên các vùng biển được phân công quản lý. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng đã kiểm tra, tuyên truyền cho 1.056 lượt tàu cá với 8.702 thuyền viên, xử phạt vi phạm hành chính 13 trường hợp với tổng số tiền hơn 42 triệu đồng. Song song với đó là 305 đợt tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau. Có 11 hội nghị tuyên truyền tập trung với hơn 2.100 người dân tham gia, 175 đợt tuyên truyền trực tiếp trên biển, đến 1.202 tàu cá, gần 7.400 ngư dân, 119 đợt đến tận nhà dân, gặp gỡ 501 hộ gia đình, trao đổi trực tiếp với hơn 1.600 người. Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cho biết, mục tiêu của công tác chống khai thác IUU không chỉ là thực hiện các cam kết quốc tế, mà còn hướng tới xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm.
3: Chúng tôi thấy là thời gian gần đây, ý thức chấp hành của ngư dân của chúng ta chuyển biến rất tích cực. Đầu năm 2025 đến nay, tỷ lệ vi phạm trong chống khai thác IUU giảm thiểu một cách rất rõ rệt. Chúng tôi tập trung tuyên truyền, nâng cao cái nhận thức cho bà con để chấp hành nghiêm quy định pháp luật của Việt Nam cũng như là quy định quốc tế trong cái quá trình đánh bắt hải sản, đặc biệt là không vi phạm sang vùng biển nước ngoài để đánh bắt. Chúng tôi tổ chức các lực lượng, phương tiện trên các vùng biển để chúng tôi vừa tuyên truyền, vừa ngăn chặn và vừa có các biện pháp kiên quyết ngăn chặn triệt để đối với những cái hành vi vi phạm, nhất là cái việc vô hiệu hóa hoặc tắt các thiết bị giám sát hành trình.
2: Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp vi phạm hiện nay không còn xuất phát từ việc thiếu thông tin, mà chủ yếu do tâm lý chủ quan hoặc cố tình đối phó. Một số chủ tàu vẫn tìm cách vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình, tắt nguồn điện hoặc không duy trì hoạt động của thiết bị VMS nhằm che giấu hành trình khai thác. Đó cũng là lý do lực lượng cảnh sát biển luôn duy trì các đợt tuần tra thường xuyên trên biển, kết hợp theo dõi dữ liệu giám sát hành trình để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường. Trên hành trình ấy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 vẫn đang kiên trì với hai mũi tác chiến. Một mũi hướng ra biển lớn để tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Một mũi hướng về người dân để tuyên truyền, vận động, đồng hành cùng ngư dân. Hai mũi tác chiến ấy đang gặp nhau ở một mục tiêu chung, xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm, phát triển bền vững và gìn giữ ngư trường cho hôm nay cũng như các thế hệ mai sau. Thưa bà con, hiện tại các quy định pháp luật và chế tài áp dụng cho hành vi vi phạm IUU đã được siết chặt ở mức tối đa. Để tránh vi phạm pháp luật và bị gián đoạn hoạt động sản xuất, trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, xin đặc biệt lưu ý bà con những điểm sau.
0: Mọi hành vi tháo thiết bị VMS mang sang tàu khác, vô hiệu hóa máy định vị để đưa tàu đi đánh bắt lậu hoặc tổ chức môi giới xuất cảnh trái phép trên biển hiện nay không còn là xử phạt hành chính thông thường. Các hành vi này đã bị quy vào tội danh hình sự và người vi phạm phải đối mặt với án tù giam.
2: Bà con thuộc khu vực được hỗ trợ như thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang triển khai, hãy chủ động liên hệ chi cục thủy sản để đăng ký nhận hỗ trợ thiết bị VMS và cước dịch vụ

0: nhật ký điện tử ECDT, đảm bảo con tàu luôn có đủ giấy thông hành khi ra khơi.
1: Bà con nên chú ý theo quy định hiện hành, mức phạt cho hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài hoặc cố tình sử dụng tàu 3-0 có thể lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân, kèm theo hình phạt bổ sung là tịch thu vĩnh viễn tàu cá và tang vật.
0: Vâng, thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
11: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
10: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
11: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
10: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
11: Ghê vậy?
10: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
11: Quá ổn.
10: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
11: Vậy thì gửi ngay thôi.
10: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, theo thông tư 116 năm 2026 của Bộ Công an, quy định về việc thông báo lưu trú đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Người dân có thể thông báo lưu trú qua số điện thoại, trang thông tin điện tử, hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú công bố, cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNEID hoặc phần mềm chuyên dụng mà không phải đến cơ quan công an, thời gian lưu trú không quá 30 ngày. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định 3602 phê duyệt cập nhật danh mục dự án phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 đợt 1, danh mục gồm 3 dự án nhà ở cho thuê, 42 dự án nhà ở xã hội mới, điều chỉnh 2 đưa ra 22 dự án và 34 dự án nhà thương mại, khu đô thị mới, điều chỉnh 6 dự án. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh công bố 37 dự án đủ điều kiện mở bán, cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2026 với 21.165 căn. Phân khúc căn hộ chung cư gồm các dự án tiêu biểu như Gió Riverside OCC02 thuộc khu đô thị đường 3 tháng 2, Beacon Solary, Metro Star, Happy One Mori Complex Building. Phân khúc nhà ở xã hội có dự án CC1, Eco Home 1. Phân khúc nhà ở thấp tầng có dự án khu đô thị Đại học Quốc tế của Công ty Cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Pireia, Việt Nam và khu du lịch lấn biển Cần Giờ. Tiếp theo là thông tin quốc tế. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tuổi thọ trung bình năm 2025 của nữ giới nước này đạt 87,33 tuổi, tiếp tục đứng đầu thế giới 41 năm liên tiếp. Tuổi thọ trung bình của nam giới đạt 81,35 tuổi, đứng thứ 7 thế giới. Sự gia tăng này nhờ số ca tử vong COVID-19, bệnh tim mạch ở nữ giới và ung thư ở nam giới giảm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 26 tháng 7, tại nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, tổ chức lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Sau hơn 11 năm xây dựng, nhà máy đã cho ra đời sản phẩm nhôm thỏi có độ tinh khiết 99,71%, khép kín chuỗi giá trị bô xít. Thưa quý vị, chuỗi giá trị bô xít, alumin, nhôm bằng công nghệ điện phân 500 kA. Phân kỳ 1 đạt công suất 150.000 tấn trên năm, dự kiến nâng lên 300.000 tấn cuối năm nay và đạt công suất thiết kế 450.000 tấn trên năm vào quý 1 năm 2027. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc sản xuất thành công nhôm thỏi là dấu mốc lịch sử của ngành luyện kim Việt Nam, hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp chế biến sâu khoáng sản.
1: Việc sản xuất thành công nhôm thỏi đã khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, trình độ quản trị, chất lượng nguồn nhân lực và quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là bước chuyển quan trọng từ xuất khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm sang sản xuất vật liệu cơ bản, phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm như điện lực, cơ khí chế tạo, ô tô, đường sắt, hàng không, quốc phòng, xây dựng và công nghiệp công nghệ cao.
0: Đại tướng đề nghị các bộ ngành hoàn thiện chính sách, tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, logistics và doanh nghiệp bảo đảm vận hành an toàn, bảo vệ môi trường. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy hình thành trung tâm công nghiệp nhôm và công nghiệp vật liệu mới của Việt Nam tại Lâm Đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Một giai điệu nhẹ nhàng, và trong ít phút vừa qua thì chúng tôi có cập nhật thêm những thông tin giao thông. Từ phía thủ đô Hà Nội thì không có tin gì mới cả, hy vọng các bạn vẫn đang có những lộ trình thênh thang. Còn từ tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây như sau: hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, lượng phương tiện đi được ổn định. Hướng Dầu Giây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, các bạn lưu ý từ km 27 đến km 18 ùn chừng khoảng 9 cây số, km 12 đến km số 7 ùn chừng khoảng 5 cây số. Đó là những lộ trình các bạn cần lưu ý ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tình hình thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng là điều đáng lưu tâm. Chúng tôi vừa cập nhật theo thông tin của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong vòng 3 giờ qua, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh phía Nam, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông sét trên các khu vực phường An Lạc, phường Tăng Nhân Phú, phường Long Trường, phường Chánh Hiệp, phường Bình Dương, phường Phú An, phường Bến Cát, xã Tân Nhật, ấp 13, xã Bình Chánh, xã An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, xã Cần Giờ, xã Tân An Hội, ấp Bầu Tre, xã Thái Mỹ, ấp Phước Hưng, xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Dầu Tiếng, khu phố 4B, xã Hòa Hiệp, ấp Phú Quý. Dự báo trong 2 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã. Đó là phường Bình Tiên, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, Đại học Tôn Đức Thắng, phường Phú Định, phường Diên Hồng, phường An Lạc, phường Tăng Nhân Phú, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Trường, trường Đại học Tài chính Marketing, phường Chánh Hiệp, phường Chánh Hiệp, phường Bình Dương, chùa Hội An, Ủy ban Nhân dân phường Bình Dương, phường Phú An, phường Bến Cát, xã Tân Nhật, ấp 13, xã Bình Chánh, xã An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, xã Cần Giờ, xã Tân An Hội, ấp Bào Tre, xã Thái Mỹ, ấp Phước Hưng, xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Dầu Tiếng, khu phố 4B, xã Hòa Hiệp, ấp Phú Quý, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 10 cho đến 25 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 đến cấp 7. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Để bảo đảm an toàn khi quý vị di chuyển trong chiều tối nay, đặc biệt là với những khu vực mà chúng tôi đã vừa cảnh báo đấy ạ, hãy chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để điều chỉnh lộ trình sao cho phù hợp. Chúng tôi tiếp tục quay trở lại với thông tin giao thông. Từ phía ngã tư xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội, tỉnh lộ 419 giao với tỉnh lộ 425, thông tin từ công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết các phương tiện di chuyển ổn định. Tương tự như vậy là từ đường tỉnh 429B, km 0+00 đến km 8+600. Đây là những thông tin tốt được đưa về. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với những thông tin của VOV Giao thông. Giờ thì hãy tiếp tục thư giãn cùng với chúng tôi.

0: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
1: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
0: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
1: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
0: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
1: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
0: Uy tín tạo dựng công trình.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi,
6: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào, đừng xịt chung bô vé đất côn trùng đi đứt mà không lời chào, uy lực mạnh gấp hai lần,
7: hiểu con voi và

0: trùng chậm bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Chậm bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, chậm bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, sau những giai điệu âm nhạc thì chúng ta sẽ quay trở lại cập nhật những thông tin của nội dung trong chuyên mục bản tin nhà chức trách có trong chiều nay. Đó là việc Hà Nội tạm cấm hạn chế xe trên một số tuyến đường từ nay đến 28 tháng 7. Ngành đường sắt miễn phí vận chuyển 97 hài cốt liệt sĩ về quê hương. Thành phố Hồ Chí Minh cấm lưu thông qua cầu Thợ Ụt để phục vụ thi công gia cố cầu và dự án Suối Cái. Và còn rất nhiều những thông tin hữu khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe.
2: Nhà chức trách thông báo.
3: Nhà chức trách thông báo.
1: Thưa quý vị, sau đây sẽ là những thông tin đến từ bản tin nhà chức trách. Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ cầu truyền hình trực tiếp, đi tìm đồng đội, sao sáng dẫn đường. Cụ thể từ 9 giờ ngày 24 tháng 7 đến 2 giờ ngày 28 tháng 7, tạm cấm lưu thông 1/2 đường Hoàng Diệu, chiều từ đường Hoàng Văn Thụ đi đường Điện Biên Phủ, đoạn qua đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời hạn chế ô tô tải từ 1,5 tấn và ô tô khách từ 16 chỗ trở lên trên các tuyến Phan Đình Phùng, Bắc Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ. Người dân cần chủ động đi theo các tuyến thay thế, chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhường đường cho xe ưu tiên khi làm nhiệm vụ. Thành phố Hồ Chí Minh cấm lưu thông qua cầu Thợ Ụt để phục vụ thi công gia cố cầu và dự án Suối Cái. Trong thời gian thi công, các phương tiện không được lưu thông qua cầu Thợ Ụt trên đường DT742 mà di chuyển qua cầu tạm do đơn vị thi công bố trí. Người dân khi lưu thông qua khu vực cần giảm tốc độ, chấp hành biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng và theo dõi phương án phân luồng để bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc. Dự kiến công trình hoàn thành trong năm 2026. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, đang dự kiến triển khai 13 tuyến xe buýt điện kết nối sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất, đồng bộ với lộ trình khai thác sân bay Long Thành từ quý 4 năm 2026. Giai đoạn đầu sẽ mở mới 3 tuyến và điều chỉnh 1 tuyến, ưu tiên xe buýt tốc hành chạy trên cao tốc để rút ngắn thời gian di chuyển. Hành khách đi và đến sân bay được khuyến khích sử dụng xe buýt công cộng nhằm thuận tiện trung chuyển, giảm áp lực phương tiện cá nhân. Các tuyến sẽ được đưa vào khai thác theo từng giai đoạn khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Còn từ ngày 1 tháng 8, Lâm Đồng điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu trung tâm Đà Lạt, cấm xe trên 29 chỗ lưu thông hoặc dừng đỗ tại nhiều tuyến đường nhằm giảm ùn tắc. Xe trên 29 chỗ sẽ bị hạn chế trên các tuyến Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Tản Đà, Nguyễn Văn Cừ, đồng thời bị cấm lưu thông trên đường Bùi Thị Xuân từ 19 cho đến 21 giờ. Bên cạnh đó, xe tải từ 1,5 tấn bị cấm lưu thông theo giờ trên một số tuyến trung tâm. Người dân và doanh nghiệp vận tải cần chủ động điều chỉnh lộ trình, chấp hành hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Gia Lai đang tháo dỡ khoảng 150 mét giải phân cách trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn trước và sau cổng khu du lịch Biển Hồ, để xây dựng quảng trường tuyến và mở rộng không gian khu vực. Trong thời gian thi công, người dân khi lưu thông qua tuyến đường này cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chấp hành biển báo và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Sau khi hoàn thành, khu vực sẽ thuận lợi hơn cho việc tổ chức sự kiện, phân luồng phương tiện và nâng cao an toàn giao thông. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt thực hiện

0: hiện chương trình, miễn phí vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn phí 2 vé tàu cho thân nhân đi cùng. Chương trình được triển khai từ năm 2024 và duy trì cho đến nay. Thời gian tới, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam duy trì chương trình, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chung tay chăm lo các gia đình có công với cách mạng và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tiếp theo là thông tin từ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với địa phương và ngành đường sắt tháo dỡ rào chắn 3 lối đi tự mở tại km 78 750, km 81 702 và km 82 656 trên tuyến kép Hạ Long - Cái Lân. Việc xóa bỏ các lối đi tự mở nhằm giảm nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn chạy tàu và người dân. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra, tuyên truyền, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp tự ý mở lại các lối đi trái phép qua đường sắt. Và thưa quý vị, đó là những thông tin từ bản tin nhà chức trách thông báo. Còn bây giờ sẽ là đường sắp mở. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Chúng tôi rất ủng hộ theo chủ trương mở rộng quốc lộ 1A này để cho kinh tế phát triển đường mở là cũng được khang trang.
3: Chắc chắn là khi mà đường giao thông mở rộng ra, giao thông chung trên địa bàn thôi là nó sẽ được lưu thông tốt hơn.
4: Việc mở rộng quốc lộ 1A lên 90m, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở việc có thêm làn xe mà khả năng tổ chức lại dòng giao thông.
5: Đường sắp mở.
6: Đường sắp mở.
7: Xin chào các bạn. Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trì và Ngọc Hồi của thành phố Hà Nội, từ bề rộng mặt đường khoảng 40m hiện nay lên tới 90m, đang được gấp rút triển khai. Và đây là dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao gấp đôi khả năng thông hành, đặc biệt hiệu quả vào những dịp cao điểm lễ Tết. Một kết quả được người dân rất rất mong chờ. Và đó sẽ là câu chuyện được kể trong Đường sắp mở, chuỗi chương trình chuyên về quy hoạch của VOV Giao thông Quốc gia. Nhưng trước khi đến với câu chuyện này, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
1: Thông tin quy hoạch.
7: Thưa các bạn, 100% đô thị trên phạm vi cả nước đã có quy hoạch chung được phê duyệt. Tỷ lệ đô thị hóa đạt hơn 45%. Quy hoạch giúp nâng cao hiệu quả quản lý, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, người dân được hưởng lợi về hạ tầng, dịch vụ công và tiện ích đô thị tốt hơn. Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương bố trí vốn thực hiện 46 dự án giao thông cửa ngõ đến năm 2030, đồng thời dự kiến triển khai xây dựng 6 cây cầu thép trong giai đoạn 2027-2028. Mục tiêu là nhằm xử lý căn cơ 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông thường xuyên trên địa bàn thành phố. Còn tại Ninh Bình, các sở ngành và địa phương đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị nông thôn, hướng tới mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Quy hoạch đồng bộ sẽ giúp sử dụng hiệu quả quỹ đất, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông đô thị, công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn Cần Thơ đề xuất điều chỉnh quy hoạch để tăng tầng cao các dự án nhà ở, chung cư lên 30 đến 35 tầng. Nếu được chấp thuận và quy hoạch đồng bộ, việc tăng tầng sẽ giúp sử dụng hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn cung và giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở. Các bạn thân mến, dự án mở rộng quốc lộ 1A lên 90m, chiều dài hơn 36 km, có điểm đầu tại hầm chui Kim Liên và điểm cuối là nút giao Cầu Rẽ, thành phố Hà Nội, là một dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố để nhằm cải tạo trục giao thông cửa ngõ phía Nam kết hợp với chỉnh trang, tái thiết đô thị. Trong đó thì đoạn qua xã Thanh Trì và Ngọc Hồi, việc mở rộng mặt đường lên 90m được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá về hạ tầng giao thông khu vực phía Nam thủ đô, đồng thời cũng sẽ tăng khả năng kết nối giữa Hà Nội với các tỉnh thành lân cận phía Nam và tạo một không gian phát triển mới cho toàn khu vực. Hãy cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên Như Nguyên và Quách Đồng ngay sau đây.
6: Thưa quý vị, thì tôi đang đứng trên cầu Văn Điển, điểm tiếp giáp ranh giới giữa phường Yên Sở với xã Thanh Trì. Đây cũng là điểm đầu của đoạn tuyến mở rộng quốc lộ 1A qua hai xã Thanh Trì và Ngọc Hồi. Riêng trên địa bàn xã Thanh Trì thì dự kiến dự án mở rộng quốc lộ 1A ảnh hưởng đến hơn 500 hộ dân và tổ chức. Để quý vị có thể hình dung rõ hơn về sự thay đổi mang tính bước ngoặt này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua câu chuyện của một nhân vật khá đặc biệt. Theo như lời anh Phạm Đình Hợi, tức là chủ hộ, gia đình anh Hợi từng một lần thuộc diện giải tỏa dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A. Sau khi giải tỏa thì gia đình anh vẫn còn hơn 50 m².
2: Chúng tôi rất ủng hộ theo chủ trương mở rộng quốc lộ 1A này để cho kinh tế phát triển đường mở là cũng được khang trang.
8: Gia đình anh thì hiện nay sinh sống trên một cái diện tích bao nhiêu ạ?
2: Như nhà tôi đợt trước là khoảng trên 100 m² đấy đợt trước, mất một đợt rồi bây giờ còn khoảng 54,6.
6: Thưa quý vị, thì theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trì với chiều dài khoảng 4 km. Theo ông Đặng Đình Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Thanh Trì, dự án mở rộng quốc lộ 1A giúp tăng cường kết nối giao thông, góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn.
8: Thưa anh, thì khi mà mở rộng quốc lộ 1A như vậy tác động tích cực thế nào đến cái hạ tầng giao thông của xã Thanh Trì nói riêng?
9: Nếu mở quốc lộ 1A theo dự án mở rộng này thì nó sẽ là nốt cái hạ tầng kết nối giao thông như là giao thương giữa Thanh Trì với các xã lân cận các xã phường, cũng tạo điều kiện để phát triển kinh tế cho xã nhà.
6: Thưa các bạn, dự án mở rộng quốc lộ 1A còn hướng đến mục tiêu giải tỏa áp lực cho các trục nhánh. Đặc biệt, hạ tầng giao thông đồng bộ thông thoáng tại đây sau khi dự án được triển khai sẽ hỗ trợ cho việc vận hành tổ hợp ga Ngọc Hồi, ga đầu mối đường sắt lớn nhất cả nước sau khi dịch chuyển hạ tầng từ ga Hà Nội về đây. Thưa quý vị, thì cách vị trí tôi đứng không xa là mốc giới giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 1A mở rộng ngay sát đền thờ chiến thắng Ngọc Hồi. Những người dân sinh sống trong khu vực giải tỏa đều ủng hộ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với anh Nguyễn Văn Nam, trưởng thôn Ngọc Hồi về những vấn đề mà người dân quan tâm.
8: Bà con còn muốn biết những cái thông tin gì liên quan đến cái mốc giới này, liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng này, hoặc là liên quan đến địa điểm nơi mà sẽ được tái định cư không ạ?
10: Nói chung là về cái mốc giới thì bà con nhân dân cơ bản người ta nắm được rồi. Cái vấn đề quan trọng nhất là bà con nhân dân này muốn biết nơi ăn chốn ở của bà con nhân dân mai kia tái định cư ở khu vực nào và địa điểm chỗ nào đấy.
6: Để làm rõ hơn về vấn đề tái định cư của bà con thôn Ngọc Hồi, thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Du Tân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Ngọc Hồi.
8: Dự kiến thì người dân có được tái định cư tại chỗ không ạ?
11: Riêng đối với cái vấn đề tái định cư của dự án thì đây là một trong những cái sự quan tâm nhất của Đảng ủy ban. Để các đồng chí cũng đã chỉ đạo là làm thế nào tìm các cái vị trí trên địa bàn của xã để làm các cái khu vực tái định cư cho dự án này.
6: Thưa quý vị, mặt cắt quốc lộ 1A định hướng mở rộng lên 90 m cho phép tách biệt hoàn toàn luồng xe chạy ở tốc độ cao ở làn trong cùng luồng xe ở tốc độ thấp, xe thô sơ ở các làn song hành. Các điểm đầu nối này giúp kết nối trực tiếp khu vực dân cư, dịch vụ của hai xã Thanh Trì và Ngọc Hồi với các trục giao thông kinh tế lớn, tạo điều kiện phát triển các cảng cạn ICD, trung tâm logistics, từng bước nâng cao năng lực thông hành của tuyến đường lên gấp 2 lần.
5: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
12: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
5: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
7: Thưa các bạn, theo quy hoạch thì sau khi được mở rộng, quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trì và Ngọc Hồi của thành phố Hà Nội sẽ có tới 10 làn xe chính và 6 làn xe song hành, được kỳ vọng sẽ giảm thiểu tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa ngõ thủ đô. Và xa hơn thế nữa, việc tách dòng xe xuyên tuyến và dòng dân sinh hai bên sẽ góp phần tăng tốc độ lưu thông và nâng cao an toàn. Cụ thể, hiệu quả của dự án này được các chuyên gia nhìn nhận như thế nào? Phóng viên Quách Đồng của VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Đặng Việt Dũng, Phó trưởng khoa kiến trúc và quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về nội dung này.
13: Theo ông, việc mở rộng quốc lộ 1A từ 40 đến 50 m hiện nay lên 90 m sẽ mang lại những thay đổi như thế nào về năng lực thông hành, khả năng giảm ùn tắc và kết nối giao thông ở cửa ngõ phía Nam thủ đô ạ?
4: Tôi nghĩ nên nhìn ở cả ngắn hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn, là việc mở rộng quốc lộ 1A lên 90 m với 10 làn xe chính và 6 làn đường song hành chắc chắn sẽ làm tăng đáng kể năng lực giao thông tại cửa ngõ phía Nam. Nhưng giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở việc có thêm làn xe mà khả năng tổ chức lại dòng giao thông. Phần đường chính sẽ phục vụ xe đi xuyên tuyến, còn đường song hành giải quyết nhu cầu ra vào các khu dân cư, thương mại và dịch vụ hai bên. Khi tách được giao thông đường dài khỏi giao thông dân sinh thì số điểm xung đột giảm xuống, tốc độ lưu thông ổn định hơn và an toàn cũng được cải thiện. Thế còn về dài hạn thì mở rộng đường bộ thôi là chưa đủ. Quốc lộ 1A cần phải được đặt trong một hành lang giao thông đa phương thức. Đường sắt tốc độ cao đảm nhận các chuyến đi liên vùng, đường sắt đô thị phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày với khối lượng lớn. Còn đường bộ phục vụ vận tải, logistics và những chuyến đi cần tính linh hoạt.
13: Dưới góc độ quy hoạch đô thị, tuyến đường sau khi được mở rộng sẽ tác động ra sao đến sự phát triển không gian đô thị, thu hút đầu tư và hình thành các khu dân cư, thương mại, dịch vụ dọc hai bên tuyến ạ?
4: Dưới góc độ quy hoạch đô thị, tác động của dự án còn lớn hơn câu chuyện mở rộng một tuyến đường. Trong quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, hành lang quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ sẽ góp phần tái cấu trúc Hà Nội theo hướng đa cực, đa trung tâm, giảm dần áp lực lên khu vực nội đô. Khi khả năng tiếp cận được cải thiện thì giá trị đất đai và sức hấp dẫn đầu tư chắc chắn sẽ tăng lên. Như vậy dự án mới tạo được lợi ích lâu dài cho cả thành phố và cộng đồng dân cư.
13: Để khai thác hiệu quả tuyến đường sau khi hoàn thành, theo ông cần đồng bộ những hạng mục khác như thế nào?
4: Theo tôi, từ khóa quan trọng nhất ở đây là tính đồng bộ. Không thể coi đường bộ là một dự án, đường sắt là một dự án khác, còn đô thị hai bên lại phát triển theo một kế hoạch riêng. Trước hết, tuyến chính, đường song hành và mạng lưới đường nhánh phải được phân cấp rõ ràng. Các nút giao với hệ thống đường vành đai cũng phải được đầu tư hoàn chỉnh. Hiệu quả của dự án không nên chỉ được đánh giá bằng việc xe chạy nhanh hơn, mà quan trọng hơn là thời gian đi lại có ổn định hay không, người dân có chuyển sang giao thông công cộng hay không, và chất lượng không gian đô thị hai bên tuyến có thực sự được cải thiện hay không. Đó mới là giá trị lâu dài của dự án trong tầm nhìn 100 năm của thủ đô Hà Nội.
13: Xin cảm ơn ông.
7: Các bạn thân mến, việc mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trì và Ngọc Hồi, Hà Nội từ khoảng 40m hiện nay lên 90m không chỉ đơn thuần là một dự án nâng cấp hạ tầng giao thông, mà đây còn được kỳ vọng là dự án sẽ tạo ra những chuyển động mới trong không gian phát triển của thủ đô Hà Nội. Khi năng lực thông hành được nâng lên, tuyến đường sẽ trở thành hành lang kết nối quan trọng, thúc đẩy giao thương, lưu thông hàng hóa, mở rộng liên kết giữa Hà Nội và các tỉnh thành phía Nam. Điều này cũng sẽ đem lại cơ hội để khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, phát triển du lịch, dịch vụ, logistics và đô thị hiện đại, hướng tới một Hà Nội kết nối rộng mở, năng động và bền vững hơn. Thông tin quy hoạch cùng những câu chuyện thú vị về các dự án sẽ tiếp tục được kể trong chuỗi chương trình Đường Sắp Mở. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
9: à? Nước súc miệng Valentine.
8: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ông Sang ơi.
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Quý vị thân mến, một số những hình ảnh ở trên các trang mạng xã hội Hồng Nhung cũng vừa theo dõi, thầy vẫn chia sẻ về vụ va chạm trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ như trước đó chúng tôi có cập nhật cùng với quý vị thính giả đấy ạ. Vị trí km 229 cộng 330 hướng đi về Hà Nội. Thực lòng là Nhung rất là băn khoăn, không rõ là vụ va chạm đã được giải quyết xong hay chưa. Tuy nhiên thôi thì các bạn cứ chủ động, vì dẫu sao trên các tuyến cao tốc như là cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình hay cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ phía khu vực thủ đô Hà Nội cũng đã đông hơn rất nhiều rồi, để mọi người quay trở về thành phố Hà Nội chuẩn bị cho một tuần làm việc mới. Tương tự như vậy là khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng thế thôi. Từ hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, km 27 đến 18 ùn chừng khoảng 9 cây, km 12 đến km số 7 ùn khoảng 5 cây số, cũng là những cái lộ trình mà các bạn nên cân nhắc với việc di chuyển của mình để tiết kiệm thời gian. Còn thông tin tiếp theo chúng tôi cũng đã cập nhật với quý vị là về tình hình thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh với những cái địa điểm rất là cụ thể. Trước đó bản tin của chúng tôi đã chia sẻ rồi. Thì ngay lúc này tin mà chúng tôi được nhận về từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cũng đang đưa ra những khuyến cáo trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa to, đường trơn trượt. Rất mong rằng là các bác tài, các nhà xe di chuyển trên các tuyến cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp nếu xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 19008099 khi cần hỗ trợ. Đó là những thông tin về tình hình giao thông xin được chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Còn từ bạn thính giả có 4 số cuối là 6824 cho biết giao lộ quốc lộ 51 Nguyễn Hữu Cảnh đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, khiến cho tình hình giao thông tại đây cũng đang có những bất cập và sự khó khăn khá là lộn xộn rồi. Các bạn chú ý để bảo đảm cho sự an toàn, nhường nhịn nhau một chút. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin đáng chú ý khác. Đó là sau vụ cháy xe khách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khiến 7 người tử vong, những ngày qua phòng cảnh sát giao thông PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là các tuyến đường cửa ngõ và xe khách chạy đường dài. Còn trên nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến ẩm thực truyền thống độc đáo của châu Á. Trong đó Huế được lựa chọn nhờ sở hữu di sản ẩm thực cung đình đặc sắc, kết tinh chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của vùng đất cố đô. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những thông tin của chúng tôi. Còn bây giờ thì các biên tập viên khác của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về giao thông qua một chuyên mục rất là quen thuộc rồi. Mục này cũng sẽ khép lại cho FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Hồng Nhung và lái xe an toàn, có một ngày nghỉ cuối tuần thật trọn vẹn bên những người thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Thế giới giao thông.
9: Thế giới giao thông phát sóng trên tần số FM 91 MHz Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
10: Uber cho biết hãng đã cắt giảm 10% nhân sự trong bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng như một phần trong nỗ lực tái cơ cấu nhằm tinh gọn tổ chức và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Đây là lần đầu tiên Uber công khai gắn việc sa thải nhân viên với mục tiêu nâng cao hiệu quả nhờ AI. Đồng thời đây cũng là đợt cắt giảm nhân sự thứ hai trong chưa đầy 2 tháng nhằm đơn giản hóa cơ cấu tổ chức. Trước đó vào tháng 6, Uber đã cắt giảm 23% nhân sự của bộ phận nhân sự và quản trị nhân lực, tương đương dưới 1% trong tổng số khoảng 34.000 nhân viên toàn cầu sau khi bộ phận này có lãnh đạo mới.
9: Mới đây, Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết đang tạo điều kiện cho các loại phương tiện mới như taxi bay, máy bay siêu thanh, drones, đồng thời đẩy mạnh hoạt động hàng không vũ trụ, xây dựng ngành hàng không thế hệ mới. Lãnh đạo Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết cơ quan này đang dần tháo gỡ những vấn đề liên quan tới quy định, quy chuẩn và cấp phép đối với các phương tiện kể trên, với mục tiêu sau cùng là đưa công nghệ mới, máy bay mới vào hoạt động trong không phận trên toàn quốc một cách an toàn và hiệu quả.
10: Thưa quý vị và các bạn, hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe vốn là hành vi vi phạm luật giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Mới đây, chính quyền Singapore đã siết chặt thêm quy định xung quanh hành vi này khi xác định việc cầm điện thoại khi lái xe là hành vi vi phạm, bất kể người lái có sử dụng thiết bị hay không. Chi tiết mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
9: Vào đầu tháng 7, dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi mới được trình lên Quốc hội Singapore. Điểm đáng chú ý trong dự luật sửa đổi này là các tài xế cầm thiết bị liên lạc di động trên tay khi lái xe có thể bị xử phạt ngay cả khi họ không sử dụng chúng. Theo đó, thiết bị liên lạc di động ở đây được định nghĩa là điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay không dây, thiết bị đeo được thiết kế phục vụ việc liên lạc. Khái niệm này cũng bao gồm cả đồng hồ thông minh nếu không đeo tay và máy tính bảng.
10: Cần lưu ý là việc thao tác trên đồng hồ thông minh trong lúc lái xe sẽ không bị coi là vi phạm, trừ trường hợp tài xế cầm đồng hồ thông minh trên tay thay vì đeo thiết bị đúng theo mục đích thiết kế của nhà sản xuất. Tài xế vẫn có thể sử dụng điện thoại khi dừng xe hoặc nếu trên xe có giá đỡ điện thoại được lắp đặt ở vị trí được cho là không gây sao nhãng. Ông Bernard Tay, Chủ tịch Hiệp hội ô tô Singapore, chia sẻ.
9: Việc sử dụng điện thoại khiến phản xạ với các tình huống bất ngờ của lái xe bị chậm lại. Do đó, tốt nhất là không

0: tăng khoảng 24%, trong khi số vụ vi phạm giao thông tăng khoảng 3 cao nhất trong 10 năm qua so với 141 người hồi năm 2016. Năm 2024 ghi nhận 142 trường hợp tử vong. Số người bị thương do tai nạn giao thông cũng tăng từ 9.342 năm 2024 lên 9.955 người năm 2025.
1: Cũng theo Bộ Nội vụ, trong giai đoạn 2021-2025, mỗi năm trung bình đảo Quốc Sư Tử có khoảng 2.800 tài xế bị xử phạt do sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Theo dòng thời sự, ở Straits Times của Singapore đã thực hiện một số phỏng vấn với người dân về quy định mới, cùng với chủ đề liệu hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe có phải chịu án phạt tù, và phản hồi nhận được từ người dân khá đa dạng.
2: Okay, I think that's pretty steep.
0: Tôi cho rằng nếu phạt tù thì khá là nặng, nhưng nếu có quy định như vậy tôi sẽ không bao giờ đụng tới điện thoại khi lái xe. Không ai muốn đi tù chỉ vì cầm điện thoại lên đọc tin nhắn cả.
1: Tôi nghĩ là phụ thuộc vào hành vi của người vi phạm. Nếu tài xế dùng điện thoại để tìm đường thì không sao, nhưng nếu là nhắn tin hay lướt mạng thì hành vi đó nên bị phạt nặng.
0: Trước khi thực hiện tố giác hành vi sử dụng điện thoại, tôi nghĩ rằng mình sẽ khuyên bảo tài xế trước. Nếu họ không nghe, không dừng lại hành vi, thì tôi sẽ chụp ảnh và báo lên cơ quan chức năng.
1: Hiện theo quy định tại Singapore, người vi phạm lần đầu có thể bị phạt tới 1.000 đô la Singapore, tương đương khoảng hơn 20 triệu đồng tiền Việt Nam, phạt tù tới 6 tháng hoặc chịu cả hai hình phạt. Người tái phạm có thể bị phạt tới 2.000 đô la Singapore, phạt tù tới 12 tháng hoặc chịu cả hai hình phạt. Hành vi vi phạm cũng bị trừ 12 điểm bằng lái, kèm mức phạt 400 đô la Singapore đối với phương tiện hạng nhẹ và 500 đô la Singapore đối với phương tiện hạng nặng. Nếu hành vi vi phạm xảy ra trong khu vực trường học hoặc một số khu vực ưu tiên, người vi phạm sẽ bị trừ thêm 2 điểm bằng lái và chịu phạt thêm 100 đô la Singapore. Ông Bernatay, Chủ tịch Hiệp hội ô tô Singapore nhận định.
0: Đây là thời điểm phù hợp để siết chặt quy định, bởi trong suốt 3 đến 4 năm qua, chính phủ đã liên tục theo dõi các số liệu thống kê về an toàn giao thông. Họ cũng đã triển khai nhiều chiến dịch tuyên truyền và thực hiện một số điều sửa đổi quy định từ năm 2019. Tuy nhiên, số vụ tai nạn và vi phạm vẫn tiếp tục gia tăng. Vì vậy, tôi cho rằng không còn nhiều lựa chọn nếu muốn giảm tỷ lệ tai nạn giao thông ngoài việc tăng cường thực thi các chế tài xử phạt, bởi công tác tuyên truyền giáo dục chỉ có thể mang lại hiệu quả đến một mức độ nhất định.
1: Thưa các bạn, việc Singapore đề xuất xử phạt tài xế cầm điện thoại mà không sử dụng khi xe đang di chuyển phản ánh xu hướng nhiều quốc gia chuyển từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa rủi ro. Động thái này cũng gợi mở nhiều vấn đề đối với Việt Nam, nơi hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe vẫn diễn ra khá phổ biến, từ người điều khiển xe máy đến ô tô. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát, trí tuệ nhân tạo AI và xử phạt nguội nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kinh nghiệm của Singapore có thể là một tham khảo đáng chú ý trong việc hoàn thiện cơ chế phát hiện và xử lý các hành vi gây mất tập trung khi lái xe.
0: Tuy nhiên, việc nghiên cứu áp dụng cần được cân nhắc trên cơ sở điều kiện hạ tầng, năng lực công nghệ và thực tiễn giao thông trong nước. Bên cạnh việc tăng chế tài, các chuyên gia cũng cho rằng điều quan trọng không kém là nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, bởi chỉ khi thay đổi được hành vi của người lái xe mới có thể góp phần giảm tai nạn và xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
3: Phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cô Bì nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng.

0: sởi, viêm da, mụn nước.
1: Keo su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: In mắt made in USA.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Xe của bạn đừng để rượu lái.
10: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
11: Các cái chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
12: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
13: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường có cam kết về phát triển bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
10: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? Giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Phát sóng trên VOV Giao thông FM 91MHz. Mời quý vị khán giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

Tấn đây xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả và anh em Mắc Tài đang cùng lắng nghe diễn đàn ngày hôm nay trên sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, bước sang năm 2026, dễ thấy là làn sóng xanh hóa toàn cầu đã không còn dừng lại ở những cam kết trên giấy. Thước đo ESG, môi trường, xã hội và quản trị đã trở thành luật chơi bắt buộc trên thị trường quốc tế. Và một sản phẩm bước ra từ nhà xưởng nếu thiếu đi sự minh bạch về dấu chân carbon hay là quy trình vận hành tuần hoàn sẽ ngay lập tức đối mặt với rất nhiều nguy cơ bị bật khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, một siêu đô thị đầu tàu kinh tế của cả nước với hơn 14 triệu dân, từ giai đoạn chuyển đổi sang định hình đến quy trình phát triển mạnh mẽ với yêu cầu tăng trưởng không chỉ còn nhanh mà còn phải gắn với chất lượng môi trường và tính bền vững. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định 3 trụ cột chiến lược gồm có chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Theo đó thì thành phố đang triển khai đề án chuyển đổi xanh 2030 với 10 trụ cột và 76 chỉ tiêu cụ thể với nguồn vốn huy động khoảng 900.000 tỷ đồng. Đột phá tỷ ESG và để thành phố Hồ Chí Minh có thể tái định vị siêu đô thị thông minh và phát triển bền vững lại đang đặt ra một loạt những thách thức để chuyển đổi xanh trở thành một lợi nhuận thực tế chứ không phải là một khoản chi phí đối phó đắt đỏ. Và cách nào để tháo gỡ những điểm nghẽn thực tế, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cần có sự liên kết ra sao để chúng ta tạo nên một đột phá về công tư

0: hình một hệ sinh thái bền vững trong tương lai? Tất cả sẽ có câu trả lời của diễn đàn ngày hôm nay với chủ đề ESG, chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp, động lực cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Diễn đàn ngày hôm nay sẽ đón tiếp hai vị khách mời. Lúc này Tấn Đạt xin được trân trọng giới thiệu. Đó chính là ông Trần Anh Tuấn, chuyên gia kinh tế tuần hoàn, đại diện mạng lưới kinh tế tuần hoàn Circle Hub Việt Nam, là phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Đổi mới sáng tạo doanh nghiệp. Dạ, xin được gửi lời chào đến tiến sĩ của chúng ta, ông Trần Anh Tuấn, và có thể gửi một lời mời đến lời chào đến tất cả thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin chào quý vị khán giả của VOV Giao thông ạ.
0: Dạ, ngoài ra thì Tấn Đạt cũng xin được trân trọng giới thiệu và đón tiếp thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo, thành viên hợp danh phụ trách chiến lược và điều hành dịch vụ ESG, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán Anh, thạc sĩ ESG từ Viện Công nghệ Châu Á AAT tại Việt Nam.
2: Xin gửi lời chào tới các khán thính giả của VOV, chúc các bạn có một ngày làm việc thật là tốt đẹp.
0: Dạ, và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng hai vị khách mời để trao đổi về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ thì Tấn Đạt và ekip thực hiện chương trình sẽ mời hai khách mời cũng như là quý khán giả chúng ta cùng đến với một phóng sự đầu tiên để chúng ta hiểu rõ hơn về ESG, về thực tế chúng ta đang triển khai thực thi như thế nào và chúng ta có những thuận lợi cũng như những thách thức nào đang phải đối mặt. Ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng theo dõi.

0: đứng trước những tiêu chuẩn khắt khe của chuỗi cung ứng trên toàn thế giới, bức tranh sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh đang có những bước chuyển mình đáng ghi nhận từ phía các doanh nghiệp. Việc thay đổi hiện nay không đơn thuần nằm ở mặt nhận thức, mà đã biến thành hành động thực tế nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành, bắt kịp chuẩn mực toàn cầu. Nhìn nhận về sự chủ động này, bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Công nghiệp Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Sản xuất bền vững từ cái việc nhận thức tư duy đến những hành động cụ thể thì khối doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ đó, họ luôn học hỏi và muốn có những cái giải pháp phối hợp cùng các bên để làm sao vận dụng được những cái giải pháp tốt, kịp thời để họ sản xuất tối ưu hóa và sản xuất theo một hướng kinh doanh bền vững.
0: Nhằm biến định hướng phát triển bền vững thành kết quả thực tế, nhiều đơn vị đã chủ động tiếp cận các khóa huấn luyện chuyên sâu để trang bị kỹ năng thực chiến, xóa bỏ suy nghĩ xem ESG là một khoản chi phí đổi thêm. Bà Phan Thị Hạnh Tâm, Giám đốc UNET Environment Việt Nam cho biết, đơn vị này đã triển khai 11 chương trình đào tạo cho 99 doanh nghiệp ở đa dạng ngành nghề. Trọng tâm của các khóa học là việc đổi mới tư duy ngay từ khâu thiết kế sản phẩm. Theo đó, các cơ sở sản xuất được hướng dẫn cách đưa mô hình tuần hoàn vào ngay bước khởi đầu nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu, thay cho thói quen chờ ra thành phẩm rồi mới tìm cách xử lý rác thải. Chính sự dịch chuyển từ lý thuyết sang thực hành này đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tận dụng tối đa phế liệu. Qua đó, không chỉ cắt giảm lượng rác thải ra môi trường mà còn hạ thấp đáng kể chi phí vận hành và vận tải. Các minh chứng thực tiễn chỉ ra rằng, một khi mô hình kinh tế tuần hoàn được vận hành đồng bộ, sự phát triển bền vững sẽ thẩm thấu và trở thành DNA cốt lõi, giúp nâng tầm sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp trên trường quốc tế. Ông Lê Viết Đồng Hiếu, Phó Giám đốc Marketing Duy Tân Recycling chia sẻ góc nhìn.
2: Với Duy Tân Recycling hiện nay, thì thị trường chính của chúng tôi đang là xuất khẩu đến những thị trường là Hoa Kỳ, châu Âu. Thì việc mà sản phẩm chúng tôi phải đạt được những chứng chỉ, những cái tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững đó là điều kiện tiên quyết.
0: Bên cạnh đó, đại diện Duy Tân Recycling cũng nhấn mạnh muốn đứng vững tại những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao. Doanh nghiệp không chỉ dựa vào những tấm giấy chứng nhận bề ngoài. Yếu tố quyết định sống còn chính là tính minh bạch xuyên suốt quy trình hoạt động.
2: Chúng tôi xem phát triển bền vững là DNA của doanh nghiệp, cơ chế và chính sách của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cơ chế chính sách của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam nói chung. Thì hiện nay đã có rất nhiều cái chính sách cơ chế ưu đãi dành cho những doanh nghiệp mà có những sản phẩm xanh, sản phẩm phát triển bền vững và thân thiện môi trường. Đó chính là rất là lớn để cho những doanh nghiệp như chúng tôi có thể tiếp tục phát triển.
0: Rõ ràng, việc chuyển đổi mô hình sang hướng xanh hóa đang là nhiệm vụ đối với các công ty Việt Nam ở bình diện rộng lớn hơn đối với quốc gia. Phó giáo sư, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đánh giá.
3: Tăng trưởng xanh

0: trưởng mới, giúp chúng ta đạt được các cái mục tiêu về tăng trưởng có tính khắc. Đối với quốc gia thì đây chính là cơ hội để mà chúng ta thay đổi.
1: Hành trình chuyển đổi xanh tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã vượt qua giai đoạn khẩu hiệu để bước vào quá trình thực thi mạnh mẽ. Hướng tới cột mốc Net Zero vào năm 2050, đặc biệt trong bối cảnh áp lực phát thải ngày một lớn do quá trình đô thị hóa, thành phố đòi hỏi một bộ khung chính sách tăng trưởng xanh được hoàn thiện và đồng bộ hóa từ sớm. Khi nắm bắt thành công cơ hội này và xây dựng được mối liên kết chặt chẽ giữa nhà nước cùng cộng đồng doanh nghiệp, đây sẽ là bệ phóng kiến tạo một chu kỳ phát triển kinh tế hoàn toàn mới, xoay quanh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ sạch và cải thiện toàn diện chất lượng sống cho người dân.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một phóng sự do nhóm phóng viên của VV Giao thông thực hiện liên quan về việc chúng ta triển khai ESG từ thực tế đến hiện nay thì như thế nào rồi, trong quá trình chúng ta đã thực thi trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ thì Tấn Đạt rất trân trọng, chúng ta sẽ quay trở lại cùng với cuộc trò chuyện của khách mời. Rõ ràng chúng ta lắng nghe qua phóng sự vừa rồi cũng biết là làn sóng ESG hiện tại đang có những thuận lợi rất nhiều chúng ta, nhưng rõ ràng cũng có rất nhiều thách thức. Vậy thì trước tiên, để chúng ta có thể dễ dàng hiểu rõ và trò chuyện về chủ đề hôm nay, xin được đặt ra câu hỏi cùng với chuyên gia Trần Anh Tuấn để mọi người có thể hiểu rõ hơn về những khái niệm như là ESG, chuyển đổi xanh hay phát triển bền vững. Thì ba khái niệm này có liên hệ mật thiết với nhau như thế nào ạ?
1: Cảm ơn anh Đạt và thưa quý khán giả. Một cái câu hỏi rất là căn bản nhưng mà cần thiết. Thì gần đây thì chúng ta thấy rằng thế giới họ phát triển rất là nhanh. Và cái cuộc cạnh tranh bây giờ nó đã lên tới một cái cấp độ mới. Người ta nói đến khái niệm ESG thì các anh chị hình dung là chủ doanh nghiệp giống như một vị thuyền trưởng, chúng ta đang điều khiển một con tàu, đó là cái kinh doanh của mình. Thì con tàu này muốn nó đến đích được, cái đích tới mà con tàu đến đó chính là cái mục tiêu phát triển bền vững. Bền vững ở đây là thay vì kinh doanh chỉ lo về kinh tế thì người ta còn phải chăm sóc cả về môi trường, về người lao động, về đối tác, về xã hội và về cả về vấn đề quản trị doanh nghiệp. Thì xét về góc độ nào đó thì chúng ta thấy còn cái chuyển đổi xanh nó thực sự nó là gì, nó là một cái hành trình. Một con tàu muốn đi đến đích thì nó phải có cái bản đồ, nó có cái lộ trình của nó. Thì cái chuyển đổi xanh nó là cái hành trình mà người ta chuyển đổi từng bước và thông qua việc sử dụng những cái công nghệ nào để mà giảm lãng phí nguồn tài nguyên, tiết kiệm những cái chi phí trong tối ưu sản xuất như nãy phóng sự có nói. Và chúng ta quan tâm là trong tương lai làm thế nào chúng ta còn gìn giữ được những cái giá trị cho cái thế hệ sau, những cái tài nguyên đó. Và như vậy thì chuyển đổi xanh nó giống như cái hoạt động mà chúng ta thường xuyên sửa chữa con tàu, chúng ta phải bảo hành bảo trì nó để làm sao cái động cơ chúng ta ít tốn xăng nhất và chúng ta đạt hiệu quả cao nhất và đến được cái đích với một cái chi phí tốt nhất. Như vậy thì ESG về bản chất nó là gì? Nó chính là cái bảng điều khiển để cái người thuyền trưởng đó họ theo dõi cái con tàu này đang vận chuyển ở chế độ nào, có tối ưu chưa. Về vấn đề về nhiên liệu nè, rồi về vấn đề về lao động nè, số người lao động trên đó như thế nào, ai là người chịu trách nhiệm, ai là người quản trị con tàu, những cái chức năng phân bổ trong đó, quyền hành cử tới đâu, cách chúng ta đối xử như thế nào đối với người trên tàu, tức là nhân viên của mình đó, và ai là người chịu trách nhiệm. Và con tàu này chạy những cái dữ liệu mà báo cáo trên những cái bảng điều khiển này có đáng tin không, có được kiểm chứng đầy đủ hay không, những cái mẫu thiết bị là kiểm chứng hay không. Một cái ví dụ rất là đơn giản, anh chị thấy chúng ta nói là chúng ta làm đồ chay. Thì giờ làm thế nào để chúng ta muốn làm đồ chay mà nó sạch hơn, nó bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Thì rõ ràng là có rất nhiều cái xu hướng hiện nay người ta sử dụng những cái phụ phẩm nông nghiệp là cái nguồn tài nguyên rất lớn của Việt Nam như là mít non chẳng hạn. Và người ta chuyển đổi nó thành những cái thực phẩm. Thì như vậy người ta không phải làm cái sản phẩm nó ngon không mà nó còn phải quan tâm là cái người lao động, người nông dân chúng ta có thu mua ổn định và cao hơn thị trường hay không, hoặc là chúng ta có bảo vệ môi trường như thế nào, xử lý những cái chế phẩm trong quá trình chúng ta sản xuất và đồng thời chúng ta quản trị doanh nghiệp như sao để đảm bảo cái chiếc tàu đã đến đích một cách tốt nhất. Nó tóm lại phát triển bền vững đó là cái đích đến, là mục tiêu chúng ta hướng tới. Chuyển đổi xanh là cái hành trình mà chúng ta thực hiện. Và cái ESG đó chính là cái bảng điều khiển mà giúp để chúng ta có thể đánh giá là con tàu chúng ta đi đúng hướng hay chưa và hiệu quả như thế nào.
0: Rõ ràng là chúng ta đã vừa nghe một ví von rất dễ hiểu về con tàu mà các doanh nghiệp hiện nay là phải ra khơi. Vì thật sự chúng ta cần những hành trình.

0: vươn khơi để hội nhập quốc tế rõ ràng hơn. Và nếu mà ví hành trình doanh nghiệp đến với ESG, thực hiện, triển khai, thực thi ESG như là một con tàu, thì rõ ràng là con tàu đó ngay từ sớm chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng, phải có đích đến, đúng không ạ? Thì tàu người lái, người thuyền trưởng mới đưa doanh nghiệp mới tới nơi được. Thế thì Tấn Đạt cũng muốn đặt ra câu hỏi với Thạc sĩ Trần Quốc Bảo. Thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo thân mến, chúng ta cũng đề cập đến góc nhìn thực tiễn, thì việc một doanh nghiệp thực hành ESG từ sớm, định hướng rất rõ ràng và cụ thể ngay từ đầu về kết quả, về mục tiêu, về chiến lược dài hạn, thì nó sẽ mang lại giá trị như thế nào cho doanh nghiệp ạ?
1: Cảm ơn câu hỏi của Tấn Đạt, và tôi rất là thích cái lý do của anh Tuấn, giống như là con tàu và một cái hành trình trên biển, và chúng ta có cái đích đến. Cái đích đến của chúng ta nó sẽ rất là ngắn gọn là cam kết net zero vào năm 2050. Thì chúng ta có một cái hành trình để từ đây cho tới đó thực thi như thế nào, trên con tàu chúng ta ra làm sao, có cái bảng điều khiển đó như thế nào và các chỉ số trên cái bảng điều khiển đó được thể hiện ra làm sao. Và nếu cái bảng điều khiển đó mà chúng ta nó không có được giám sát và thực thi và kiểm chứng thì nó sẽ lái con tàu đi ra một cái hành trình khác. Thì nó sẽ rất mất thời gian và tốn kém. Thì trở lại cái câu hỏi của Tấn Đạt, thì trong cái bối cảnh mà thực hiện cái việc chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh hướng đến phát triển bền vững, thì chúng ta có thể thấy rằng là trong cái bối cảnh mà hướng tới đô thị thì chúng ta không thể nào không nhắc tới các doanh nghiệp trong cái địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như trong các khu vực lân cận. Thì chúng ta sẽ thấy rằng trước đây khi mà chúng ta chưa nói về ESG nhiều á, thì các nhà đầu tư người ta thường thường tập trung vào những chỉ tiêu về doanh số, về lợi nhuận, về cái mạng lưới phân phối và phát triển bao phủ của thị trường. Nhưng mà khi mà ESG đề cập vào thì người ta sẽ đặt dưới một cái lăng kính khác, người ta sẽ xem xét bên cạnh những cái chỉ tiêu về lợi nhuận, doanh thu v.v. thì người ta còn đặt ra những cái chỉ tiêu lớn hơn, dài hạn hơn và hướng tới cái mục tiêu phát triển bền vững. Thì trong đó những cái mục tiêu giống như là hướng tới để làm sao để cái doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bền vững và dài hạn, và ESG đó là một cái công cụ đánh giá năng lực của doanh nghiệp, và bên cạnh đó người ta có thể thực hiện những cái việc bình thường giống như là kiểm toán xanh, kiểm toán năng lượng hoặc là kiểm kê phát thải khí nhà kính để hướng tới cho các doanh nghiệp phát triển mục tiêu bền vững hơn. Thì theo đánh giá của tôi thì khi một doanh nghiệp thực hành tốt ESG thì sẽ đạt được ít nhất là một số các giá trị trong dài hạn. Thứ nhất là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thì khi mà việc một doanh nghiệp họ thực thi tốt thì họ sẽ có cơ hội để chen chân vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, vì qua đó thì người ta sẽ bán hàng được nhiều hơn, hàng hóa được lưu thông xa hơn trong mục tiêu là vươn ra biển lớn. Thứ hai nữa là nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp. Thứ ba nữa là qua đó thì người ta có thể gọi được vốn nhiều, nguồn vốn nhiều hơn, và người ta phát triển bền vững nhiều hơn. Và thứ ba nữa đó là họ sẽ nâng cao cái giá trị của doanh nghiệp.
0: Tốt quá, rõ ràng là chúng ta cũng đặt ra rất nhiều kỳ vọng và mục tiêu để chúng ta đạt đến khi mình triển khai, mình thực thi ESG và thu về kết quả. Nhưng rõ ràng là đó là một yêu cầu bức thiết hiện nay, nhưng nhiều doanh nghiệp khi mà Tấn Đạt tiếp xúc, Tấn Đạt trao đổi thì không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thực hiện một cách chuẩn chỉnh. Họ cho biết là họ đang rất là quan tâm, nhưng mà khi triển khai thì họ gặp rất là nhiều những cái khó khăn và trở ngại, trong đó đặc biệt là đối với lại doanh nghiệp SME, tức là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tấn Đạt rất muốn hỏi thêm về phía của chuyên gia Trần Anh Tuấn, thế thì đâu là những điểm nghẽn thường thấy mà doanh nghiệp đang đối mặt, đặc biệt là khi Tấn Đạt biết là chuyên gia Trần Anh Tuấn đã đào tạo rất nhiều doanh nghiệp liên quan về việc chúng ta chuyển đổi ESG, thực hiện ESG hay là thực hiện kinh tế tuần hoàn. Thế thì xin được chia sẻ từ phía chuyên gia để chúng ta nhận diện đâu là những khó khăn hiện nay.
2: Cảm ơn câu hỏi của anh Đạt. Thật ra thì trở lại, chúng ta nhìn cái chữ ESG, chữ E đó là vấn đề về môi trường, chữ S là vấn đề xã hội, chữ G là governance, là vấn đề về quản trị doanh nghiệp. Thì như vậy thì chúng ta thấy là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ trước đây họ kinh doanh chủ yếu là dựa vào cái gọi là lợi ích kinh tế là chính. Họ tính toán gọi là sản phẩm mình có tốt không, giá có rẻ không, và giao hàng như thế nào thôi. Còn bây giờ họ phải chịu một cái áp lực rất lớn, họ làm việc với đối tác quốc tế, họ làm việc với ngay cả chính phủ mình cũng bắt đầu ban hành những chính sách ESG chẳng hạn. Thì họ phải cân bằng được những cái lợi ích khác nhau, đó là anh làm anh kiếm tiền không chưa đủ, anh còn phải tạo tác động xã hội tốt như thế nào, anh phải nuôi người lao động, anh phải giúp cho xã hội, cho nông dân như thế nào chẳng hạn, hoặc là anh phải bảo vệ môi trường, anh phải giảm phát thải tối đa như thế nào, và cuối cùng anh phải quản trị doanh nghiệp tốt. Đã qua rồi cái thời mà doanh nghiệp chúng ta nhờ người nhà đứng tên ha, rồi chúng ta núp bóng vân vân, những cái đó bây giờ không có nữa. Trong những cái luật pháp về chế tài, về tài chính bây giờ nó rất là chặt chẽ. Chính vì vậy cho nên á, khi mà thực hiện ESG á, nó giống như là chúng ta là một người muốn giảm cân vậy đó. Chúng ta đưa ra những cái chế độ giảm cân khắc nghiệt là phải tập thể dục, phải ăn uống, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn theo thói quen cũ là chúng ta chúng ta vẫn làm theo cái kiểu cũ thôi, mà không thể thực hiện được với một cái yêu cầu phức tạp như vậy.
0: Yeah.
2: Thì một trong, tôi nghĩ rằng cái điểm ngẽn đầu tiên đối với các doanh nghiệp, cho dù là lớn hay nhỏ ở Việt Nam, đó là nhận thức đúng và đủ về ESG là gì cái đã.
0: Yeah.
2: Bởi vì chúng ta nghe ESG rất là nhiều, tẩy xanh về ESG cũng nhiều đúng không ạ? Nhưng mà để hiểu được một cái bộ khung, một cái chiến lược và một cái quy trình làm việc ESG theo kỷ luật, đó là vấn đề không phải là đơn giản.
0: Yeah.
2: Và chúng ta phải học hỏi để chúng ta thay đổi. Và thay đổi luôn cả cái thói quen vận hành. Thứ hai nữa là gì? Hiện nay cái điểm ngẽn là chúng ta có rất nhiều những khẩu hiệu rất là hay về ESG, về chuyển đổi xanh. Tuy nhiên là thực hành thì chúng ta lại ít làm.
0: Yeah.
2: Chúng ta tổ chức nhiều hội thảo, nhiều diễn đàn, nhưng mà cái thực hành, cái bước làm thực tế thì có vẻ như chúng ta cần phải làm nhiều thêm lắm. Thứ ba nữa là nhiều doanh nghiệp không biết bắt đầu ESG từ đâu. Cái đó là tôi cũng đã trải nghiệm rất là nhiều.
0: Yeah.
2: Họ học nhiều lắm, nhưng mà bây giờ một cái dự án cụ thể thí điểm như thế nào, các bước thực hiện và đo lường kết quả những cái thí điểm như thế nào thì rõ ràng là còn rất là nhiều những cái bước thực hành này. Thứ tư là đa số các doanh nghiệp chúng ta bị vướng ở khâu đo lường.
0: Yeah.
2: Bây giờ mình nói về xã hội, mình nói về môi trường, mình nói về quản trị thì người ta đâu có tin nếu mình nói miệng đúng không ạ?
0: Ừ.
2: Thì người ta đòi hỏi mình phải đo lường dữ liệu, tiếng Anh nó gọi là data room.
0: Yeah.
2: Nghĩa là mỗi doanh nghiệp phải xây dựng bộ dữ liệu này về tất cả các khía cạnh đó để chúng ta có thể, khi các anh chị chúng ta làm việc với đối tác, với khách hàng, với chuỗi cung ứng, hoặc anh chị gọi vốn, các anh chị phải đưa những cái bằng chứng, những số liệu đã được kiểm chứng mà không có đủ nguồn lực để làm cái chuyện này.
0: Yeah.
2: ESG hiện nay nhiều doanh bán hàng, nhưng thật ra cái người chịu trách nhiệm lãnh đạo và có cam kết, có kỷ luật để thực hiện cái đó một cách bài bản.
0: Yeah.
2: Thì lúc đó doanh nghiệp mới thực sự là đưa ESG này và trở gen của doanh nghiệp và đưa nó vào vận hành một cách thực tế. Và cái điểm ngẽn cuối cùng, tôi nghĩ đương nhiên có nhiều điểm ngẽn lắm, nhưng mà điểm ngẽn nữa mà hiện nay tôi có tiền để làm được những cái chứng nhận ESG này.
0: Yeah.
2: Chúng ta thực hành là tốn kém. Do đó doanh nghiệp nhỏ hoặc là doanh nghiệp Việt Nam nói chung đang cần những cái nguồn hỗ trợ nhiều để mà có thể thực hiện cái này theo tiêu chuẩn quốc tế.
0: Yeah.
2: Nói tóm lại, doanh nghiệp thì hiện nay người ta biết tới, người ta cũng có những quyết tâm làm. Tuy nhiên họ thiếu một cái điểm gì đó để bắt đầu, một cái bộ phận nào đó để chịu trách nhiệm và một cái những con số nào đó để có thể minh chứng và được kiểm chứng cụ thể.
0: Yeah. Nghe câu chuyện chia sẻ từ chuyên gia Trần Anh Tuấn thì tôi chợt nhớ đến một vấn đề khi tôi được trao đổi với một vài doanh nghiệp. Nếu mà ở dạng doanh nghiệp mà tập đoàn lớn thì tôi được nghe mọi người chia sẻ là đúng thực tế là họ cũng không có một bộ phận nào lo về ESG. Thậm chí là họ có thể nhờ một vài bộ phận thư ký hay là bộ phận liên quan, họ cử một vài anh chị từ các phòng ban khác nhau để cùng thực hiện ESG, triển khai doanh nghiệp. Và rõ ràng là nó giúp mình có thể tận dụng nhân sự, nhưng mà gọi là chuyên trách hay là một cái sự định hướng, mục tiêu dài hạn, đôi khi sẽ đối mặt với vấn đề rời rạc. Còn đối với doanh nghiệp nhỏ thì có những doanh nghiệp họ còn gọi là phải lo lắng mỗi ngày liên quan doanh thu về lợi nhuận, còn bỏ tiền để làm ESG họ sợ tốn kém, họ cũng lo lắng nhiều. Thế thì ở góc độ luật sư thạc sĩ Trần Quốc Bảo thì Tấn Đạt rất muốn nghe anh chia sẻ về vấn đề quản trị. Như vậy thì có ổn hay không? Hay là nó có thể dẫn đến những rủi ro nào, những khó khăn gì nữa nếu mà chúng ta không cải thiện vấn đề này ạ?
1: Xin cảm ơn câu hỏi của Tấn Đạt. Rất hay là hai anh em tôi với anh Tuấn là có những cái điểm rất là tương đồng trong những cái khó khăn cũng là liên quan tới ESG trong quá trình triển khai của doanh nghiệp.
0: Yeah.
1: Thật ra khi mà mình nhận thức được chung những cái điểm nghẽn như vậy á, là mình thể hiện được là cái việc là mình có thực tiễn. Tại vì khi mà triển khai xuống thực tiễn điện lực thì đó là những cái điểm nghẽn mà cụ thể nhất là trong cái việc mà vừa thì người ta lại thường là môi trường hay là bộ phận quản trị chức tinh hay là PR, hoặc là thấp hơn nữa là bộ phận hành chính nhân sự là kim luôn cả giám đốc phát triển bền vững.
0: Yeah.
1: Hay là hiếm hoi nữa thì có cử luôn cả luật sư kim luôn cả giám đốc phát triển bền vững, thì đó là việc chúng ta thường thường tận dụng nguồn lực. Cái việc

0: tận dụng nguồn lực thì nó cũng tốt thôi, nhưng nó là không chuyên môn hóa. Và hiện cho tới hiện nay thì tôi thấy rất là ít cho tới khi các tập đoàn, ngoại trừ các tập đoàn lớn, thì họ có cái vị trí giám đốc phát triển bền vững. Thì vai trò của giám đốc phát triển bền vững thì rất là lớn, và họ có thể can thiệp vào những cái mô hình kinh doanh và những hoạt động kinh doanh thường nhật của doanh nghiệp trước khi đưa ra một quyết định đầu tư hay là một quyết định triển khai các một dự án nào đó. Thì giám đốc phát triển bền vững họ đóng một vai trò rất là quan trọng dưới lăng kính của phát triển bền vững, dưới cái sự cam kết của doanh nghiệp, và đặt dưới cái góc nhìn là hướng tới 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tôi chia sẻ thêm cái thứ hai, đó là cái hạ tầng dữ liệu. Giống như anh Tuấn anh vừa nói thì hạ tầng dữ liệu là một trong những cái nguồn thông tin vô cùng quan trọng. Nó giống như là tất cả những dữ liệu nó hiển thị trên cái bảng điều khiển của con tàu. Nếu chúng ta không gửi đúng cái tín hiệu đó hoặc dữ liệu đó không được xử lý tốt thì chúng ta sẽ lái con tàu đi ra một hướng khác, và nó đi xa hơn và đi chệch mục tiêu, thì nó là tốn kém và mất thời gian hơn cho doanh nghiệp. Cái thứ ba nữa là thiếu nhân lực chuyên môn. Thì trở lại giống như cái mục tiêu ban đầu tôi nói, thì liên quan tới nhận thức của người lãnh đạo của doanh nghiệp. Khi người ta bố trí kiêm nhiệm những cái vị trí như vậy thì do họ không có nhân lực chuyên môn để phụ trách, thì chúng ta buộc lòng chúng ta phải lựa chọn quy hoạch nhân sự làm sao để chúng ta có thể định hướng được, triển khai được những cái vị trí dẫn dắt như vậy trong doanh nghiệp, để đảm bảo được là hướng tới cái mục tiêu cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp.
1: Vậy thì chúng ta đã vừa nghe chuyên gia nói về những điểm nghẽn và cả những rủi ro đi kèm những điểm nghẽn này, nếu mà chúng ta không có một cái định hướng rõ ràng để giải quyết. Thế thì sẽ nhiều doanh nghiệp lắng nghe tới đây thì họ lại nghĩ, thế thì có giải pháp nào cho họ hay không? Hay là họ cần phải làm gì đây nếu họ thật sự rất muốn chú tâm làm, nhưng mà đối diện với điểm nghẽn thì họ cũng cần giải pháp được gợi ý. Thì Tấn Đạt cũng đặt ra câu hỏi tiếp theo với lại khách mời của chúng ta. Vậy thì theo chuyên gia Trần Anh Tuấn, một doanh nghiệp mới nếu mà chúng ta muốn bắt đầu triển khai thực thi ESG, có thể là đặt ra mục tiêu là trong 90 ngày đi, khoảng 3 tháng khi mà chúng ta thực hiện trong một quý như vậy, thì nguồn lực và chỉ số tối thiểu nào chúng ta cần ưu tiên để cái quá trình triển khai nó thực sự không quá phức tạp cũng như không quá tốn kém như mọi người vẫn đang e ngại à?
2: Câu hỏi này là câu hỏi tôi thường gặp từ các khách hàng của tôi. Thật ra các anh chị hình dung là đối với bài toán ESG á, thì tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất đối với doanh nghiệp là nhận thức được ngay cái đâu là cái vấn đề bức xúc, vấn đề lớn nhất mà trong thuật ngữ ESG tôi gọi là vấn đề trọng yếu của doanh nghiệp mình và của hệ sinh thái liên quan, bao gồm cả khách hàng hay là nhà cung cấp hay là vân vân. Thì đâu là những điểm trọng yếu mà doanh nghiệp tập trung ưu tiên giải quyết trong cái thời gian 90 ngày như anh nói đúng không ạ? Có thể đó là vấn đề rất là cụ thể, chẳng hạn như là tôi đang sử dụng điện rất là lãng phí, làm thế nào tôi tiết kiệm điện đúng không? Tôi chuyển qua năng lượng mặt trời chẳng hạn. Rồi làm thế nào để gọi là biến những cái phụ phẩm, những cái chế phẩm trong quá trình chúng ta sản xuất thực phẩm chẳng hạn, để biến nó thành những cái giá trị gia tăng hơn thông qua những cái sản phẩm mới. Đó. Chúng ta đưa những cái vấn đề trọng yếu, bởi vì cái trọng yếu là gì, có nghĩa là vấn đề đó ảnh hưởng ngay đến kinh doanh của mình đúng không, trước mắt là vấn đề doanh thu lợi nhuận, sau đó là vấn đề xã hội môi trường vân vân. Thì chúng ta cân đó là trọng yếu, thì chúng ta sẽ tập trung đầu tư nguồn lực cho nó, bởi vì chúng ta nhỏ, chúng ta không có nhiều tiền để chúng ta làm cùng một lúc mọi thứ. Thì cái người làm ESG sai là cái gì cũng muốn làm nhưng mà nguồn lực chúng ta nhỏ. Điểm thứ hai đó là gì, đó là chúng ta phải khi mà chúng ta đã xác định những cái điều chúng ta cần làm rồi á, thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra những cái dự án thí điểm. Chẳng hạn như là trong tháng này tôi sẽ tập trung cải thiện về vấn đề năng lượng. Thì các bạn thực hiện ngay vấn đề về thay năng lượng mặt trời chẳng hạn. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đo đạc và chứng minh cái hiệu quả kinh tế của cái dự án thí điểm đó cho ban giám đốc thấy, hoặc là hội đồng quản trị chúng ta thấy, để mà chúng ta thấy rằng cái việc làm ESG đó về mặt môi trường đó là có ý nghĩa. Mà cái ý nghĩa về môi trường khi chúng ta tiết kiệm thì chúng ta cũng làm tăng được cái giảm được chi phí và tăng lợi nhuận công ty. Có nghĩa ý tôi nói ở đây, thí điểm là chúng ta cũng phải thí điểm để đo lường cả cái hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường và tác động xã hội nếu có của nó. Và chúng ta đo một cách cụ thể là chúng ta giảm được bao nhiêu chi phí, chúng ta lời được bao nhiêu, chúng ta tạo được bao nhiêu cái lợi ích giảm phát thải như thế nào một cách cụ thể. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái việc làm ESG không phải là để chúng ta làm báo cáo, để chúng ta gửi người này người nọ, chúng ta khoe, chúng ta truyền thông, mà chúng ta nên bắt đầu từ một vấn đề cụ thể thực tế của doanh nghiệp mình, chúng ta tập trung giải quyết nó, đo lường hiệu quả của nó. Thì đó là những cái động lực cơ bản ban đầu trong 90 ngày, nó tạo cho chúng ta động lực là chúng ta thấy cần thiết trong vấn đề phát triển ESG. ESG siêu cùng á, nếu các anh chị nhìn cụ thể, nó chỉ là vấn đề quản lý điện nước, quản lý về phụ phẩm tài nguyên đúng không ạ? Đó là cái mấu chốt chúng ta giải quyết. Sau đó thì chúng ta nhìn rộng hơn, đó là vấn đề người lao động, xã hội và những vấn đề liên quan khác về mặt quản trị.
1: Ừ.
2: Và tôi lưu ý một điều, trong ba chữ ESG thì cái chữ G mới là cái chữ khó nhất.
1: Ừ.
2: Chữ G nó liên quan đến việc chúng ta cấu trúc tổ chức, chúng ta đưa ra những quy định bên trong về quản trị doanh nghiệp, chúng ta quản trị nhân lực như thế nào, quản trị đối tác ra làm sao, và cái kỷ luật để thực hành cái việc đó, thì cái chữ G này nó chính là điểm hẹn lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam.
1: Rất tâm đắc với điều mà chuyên gia chúng ta vừa chia sẻ. Thế thì từ chia sẻ từ chuyên gia Trần Anh Tuấn, Tấn Đạt cũng muốn hỏi câu hỏi tiếp theo với thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo. Nếu như chúng ta đề cập đến chữ G, Government, về cấu trúc, thì rõ ràng là có những nhận xét họ cho là ESG nó không phải là một cái áo khoác dành cho những doanh nghiệp khi họ phát triển đủ lớn họ khoác nó vào. Mà giống như là chuyên gia đã vừa chia sẻ là chúng ta phải định hướng tốt ngay từ đầu để chúng ta triển khai thực hiện. Như vậy thì rõ ràng nếu chúng ta có một bộ khung định hướng ngay từ ban đầu thì nó sẽ mang đến những cái lợi ích nào, và chúng ta thực thi nó sẽ hiệu quả cũng như là đạt được mục tiêu một cách dễ dàng hơn ra sao? Để muốn lắng nghe ý kiến từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo ạ.
0: Thực ra câu hỏi này là câu hỏi rất là khó, là tại vì trước đây cách đây 2-3 năm khi chúng ta nói về ESG thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó giống như là một cái trang sức, một cái áo choàng, áo khoác làm cho chúng ta trở nên đẹp đẽ hơn. Nhưng mà càng về sau này thì khi mà xã hội phát triển và người ta cũng đã có nâng cao được nhận thức về ESG và phát triển bền vững, thì thực ra lúc này thì ESG nó đã trở thành ADN của doanh nghiệp, chứ không còn là cái trang sức của doanh nghiệp nữa. Và một khi nó đã trở thành ADN thì nó không chỉ là triển khai ở các doanh nghiệp ở đầu chuỗi, mà những doanh nghiệp, cả những doanh nghiệp trong chuỗi, ở trong những chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp đầu chuỗi, thì trong đó có len lỏi có cả những doanh nghiệp SME, thì đó là một trong những cái mà tôi quan sát thấy thì hiện nay là những doanh nghiệp đầu chuỗi người ta đã triển khai. Và đặc biệt trong gần đây vào ngày 29 tháng 6 vừa rồi thì thị trường giao dịch hàng ngạch phát thải và tín chỉ carbon đã triển khai thử nghiệm chính thức. Và một khi những cái doanh nghiệp phát thải lớn họ đã nhận hàng ngạch phát thải từ Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường, thì một khi họ đã thực hiện những cái việc nhận cái hạn ngạch như vậy, họ cam kết phát thải như vậy, thì không lý do gì những doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng họ thoát ra khỏi được cái việc đó. Và nếu những doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng nếu không chuẩn bị, không đưa vào ADN của chúng ta ngay từ bây giờ, thì cái việc mà chúng ta bị loại ra khỏi chuỗi cung ứng của những doanh nghiệp mà phát thải lớn hoặc là những doanh nghiệp đầu chuỗi là cái chuyện rất là bình thường.
1: Thế cũng từ ý kiến của luật sư thạc sĩ Trần Quốc Bảo thì cũng có nhiều kiến nghị và quan tâm cho là hiện nay chúng ta đã có nhiều cơ chế rồi, nhưng mà rõ ràng cái vấn đề liên quan về nhà nước làm sao để xây dựng được cơ sở dữ liệu tập trung minh bạch hơn để doanh nghiệp, nhà đầu tư họ sẵn sàng tiếp cận, và cũng là động lực lớn để họ có thể yên tâm hơn, họ thực hiện ngay và họ thực hiện hiệu quả. Thế thì chuyên gia nghĩ như thế nào về vai trò của nhà nước trong vấn đề này, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn ạ? Dạ, câu hỏi này muốn được lắng nghe ý kiến thêm từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo ạ.
0: Thực ra về cái việc mà dữ liệu tập trung thì tôi hoàn toàn tán thành. Vì thứ nhất là nó giúp cho doanh nghiệp người ta có thể giám sát và thực thi và quan sát được những gì diễn biến xảy ra chung quanh. Và quan sát trên thị trường hiện nay thì tôi thấy rằng có rất nhiều nền tảng để quản lý cái dữ liệu và báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong đó nổi bật lên một số các nền tảng của các doanh nghiệp lớn của nước ngoài. Thì họ lại tập trung vào những doanh nghiệp niêm yết, và trong đó có một điểm rất là đặc biệt nữa các anh chị, tức là nếu những cái số liệu phát triển bền vững của các anh chị nạp lên nền tảng này, năm này anh chị nạp nhưng năm sau không nạp và năm tới lại nạp lên dữ liệu, thì xảy ra một cái việc là đứt gãy dữ liệu. Và việc đứt gãy dữ liệu như vậy làm cho các nhà đầu tư nhà đầu tư quốc tế người ta không giám sát toàn diện được cái việc mình thực thi cam kết phát triển bền vững một cách nghiêm túc. Và điều đó sẽ dẫn đến là cái việc đưa ra cái quyết định đầu tư cực kỳ là hạn hữu, và người ta đặt một dấu hỏi rất là lớn trong cái việc nghiêm túc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Còn đối với những nền tảng của các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay thì cũng khá là rời rạc và cũng không có sự xuyên suốt. Và đó là lý do tại sao mà tôi hoàn toàn tán thành với một cái việc mà đồng bộ hóa dữ liệu về một trung tâm dữ liệu về phát triển bền vững của quốc gia. Thì như vậy nó giúp cho số liệu báo cáo của quốc gia cũng tốt hơn, của doanh nghiệp đầu chuỗi cũng tốt hơn, và những doanh nghiệp nhỏ trong chuỗi cũng tốt hơn.
2: Tôi xin làm rõ cái chỗ hỗ trợ này, tại vì đây là cái điều rất quan trọng mà doanh nghiệp mình khao khát được chính quyền và thành phố hỗ trợ. Chúng ta là một doanh nghiệp rõ ràng cái chuyện mà để tạo ra được cái dữ liệu như anh Bảo vừa nói đòi hỏi rất nhiều nguồn lực. Thì cái hay nhất là thông thường theo thông lệ thế giới thì các nước chính phủ sẽ đầu tư về phần hạ tầng này cho doanh nghiệp. Cụ thể là gì? Phải có những công cụ để đo phát thải, ví dụ MRV, LCA giúp doanh nghiệp đo, tại vì đo và chứng nhận cái này 60-70 ngàn đô các anh chị, nó rất là tốn kém. Cái chuyện này doanh nghiệp rất khó làm. Và khi chúng ta có những tài sản dùng chung như vậy, chúng ta có thể chia sẻ nhiều doanh nghiệp cùng xài. Và chúng ta xác nhận trên những cái nhãn hiệu xanh đó hoặc những cái chứng nhận phát thải đó. Cái thứ hai là gì? Chúng ta nên bắt đầu từ xây dựng những cái case điển hình, những trường hợp điển hình thành công. Nhà nước tập trung vào giải quyết, khi mà doanh nghiệp đã xác định vấn đề trọng yếu rõ ràng thì chúng ta tập trung đầu tư cho họ và giúp họ trở thành những cái trường hợp thành công, rồi từ đó chúng ta lan tỏa cái này ra xã hội. Cái thứ ba là chúng ta biến Thành phố Hồ Chí Minh thành một cái gọi là một cái phòng thí nghiệm sống, chúng tôi gọi là Living Lab. Living Lab là một cái nơi mà chuyên giải quyết những vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp, họ vướng mắc cái gì. Chúng ta tập trung vào chuyển giao công nghệ, đưa cho họ tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ tài chính qua cơ chế sandbox hiện nay, chẳng hạn đầu tư cùng với doanh nghiệp tư nhân hoặc là các doanh nghiệp, và trang bị giúp cho họ những cái dữ liệu báo cáo để họ có thể hoàn tất cái trách nhiệm báo cáo với các cổ đông quốc tế hoặc là gọi vốn. Và tôi nghĩ rằng Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta bắt đầu, chúng ta đã tạo ra những cái phong trào rất tốt về chuyển đổi xanh. Tuy nhiên đến giai đoạn này chúng ta cần đi vào vận hành thực tế và chuyển đổi những cái, thay vì chúng ta đếm cái số lượng hoạt động, bây giờ chúng ta phải đo lường được sự thay đổi. Chuyển đổi xanh là phải đo được sự thay đổi. Trong thuật ngữ chúng tôi gọi là chuyển hóa kết quả thực sự. Và khi đó doanh nghiệp sẽ biết rõ mình cần tiết kiệm cái gì, mình cần đổi mới mô hình kinh doanh như thế nào, và mình sẽ cạnh tranh với lợi thế như thế nào trong tương lai. Đó là cái yêu cầu của tôi.
1: Tấn Đạt cũng muốn hỏi rõ thêm một chút từ chuyên gia Trần Anh Tuấn. Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng như các thành phố lớn cũng đang rất rất nỗ lực, và chúng ta có nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng đôi khi quá trình truyền thông của chúng ta đến họ đã rất nỗ lực rồi, nhưng mà vẫn có rất nhiều những cái cơ chế hay là những cái hỗ trợ nhà nước rất là phù hợp cũng như là rất là hay nếu mà doanh nghiệp họ tiếp cận được, nhưng có khi họ cũng chưa biết được. Thế thì để Thành phố Hồ Chí Minh có những cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp và đồng hành hiệu quả hơn thì chuyên gia có nội dung nào cần các doanh nghiệp hiện nay nắm được để chúng ta phối hợp với nhà nước tốt hơn về mặt này không ạ?
2: Một lần nữa cảm ơn anh Đạt, câu hỏi rất là thực tế và tôi cũng rất là trăn trở với những vấn đề này. Thật ra bây giờ chúng ta thấy là chúng ta nghe nhiều về hội thảo ESG, chuyển đổi xanh bền vững, nhưng đồng thời nhà nước ở trung ương của chúng ta đã ban hành rất nhiều những chính sách khuyến khích về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Nhưng dường như doanh nghiệp và ngay cả lãnh đạo ở cấp phường xã cũng chưa hiểu hết những nghị quyết này. Đến lúc các doanh nghiệp chúng ta phải hiểu từng nghị quyết một. Nghị quyết 57 nó về đổi mới sáng tạo, trong đó có tích hợp tuần hoàn như thế nào. Nghị quyết 66, 68 hoặc các nghị quyết 198 phát triển kinh tế tư nhân thì mình được hưởng cái lợi ích gì và trách nhiệm mình như thế nào. Nghị quyết 220 liên quan đến vấn đề kinh tế tuần hoàn như thế nào. Và chúng ta tích hợp các nghị quyết này lại để biến thành một cái đề xuất sandbox 198 để chúng ta có thể làm việc với chính phủ. Hoặc gần đây chúng ta có nghị quyết 926 về phát triển bền vững. Rõ ràng doanh nghiệp chưa nhận thức và chưa hiểu hết được các nghị quyết mà chính phủ chúng ta ban hành để chúng ta có thể tận dụng làm việc với chính phủ để mà chúng ta cùng đồng hành phát triển, thì đó là cái điểm lớn mà các doanh nghiệp chúng ta cần biết. Và đương nhiên ngược lại phía các cán bộ lãnh đạo thì chúng ta cũng phải hiểu cái nghị quyết này và biết cách ứng dụng để trở thành một cái vị thế là chúng ta là người kiến tạo cùng doanh nghiệp đồng hành phát triển chứ không phải là quản lý như trước đây nữa.
1: Từ chia sẻ của chuyên gia Trần Anh Tuấn, Tấn Đạt chợt nhớ có lần Tấn Đạt đã được tham gia một sự kiện, đó là liên quan về diễn đàn quốc tế về đổi mới sáng tạo từ InnoX. Thì lúc đó có một chuyên gia đã bàn luận rất kỹ về vấn đề này. Và trước khi bắt đầu cái bài thuyết trình thì chuyên gia có chiếu lên trên màn hình lớn slide, đó là cho mọi người những con số. Con số 57, con số 66, 68, 198 hay một vài con số nữa. Và không có ghi nội dung nào khác ngoài những con số này. Thế thì các doanh nghiệp họ cũng bắt đầu bàn với nhau. Và Tấn Đạt thấy rất rõ khi mình quan sát, có doanh nghiệp biết cái này nghị quyết 68, có nhiều doanh nghiệp thì không hiểu rõ được những con số này. Rõ ràng chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa để những nghị quyết, để sự hỗ trợ và sự phối hợp giữa nhà nước và các doanh nghiệp sẽ chuẩn chỉnh hơn, liên kết chặt chẽ hơn. Vậy thì hiện nay chúng ta đang có sự liên kết như thế nào và sự phối hợp giữa công tư chúng ta cần triển khai ra sao? Chương trình cũng đã có một cuộc trao đổi nhanh cùng với bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4 Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Lúc này Tấn Đạt sẽ mời hai chuyên gia và mời tất cả quý khán giả chúng ta cùng lắng nghe.

0: Dạ thưa bà, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, bà đánh giá như thế nào về sự dịch chuyển cũng như là mức độ sẵn sàng của khối doanh nghiệp tư nhân trong việc thực hiện các cam kết xanh và ESG ạ?
1: Nếu mà nói một cách ngắn gọn thì sự dịch chuyển của khu vực kinh tế tư nhân trong 1-2 năm trở lại đây đã có những cái sự chủ động và những cái bước đi nó thiết thực, nó thấu đáo và chiến lược hơn so với những giai đoạn trước rất là nhiều. Chúng tôi đánh giá hàng năm về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG của khu vực tư nhân thì so với cả những cái lần đánh giá đầu tiên cách đây 5 năm thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện. Thế nhưng mà cũng trong quá trình này thì chúng tôi thấy có một cái sự phân hóa tương đối rõ giữa các doanh nghiệp thuộc các loại hình có quy mô khác nhau. Ví dụ doanh nghiệp lớn sẽ chủ động hơn so với doanh nghiệp SME, hay là những cái lĩnh vực mà tương tác với hoạt động xuất khẩu cũng sẽ chủ động và đi nhanh hơn so với cả những cái lĩnh vực mà chỉ kinh doanh trong nội địa. Thì đây là những cái bài toán mà chúng ta sẽ phải cố gắng tìm ra lời giải trong bối cảnh tới đây, khi chúng ta mong muốn rằng câu chuyện chuyển đổi xanh này nó trở thành một cái xu hướng, một cái nét văn hóa thực sự trong cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, chứ không phải chỉ là những hạt nhân, những điển hình như giai đoạn vừa qua.
0: Với vai trò là đơn vị tư vấn và nghiên cứu, bà có những lưu ý gì dành cho các doanh nghiệp về các quy định và chính sách mới để họ có thể là đột phá trong quá trình xanh hóa này, thưa bà?
1: Khi nói về xanh hóa thì chúng ta không nói đến một cái cuộc chơi nội tại của doanh nghiệp, mà cái câu chuyện này là một bối cảnh toàn cầu. Cho nên lưu ý đầu tiên của chúng tôi là doanh nghiệp sẽ cần liên tục cập nhật các cái diễn biến, các thông tin, các quy định ở trong câu chuyện của toàn cầu. Và đây là một bối cảnh có nhiều sự thay đổi, rất là khó đoán định. Cái việc mà chúng ta sẽ phải lưu tâm đến những cái diễn biến toàn cầu là đặt ra trở thành một cái yêu cầu mang tính chất là thường xuyên, với những cái diễn biến ngược chiều, đảo chiều, và câu chuyện xanh hóa nó lại đi kèm với cả những cái diễn biến liên quan đến thương mại, đến kinh tế, đến chính trị rất là phức tạp. Cái yếu tố thứ hai là ở bối cảnh trong nước thì sau một cái khoảng thời gian rất là dài, doanh nghiệp có nhiều kiến nghị về những cái góc độ là chính sách và hành động ở cấp cao, thì cho đến giờ chúng tôi cũng đã thấy là có chuyển dịch chính sách rất là thuận tiện cho doanh nghiệp. Nhiều chính sách mới được ban hành đi kèm với cả hệ quả của nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, hay là nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ cũng đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thì đây là những cái tiền đề rất là tốt, đi kèm những cái khung pháp lý về sàn giao dịch tín chỉ carbon, về phân loại xanh, về các cái khung pháp lý có liên quan. Nhưng mà trong cái bối cảnh là chính sách bắt đầu có những cái bước chuyển thuận lợi thì cái hành xử một cách chủ động, thiết thực của doanh nghiệp để lựa chọn cho mình những cái đường đi, nước bước mang tính chất là thực tiễn trong một bối cảnh mới là cũng rất cần cái sự chủ động tính toán từ phía doanh nghiệp để hợp lý với quy mô, với hoạt động, với những cái áp lực cơm áo gạo tiền, những cái bài toán gọi là vận hành kinh doanh. Và trong cái hành trình này thì càng ngày thì thế giới càng chú ý đến câu chuyện là chuyển đổi theo hệ sinh thái, chứ không phải chuyển đổi đơn lẻ trong từng doanh nghiệp. Cho nên trong 2026 chúng tôi cũng mong doanh nghiệp có những cái bước tiến là theo chuỗi, theo hệ sinh thái, không phải là những câu chuyện mang tính chất là tự phát, tự giác của từng doanh nghiệp nữa.
0: Như vậy thì để xây dựng một hệ sinh thái bền vững hướng tới mô hình đô thị thông minh cho thành phố Hồ Chí Minh, theo bà thì sự phối hợp giữa chính quyền thành phố và cộng đồng doanh nghiệp cần được thực hiện như thế nào ạ?
1: Rõ ràng là chúng ta thấy là cùng với cả một cái quyết tâm mang tính chất là chính trị của thành phố thì những hạt nhân mang tính chất là tiên phong của doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi xanh cũng tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Điều đó nó tạo ra một cái thuận lợi là những bước tiến của công và tư là nó đang song song, nó đang đồng hành, nó không có sự lệch pha. Thế nhưng nếu mà cái sự bắt tay nhau chặt chẽ hơn nữa thì cái hiệu quả của quá trình chuyển đổi ở cấp độ của thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì câu chuyện chuyển đổi này nó đòi hỏi những cái tính toán vừa thực tiễn, vừa thực dụng, vừa chiến lược ở các ngành lĩnh vực khác nhau, thì có lẽ là chúng tôi cũng rất khuyến nghị những cái mô hình phối hợp công tư mới để thành phố và doanh nghiệp trong các ngành ngồi lại để tính những cái bước tiến, lĩnh vực hàng hải xanh phải làm gì, lĩnh vực sản xuất xanh phải làm gì, những lĩnh vực như là du lịch, nông nghiệp hay là những câu chuyện kinh doanh khác chúng ta phải làm gì. Thì đấy là những cái bài toán mà tới đây đòi hỏi một cái sự cộng hợp công tư chặt chẽ, không phải là tự phát, không phải là sáng kiến của từng bên.
2: Quý vị đang lắng nghe diễn đàn của Ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam với chủ đề ESG và chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp, động lực cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Và chúng ta sẽ tiếp tục luận bàn từ những câu chuyện chúng ta vừa mới lắng nghe được từ một cuộc trò chuyện của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia cùng với lại một chuyên gia đã đồng hành với doanh nghiệp rất là nhiều lần và cũng có rất nhiều những chia sẻ hữu ích vừa rồi để chúng ta cùng tiếp tục bàn luận. Chúng ta đề cập đến một câu chuyện mà doanh nghiệp họ rất lo lắng, đầu chương trình chúng ta cũng đề cập, đó là nhân lực. Ngành nào cũng đang thiếu nhân lực, đặc biệt đối với lĩnh vực ESG. Rõ ràng là đòi hỏi phải có sự hiểu biết, chiều sâu và quan trọng là chiến lược dài hạn, chứ không phải là một sự chấp vá từ nhân sự các phòng ban hoặc là có những nhân sự mà chúng ta cử làm nhưng thời gian ngắn họ cũng chưa thực hiện sau. Thế thì điểm nghẽn về nhân sự theo chuyên gia và thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo thì chúng ta đang gặp phải những điểm nghẽn nào liên quan vấn đề nguồn nhân lực này ạ?
3: Như là tôi đã trao đổi ngay từ đầu thì cái vấn đề nhân lực là một trong những cái vấn đề rất là nhức nhối cho

0: các doanh nghiệp hiện nay,
1: Dạ.
0: không chỉ là dừng lại ở quy mô của các tập đoàn lớn và các tập đoàn đa quốc gia, mà ngay cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ của tại Việt Nam. Thì một cái hiện trạng thường thấy thì chúng ta sẽ thấy bốc người ở nhiều phòng ban khác nhau đã tận dụng tối ưu hóa về mặt chi phí, cũng như là tận dụng tối ưu hóa về mặt con người, về mặt đầu người, ngân sách, nguồn nhân lực. Nhưng mà chúng ta lại không có một cái cơ chế chính sách đãi ngộ cho họ, vì họ phải đảm nhận cái công việc kiêm nhiệm, dẫn đến cái khối lượng công việc của họ lớn hơn, nhưng cái trách nhiệm của họ cũng lớn hơn, nhưng cái quyền lợi của họ lại không được đáp ứng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là họ cũng không phải là một nhân lực chuyên trách, tại vì một cái vị trí mà như là giám đốc phát triển bền vững thì họ phải nói được cái ba cái ngôn ngữ. Thứ nhất là ngôn ngữ về môi trường, thứ hai ngôn ngữ về xã hội, thứ ba nữa là ngôn ngữ về quản trị. Thì nếu mà chúng ta nói rằng là một người mà có thể nói được cái ba ngôn ngữ đó thì chắc là tổng giám đốc, nhưng mà tổng giám đốc thì không thể nào đi làm giám đốc phát triển bền vững được. Không anh chị, thì đôi khi phải có những cái ngôn ngữ mà người giám đốc phát triển bền vững thực sự là họ phải nói được ba cái ngôn ngữ đó, và họ phải có một cái live báo cáo trực tiếp, một cái đường truyền trực tiếp tới chủ tịch hội đồng quản trị. Song song đó họ gửi một cái tín hiệu tới tổng giám đốc để đảm bảo rằng là những kiến nghị và những cái đề xuất và những lo lắng của họ và những quan ngại của họ được thể hiện một cách trọn vẹn và đầy đủ và được giám sát trên thực tế.
1: Câu chuyện liên quan về giám đốc phát triển bền vững, Tấn Đạt nhớ khi nãy thì chuyên gia của chúng ta ông Trần Anh Tuấn có đề cập là hơi ít. Rõ ràng thị trường hiện nay là chúng ta đang có nhu cầu rất lớn, nhưng mà cái vị trí chuyên gọi là chuyên trách như vậy thì đang chưa có nhiều, mà đa phần giống như là thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo đề cập là kiêm nhiệm là nhiều, hoặc là chỉ làm vai trò đó thôi nhưng mà chưa đủ chiều sâu. Thế thì chúng ta nên có giải pháp nào cho vấn đề này ạ?
2: Tôi nghĩ là hiện nay thì theo cái cam kết của Việt Nam đối với quốc tế đó các anh chị, để mà chúng ta có thể phát triển bền vững và đạt được mục tiêu net zero thì các cái tổ chức như World Bank hay AFC họ cũng dành cho chúng ta những cái khoản gọi là cho vay hoặc là những cái khoản tài trợ rất lớn để đào tạo về nguồn nhân lực. Thì đây là nguồn nhân lực rất quan trọng để chúng ta có những kiến thức đúng và đào tạo ra những người có đủ khả năng để mà quản trị về phát triển bền vững. Bên cạnh đó thì tôi cũng quan sát thấy những cái tổ chức, ngay cả những UN họ cũng có những cái tổ chức để đào tạo nhân lực xanh. Vấn đề là chúng ta có biết những chương trình và tận dụng cái cơ hội này để đào tạo nhân lực chúng ta càng sớm càng tốt hay không. Và bên cạnh đó chúng ta cũng có những cái giải pháp từ trong nước. Chúng ta có chương trình của chính phủ, của chính quyền địa phương và các cái tổ chức về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cũng hướng ra chúng ta hướng bền vững. Vấn đề là hơn lúc nào hết doanh nghiệp chúng ta phải cam kết với cái định hướng này, cắt cử người ra để tham gia những chương trình đào tạo và thực hành trong thực tế. Chỉ có chúng ta phải bắt đầu ngay thôi. Rõ ràng chúng ta ngồi, doanh nghiệp chúng ta cứ nhìn từ cái, chúng ta đứng bên cầu cái này, chúng ta nhìn qua bên kia, chúng ta thấy cỏ xanh đúng không ạ? Chúng ta thấy mục tiêu rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta lại không chịu bắt cầu, chúng ta không đi qua, nhà nước sẽ là người bắt cầu. Nhưng mà chúng ta có can đảm và chúng ta kỷ luật để chúng ta bước qua cái cầu đó để chúng ta gọi là phát triển bền vững hay không. Thì đó là cái quyết tâm của doanh nghiệp mình.
1: Thế thì để doanh nghiệp quyết tâm hơn, Tấn Đạt tin chắc là họ cũng sẽ được trấn an rất nhiều khi mà họ có nhiều bài học. Đặc biệt là bài học, tại vì doanh nghiệp không phải lúc nào cũng sẵn sàng trả cái chi phí đó, chi phí cho bài học đi hay là chi phí để đi sửa chữa, nên họ cũng rất là muốn nghe những bài học thực tế để họ triển khai. Thế thì rất muốn nghe chia sẻ từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo, thế chúng ta có những cái case study, tức là những doanh nghiệp nào hay những bài học thực tế nào chúng ta có thể thấy họ làm hay, hoặc họ đã có những cái rủi ro như thế này để chúng ta áp dụng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, thế họ triển khai sẽ đỡ những cái khó khăn ngay từ ban đầu ạ?
0: Vừa nói về những cái ví dụ điển hình thì tôi xin dẫn một cái ví dụ điển hình ở quốc tế và một ở địa phương. Ở quốc tế thì chúng ta đều biết rằng những sản phẩm về Apple, thì Apple Watch 9 là một trong những cái dòng sản phẩm đầu tiên mà Apple tuyên bố là dòng sản phẩm trung hòa carbon. Và họ rất tự hào về dòng sản phẩm đó, và giá bán của nó cũng rất là cao so với những sản phẩm khác. Và đối với dòng sản phẩm Apple Watch 9 thì họ tuyên bố rằng là sản phẩm này được vận chuyển tới tay người tiêu dùng không sử dụng bằng máy bay. Thì và hoàn toàn là trung hòa carbon. Và đó là một trong những cái dòng sản phẩm gây ra tiếng vang rất là tốt cho với hình ảnh của Apple. Mặc dù Apple có rất nhiều cái SKU, tức là nhiều cái đơn vị sản phẩm của họ, nhưng họ lựa chọn một cái dòng sản phẩm để họ triển khai thử nghiệm, chứ họ không tham vọng họ triển khai được trung hòa carbon hết toàn bộ các giải sản phẩm của họ. Thì tương tự như vậy, ở Việt Nam mình cũng có một số cái doanh nghiệp mà tôi có dịp tiếp cận.

0: Cụ thể là những doanh nghiệp sản xuất về hàng hóa xuất khẩu đi châu Âu, họ
1: Dạ.
0: có rất nhiều dây chuyền sản xuất, trong đó dây chuyền sản xuất cho Mỹ, sản xuất cho Nhật Bản, cho Hàn Quốc, cho Trung Quốc và cho châu Âu. Thì tuy nhiên tất cả trên những cái dây chuyền sản xuất đó họ gộp chung lại với nhau và không không phân tách ra được cái việc lượng điện năng tiêu thụ hay là nhân công, nguyên vật liệu đầu vào vân vân.
1: Dạ.
0: Dẫn đến là họ không kiểm đếm được và không trung hòa được carbon cho cái dây chuyền, đặc biệt là đối với dây chuyền xuất khẩu đi châu Âu. Thì mà một trong những cái đề xuất mà tôi cũng có đề xuất với ban lãnh đạo của nhà máy, tức là chúng ta lựa chọn một trong những dòng sản phẩm chủ lực xuất khẩu đi châu Âu, chúng ta tách ra thành một cái dây chuyền riêng để chúng ta làm thử nghiệm trên một cái diện nhỏ, và chúng ta báo cáo cho đối tác châu Âu rằng là chúng tôi đang triển khai thực nghiệm. Chúng tôi có mục tiêu lớn, tôi có mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Trong mục tiêu ngắn hạn, chúng tôi đang triển khai thử nghiệm trong một vài cái dây chuyền nhỏ trên một SKU nhỏ, trong đó SKU này được xuất khẩu đi châu Âu. Thì nó minh chứng cho họ thấy rằng là chúng ta có một cam kết nghiêm túc đối với cái việc chuyển đổi và phát triển bền vững. Đó là một cái.
2: Tôi
0: Dạ
2: xin
0: hay
2: chia
0: quá.
2: sẻ thêm trường hợp của kinh tế tuần hoàn đi, là
0: Dạ
2: một
0: được
2: cái
0: ạ.
2: chủ đề mà rất nóng hiện nay. Thì bản thân cái kinh tế tuần hoàn thì quý khán giả sẽ biết là nó là một cái phương thức để chúng ta chuyển đổi xanh một cách triệt để nhất và nhanh nhất để đạt được mục tiêu net zero.
0: Dạ.
2: Thì cái ngành kinh tế tuần hoàn Việt Nam tuy mới nhưng mà đã xuất hiện những cái trường hợp điển hình rất là thành công. Chúng ta thấy nhựa Duy Tân. Trước đây là một đơn vị về làm nhựa tiêu dùng thôi. Nhưng mà hiện nay quý khán giả biết là nhựa Duy Tân đã có ít nhất tôi biết là 7 cái nhà máy đã sử dụng gọi là phế phẩm trong quá trình như là bao bì nhựa, những
0: Dạ.
2: cái chai nước ngọt chẳng hạn. Và họ tạo ra một cái loại nguyên liệu nhựa tái chế
0: Dạ.
2: mà nó đạt hơn 20 chứng chỉ châu Âu và họ xuất đi với cái giá cao gấp nhiều lần so với nhựa thông thường.
0: Dạ.
2: Đây là một cái minh chứng cho thấy một doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đã từ một công ty gọi là cũng là hàng đầu nhưng đã bứt phá và tạo ra một cái đại dương xanh riêng cho mình trong cái lĩnh
0: Dạ.
2: vực nhựa tái chế. Hoặc là chúng ta nhìn từ góc độ startup có rất nhiều, tôi cũng là một đại diện của Soco Hub
0: Dạ.
2: Việt Nam, là một cái tổ chức quốc tế chuyên về phát triển cái mạng lưới tuần hoàn. Thì chúng tôi nhận thấy có nhiều cái startup nhỏ nhưng mà họ cũng đã sử dụng phụ phẩm nông nghiệp là thứ tài nguyên lớn nhất trong nghị quyết 57 chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy
0: Dạ.
2: chúng ta hiện nay tài nguyên đó là phụ phẩm nông nghiệp và chúng ta đã biến những cái phụ phẩm này thành những tài sản có giá trị. Chẳng hạn như tôi nói trường hợp như tôi nói lúc đầu, mít non mà có thể biến thành những loại nguyên liệu carbon thấp để xuất khẩu ra giúp đỡ cho các cái công ty thực phẩm thế giới để giảm carbon và cả cải thiện được cái gọi là sức khỏe cho con người.
0: Dạ.
2: Những cái trường hợp này nó cho thấy rằng chúng ta có rất nhiều tiềm năng cơ hội để phát triển về kinh tế tuần hoàn cũng như là những mô hình kinh tế xanh. Tuy nhiên lưu ý rằng trong quá trình phát triển này như nãy anh Đạt nói từ đầu, chúng ta có chuyển đổi xanh, nó phải
0: Dạ.
2: gắn liền với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Cụ thể, chúng ta phải đổi mới mô hình kinh doanh của chúng ta. Ví dụ như là thay vì chúng ta chỉ bán mít non để đưa ra
0: Dạ.
2: chợ, thì giờ chúng ta biến nó thành những sản phẩm gọi là thực phẩm tương lai, lên men đó cho thêm những công thức, những công
0: Dạ.
2: nghệ mới để chúng ta xuất khẩu. Rõ ràng mô hình kinh doanh chúng ta đã thay đổi nhờ chúng ta đưa đổi mới sáng tạo vô và chuyển đổi số vô. Thì
0: Dạ.
2: chúng ta mới chuyển đổi xanh nó mới thành công.
0: Dạ. Tấn Đạt cũng rất là ấn tượng với lại cái trường hợp mà chuyên gia Trần Anh Tuấn có đề cập, đó là mít non. Tấn Đạt đã từng được một doanh nghiệp họ mời ăn trái mít non, thay vì họ phải bẻ đó, họ bỏ hoặc nó rụng ở vườn, thế thì họ lại làm thành pate. Dạ, một loại thực phẩm chay để cho nhiều người dùng và họ tăng cái giá trị cho một loại đáng lẽ gọi là có thể nó là phụ phẩm chẳng hạn hay là phế phẩm chúng ta không có tận dụng được, thì câu chuyện nó rất là ấn tượng. Và chuyên gia cũng đề cập đến khung pháp lý hiện nay để tiến ra thị trường quốc tế. Tôi rất tâm đắc với vấn đề là chúng ta phải cần phải tập trung nguồn lực thay vì dàn trải để chúng ta chọn lựa những cái sản phẩm gọi là mũi nhọn và có những thị trường để chúng ta tiến tới, hay chúng ta cần phải có chiến lược rõ hơn về những thị trường mà chúng ta cần đi để tạo ra cái bước đi đầu tiên và mở đường cho chúng ta những con đường mới. Và hiện nay khi mà những khung pháp lý về ESG của EU hay là nhiều quốc gia phát triển đã ngày càng chi tiết với hàng loạt những đạo luật về bảo vệ môi trường và những chỉ thị khắt khe về trách nhiệm giải trình, thì Việt Nam của chúng ta nên học hỏi bài học gì và có những điều gì rất rất đáng lưu ý liên quan về luật để chúng ta tiến ra thị trường quốc tế, chúng ta go global như rất nhiều doanh nghiệp đang muốn. Thì đầu tiên xin được lắng nghe ý kiến từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo ạ. Xin cảm ơn câu hỏi. Đây là một câu hỏi cũng khá là chi tiết và nó cũng chuyên biệt.
2: Dạ.
0: Tại vì khi mà chúng ta nói với châu Âu thì chúng ta sẽ thấy chúng ta thường nhắc đến về cơ chế về CBAM,
2: Dạ.
0: cơ chế điều chỉnh carbon xuyên biên giới của châu Âu, và chúng ta cũng có nói về carbon tax của châu Âu. Và một trong những cái điểm nhức nhối hiện nay thì đó là các doanh nghiệp, hơn 6.000 doanh nghiệp xuất khẩu tới châu Âu, họ đang vật lộn với

0: Liên minh châu Âu mà cho cả tất cả những khu vực lân cận, và trong đó có Việt Nam. Và Việt Nam mình cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ châu Âu. Và hiện nay thì theo cái quan sát của chúng tôi, đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, thì tôi có một cái trở lại, tôi muốn lấy một cái ví dụ điển hình để cho các doanh nghiệp chúng ta có thể rút ra được một cái bài học khi mà chúng ta đối mặt với những cơ chế CBAM. Là điển hình là một doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, xuất khẩu hàng hóa đi châu Âu, nhưng họ bán hàng cho một đối tác là của Anh. Đối tác của Anh mới bán hàng cho một công ty tại Hà Lan, và sau đó công ty Hà Lan mới là thuê một hãng tàu của Đan Mạch chở hàng của Việt Nam từ Việt Nam qua Hà Lan. Sau đó thì đối tác của Hà Lan thì họ thông qua đối tác vận tải yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam phải khai báo toàn bộ các lượng năng lượng tiêu thụ và khai báo cái lượng carbon trên các hàng hóa của mình đã xuất qua tới doanh nghiệp của châu Âu, vì họ lý luận rằng hàng hóa của anh đã bán tới một quốc gia trong khu vực châu Âu. Thì lúc đó thì khách hàng của tôi cũng họ cảm thấy là nó hơi hoang mang một tí, tại vì họ chỉ cho cái thời hạn là trong vòng 7 ngày đến 10 ngày. Nếu không khai báo và không cung cấp đầy đủ thông tin, họ hoàn toàn được quyền áp đặt với một con số không tưởng. Và con số này nó có khả năng thổi bay đến ít nhất là một nửa phần lợi nhuận của cái lô hàng đó. Thì sau khi tôi nghiên cứu và tôi nhìn thấy rằng là hàng hóa nó đi theo cái chiều hướng là người mua hàng là ở Anh, người ở Anh mới bán vào cho ở châu Âu, thì hàng hóa của Việt Nam không phải là bán vào châu Âu mà bán qua Anh, mà Anh là đối tác đã Brexit ra khỏi châu Âu. Thì chúng tôi dùng cơ sở lý luận đó để giải thích cho hãng tàu, và chúng tôi thoát khỏi cái trách nhiệm đó, và trách nhiệm khai báo đó là trách nhiệm của đối tác của bên Anh. Nhưng bên cạnh đó, đối tác Việt Nam thể hiện cái trách nhiệm của họ vẫn liên tục và cập nhật cái số liệu cho đối tác của Anh để họ khai báo vào châu Âu. Thì đó là một trong những cái mà ví dụ điển hình. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đang làm việc rốt ráo với các đối tác là hải quan của Liên minh châu Âu để họ có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu, hơn 6.000 doanh nghiệp xuất khẩu vào châu Âu. Họ hiểu và họ có thể tìm được một đối tác khai báo hải quan tại châu Âu, vì chỉ có doanh nghiệp châu Âu họ nói đúng ngôn ngữ của châu Âu. Và sau khi này, khi xảy ra những cái vụ việc mà Liên minh châu Âu họ áp đặt và họ cho rằng số liệu đó là số liệu không có đúng và số liệu ảo, và họ phạt những doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, thì chúng tôi đang lường trước những cái hình dung, những cái viễn cảnh như vậy để chúng tôi loại trừ cái việc đó bằng cách chúng tôi làm việc với những đối tác là hải quan châu Âu, để cho giúp cho những doanh nghiệp Việt Nam họ hiểu rằng họ cũng có những cái đơn vị hỗ trợ cho họ đưa hàng hóa, và họ không lo lắng về cái trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm giải trình.
1: Thật ra thì thời lượng của chúng ta cũng có hạn và Tấn Đạt thấy là đang dần khép lại rồi, nhưng rõ ràng là chuyên gia của chúng ta ngồi đây là chuyên gia Trần Anh Tuấn cũng có những điều rất tâm đắc muốn chia sẻ vấn đề này đúng không ạ?
2: Theo tôi thì doanh nghiệp Việt Nam mình để đối phó với lại những cái biến động về pháp quốc tế thì chúng ta nhìn như thế này. Châu Âu là một cái nơi mà một cái lục địa mà họ đã chuyển đổi xanh từ lâu rồi, thậm chí hàng trăm năm, mấy chục năm. Do đó chúng ta là người đi sau mà họ lập ra luật chơi. Do đó chúng ta phải hiểu cái luật chơi này như thế nào. Và ngay cả ở Việt Nam chúng ta phải phân loại doanh nghiệp. Chúng ta ở, chúng tôi gọi là phân tầng doanh nghiệp. Chúng ta bao nhiêu cấp, những doanh nghiệp lớn đã tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế, đương nhiên họ phải thực hiện những cái cam kết, những cái luật của quốc tế. Thì họ phải đầu tư về chuyển đổi xanh và có những cái chứng nhận xanh. Đó là điều họ làm. Doanh nghiệp nhỏ hơn thì chúng ta hãy bắt đầu bằng những công việc cụ thể. Chuẩn bị những cái bộ chỉ số đo lường trước, data room ở những mức độ cơ bản, thực hiện đo phát thải cơ bản chẳng hạn, làm những báo cáo xã hội, tất cả những chuyện này chúng ta làm được. Và họ có thể trong cái ngành nghề các anh chị chưa bị ảnh hưởng bởi những cái quy luật của châu Âu thì chúng ta vẫn có khả năng xuất khẩu hoặc là chúng ta chuẩn bị xuất khẩu. Còn lại các ngay cả các startup bây giờ tôi cũng thường xuyên những cái người khởi nghiệp cũng phải định hướng theo bền vững và học hỏi và đo lường những cái chỉ số này. Bước thứ hai là chúng ta gọi là ngoài cái chuyện phân tầng ra chúng ta còn phân kỳ. Có nghĩa là đầu tiên, năm đầu tiên chúng ta thực hiện bền vững thì chúng ta cứ đo lường phát thải đi, chuẩn bị những cái bộ chỉ số cơ bản đi. Rồi từ từ chúng ta mở rộng lộ trình sang các bước sau này với những cái bước đầu tư cao hơn, thực hiện những dự án thí điểm, tiến hành đo lường. Nói chung chúng ta phải bắt đầu làm đi, và những bộ dữ liệu này phải được công khai, minh bạch và được kiểm chứng. Thì đó là những cái bước cơ bản để chúng ta chuẩn bị thích ứng với những cái đòi hỏi của thế giới trong tương lai.
1: Dạ rồi, Tấn Đạt thấy là chúng ta đã chia sẻ rất được nhiều vấn đề và rõ ràng thông điệp cuối cùng mà Tấn Đạt nghĩ là các chuyên gia cũng muốn chia sẻ đó là hãy làm đi, thay vì chúng ta cứ lo ngại đúng không ạ? Và chúng ta cũng đang được rất nhiều sự

0: trợ từ cơ chế, và hy vọng là hành trình vươn tới net zero của chúng ta là một chặng đường dài, nhưng chỉ cần những bước đi thực chất, nhà nước đã bắt cầu, doanh nghiệp dám bước qua, thì Tấn Đạt nghĩ là tất cả chúng ta sẽ đạt được những cái kết quả rất đáng ghi nhận. Và đặc biệt đối với thành phố Hồ Chí Minh, khi mà chúng ta cũng đang rất nỗ lực để hỗ trợ doanh nghiệp, chúng ta sẽ đạt được nhiều kết quả hơn, thành tựu hơn và giữ vững được vị trí đầu tàu kinh tế bền vững. Đến đây thì thời lượng của diễn đàn 91 với lại rất nhiều những luận bàn của chúng ta liên quan vấn đề về ESG, chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp, động lực cho thành phố Hồ Chí Minh bền vững cũng đã có rất nhiều những luận bàn, và tới đây chúng ta vẫn sẽ tiếp tục quan tâm. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kế tiếp của diễn đàn chúng ta trên sóng của VV Giao thông. Rất cảm ơn hai chuyên gia, rất cảm ơn tất cả quý khán giả chúng ta đã lắng nghe diễn đàn ngày hôm nay.
1: Đây có thể xác định là một điểm nhấn hay cũng là một đột phá đấy. 300% này cũng là một yếu tố tốt để thu hút.
2: Nghị định này cần thiết vì nó chuyển câu chuyện nhân tài từ thiện chí chính trị sang cơ chế chính sách rất là cụ thể. Nhiều người tài không chỉ đi tìm thu nhập cao nhất, họ còn cần một cái nơi để cái tài năng của mình được sử dụng đúng, được tôn trọng.
3: Công chức viên chức tài năng được hưởng phụ cấp 300% mức lương. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
5: Giờ cao điểm.
6: Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Từ phòng thu của VOV Giao thông, Mạnh Thắng cùng ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm chiều ngày hôm nay xin được gửi lời chào đến quý vị một buổi chiều chủ nhật chuẩn bị khép lại. Và chắc chắn là trong buổi chiều chủ nhật này thì lượng phương tiện đi từ các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ để đi về thủ đô Hà Nội chuẩn bị cho một tuần làm việc mới cũng sẽ tăng lên một cách đáng kể. Chúng tôi mong rằng trong xuyên suốt 90 phút tới đây của giờ cao điểm sẽ được đồng hành với quý thính giả qua số hotline quen thuộc là 024-37-919191 để chúng ta sẽ cùng cập nhật kịp thời những cái lộ trình để giúp cho các thính giả sẽ có được những sự chủ động và những quãng đường nhanh nhất để có thể là trở về nhà sau 2 ngày nghỉ cuối tuần. Và bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng bắt đầu ngay với giờ cao điểm chiều nay.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Bây giờ là 5 giờ chiều mà chúng tôi cũng đang có những diễn biến giao thông được ghi nhận. Trước đó thì cách đây khoảng 30 phút, chúng tôi cũng có nhiều thông tin liên quan đến cái sự khó khăn. Đó là ở bên phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng thời điểm 4 rưỡi. Thì thính giả báo tin là đoạn gần trạm thu phí Văn Giang Hưng Yên va chạm liên hoàn 3 ô tô, giao thông gặp cản trở nhiều hướng đi Hà Nội. Xin được nhắc lại, cao tốc Hà Nội Hải Phòng gần trạm thu phí Văn Giang Hưng Yên va chạm liên hoàn 3 ô tô, giao thông cũng gặp khó khăn hướng đi về phía Hà Nội. Bên phía đường 19 tháng 5 cũng cách đây khoảng 30 phút thì ghi nhận trạng thái giao thông ổn định. Hay bên phía đường Quang Trung, địa bàn của Hà Đông giao với Ba La cũng là một lộ trình không quá nhiều vất vả. Vành đai 3 trên cao, nhiều thông tin báo về là đoạn ùn tắc từ ga Muda đến nút giao Pháp Vân. Xin được nhắc lại, vành đai 3 trên cao ùn dài đoạn từ ga Muda đến nút giao Pháp Vân. Trên cầu Thanh Trì thì chúng ta di chuyển ổn định theo cả hai chiều đường. Áp lực giao thông xuất hiện ở bên phía vành đai 3 trên cao, đi từ ga Muda để đi về phía trung tâm thành phố. Bên phía đường Phúc La, cách đây khoảng độ 4 phút 30 giây, bên phía công ty đường 1 Hà Tây báo tin là các phương tiện lưu thông bình thường. Rồi công ty quản lý đường 1 Hà Tây báo tin là đường tỉnh 419 đoạn qua huyện Mỹ Đức cũ thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Hướng từ Ba Thá đi Tế Tiêu và ngược lại đều đang đi lại ổn định và thuận lợi. Thời điểm trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Thính giả Hải Nam đi từ lúc 4 giờ chiều báo tin là ùn dài lắm, hướng đi về phía trung tâm thành phố. Như vậy là trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng đi về phía Hà Nội đang ùn rất dài. Các bạn cũng chuẩn bị về mặt tinh thần, thời gian để chúng ta cũng chuẩn bị phải đối mặt với một cái điểm giao thông khó khăn ở trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng đi về phía trung tâm. Rồi một thông tin khác đến từ bạn Huyền. Bạn báo tin là khó khăn từ Vinhome Ocean Park 2. Xe đi rất là chậm hướng đi về phía trung tâm trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Rất là cảm ơn các thính giả đã kịp thời hỗ trợ thông tin cho chúng tôi. Bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh, lượng phương tiện cũng đông lắm. Từ phía cầu vượt đi qua ngã ba để chúng ta đi về phía trung tâm, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Đó là một vài những thông tin giao thông đầu tiên để chuyển đến quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ dành ít phút để cập nhật tình hình thời tiết ạ.

0: Các bạn là chiều nay thời tiết tại Hà Nội vẫn duy trì trạng thái có nắng, khá nóng. Nhiệt độ lúc này phổ biến ở mức khoảng 33 độ. Tuy là cường độ nắng đã giảm so với giữa trưa nhưng mà rõ ràng cảm giác oi bức thì vẫn còn do là nền nhiệt cao tích tụ trong ngày. Đáng lưu ý, các cái khối mây đối lưu bắt đầu phát triển và khả năng xuất hiện mưa rào, dông cục bộ tại một số khu vực của thành phố trong những giờ tới. Người dân khi mà tham gia giao thông vào cuối giờ chiều, chúng ta chú ý theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động mang theo áo mưa hoặc các vật dụng che mưa vì mưa dông có thể xảy ra bất ngờ. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, biển quảng cáo hoặc các công trình không kiên cố để đảm bảo an toàn. Từ chiều tối đến đêm, Hà Nội tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, giúp mà nền nhiệt sẽ giảm dần và thời tiết cũng trở nên dễ chịu hơn. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay khoảng 26 độ. Sang đến ngày mai, đầu tuần, thời tiết tiếp tục có nắng, có nơi còn nắng nóng. Về chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất ngày mai được dự báo khoảng 34 độ. Và nếu có yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để giúp quý thính giả chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vừa rồi là thời tiết, còn bây giờ chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông các bạn nhé. Một thông tin từ thính giả Trọng Nghĩa. Anh có báo tin là vành đai 2 trên cao cũng đông từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở. Vành đai 2 trên cao đông từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở. Bạn Dũng báo tin là cầu Vĩnh Tuy di chuyển chậm. Cầu Vĩnh Tuy di chuyển chậm. Chúng ta có một cái điểm ùn tắc ở bên phía khu vực cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Vụ va chạm hai ô tô ở đoạn km số 13. Theo thông tin mới nhất cập nhật từ trung tâm điều hành cao tốc cho biết là vụ va chạm được giải quyết xong. Các phương tiện va chạm đã di rời đi. Chúng ta đã có thể chậm lưu thông hướng đi về phía Hà Nội. Như vậy là không còn ùn tắc quá là nghiêm trọng đâu. Các bạn cũng yên tâm, bây giờ thì đông và chậm thôi hướng đi về phía Hà Nội. Còn ở phía trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, báo tin là vụ va chạm hai xe khách một xe con ở km 229 đang được lực lượng chức năng giải quyết. Giao thông đông và chúng ta đi chậm hướng đi về phía Hà Nội. Vụ va chạm liên hoàn 3 xe gồm 2 khách 1 con, 2 xe khách và 1 xe con ạ, đoạn km 229 đang được lực lượng chức năng giải quyết. Giao thông đông và di chuyển chậm hướng đi về phía Hà Nội. Ở những khu vực mà các bạn đang di chuyển từ những địa phương khác về Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay, nếu các bạn bắt đầu gặp khó khăn hoặc có những thông tin cần cảnh báo, rất mong thính giả chia sẻ với chúng tôi qua fanpage của VOV Giao thông hoặc hotline 024 37 91 91. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay, ngày 26 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, tàu hàng Khôi Nguyên 18 chở 62 người bị chìm do thời tiết xấu tại Biển Đông. Lực lượng chức năng Việt Nam cùng sự hỗ trợ trực thăng, tàu cứu hộ Trung Quốc đã khẩn trương cứu nạn. Tính đến trưa nay, 45 người đã được cứu sống. Các lực lượng và tàu cá tiếp tục tìm kiếm những người còn lại, đồng thời thông tin tới gia đình nạn nhân. Dự thảo luật đất đai sửa đổi do Bộ Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến đề xuất bổ sung quy định cấp sổ đỏ cho các trường hợp vi phạm thủ tục đất đai trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 nếu sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Vi phạm sau ngày 1 tháng 8 năm 2024 sẽ xử lý nghiêm. Dự thảo cũng công nhận cấp sổ cho trường hợp tự ý chuyển mục đích đất nông nghiệp trong khu dân cư phù hợp quy hoạch, đất nông nghiệp do lấn chiếm và đất giao trái thẩm quyền. Công an thành phố Hà Nội vừa cảnh báo thủ đoạn giả mạo cán bộ hỗ trợ thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thuế điện tử để lừa đảo. Một phụ nữ trú tại xã An Khánh, Hà Nội đã bị chiếm đoạt 585 triệu đồng sau khi nghe theo đối tượng, truy cập vào trang web đăng ký thuế điện tử.com, đặt căn cước công dân lên màn hình và quét mã QR đồng bộ thông tin. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác, không làm theo hướng dẫn của người tự xưng là cán bộ và chỉ giao dịch qua kênh chính thức. Tin quốc tế, Pháp đã ghi nhận hơn 5.700 ca tử vong trong đợt nắng nóng kỷ lục giữa tháng 7 đến đầu tháng 6. Xin lỗi quý vị, từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7. Trong 2 tuần, số ca tử vong trên toàn nước Pháp đã tăng 36% so với bình thường, đạt mức cao nhất kể từ đợt nắng nóng lịch sử năm 2003. Tình trạng tử vong gia tăng ở tất cả các nhóm tuổi từ 15 trở lên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, 26 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Minh Ngân làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa và làm việc với xã Mường Than về công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Đoàn đã kiểm tra khu tái định cư bản Sân Bay, nơi đang khẩn trương dựng nhà cho 24 hộ mất nhà do trận lũ quét ngày 17 tháng 7 vừa qua. Báo cáo cho biết, thiên tai đã ảnh hưởng đến 14 bản, hơn 1.100 hộ, khiến 9 người chết, 11 người bị thương, 24 hộ mất nhà, 20 hộ hư hỏng nặng, 296 hộ thuộc 6 bản sống trong vùng nguy cơ cao bị lũ quét, sạt lở cần di rời. Tổng thiệt hại ước trên 290 tỷ đồng. Xã Mường Than đề nghị tỉnh hỗ trợ hơn 58,45 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, làm nhà ở, khôi phục sản xuất và sửa chữa hạ tầng. Bí thư tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân nhấn mạnh.
1: Ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã xác định trong các cái nhiệm vụ quan trọng đó là bà con phải có đường đến bản, có nước dùng, phải có điện và các khu dân cư mà có nguy cơ sạt lở là phải được tập trung về thành những cái khu dân cư ổn định, hạn chế tối đa các cái thiệt hại do thiên tai xảy ra. Tuy nhiên với cái điều kiện nguồn lực có hạn do đó chúng tôi mới đang triển khai 5 bản và trong thời gian tới là sẽ ra soát khoảng 40 bản dành tối đa ngân sách của địa phương để từng bước hình thành các cái khu dân cư tập trung ổn định, hạn chế các cái nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng của người dân.
0: Kết luận buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Ngân yêu cầu xã Mường Than cần tập trung các lực lượng đẩy nhanh tiến độ làm nhà cho 24 hộ mất nhà hoàn toàn, hoàn thiện phương án tái định cư cho 296 hộ vùng nguy cơ cao, khôi phục hạ tầng, sản xuất và đảm bảo an toàn đời sống nhân dân. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban VOV Thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quay trở lại ngay với tình hình giao thông, thưa quý vị và các bạn. Thính giả Văn Tân báo tin là từ Phạm Tu hướng về Sa La, va chạm giữa hai xe con. Đến ngã ba Sa La thì xe đông và đi rất chậm. Chúng tôi nhắc lại là ở phía đường Phạm Tu hướng về phía Sa La, va chạm hai xe con. Đến ngã ba Sa La thì xe đi rất là chậm. Ở trên cầu Vĩnh Tuy thì cũng đang đi khá chậm. Xin nhắc lại là ở trên cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, va chạm ở km 229 giữa hai xe khách một xe con đang được lực lượng chức năng giải quyết, giao thông chậm hướng đi về phía Hà Nội. Trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng đang đông và chậm bắt đầu từ phía đoạn qua Ocean Park 2 để đi về phía trung tâm thành phố. Vành đai 2 trên cao thì đông từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở. Đó là một số thông tin chúng tôi cũng xin được nhắc lại với quý thính giả về sự khó khăn trong buổi chiều ngày hôm nay. Và nếu các bạn đang tiếp tục ghi nhận những cái điểm giao thông chậm hoặc là ùn, rất mong thính giả chia sẻ cùng với chương trình ạ.
3: Đẹp thật! Đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
4: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục, nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
3: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
4: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
3: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
4: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
3: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
4: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
3: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
4: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ, Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng, liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm của buổi chiều Chủ nhật. Chúng tôi cũng có thông tin từ bạn Đạt, bạn cũng ghi nhận là từ Ocean Park đông và chậm hướng đi về phía trung tâm thành phố. Trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì lượng phương tiện đang đổ về phía thủ đô Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay cũng đang rất lớn. Rất may mắn là vụ va chạm ở km 13 thì đã được giải quyết xong rồi, nhưng mà do lượng phương tiện cũng tăng lên trong buổi chiều cuối tuần nên là việc đi đông chậm cũng là điều mà chúng ta rất là khó tránh khỏi. Thông tin từ bạn Công Việt, bạn báo tin là đường Cổ Linh, quốc lộ 5A hướng về trung tâm thành phố đang ùn dài. Tức là trên cao tốc thì mình đi chậm, nhưng mà đến trạm phía Cổ Linh là bắt đầu là giao thông ùn dài rồi, hướng đi về phía Hà Nội. Áp lực giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay và có lẽ cũng giống như rất là nhiều những buổi chiều cuối tuần khác đều đang là như vậy. Cầu Vĩnh Tuy, bạn Mai Linh báo tin là di chuyển rất chậm theo cả hai chiều. Cầu Mai Linh di chuyển rất chậm theo cả hai chiều. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ từ các thính giả. Còn bây giờ chúng tôi mời quý thính giả sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách.
6: Bản tin chuyển động chính sách.
7: Xin kính chào quý vị thính giả tới với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, với điểm nhấn quan trọng là đề xuất giao quyền chủ động cho doanh nghiệp tự quyết định và tự công bố giá bán lẻ xăng dầu thay vì nhà nước định giá như hiện hành. Theo dự thảo, thương nhân đầu mối sẽ quyết định giá bán dựa trên công thức quy định, sau đó thực hiện kê khai giá với cơ quan quản lý. Đáng chú ý, dự thảo cũng tinh gọn chuỗi cung ứng khi cắt bỏ các khâu trung gian. Đồng thời, cơ chế mới cho phép linh hoạt cộng thêm tối đa 2% giá bán tại các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối nhằm bù đắp chi phí logistics phát sinh. Để giúp quý vị có góc nhìn đa chiều về những đề xuất đổi mới này, đặc biệt trong bối cảnh cước vận tải biển qua eo biển Hormuz đang có nhiều biến động phức tạp, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế và giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh. Thưa ông có đánh giá thế nào về đề xuất mang tính đột phá từ Bộ Công Thương ạ?
8: Giá thì cái việc điều chỉnh quan hệ xăng dầu vẫn gặp những khó khăn. Để mà điều chỉnh cái quan hệ này nó nhẹ nhàng hơn, tốt hơn ấy, thì có lẽ là cái việc mà cho các doanh nghiệp có cái quyền tự quyết định cái mức giá xăng dầu trong yếu tố mà là cũng cần có cái suy nghĩ. Tất nhiên nên là cái việc kiểm tra trong và sau cái định giá cũng trở thành một vấn đề quan trọng. Giá xăng dầu nó không quá cao, có những ảnh hưởng của cái giá cả thị trường.
7: Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là cho phép linh hoạt cộng thêm tối đa 2% giá bán tại các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối nhằm bù đắp chi phí vận chuyển. Cùng với đó là tình hình vận tải biển qua eo biển Hormuz đang có nhiều biến động phức tạp, tác động lớn đến giá thành. Theo ông, với những quy định linh hoạt mới này thì sự điều tiết của nhà nước nên được duy trì ở chừng mực như thế nào để vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa hài hòa lợi ích thị trường trước những biến động bên ngoài?
8: Thực ra thì cái việc giảm bớt đầu mối trung gian ấy, nó đang tạo cái điều kiện cho cái doanh nghiệp xăng dầu có một cách tốt hơn, với thực tế cũng có những khó khăn hơn. Bởi vì cái việc vận chuyển cái xăng dầu nó là một trong những vấn đề mà rất là khó khăn. Khi mà các đầu mối trung gian giảm đi rồi ấy, thì cái việc mà đưa xăng dầu dự trữ vào trong các hoạt động, vào trong cái chứng khoán, nó cũng cần được xem xét một cách đầy đủ để đảm bảo vận tải xăng dầu nó đáp ứng được các yêu cầu của các cái chi phí vận chuyển. Tất nhiên là cái việc mà tính toán như thế nào để mà đảm bảo được các cái mức giá phù hợp, mức độ 2% hay 3%

0: hình ảnh lên xuống thế nào thì nó cái đó nó còn tùy theo vào các cái tính toán cụ thể các cái người công ty kinh doanh xăng dầu sẽ có những cái bước đầu và từ đó hình thành lên các cái chi phí phù hợp. Mà trong khi đó thì cái việc mà vận tải xăng dầu từ các cái kho cũng như các cái đường khác nhau ấy, về trong nước ấy, nó có nhiều cái vấn đề ảnh hưởng. Và vì vậy cho nên là cái việc chúng ta cần có các cái biện pháp nó mang cái tính đảm bảo được các cái yếu tố khi mà có cơn bùng phát chi phí vận chuyển nó đang là cái vấn đề.
1: Vâng, như ông Đinh Trọng Thịnh vừa phân tích thì hiện nay tình hình bất ổn và chiến sự ở Trung Đông cũng đang ảnh hưởng rất lớn tới khâu vận tải xăng dầu từ các tuyến đường quốc tế về trong nước. Dù nhà nước đang cố gắng để thị trường tự điều tiết và giảm can thiệp trực tiếp vào giá, nhưng nhà nước vẫn phải nắm trong tay các công cụ dự phòng. Các biện pháp này mang tính chất đảm bảo sự ổn định để ngay khi có những khó khăn bùng phát về chi phí vận chuyển quốc tế hay đứt gãy về nguồn cung là chúng ta vẫn có thể điều tiết được thị trường một cách hài hòa, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, doanh nghiệp cũng như nhà nước. Trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại với nội dung đề xuất doanh nghiệp tự quyết tự công bố giá xăng dầu, cần chú trọng chốt chặn hậu kiểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng với biên tập viên Chu Đức đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin chuyển động chính sách. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với tình hình giao thông. Xin được nhắc lại là phía đường Cổ Linh, giao thông ùn từ nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến Yêu Môn - Long Biên. Chúng ta cũng đang phải đi rất là vất vả, chậm chạp tại khu vực này. Rồi cầu Vĩnh Tuy, theo thính giả ghi nhận thì chúng ta đi chậm theo cả hai chiều. Bên phía Phạm Tu hướng về phía Sa La va chạm giữa hai xe con. Qua được đoạn này đến ngã ba Sa La thì xe đông và chúng ta đi rất chậm. Rồi vành đai 2 trên cao cũng đang đông và chậm từ bên phía ngã tư Vọng đến ngã tư Sở. Trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình hướng về phía Hà Nội, đoạn km 229 thì có va chạm giữa hai xe khách và một xe con đang được lực lượng chức năng giải quyết nên là giao thông đông và chậm hướng đi về phía Hà Nội. Các phương tiện chúng ta chú ý. Ở những lộ trình trong phố, nếu các bạn có những khó khăn đang phải đối mặt, hãy dành thời gian để chia sẻ với chúng tôi ạ.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi.
4: Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế? Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liên mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục với những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm của buổi chiều Chủ nhật này. Chúng tôi đang quan sát hình ảnh ở bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh và nhận thấy là lượng phương tiện vẫn đang tiếp tục đông, đổ dồn từ phía cầu vượt qua ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh để đi về phía trung tâm thành phố. Còn bên các nút giao khác như là bên phía nút Giải Phóng Phương Mai, lượng phương tiện vẫn đang đảm bảo việc lưu thông ổn định theo cả hai chiều đường, thoáng, đi lại tốt. Nút Kim Ngưu Cầu Mai Động cũng đang làm lộ trình, các bạn hoàn toàn yên tâm, không có bất cứ khó khăn nào cả. Những lộ trình trên các cái tuyến vành đai đường cao tốc thì đang tương đối là chật vật, như là bên phía cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khi mà đi hết cao tốc đến đường Cổ Linh thì chúng ta bắt đầu ùn từ nút giao cao tốc đến phía Yêu Môn - Long Biên, giao thông ùn cục bộ và đi lại khó khăn. Vừa rồi thì thính giả cũng có thắc mắc là trên vành đai 3 trên cao thì có điểm nào mà gặp khó hay không. Thông tin mới nhất mà chúng tôi có được là ở bên phía khu vực vành đai 3 trên cao chúng ta cũng ùn cục bộ đoạn từ phía Gamuda để đi về phía trung tâm thành phố. Còn không rõ là trên cầu Thanh Trì rồi tiếp tục đi xa hơn đến Pháp Vân, đi về phía khu vực Mai Dịch thì có điểm nào mà chúng ta phải dừng chờ quá lâu và khó khăn hay không? Đông thì điều chắc chắn trong cái buổi chiều cuối tuần này rồi, nhưng khó khăn đến mức nào? Mất khoảng bao nhiêu thời gian để đi qua những cái quãng khó khăn như vậy thì xin nhờ thính giả chia sẻ thêm với chúng tôi. Thưa quý vị, sau đây là một thông tin đáng chú ý xin được chia sẻ với quý vị và các bạn như sau. Thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng cuộc gọi 4G sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VO, LTE hoặc cuộc gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng Vicon miễn phí hoặc mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc, quý thính giả vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vào lên nơi cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
5: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
4: Bộ lưu trữ GG Power à?
5: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
4: Nhưng có an toàn không?
5: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
4: Hay quá. Hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
5: GC Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
4: Hotline 1900 8656.
6: Thưa quý thính giả, chúng tôi quay trở lại với thông tin giao thông được chia sẻ từ bạn Đạt. Bạn báo tin là bạn hỏi là tình hình vành đai 3 không biết là có thoáng hơn Cổ Linh hay không. Chúng tôi sẽ nhờ thông tin của thính giả nào đang đi trên phía vành đai 3 trên cao ạ. Bắt đầu từ phía đoạn Gamuda để đi về phía Pháp Vân, tiếp tục lộ trình đi về phía Mai Dịch, thì xin nhờ các bạn có thể là chia sẻ giúp chúng tôi xem là lộ trình các bạn đang đi ở trên phía vành đai 3 thì có thuận lợi hơn ở bên phía Cổ Linh không. Chứ trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì cũng đang rất là vất vả khi mà phần cuối cao tốc đến đầu Cổ Linh là chúng ta bắt đầu gặp cảnh ùn cục bộ để đến tận phía Yung Môn Long Biên rồi. Có một thông tin tiếp theo cũng xin được chuyển đến quý vị và các bạn như sau. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa có nghị quyết 6623 ngày 24 tháng 7 năm 2026 ban hành các cơ chế chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn vướng mắc trong pháp luật về phòng chống rửa tiền. Đáng chú ý tại nghị quyết này, Chính phủ đã bổ sung thông tin nhận biết khách hàng đối với những trường hợp như khi khách hàng tham gia thỏa thuận pháp lý dưới hình thức ủy thác, người thụ hưởng của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Theo tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc bổ sung quy định thu thập thông tin về người thụ hưởng thỏa thuận, ủy thác hay hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ góp phần minh bạch thông tin khi tham gia chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc chuyển sang nước thứ ba.
7: Nghị quyết này sẽ có cái tác động rất là tích cực. Trước tiên là cho các đối tượng thực hiện việc chuyển tiền, cũng như đối với cơ quan chức năng và nhất là các cái ngân hàng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài cũng như là từ nước ngoài vào Việt Nam, được quản lý một cách chặt chẽ đối với các cái tổ chức cá nhân khi chuyển tiền cũng như là nhận tiền, gắn với ngân hàng điện tử và dữ liệu cá nhân.
6: Theo tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, việc bổ sung khái niệm chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân, tập thể khi khách hàng mở tài khoản hoặc khi khách hàng thiết lập mối quan hệ hay thực hiện giao dịch với đối tượng báo cáo sẽ khiến việc quản lý được minh bạch và dễ thực hiện. Đó là những thông tin chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị trong nghị quyết về phòng chống rửa tiền. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại ngay với tình hình giao thông. Những cái khung hình camera trong phố thì có lẽ không quá là vất vả cho các bạn thính giả. Nhưng ở những cái tuyến đường vành đai, ở những cái tuyến cao tốc thì cũng đang trở thành một cái áp lực giao thông tương đối lớn trong ngày cuối tuần. Và xin được nhắc lại, hotline của chương trình là 024-37-919191 để nếu có thêm những khó khăn hoặc tiếp tục đang duy trì những khó khăn trong cái hành trình các bạn di chuyển thì rất mong thính giả chia sẻ cùng với chúng tôi ạ.
8: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
9: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và view du thuyền hạng sang luôn.
8: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
9: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
8: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
9: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
0: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
9: Tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
0: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
9: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển. Liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
10: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
6: Chúng tôi có một thông tin được thính giả Anh Đức báo tin là vành đai 2 trên cao đang ùn tắc từ nút giao Tôn Thất Tùng đến ngã Tư Sở. Các phương tiện lưu thông hết sức khó khăn. Cầu Thăng Long thì thính giả Lưu Hoàng báo tin là đi tốt theo cả hai chiều đường. Cầu Thăng Long thì không có khó khăn nào trong buổi chiều ngày hôm nay cả, nên các bạn cũng yên tâm. Chúng tôi cũng đang có hình ảnh ở bên phía khu vực Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc. Giao thông không quá đông, các phương tiện vẫn đi lại ổn định. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên hơi ùn ở phía đầu cầu bên Long Biên. Xin được nhắc lại thông tin từ thính giả Phạm Tuấn là cầu Vĩnh Tuy hướng đi Long Biên hơi ùn ở phía đầu cầu bên phía Long Biên. Chúng tôi một lần nữa rất mong là sẽ có thông tin từ phía Vành Đai 3 trên cao ạ. Các bạn đi ở bên phía Vành Đai 3 trên cao có đoạn nào khó khăn không thì chia sẻ giúp với chúng tôi, bởi vì cũng đang có rất nhiều thính giả quan tâm đến lộ trình này, bởi vì khi mà nghe thấy khó khăn ở bên phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng đi về nút Cổ Linh thấy cũng đang ùn cục bộ thì cũng muốn thử chuyển hướng xem bên phía Vành Đai 3 trên cao có đỡ hay không, nhưng mà chúng tôi cũng chưa có thông tin thì xin nhờ thính giả đang ở trên phía Vành Đai 3 trên cao hỗ trợ thông tin giúp cho chúng tôi. Hotline 024 37 91 91 91. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị buổi chiều Chủ nhật trong hành trình từ quê quay trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới, một buổi chiều đông đúc, hãy tặng nhau một bài hát các bạn nhé. I don't want to say goodbye, với phần thể hiện của Teddy Thompson.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Đây rồi, chúng ta đã có được những thông tin trả lời cho mối quan tâm của nhiều người. Vành đai 3 trên cao, thưa quý vị, vành đai 3 trên cao, mật độ cao, các phương tiện di chuyển được theo cả hai chiều

0: chậm một chút qua các nút giao thôi. Thính giả cũng ghi nhận là vành đai 3 trên cao đoạn có Bixi si và Nguyễn Xiển đông và chậm. Cũng ở trên vành đai 3 trên cao đoạn từ đầu cầu Thanh Trì đến bán đảo Linh Đàm khó khăn hướng đi về phía Mai Dịch. Thính giả không dùng từ là ùn tắc quá nghiêm trọng, chỉ là khó khăn và đông thôi. Và bây giờ hãy cùng đến với phía đường Nguyễn Đình Tứ. Không biết là tình hình giao thông ở chiều ngày hôm nay khu vực này có khó khăn hay không, hay những thông tin liên quan đến hạ tầng có điều gì cần lưu ý. Phóng viên Hải Hưng của chúng tôi đang có mặt tại đây. Vâng, xin nhường lời cho anh Hải Hưng ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Minh Thắng và thưa các bạn. Thì tôi vừa khảo sát cho mình cái lộ trình trên tuyến đường Nguyễn Đình Tứ và đi ra đến ngã tư Nguyễn Đình Tứ Phạm Văn Đồng. Thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông ở đây cũng ở mức trung bình thôi, các phương tiện vẫn có thể di chuyển khá tốt. Tuy vậy, khi các bạn đang có lộ trình này đi ra gần đến ngã tư Phạm Văn Đồng thì hãy giảm tốc độ ngay và hãy chú ý quan sát. Thật chú ý quan sát, vì tại đây mới có khoảng 100 mét mặt đường thì đã bị xuống cấp rất nhiều. Và thời gian qua thì người dân lưu thông qua tuyến đường Nguyễn Đình Tứ không khỏi nói trước tình trạng mặt đường bị hư hỏng, biến dạng nghiêm trọng. Đoạn đường kéo dài khoảng 100 mét ra đến ngã tư Phạm Văn Đồng thì đang trở thành những điểm đen gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại. Và theo ghi nhận thực tế thì mặt đường tại hiện tại thì hàng loạt điểm sụt lún nứt vỡ cùng nhiều ổ voi ổ gà dày đặc. Tình trạng này buộc các phương tiện đang phải liên tục luồn lách chật vật di chuyển qua cái điểm gồ ghề, khiến giao thông qua khu vực luôn trong tình trạng bị cản trở và giảm tốc độ lưu thông. Và đáng chú ý là do xung quanh có nhiều công trình đang thi công, ngày nắng thì khu người khá nhiều bụi bẩn, ngày mưa thì nước đọc thành những vũng lớn che hoàn toàn các hố sâu, biến mặt đường thành những bẫy ngầm rất là nguy hiểm. Và rủi ro va chạm càng tăng cao khi vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế đi rất nhiều. Đã có không ít, theo người dân cho biết thì cũng đã có không ít những trường hợp người đi xe máy do không kịp quan sát đã bị sập ổ gà, loạng choạng tay lái và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Và trước tình trạng trên thì người tham gia giao thông cần chủ động giảm tốc độ và tăng cường quan sát và giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển qua tuyến đường này. Đồng thời người dân cũng rất mong mỏi các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra và dặm vá đoạn đường đã bị hư hỏng và có những giải pháp để nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông tại đây ạ. Vâng, xin mời anh Mạnh Thắng tiếp tục chương trình của mình ạ.
0: Xin cảm ơn phóng viên Hải Hưng. Thưa quý vị, như vậy là về lưu lượng phương tiện thì có đông nhưng không đến nỗi là ùn tắc quá là nghiêm trọng. Nhưng về hạ tầng ở phía trục đường Nguyễn Đình Tứ, ngay cái điểm mà ra đầu phía Phạm Văn Đồng ấy, gần chỗ phía VinFast Phạm Văn Đồng ấy, cái lộ trình này thì giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn liên quan đến hạ tầng, và cũng đã có những cái trường hợp mà sự cố tai nạn đáng tiếc xảy ra, cũng bởi khi mà chỉ có một vài trăm mét đường thôi nhưng mà xuống cấp rất là nghiêm trọng, tạo ra những cái bẫy đối với người đi đường, đặc biệt là đối với những người điều khiển phương tiện xe thô sơ và xe gắn máy. Đó là những điều mà chúng tôi cần lưu ý với quý vị trên trục đường Nguyễn Đình Tứ. Có một thông tin được thính giả phản ánh, đó là cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn km 217 có một cái tấm ván to rơi tại làn số 2. Chúng tôi hướng đi Hà Nội chú ý, xin nhắc lại và xin được truyền thông tin này đến phía đơn vị quản lý cao tốc. Cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình km 217 hướng đi Hà Nội, một cái tấm ván to bị rơi ở làn số 2, rất là nguy hiểm khi mà một dị vật rơi trên tuyến cao tốc như vậy. Vành đai 3, chúng tôi nhắc lại, từ đầu cầu Thanh Trì đi về phía Linh Đàm, giao thông khó khăn hướng đi về phía Mai Dịch. Còn lại trên toàn tuyến thì cũng được ghi nhận là tình trạng đông và chậm thôi, chứ không đến nỗi là ùn ứ kéo dài tại khu vực này. Ở phía khu vực cầu Thăng Long, thời điểm hiện tại vẫn chưa có khó khăn nào được ghi nhận cả, vẫn đang lộ trình chúng ta lưu thông tốt theo cả hai chiều đường.
2: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia chuẩn số thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikuda điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại có thông tin từ thính giả Phạm Tuấn báo tin là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên thì hơi ùn một chút ở phía đầu cầu bên Long Biên. Bạn Văn Đạt thì cho biết như sau. Bạn ấy có đi di chuyển ở đoạn dưới hầm chui cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, địa phận của Phú Xuyên. Thấy là trong hầm bị ngập nước khá sâu, khoảng 50cm. Chất lượng chiếu sáng lại kém nữa nên là tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao cho xe máy khi mà di chuyển qua khu vực này. Vâng ạ. 50cm thì là chúng ta dùng từ ngập được rồi. Còn dưới đấy thì dưới 30 thì chúng ta sẽ dùng từ dành. Và chúng tôi nhắc lại là khi mà di chuyển ở đoạn dưới hầm chui cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, địa phận Phú Xuyên, trong hầm bị ngập nước sâu khoảng 50cm và ở trong hầm thì chất lượng chiếu sáng cũng khá kém. Thế nên là bạn cũng khuyến cáo là với những cái phương tiện mà xe thô sơ, xe gắn máy hay thậm chí là cả những cái xe sedan gầm thấp nữa, chúng ta cũng nên hết sức cân nhắc khi mà lưu thông qua khu vực này. Nguyên nhân gây ùn ở phía cầu Vĩnh Tuy đó là đơn vị thi công rào chắn tạm thời một bên lô cốt để làm đường, nên là các phương tiện đều dồn về một phía. Các phương tiện cứ bình tĩnh là chúng ta có thể đi qua đây được thôi, cũng không đến nỗi là quá vất vả và mất nhiều thời gian đâu. Cảm ơn chia sẻ từ bạn Tuấn. Bạn Mai Linh báo tin là nút giao Lê Văn Lương với vành đai 2 di chuyển khó khăn, phải chờ khoảng từ 3 đến 4 nhịp đèn chúng ta mới có thể lưu thông qua được. Lê Văn Lương với vành đai 2, chắc là vành đai 3, di chuyển khó khăn, chờ mất khoảng 3 đến 4 nhịp đèn. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị cùng cập nhật những thông tin thể thao đáng chú ý trong chuyên mục 7 ngày sôi động.

Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Arsenal khởi đầu giai đoạn tiền mùa giải theo cách không thể tích cực hơn. Trong trận giao hữu kín với MK Dons, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta giành chiến thắng 3-0. Đáng chú ý, tân binh trị giá 35 triệu bảng từ Club Brugge, Christos Zolis là điểm sáng nổi bật nhất trên hàng công. Khả năng đi bóng xử lý trong phạm vi hẹp và phối hợp Calafiori giúp cánh trái của Arsenal hoạt động đầy tốc độ. Tương tự, Liverpool khởi đầu kỷ nguyên Anodi Iraola bằng chiến thắng 4-2 trước Sunderland trong trận giao hữu đầu tiên hè 2026. Dù bị dẫn trước sau giờ nghỉ, nhưng Scott vẫn bùng nổ để tạo màn ngược dòng đầy thuyết phục. Các tân binh và cầu thủ trẻ hòa nhập khá tốt, trong khi Szoboszlai, Chiesa và Kumas đều để lại dấu ấn đậm nét. Ngoài kết quả tích cực, huấn luyện viên Iraola cũng đón nhận tin không vui khi Joe Gomez phải rời sân vì chấn thương ngay trong 10 phút đầu trận. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Arsenal mới chỉ bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải được vài ngày và những vấn đề về chấn thương đã bắt đầu xuất hiện. Pháo thủ vừa xác nhận trung vệ William Saliba sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài. Cầu thủ 25 tuổi này bị đau lưng tại World Cup 2026 vừa qua. Dù không cần phải phẫu thuật, nhưng anh sẽ cần vài tháng để phục hồi. Mohamed Salah được cho là đã đạt thỏa thuận sơ bộ gia nhập Besiktas theo dạng tự do, mở ra chương mới tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chia tay Liverpool. Theo một số nguồn tin, bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2027, kèm theo mức lương lên tới 12 triệu euro mỗi năm và điều khoản tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải. Bên cạnh Salah, Besiktas còn thể hiện tham vọng lớn khi nhắm tới cả tiền đạo Darwin Núñez. Real Madrid đang tiến rất gần tới việc hoàn tất bản hợp đồng bom tấn Yann Diomande từ RB Leipzig với tổng giá trị khoảng 120 triệu euro bao gồm các khoản thưởng. Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia đánh giá tuyển thủ bờ biển Nga là mẫu cầu thủ có thể chơi tốt ở cả hai cánh và tạo ra khác biệt bằng tốc độ cũng như khả năng bứt phá. Đây cũng là mẫu cầu thủ mà huấn luyện viên Jose Mourinho mong muốn để tăng thêm sức mạnh cho hàng công. Cuối cùng là thông tin từ làng banh nghỉ thế giới, hai tay vợt ngôi sao Janis Sinner và Novak Djokovic đã quyết định rút lui khỏi giải quần vợt Canada mở rộng năm thứ hai liên tiếp. Sinner vừa đánh bại Alexander Zverev trong trận chung kết Wimbledon.

0: Hamilton và quyết định không dự Montreal Masters với lý do sức khỏe và để có thêm thời gian nghỉ ngơi. Djokovic vắng mặt thì không gây nhiều bất ngờ. Ở tuổi 39, chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam ngày càng lựa chọn kỹ càng hơn những giải đấu mà anh tham dự. Việc này giúp Zverev nghiễm nhiên trở thành hạt giống số 1 của giải, còn ban tổ chức thì tỏ ra khá thất vọng.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, Arsenal bước vào mùa hè 2026 với vị thế tân vương Premier League và Á quân Champions League, nhưng hoạt động chuyển nhượng lại diễn ra chậm chạp hơn kỳ vọng. Những mục tiêu hàng đầu liên đoàn Emirates đối mặt với những bài toán cân bằng giữa tham vọng và kỷ luật tài chính. Đến thời điểm này, Arsenal mới chỉ bổ sung Christos Jolis với mức giá 34 triệu bảng và thủ môn Ilan Meslier theo dạng chuyển nhượng tự do. Pháo thủ vốn dành nhiều tháng để theo đuổi thần đồng Jeremy Moncan Arsenal gặp khó là mặt bằng giá chuyển nhượng đã thay đổi rất nhanh. Sau khi Man City chi 116 triệu bảng để mua Elliot Anderson thì thị trường lập tức bị đẩy lên một nấc giá mới. Mức giá của các tiền vệ hàng đầu tăng mạnh chỉ trong vài tháng. Khác với Chelsea hay Man City, Arsenal cũng chưa bán cầu thủ đủ tốt để tạo nguồn thu ổn định. Hè này, pháo thủ đã chia tay Leandro Trossard và Jacob Kiwior thu về khoảng 30 triệu bảng, nhưng con số ấy vẫn khá khiêm tốn so với số tiền cần đầu tư. Bên cạnh đó, Arsenal còn phải chuẩn bị ngân sách cho những bản hợp đồng gia hạn với mức lương dự kiến thuộc nhóm cao nhất thế giới. Dẫu vậy, The Gunner vẫn còn nhiều thời gian trước khi thị trường đóng cửa. Điều huấn luyện viên Arteta chờ đợi lúc này không đơn thuần là những bản hợp đồng đắt giá, mà là lời khẳng định rằng Arsenal đủ nhanh nhạy để không tiếp tục đánh mất các mục tiêu hàng đầu, đồng thời vẫn giữ được sự cân bằng tài chính đã giúp đội bóng phát triển bền vững trong những năm qua. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng biên tập viên Minh Hiếu điểm qua một số những thông tin thể thao đáng chú ý trong bản tin 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được quay trở lại với tình hình giao thông. Bên phía công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là hiện tại nút Bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang trung tâm thành phố, lượng phương tiện qua cầu đông và các phương tiện lưu thông chậm. Thính giả vừa báo tin cho hotline của chương trình là cầu Thanh Trì, các bạn yên tâm, đi ổn định cả hai chiều. Khi mà vào đến vành đai 3 thì đoạn từ nút giao Lĩnh Nam đến bán đảo Linh Đàm đông và khó, từ bán đảo Linh Đàm đến cầu vượt Mai Dịch đông nhưng mà đi được. Hướng từ Mai Dịch đi cầu Thanh Trì ổn định. Rất cảm ơn các bạn thính giả. Một đoạn ngắn thông tin thôi nhưng mà miêu tả trọn vẹn về những cái gì mà chúng ta phải đối mặt ở trên phía vành đai 3 trên cao. Mạnh Thắng nhắc lại, cầu Thanh Trì đi tốt cả hai chiều. Đến vành đai 3 thì đoạn từ nút giao Lĩnh Nam đến Linh Đàm đông và khó. Từ Linh Đàm đến cầu vượt Mai Dịch đông nhưng mà chúng ta đi được. Còn hướng ngược lại từ Mai Dịch đến cầu Thanh Trì, các phương tiện có thể lưu thông ổn định.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
4: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
4: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đấy. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
3: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
4: Vậy thì Noble Palace Hạ Long

Ở phía đường Lê Trọng Tấn qua nút giao Park City, hiện tại lưu thông tốt theo cả hai chiều, thông tin đến từ phía công ty đường 11 Hà Tây. Chúng tôi cũng có thông tin từ thính giả Ngọc Tú, báo tin là cầu Thanh Trì hướng sang Long Biên đi khá ổn. Hướng ngược lại đi về phía Lĩnh Nam, mật độ tăng, chúng ta đi chậm hơn một chút. Thính giả Quang Hòa cho biết là từ Lĩnh Nam đi qua phố Tân Khai, giao thông đông nhưng mà chúng ta có thể lưu thông ổn định. Thính giả Nguyễn Anh Tuấn báo tin là hết cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng về Cổ Linh giao thông đang ùn dài, di chuyển khó khăn. Xin nhắc lại là hết cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng về phía Cổ Linh giao thông ùn dài và chúng ta di chuyển khó khăn. Đó là một số những thông tin giao thông khó khăn tiếp theo được ghi nhận từ phía các bạn thính giả. Trong khi chờ đợi những thông tin giao thông mới thì chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục với một giai điệu âm nhạc. Hãy cùng đến với ca khúc Know Me qua phần thể hiện của Gemini.

Thưa quý vị và các bạn, sau ít phút cho âm nhạc thì chúng ta lại cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Bạn Tiến Đạt cho biết là vành đai 2 giao thông thông thoáng cả hai chiều, chỉ chậm một chút ở đoạn lối xuống Nguyễn Trãi thôi. Còn bên phía khu vực cầu Thanh Trì hướng đi về phía Lĩnh Nam thì đông hơn một chút, còn hướng đi về phía Long Biên thì sang Long Biên thì là đi khá ổn. Ở phía đường Quang Trung, địa bàn của Hà Đông, nút giao Văn Phú, các phương tiện lưu thông bình thường. Thông tin đến từ phía các đồng chí bên công ty đường bộ 1 Hà Tây. Chúng tôi sau đây xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292, hướng dẫn luật quản

lý ngoại thương, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2026. Nghị định quy định chi tiết về quyền tự do kinh doanh xuất nhập khẩu của thương nhân Việt Nam, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam. Đáng chú ý, Nghị định 292 bổ sung thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Bộ Y tế đang đề xuất dự thảo hướng dẫn thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Theo đó, các địa phương bắt buộc tổ chức khóa học chuẩn bị cuộc sống hôn nhân cho nam nữ trước kết hôn và khuyến khích thanh niên tham gia nhằm nâng mức sinh. Bộ Y tế cũng phát động phong trào sinh đủ 2 con tại 10 địa phương có mức sinh thấp, đồng thời đề xuất trợ cấp tài chính cho trẻ đến 36 tháng tuổi và thí điểm tầm soát nguy cơ vô sinh. Hệ thống gần 1.500 đèn hiệu trên đường cất hạ cánh số 2, dài 3.300m của cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vừa được kích hoạt, chuẩn bị cho chuyến bay hiệu chuẩn ngày mai. Giám đốc cảng hàng không quốc tế Mặt Trời, tập đoàn Sun Group, Nguyễn Bá Quân cho biết đường băng mới cùng nhà ga T2, nhà ga VIP sẽ được vận hành đồng bộ, phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Tin quốc tế. Tòa phúc thẩm liên bang khu vực số 1 của Mỹ vừa bác đề nghị của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc khôi phục quy định lệ phí $100,000 cho đơn xin cấp thị thực mới H-1B, thị thực làm việc tạm

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn, chất lượng và hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện việc tổ chức kỳ thi giai đoạn vừa qua dựa trên định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đóng góp ý kiến từ xã hội. Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tính toán có thể chia kỳ thi thành nhiều đợt trong năm, thậm chí tổ chức theo các môn thi riêng và bài thi tổng hợp, đồng thời ứng dụng công nghệ cùng quy trình tiên tiến nhằm hạn chế tối đa sự can thiệp của con người. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng lộ trình chuyển từ thi trên giấy sang thi trên máy tính. Sau khi thử nghiệm trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua tại một số địa phương với hơn 34.000 thí sinh, gần 120.000 lượt thi đạt kết quả tốt, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện trình Chính phủ đề án thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính cùng hệ thống văn bản pháp quy liên quan. Dự kiến hình thức thi trên máy tính sẽ thí điểm từ năm 2027 tại các địa phương đủ điều kiện và triển khai đồng bộ từ năm 2030. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với thông tin ở trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thính giả Nguyễn Anh Tuấn có báo tin là nguyên nhân ùn từ phía đoạn hết cao tốc về phía Cổ Linh là do một chiếc xe khách bị hỏng. Nên là chúng ta chú ý, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi về phía Cổ Linh, đi về phía Yêu Môn - Long Biên đang là một lộ trình giao thông ùn tắc do một chiếc xe khách bị hỏng. Bên phía khu vực Thanh Niên, Yên Phụ, giao thông ổn định, đường thoáng đi lại tốt. Nút Trần Phú - Nguyễn Khuyến của địa bàn của Hà Đông, giao thông đông chúng ta có thể lưu thông được.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
4: Chồng ơi,
3: ơi,
4: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
5: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
4: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
5: Từ từ bình tĩnh,
4: em
5: từng câu
4: lắm.
5: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
4: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng hả chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
6: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
4: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
5: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
4: Thế thì chốt.
5: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
0: Chúng ta sẽ cùng điểm lại một vài những khó khăn tại thời điểm này. Vành đai 2 thông thoáng, ùn một chút ở đoạn lối xuống ngã tư Sở thôi. Bên phía khu vực vành đai 3 từ nút giao Lĩnh Nam đến bán đảo Linh Đàm thì đông và khó. Từ Linh Đàm đến cầu vượt Mai Dịch, nhưng mà đông thì chúng ta có thể đi được. Ở phía khu vực cầu Trương Dương thì lộ trình hướng từ Long Biên sang trung tâm thành phố, lượng phương tiện qua cầu đông và chúng ta có thể lưu thông được. Ở trong những lộ trình khác thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục chờ đợi những thông tin từ phía thính giả. Nếu có khó khăn thì chúng tôi rất mong là quý thính giả sẽ chia sẻ cùng với chương trình. Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý khác xin được cập nhật cùng với quý vị như sau. Vào ngày 24 tháng 7 thì Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính và các

0: cơ quan nội hàm khu thương mại tự do, nghiên cứu thống nhất theo hướng khu kinh tế đặc biệt dự kiến đưa vào luật phát triển đô thị sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền, khẳng định việc chuẩn hóa nội hàm khu thương mại tự do là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Chuyên gia kinh tế và thương mại quốc tế tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế cho rằng, đây là bước đột phá về thể chế, giúp tạo dựng không gian phát triển mới, tạo cơ chế vượt trội để các đô thị bứt phá. Làm rõ hơn ý nghĩa của mô hình này, tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng cho biết.
1: Trên thế giới, khu thương mại tự do như là Singapore thẩm quyền của Trung Quốc và Hồng Kông chẳng hạn, là mô hình đã tạo ra được đột phá trong phát triển, miễn hầu như tất cả các loại thuế. Trong điều kiện Việt Nam bây giờ phát triển cái khu thương mại tự do theo hướng khu kinh tế đặc biệt, tôi cho rằng nó là cái bước đi rất mạnh dạn và cho thấy là cái đột phá về thể chế phát triển. Đây là một khu kết hợp ưu đãi cao nhất của khu thương mại tự do cùng với những ưu đãi đặc biệt lớn nhất về thuế, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực. Và đây là nơi có thể cho thử nghiệm cả cái mô hình phát triển mới chưa từng có. Cái là những cái mô hình kinh tế là sáng tạo nhất thì đều được đưa vào trong mô hình này với những cái cơ chế khuyến khích cao nhất.
0: Theo tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, việc sớm làm rõ nội hàm khu thương mại tự do sẽ là chìa khóa thể chế quan trọng, giúp các địa phương chủ động đón đầu sóng đầu tư, đưa các đô thị trở thành những động lực bứt phá kinh tế. Vừa rồi là thông tin đáng chú ý để chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ quay trở lại với tình hình giao thông, thì trong khoảng 10 phút trở lại đây chúng ta cũng không phải ghi nhận thêm những thông tin nào quá mức khó khăn trong cái giờ cao điểm của buổi chiều chủ nhật này cả. Nếu thính giả gặp khó ở những lộ trình di chuyển từ các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ hay những tuyến vành đai để đi về phía trung tâm thành phố Hà Nội, rất mong thính giả dành thời gian chia sẻ với chúng tôi. Hotline quen thuộc 024-37-919191.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.
4: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Ơ, tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Thưa quý vị, các bạn, từ phía Lĩnh Nam lên vành đai 3 trên cao giao thông ùn rồi. Từ Lĩnh Nam lên vành đai 3 trên cao giao thông ùn và di chuyển khó khăn, theo thông tin được thính giả vừa ghi nhận với chúng tôi. Bạn Khắc Hòa báo tin là cầu Thanh Trì về phía Linh Đàm một ô tô con gặp sự cố ở làn số 1 gần lối xuống Pháp Vân. Xin nhắc lại, cầu Thanh Trì về phía Linh Đàm một ô tô con gặp sự cố ở làn số 1 gần lối xuống Pháp Vân. Và bên phía cầu Vĩnh Tuy vẫn đông và chậm hướng đi về phía Cổ Linh. Từ Lĩnh Nam lên vành đai 3 trên cao giao thông ùn và di chuyển khó khăn. Thưa quý vị, chúng tôi vẫn đang có những hình ảnh được chuyển về phòng thu từ bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh. Giao thông thời điểm hiện tại thì các bạn yên tâm, không có một cái sự khó khăn nào mà chúng ta phải lo lắng tại đây. Như chúng ta thấy là trong buổi chiều ngày hôm nay thì bên phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng đi về phía Cổ Linh, giao thông vẫn đang khó khăn, đang ùn và di chuyển rất là vất vả. Hay mới nhất, những cái điểm mà chúng ta phải đối mặt như là bên phía Lĩnh Nam lên vành đai 3 trên cao, giao thông ùn dài và di chuyển chậm. Rồi cầu Thanh Trì về phía Linh Đàm cũng có một ô tô con gặp sự cố ở làn số 1 gần đoạn lối xuống Pháp Vân, là xe gặp sự cố ở làn số 1. Chúng ta chủ động là chuyển sang làn 2 hoặc là làn số 3 từ sớm để tránh cái việc là đi gần đến phía vị trí xe gặp sự cố mới chuyển làn, như vậy thì cũng khiến tốc độ toàn tuyến bị giảm đi nhiều. Chúng ta sẽ lại tặng nhau thêm một ca khúc nữa trong buổi chiều cuối tuần các bạn nhé. Hãy cùng đến với Sunshine in the Rain.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Bây giờ là 18 giờ 17 phút và chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Thông tin từ thính giả Trần Hà, bạn báo tin là từ Nội Bài về cầu Nhật Tân, đường Đông, di chuyển đều đều chứ không ùn. Đến đoạn đèn tín hiệu Võ Chí Công giao với Nguyễn Hoàng thì chờ đèn cỡ khoảng độ 700 mét. Và bạn cũng có gửi cho chương trình một cái bức hình chụp ở trên cầu Nhật Tân về một cái đám mây rất là đẹp ở phía khu vực di chuyển của mình. Xin cảm ơn bạn Trần Hà. Bạn Tiến Sang báo tin là Vành Đai 3, bạn ấy vừa đi một mạch từ Nguyễn Trãi sang đến Ocean Park 1 rất thông thoáng. Thậm chí là bạn có chụp cho chúng tôi một bức hình mà phía trước của bạn còn không có một phương tiện nào để thấy được là cái mức độ thông thoáng. Tất nhiên đây là một khúc cua thôi, nhưng để thấy được là đi từ Nguyễn Trãi, đi về phía khu vực cầu Thanh Trì, rồi tiếp tục đi về phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng, rẽ xuống lối đường gom để đi về phía Vinhome Ocean Park 1 thì rất là thoáng, đi rất là nhanh. Bạn Bùi Điệp thì báo tin là đường Võ Chí Công hướng về trung tâm, giao thông đông và giao thông khó khăn là do dừng chờ đèn tín hiệu. Thính giả Anh Đức cho biết là hướng Hà Nội đi cao tốc Hòa Lạc, ánh nắng chiếu thẳng làm rất là khó quan sát. Nhất là đoạn đường đang thi công nên là chúng ta chú ý sử dụng những cái tấm che nắng và những cái chiếc kính râm một cách phù hợp để đảm bảo có một cái tầm quan sát tốt nhất, nhất là đi qua khu vực mà đang thi công công trình. Xin được cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ phía thính giả đã dành cho chúng tôi. Bên phía đường Trần Phú, địa bàn của Hà Đông, giao thông đông nhưng mà chúng ta có thể đi được hướng đi về phía trung tâm. Nút Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, giao thông đi lại ổn định, không quá đông đúc đâu. Ở phía Tây Sơn thì khác, đông nhưng chúng ta có thể đi được ạ.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
8: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
9: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
10: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
9: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
10: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
9: Ủa?
10: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
7: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
10: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
9: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
10: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
11: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
10: Hotline 1900 8095.
2: Chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại một vài những thông tin đáng chú ý về sự khó khăn trong ít phút vừa qua. Bên phía lộ trình từ cầu Nhật Tân để đi về phía trung tâm thành phố thì chúng ta đến đoạn đèn tín hiệu Võ Chí Công giao với Nguyễn Hoàng thì ùn cục bộ một chút. Điểm dừng chờ ở đoạn này kéo dài cỡ khoảng độ 700-800m nhưng cũng không đến mức là quá ngột ngạt, đông và chậm trong buổi chiều trượt cuối tuần. Bên phía khu vực Vành Đai 3 thì giao thông đông đoạn từ phía khu vực Lĩnh Nam để đi về phía bán đảo Linh Đàm, đông và chậm. Còn từ Linh Đàm để đi về phía cầu vượt Mai Dịch thì đông như chúng ta có thể đi được. Còn hướng ngược lại thì các bạn yên tâm, di chuyển rất là tốt. Chúng tôi cũng đang có thông tin được thính giả ghi nhận về trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Giao thông cũng đang ùn, di chuyển khó khăn. Đoạn này là đoạn từ phía địa phận của Ninh Bình, gần phía mạn sông Châu Giang đấy ạ, tức là còn cách khá xa mới đến nút giao Đại Xuyên. Theo hình ảnh mà bạn Hải Đăng gửi cho chúng tôi thì đang thấy là như vậy. Như vậy là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ giao thông đang ùn dài hướng đi về phía Hà Nội ạ.
12: Đây có thể xác định là một điểm nhấn hay cũng là một đột phá đấy. 300% này cũng là một yếu tố tốt để thu hút.
13: Nghị định này cần thiết vì nó chuyển câu chuyện nhân tài từ thiện chí chính trị sang cơ chế chính sách rất là cụ thể. Nhiều người tài không chỉ đi tìm thu nhập cao nhất, họ còn cần một cái nơi để cái tài năng của mình được sử dụng đúng, được tôn trọng.
14: Công chức viên chức tài năng được hưởng phụ cấp 300% mức lương. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

Vâng, quý thính giả thân mến, bây giờ là 18 giờ 25 phút chiều và cũng là quãng thời gian mà chúng tôi sẽ khép lại cho giờ cao điểm của buổi chiều Chủ nhật này. Chúng ta cũng trước đó cũng đã có một vài thông tin về sự khó khăn như là bên phía Lĩnh Nam lên vành đai 3, giao thông đông và di chuyển chậm chạp. Cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang đông và chậm hướng đi về phía Cổ Linh. Vành đai 2 thì ùn một chút đoạn lối xuống ngã Tư Sở. Đó là những thông tin mà chúng tôi muốn nhắc lại với quý thính giả trong lộ trình lưu truyền của mình. Một cuối tuần nữa lại khép lại, nhưng một tuần mới chuẩn bị đến. Và hy vọng là quý vị thính giả của VOV Thông cũng sẽ có một tuần mới với thật nhiều những cái sự hứng khởi, công việc thuận lợi. Và đương nhiên rồi, sẽ luôn là những lộ trình giao thông an toàn. Một lần nữa thì chúng tôi xin được nói lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường. Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và một lần nữa, Mạnh Thắng và ekip thực hiện chương trình xin được cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong giờ cao điểm của buổi chiều Chủ nhật. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Thùy Linh, Văn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng khép lại cho giờ cao điểm chiều nay với một món quà tặng âm nhạc nữa xin được gửi tặng quý thính giả. Hãy cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Mạnh Quân, ca khúc Hãy Là Một Kỷ Niệm.

0: to get tight in those areas. The goalkeeper comes out.
1: Một tín đồ của thể thao không thể bỏ qua khi bạn
2: yêu bóng đá,
1: say mê tennis,
2: đắm chìm trong những đường đua tốc độ,
1: bóng bàn,
2: bóng rổ,
1: cầu lông
2: và rất nhiều những môn thể thao đỉnh cao khác.
1: Muôn màu thể thao sẽ mang tới những gam màu sống động nhất về những môn thể thao mà bạn yêu thích.
2: Thế giới thể thao luôn chuyển động và muôn màu thể thao trên VOV Giao thông FM 91MHz sẽ không để bạn bỏ lỡ bất cứ thông tin hấp dẫn nào. Muôn màu thể thao sống với đam mê.
1: Muôn màu thể thao sống với đam mê.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Muôn màu thể thao phát sóng chiều chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau: Premier League và hệ sinh thái tự thổi giá chuyển nhượng là phân tích của tiểu mục điểm nhấn trong tuần. Chuyên ngoài đường pitch sẽ cùng bạn tìm hiểu về Saudi Pro League và chiến lược chuyển nhượng mới. Sự kiện lễ trao nhẫn cho nhà vô địch bắt nguồn từ đâu, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiểu mục có thể bạn chưa biết. Phần cuối chương trình Q&A hỏi đáp của bình luận viên Quang Huy sẽ cùng quý thính giả nhìn lại trận ra quân của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.
1: Điểm nhấn trong tuần.

Thưa quý vị và các bạn, thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 mới chỉ đi qua chưa đầy một nửa chặng đường, nhưng các câu lạc bộ Premier League đã chi hơn 1,5 tỷ euro. Con số ấy không còn gây bất ngờ như vài năm trước. Điều đáng nói hơn nằm ở cách số tiền này được sử dụng. Nếu trước đây, dòng vốn chủ yếu chảy từ Anh sang Tây Ban Nha, Đức, Italia hay Pháp để mua những ngôi sao hàng đầu, thì giờ đây phần lớn lại luân chuyển ngay trong nội bộ giải đấu. Premier League đang dần hình thành một hệ sinh thái tài chính gần như khép kín, nơi các đội bóng vừa là người mua vừa là người bán, đồng thời cũng là những người góp phần định giá cho chính thị trường của mình. Đó là lý do những thương vụ như Morgan Rose hay Elliot Anderson được định giá vượt mốc 130 triệu euro khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nếu đặt trong bối cảnh chung của bóng đá châu Âu thì mức giá ấy khó có thể chấp nhận được. Nhưng trong vũ trụ riêng của Premier League thì đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Bởi các đội bóng Anh giờ đây không đơn thuần mua một cầu thủ, họ mua sự đảm bảo. Một cầu thủ đã chứng minh được khả năng thích nghi với tốc độ, cường độ, thể lực và sức ép của Premier League luôn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với một ngôi sao đến từ giải đấu khác. Khoản chênh lệch ấy có thể xem như một phí bảo hiểm cho rủi ro chuyển nhượng. Thực tế, nhiều năm qua cũng cho thấy không ít ngôi sao tỏa sáng rực rỡ ở La Liga, Serie A hay Bundesliga lại gặp khó khăn khi đặt chân tới nước Anh. Ngược lại, một cầu thủ chơi tốt tại Premier League thường có xác suất thành công cao hơn nếu chuyển sang một đội bóng khác trong cùng giải đấu. Chính suy nghĩ đó khiến các đội bóng sẵn sàng trả thêm hàng chục triệu euro để đổi lấy sự an toàn. Tuy nhiên, khi tất cả đều cùng suy nghĩ như vậy, thì hệ quả là mặt bằng giá trị cầu thủ liên tục bị đẩy lên. Một đội bán cầu thủ với giá rất cao sẽ ngay lập tức có nguồn tiền khổng lồ. Nhưng thay vì rời khỏi Premier League, số tiền ấy lại được dùng để mua cầu thủ của một đội bóng Anh khác. Đội bóng tiếp theo lại tiếp tục bán với giá cao rồi tái đầu tư ngay trong nội bộ giải đấu. Dòng tiền cứ thế xoay vòng. Không có nhiều vốn bị chảy máu ra bên ngoài, nhưng giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ Premier League vẫn tăng theo từng vòng quay. Đó là cơ chế gần giống hiệu ứng lạm phát tài sản. Giá trị không hoàn toàn phản ánh chất lượng chuyên môn tuyệt đối, mà phản ánh sức mạnh tài chính của những người tham gia thị trường. Điều này

nên một khoảng cách ngày càng lớn giữa Premier League và phần còn lại của bóng đá châu Âu. Chỉ cần nhìn vào cán cân chi tiêu đã thấy sự khác biệt. Tổng số tiền mà Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid bỏ ra trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay vẫn thấp hơn mức chi của riêng Tottenham Hotspur. Nếu cách đây hơn 10 năm, những đội bóng Anh thường phải sang Tây Ban Nha hay Đức để săn tìm các tài năng hàng đầu, thì hiện nay chính các đội bóng châu Âu lại gặp khó nếu muốn mua cầu thủ của Premier League. Không phải vì họ không thích, mà đơn giản vì không đủ tiền. Một cầu thủ được định giá 100 hay 120 triệu euro ở Anh gần như vượt ngoài khả năng tài chính của phần lớn câu lạc bộ tại La Liga, Serie A hay Bundesliga. Hệ quả là Premier League ngày càng trở thành một thị trường gần như khép kín. Các đội bóng vẫn mua bán sôi động, nhưng phần lớn giao dịch diễn ra giữa những thành viên trong cùng hệ sinh thái. Những cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu cũng có xu hướng tiếp tục ở lại nước Anh thay vì chuyển sang các giải đấu khác. Đằng sau hiện tượng này là nền tảng tài chính mà chưa giải đấu nào có thể sánh kịp. Nguồn thu bản quyền truyền hình khổng lồ, doanh thu thương mại toàn cầu, lượng khán giả quốc tế đông đảo cùng sức hút thương hiệu giúp ngay cả những đội bóng nằm giữa bảng xếp hạng Premier League cũng sở hữu ngân sách vượt nhiều ông lớn truyền thống của châu Âu. Khi năng lực chi tiêu của cả giải đấu cùng tăng, mặt bằng giá chuyển nhượng tất yếu cũng tăng theo. Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa mọi thương vụ đều là bong bóng. Nhiều cầu thủ trẻ người Anh hoặc đã sở hữu được năng lực tại Premier League thực sự rất xuất sắc. Họ còn sở hữu giá trị thương mại lớn, đáp ứng quy định về cầu thủ home ground tự đào tạo và có thể phục vụ đội bóng trong nhiều năm. Nhưng cũng khó phủ nhận rằng, trong không ít trường hợp, mức giá hiện nay đã vượt khá xa giá trị chuyên môn thuần túy. Đó là cái giá của sự cạnh tranh. Các đội bóng không chỉ cạnh tranh danh hiệu mà còn cạnh tranh cả tốc độ ra quyết định. Chậm một bước, họ có thể mất mục tiêu vào tay của đối thủ trực tiếp. Vì thế, thay vì mặc cả thêm vài triệu euro, nhiều đội chọn cách chấp nhận mức giá rất cao để hoàn tất thương vụ càng sớm càng tốt. Vấn đề đặt ra là, liệu mô hình này có bền vững hay không? Cho đến lúc này, câu trả lời dường như vẫn là có. Miễn là Premier League còn duy trì được vị thế giải đấu có doanh thu lớn nhất thế giới, dòng tiền vẫn sẽ tiếp tục quay vòng. Những bản hợp đồng áp giá hôm nay sẽ trở thành nguồn vốn cho những thương vụ còn lớn hơn vào ngày mai. Nhưng về lâu dài, việc giá trị cầu thủ liên tục được đẩy lên cũng tạo ra áp lực không nhỏ. Sai lầm trên thị trường chuyển nhượng sẽ ngày càng đắt đỏ. Một bản hợp đồng thất bại trị giá hơn 100 triệu euro không chỉ ảnh hưởng thành tích chuyên môn mà còn tác động trực tiếp đến cấu trúc tài chính của cả câu lạc bộ. Do vậy, ở thời điểm hiện tại, Premier League vẫn đang chứng minh một thực tế rất rõ ràng. Họ không còn là một phần của thị trường chuyển nhượng toàn cầu mà đã trở thành một thị trường đủ lớn để tự vận hành theo những quy luật riêng. Và khi những người chơi giàu nhất chỉ mua đi bán lại cho nhau thì chính họ sẽ là người quyết định giá trị của cuộc chơi. Đó cũng là lý do mỗi kỳ chuyển nhượng đi qua, Premier League lại thiết lập thêm một chuẩn giá mới, khiến phần còn lại của bóng đá châu Âu chỉ có thể đứng ngoài quan sát.

0: Chuyện ngoài đường Pitt.
1: Chuyện ngoài đường Pitt.
2: Thưa quý vị và các bạn, các câu lạc bộ tại Ả Rập Xê Út và giải vô địch quốc gia Saudi Pro League đang tiếp tục khuấy động thị trường chuyển nhượng bằng một chiến lược ngày càng rõ ràng, không chỉ săn siêu sao ở cuối sự nghiệp mà còn nhắm vào những cầu thủ đang ở độ chín, đủ trẻ để đóng góp trong nhiều mùa giải. Sau giai đoạn gây tiếng vang với Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema hay N'Golo Kanté, Saudi Pro League đang bước sang một chu kỳ đầu tư mới, quyết liệt hơn và có tính dài hạn hơn. Điểm nổi bật của làn sóng này nằm ở việc các đội bóng Ả Rập Xê Út ưu tiên những cầu thủ còn trong độ tuổi sung sức, có giá trị chuyên môn lẫn thương mại, thay vì chỉ mua các tên tuổi đã bước qua sườn dốc sự nghiệp. Al Ahly là ví dụ tiêu biểu khi nhanh chóng chia tay Riyad Mahrez rồi chiêu mộ Francisco Trincao, cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha mới 26 tuổi. Thương vụ này được cho là có phí chuyển nhượng khoảng 45 triệu euro, kèm mức lương vượt 10 triệu euro mỗi năm. Không chịu kém cạnh, Al Hilal tiếp tục cho thấy tiềm lực tài chính vượt trội khi hoàn tất bản hợp đồng với Crescencio Somerville

0: Cầu thủ chạy cánh của West Ham mới 24 tuổi và có mức phí lên tới 76 triệu euro, phản ánh rõ xu hướng mua sắm mới của Saudi Pro League. Đầu tư mạnh cho cầu thủ còn nguyên giá trị sử dụng, thay vì chỉ chạy theo hào quang ngắn hạn. Anas cũng đang có kế hoạch đưa Samu Costa về sát cánh cùng Cristiano Ronaldo và João Felix. Tiền vệ 25 tuổi này vừa trải qua mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp tại Mallorca, anh ghi 7 bàn và có 2 kiến tạo. Nếu thương vụ này hoàn tất, đây sẽ là một bước đi nữa cho thấy các câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út không còn bó hẹp trong việc săn các ngôi sao đã thành danh mà sẵn sàng chi tiền cho những gương mặt đang phát triển mạnh. Bên cạnh các bản hợp đồng đắt đỏ, Saudi Pro League còn tận dụng rất tốt cơ hội chiêu mộ những cầu thủ hết hạn hợp đồng ở châu Âu. Neom SC đã giành chiến thắng trước Real Sociedad trong cuộc đua giành chữ ký của trung vệ người Pháp Malangsa. Cầu thủ 27 tuổi rời Lens theo dạng tự do và chọn Ả Rập Xê Út sau khi nhận đề nghị tài chính hấp dẫn. Đây là minh chứng cho việc giải đấu này đang ngày càng biết cách kết hợp giữa sức mạnh tiền bạc và tính toán nhân sự hợp lý. Những thương vụ liên tiếp cho thấy Saudi Pro League không còn chỉ là điểm đến nghỉ hưu của các siêu sao. Họ đang xây dựng một hệ sinh thái bóng đá mới với những cầu thủ ở độ tuổi sung sức nhất, đủ khả năng tạo ra sức cạnh tranh lớn hơn trước các giải vô địch quốc gia châu Âu. Cuộc chơi vì thế đã thay đổi. Ả Rập Xê Út không còn đứng ngoài bản đồ chuyển nhượng đỉnh cao mà đang chủ động định hình lại thị trường bằng tiền, tầm nhìn và tốc độ.
1: Có thể bạn chưa biết.
2: Có thể bạn chưa biết.
3: Các bạn thân mến, ngày nay cứ mỗi khi đội bóng đăng quang tại Super Bowl, World Series hay là Stanley Cup, lễ công bố nhẫn vô địch gần như đã trở thành một sự kiện riêng. Thậm chí ngay tại kỳ World Cup mới đây, các cầu thủ cũng được chào những chiếc nhẫn dành cho nhà vô địch. Thiết kế của những chiếc nhẫn thường được giữ bí mật đến phút chót, đi kèm với đó là kim cương đá quý, biểu tượng của đội bóng và những chi tiết nhắc lại hành trình lên ngôi. Và truyền thống trao nhẫn cho nhà vô địch đến từ đâu, có thể bạn chưa biết sẽ cung cấp thông tin tới các bạn. Trao nhẫn cho đội vô địch khởi nguồn từ một đội khúc côn cầu tại Canada. Những chiếc nhẫn vô địch đầu tiên tại Bắc Mỹ được đặt làm cho các cầu thủ Montreal Hockey Club sau khi họ giành Stanley Cup vào năm 1893, tức là 24 năm trước. So với các thiết kế hiện đại ngày nay thì chiếc nhẫn ấy trông gần giống như là một chiếc nhẫn cưới đơn giản. Phần trang trí duy nhất đó là hình ảnh hai cây gậy khúc côn cầu bắt chéo, một quả bóng ở giữa và ba chữ cái MHC viết tắt của Montreal Hockey Club. Bên trong chiếc nhẫn vàng 15 carat này được khắc tên của các cầu thủ, chữ Champion, ngày đăng quang và dấu xác nhận của thợ kim hoàn địa phương. Dù có thiết kế mộc mạc, giá trị lịch sử của những chiếc nhẫn này lại rất lớn. Một số từng được bán đấu giá với mức hơn 55.000 đô la Mỹ. Một chiếc khác thì hiện đang được trưng bày tại đại sảnh danh vọng khúc côn cầu ở Toronto. Và đã phải mất tới gần 30 năm để truyền thống trao nhẫn này được lan rộng. Nhẫn vô địch không lập tức trở thành thông lệ, phải nhiều năm sau các môn thể thao khác tại Bắc Mỹ mới bắt đầu tiếp nhận ý tưởng này. Chiếc nhẫn World Series đầu tiên được trao vào năm 1922 cho New York Giants sau chiến thắng trước New York Yankees. So với chiếc nhẫn Stanley Cup vào năm 1893, thiết kế này cầu kỳ hơn hẳn với một viên kim cương nổi bật ở trung tâm. Một năm sau, Yankees giành lại chiếc vô địch nhưng lại không chọn nhẫn mà thay vào đó, các cầu thủ được tặng đồng hồ bỏ túi để làm kỷ niệm thành tích. Cho đến năm 1927, sau một mùa giải huyền thoại, Yankees quay trở lại với chiếc nhẫn vô địch và từ đó nhẫn vô địch dần chiếm ưu thế. Trong những năm đầu thập niên thế kỷ thứ 20, các đội vô địch từng lựa chọn nhiều loại kỷ vật khác nhau, từ khuyên băng xét, kẹp cà vạt, ghim cài áo, dây đồng hồ bỏ túi cho tới cả súng săn. Tuy nhiên thì không món đồ nào có sức sống bền bỉ như những chiếc nhẫn. Rồi kể từ năm 1932, mọi đội vô địch World Series đều trao nhẫn cho các cầu thủ. Theo thời gian, truyền thống này lan sang nhiều môn thể thao khác, từ khúc côn cầu, bóng rổ, bóng bầu dục cho tới đua xe. Một danh hiệu thuộc về đội bóng, nhưng chiếc nhẫn thì thuộc về từng cá nhân. Ngay cả khi cầu thủ chuyển sang đội khác, chiếc nhẫn vẫn ở lại với họ như một bằng chứng hữu hình về một mùa giải thành công. Vì thế, số nhẫn đôi khi còn được sử dụng để đánh giá vị thế của một vận động viên chính xác hơn số chức vô địch mà câu lạc bộ hoặc là đội bóng họ từng khoác áo sở hữu. Một cầu thủ chỉ thực sự được tính là thành viên của tập thể chiến thắng khi tên anh xuất hiện trong danh sách được trao nhẫn. Về bản chất, nhẫn vô địch giống như một chiếc cúp thu nhỏ mà mỗi cầu thủ, huấn luyện viên và thành viên ban huấn luyện có thể được mang về nhà. So với huy chương, nhẫn cũng dễ sử dụng hơn trong đời sống thường ngày. Người sở hữu có thể đeo nó tại các buổi lễ, sự kiện đặc biệt hoặc là trong những dịp tái ngộ lại đội bóng cũ. Cuộc đua tạo ra những chiếc nhẫn cũng vô cùng ấn tượng. Mỗi một mùa giải, thiết kế nhẫn vô địch lại được chờ đợi như một phần của câu chuyện đăng quang. Các đội thường cố gắng vượt qua thiết kế của các nhà vô địch năm trước, không chỉ bằng số lượng kim cương mà còn ở mức độ tinh xảo và ý nghĩa của từng chi tiết. Logo, tỷ số các trận đấu, khẩu hiệu trong mùa giải, số danh hiệu của đội, tên sân vận động hoặc là những khoảnh khắc đáng nhớ đều có thể được đưa lên chiếc nhẫn. Một số thiết kế còn có phần mặt nhẫn mở ra để lộ hình ảnh sân đấu hoặc là thông điệp ở bên trong. Giá trị của chúng có thể lên tới hàng chục nghìn đô la Mỹ, thậm chí cao hơn nếu tính cả yếu tố sưu tầm. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của nhẫn vô địch không nằm ở kim loại hay đá quý, biểu tượng của những hy sinh được đền đáp mới là cao nhất. Trong cuộc sống, con người hiếm khi nhận được một vật cụ thể để chứng minh rằng mọi nỗ lực, đau đớn và hy sinh của mình đều xứng đáng. Giấc mơ thường rất khó gói gọn trong một món đồ, nhưng thể thao lại tạo ra một ngoại lệ. Một chiếc nhẫn nhỏ có thể đại diện cho hàng nghìn giờ tập luyện, những chấn thương, áp lực, thất bại và cuối cùng là khoảnh khắc của chiến thắng. Quan trọng hơn, chiếc nhẫn không thuộc về riêng một ngôi sao, nó được chia sẻ bởi toàn bộ tập thể, từ những cầu thủ nổi bật nhất cho tới các thành viên ít xuất hiện trước công chúng. Điều đó khiến cho chiếc nhẫn vô địch trở thành một sợi dây kết nối giữa các huấn luyện viên, cầu thủ và nhân viên của đội bóng. Mỗi người sở hữu một phiên bản riêng, nhưng tất cả cùng mang chung ký ức về một mùa giải lịch sử. Truyền thống trao nhẫn vô địch vẫn tiếp tục phát triển mạnh tại Bắc Mỹ. Mỗi mùa Super Bowl, World Series, NBA hay là Stanley Cup đều mở ra cuộc chờ đợi mới về thiết kế dành riêng cho nhà vô địch. Sức hút của nhẫn thậm chí đã vượt ra ngoài thể thao. Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu đặt làm nhẫn khen thưởng cho đội ngũ bán hàng hoặc là những nhân viên đạt thành tích đặc biệt. Các thiết kế này thường lấy cảm hứng từ nhẫn vô địch trong thể thao, với ý tưởng biến thành công nghề nghiệp thành một biểu tượng có thể đeo trên tay. Dù ở sân vận động hay trong môi trường doanh nghiệp, sức hấp dẫn của chiếc nhẫn vẫn đến từ cùng một cảm giác. Ai cũng muốn được công nhận là nhà vô địch trong lĩnh vực của mình. Từ chiếc nhẫn vàng đơn giản của Montreal Hockey Club vào năm 1893 đến những thiết kế phủ kim cương ngày nay, truyền thống ấy đã tồn tại hơn một thế kỷ. Và chừng nào thể thao vẫn còn tôn vinh chiến thắng, nhẫn vô địch nhiều khả năng vẫn sẽ là một trong những biểu tượng danh giá nhất của thành công. Và tại kỳ World Cup năm 2026, FIFA cũng tiếp nối truyền thống này khi đội vô địch được trao cả nhẫn vô địch. Theo thông báo chính thức, chỉ có đúng 30 chiếc nhẫn được chế tác đặc biệt dành cho các thành viên của đội vô địch, bao gồm 26 cầu thủ và ban huấn luyện chủ chốt. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết, đội trưởng và huấn luyện viên trưởng sẽ nhận được chiếc nhẫn tạm thời để thực hiện nghi lễ ăn mừng. Phiên bản chính thức được cá nhân hóa theo tên và số áo của từng cầu thủ sẽ được trao trong một buổi lễ trang trọng sau đó.

0: Q&A. Q&A. Chào đón quý khán giả đến với Q&A hỏi đáp của biên luận viên Quang Huy. Các bạn thân mến, World Cup 2026 đã khép lại, nhưng không khí sôi động của mùa hè vẫn tiếp diễn với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Đó là hành trình của đội tuyển Việt Nam bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng giòn giã 7-0 trước Timor-Leste. Và Q&A ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bình luận viên Quang Huy trò chuyện về màn ra quân ấn tượng này. Câu hỏi đầu tiên sẽ được gửi tới bình luận viên Quang Huy. Anh có đánh giá thế nào về màn trình diễn của các chiến binh sao vàng trong trận đấu hôm thứ Sáu ạ?
1: Như vậy là quá thành công rồi, không thể tốt hơn được. Chiến thắng 7 sao là điều mà nói thật chúng ta dự đoán ban đầu, không ai nghĩ đến cái tỷ số như vậy cả. Ai cũng biết Việt Nam sẽ áp đảo rồi, nhưng mà họ cũng có một số cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu. Với tôi lúc này Đình Bắc đang chính là xứng đáng. Đình Bắc đá cùng với Sojon và Hoàng Hiền ở trên rất là lý, và Đình Bắc là người có thể tạo ra những cái đột biến. Trong bối cảnh mà Sojon đâu đó chúng ta vẫn cảm thấy là anh ấy chưa thực sự đạt được 100% phong độ, thì Đình Bắc là một cầu thủ trẻ xông xáo, nhiều khát vọng, có thể có những pha bóng rất là đặc biệt để mà làm cho chúng ta xem cảm thấy nức lòng. Và chúng ta hiệp 2 cũng có một số cầu thủ được tung vào sân thay người, cũng là những cái trải nghiệm tốt. Timor-Leste cũng tạo ra những cơ hội nhưng Việt Nam giữ sạch lưới, thì nói chung tôi cho rằng đây là một trận đấu hoàn hảo.
0: Vâng ạ, cụ thể hơn anh thấy sao về bộ đôi cánh Đình Bắc và Hoàng Hên trong trận đấu này ạ?
1: Hoàng Hên Đình Bắc về lý thuyết là cặp tấn công biên thì họ đá như vậy là rất tốt rồi. Đình Bắc là cầu thủ mà khi anh ấy tỏa sáng ở U23 hồi đầu năm ấy, thì tôi đã có một quan điểm mà nhiều người nói là bạo dạn quá và có quá lời chăng, tức là bóng đá Việt Nam xưa nay chưa

0: cái tố chất và những cái điều đặc biệt như mình Bắc. Tất nhiên anh còn trẻ và còn phải phấn đấu. Rồi chúng ta trước đó cũng đã có tượng đài trên hàng tiền đạo rồi, nhưng mình Bắc là cầu thủ khác biệt đấy. À, thường cao 1m80 thì cũng không được khéo léo lắm đâu. Nhưng mà Đình Bắc thì có đầy đủ những phẩm chất rất là tốt. Có thể cà lướt, có thể đi bóng qua người mềm mại, có thể chơi đồng đội, phối hợp tốt. Đấy, và cái cách xử lý bóng rất rất hoàn chỉnh. Thì tôi biết là Đình Bắc bên cạnh cái việc rèn giũa những cái kỹ năng, anh ấy cũng tập tập rất nhiều các bài bổ trợ để mà tăng cái khả năng va đập cũng như là thích ứng với những kiểu đá khác nhau. Nói chung đây là cầu thủ mà anh cũng có được một sự chững chạc sau quãng thời gian có phần khó khăn, lại ở một môi trường tốt, có những đồng đội giỏi, thành ra anh tiến bộ rất là nhanh trong thời gian gần đây. Huấn luyện viên Bùn Kinh cũng giúp cho anh ấy trưởng thành nhiều. Thực sự Đình Bắc đá như vậy thì chúng ta không thể chờ đợi gì hơn. Với cầu thủ Hoàng Hên, trước đây là Henrio ấy, thực ra tuổi cao rồi. Tôi cảm giác bây giờ thì không bằng cái đây vài năm hồi đá với Sơn Son ở Nam Định mà giúp cho Nam Định vô địch V-League ở mùa đầu tiên, thì bộ đôi này khi đó rất hay. Bây giờ nhiều tuổi rồi, nhưng nếu mà chọn bộ A xứng đáng nhất lúc này đá chính thì vẫn là Sơn Son, Hoàng Hên và Đình Bắc. Hoàng Hên có cái kèo trái và chúng ta biết rồi, ở chân trái phát huy tốt thì luôn mang lại những cái điều đặc biệt, vừa thích mắt và đối phương cũng khó lường. Thay vì trông vào một Sơn Son, bây giờ chúng ta có ba mũi như vậy là một sự bổ trợ rất đáng mừng.
1: Vâng ạ, còn với mũi nhọn trên hàng công, cũng như bình luận viên Quang Huy vừa chia sẻ, đó là Sơn Son chưa có được thể trạng tốt nhất sau chấn thương.
0: Sơn Son sau chấn thương tập luyện rất là nỗ lực, tố chất tốt thì mới trở lại được như thế. Và bây giờ thì chúng ta có cảm giác là chưa đạt được 100% độ. Nhưng lại có Đình Bắc và Hoàng Hên rồi, và cả Tài Lộc dư bị nữa, thì tôi nghĩ rất là vui. Chúng ta đã có những sự bổ sung rất là kịp thời trong bối cảnh mà Sơn Son chưa trở lại phong độ. Tuy nhiên tôi vẫn cho rằng là gặp đối thủ mạnh ấy, rồi là gặp những lúc khó khăn, những lúc mà đến lượt Đình Bắc và Hoàng Hên phải nghi binh, thì có thể Sơn Son sẽ chứng tỏ một cái gì đó nó đặc biệt hơn. Tức là phần nào đó anh ấy sẽ có cơ hội để mà chứng tỏ mình đã trở lại phong độ. Chứ còn trận đấu này trong bối cảnh mới khỏi chấn thương thì cũng chưa cần bùng sức nhiều, chúng ta đã thắng dễ rồi.
1: Vâng ạ, hàng công của chúng ta đang đa dạng và có nhiều sự lựa chọn, nhưng dường như hàng tiền vệ còn thiếu vị trí tiền vệ trụ, những mẫu cầu thủ đủ sức và va đập, phải không thưa anh Quang Huy?
0: Cái chuyện này thì đúng đấy. Chúng ta đá với đội yếu, bộ đôi Quang Hải Hoàng Đức thì cơ bản là vẫn tạo ra sự yên tâm, bởi vì họ không phải là những người mạnh về tranh chấp, nhưng mà có thể cầm nhịp, thoát pressing cũng chỉ cần vậy thôi. Nhưng gặp đối thủ mạnh thì chúng ta vẫn thích có những cầu thủ

0: những chú bệnh nhập tịch và cả những pha lên tiếng ông thì sẽ còn hay hơn, phong phú hơn thời gian tới.
1: Vâng ạ, câu hỏi cuối cùng xin được gửi tới bình luận viên Quang Huy. Anh nhận định thế nào về đối thủ của chúng ta trong những trận đấu sắp tới, Singapore và Indonesia?
0: Cá nhân tôi thì tôi vẫn cho rằng đối thủ đáng gờm nhất của chúng ta là Indonesia. Singapore chúng ta gặp ở sân nhà, Indonesia là gặp ở sân khách. Và đã là chảo lửa của họ thì đấy là một sự khách. Nếu hòa cũng là không tệ, tất nhiên hòa thì sẽ phải so sánh những các chỉ số phụ để mà biết đội nào đầu bảng. Và cũng phải tính toán xem đầu bảng bên kia là ai để mà chúng ta có cái sự cân nhắc. Thế nhưng mà Indonesia, hai nền bóng đá nhiều duyên nợ. Và trong bối cảnh chúng ta biết là ASEAN Cup lần này thì thi đấu vào mùa hè. Mục đích chuyển sang mùa hè là gì? Để các đội không bị mất quân. Indonesia hiện nay có thể có những cầu thủ tốt nhất trong khả năng của họ. Bởi vì mùa giải châu Âu chưa diễn ra. Cái sự thực chiến như vậy và chất lượng của ASEAN Cup đá mùa hè là tôi rất ủng hộ. Nó sẽ nâng lên. Diễn ra sau World Cup thì hơi nhạt một chút bởi vì khán giả đã được hưởng những cái bữa tiệc thịnh soạn rồi. Nhưng mà thôi, cũng phải chấp nhận như vậy. Thế thì trận gặp Indonesia ở sân khách sẽ là toái lửa đấy. Và chúng ta sẽ còn bàn về trận đấu này sau khi chúng ta bình luận những gì xoay quanh trước, giữa và sau trận gặp Singapore ở sân nhà.
1: Vâng, xin cảm ơn bình luận viên Quang Huy với những chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia.
2: Muôn màu thể thao, sống với đam mê. Muôn màu thể thao, sống với đam mê.
1: Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Muôn màu thể thao tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.

0: DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, rock căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cặp lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban V.

0: số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca

Quý vị thính giả thân mến, Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hoàng Trí xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu bước vào không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Không gian được phát từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ chủ nhật liền kề. Song song đó là một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Và trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca ngày hôm nay, Hoàng Trí sẽ mang đến cho quý vị một trong những sáng tác, phải nói đúng hơn là một tập hợp những sáng tác của một người nhạc sĩ. Mà khi nhắc đến ông á, thì người ta hay phân chia ra những cái chủ đề trong cái sự nổi bật ở sáng tác của ông và gọi tên ông. Người nhạc sĩ của những ca khúc về mùa hè, những ca khúc về áo trắng học trò. Và cũng có những người gọi ông là người nhạc sĩ của những ca khúc về quê hương. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu không gian hoài niệm những bài ca với chủ đề ca khúc của nhạc sĩ Thanh Sơn. Và chắc chắn rồi, ngày hôm nay thì Hoàng Trí sẽ lựa chọn khía cạnh với góc nhìn của ông là một người nhạc sĩ viết rất nhiều những ca khúc về quê hương, trong đó có những danh thắng, trong đó có những nét văn hóa đặc trưng của miền sông nước Cửu Long, quê hương của ông, quê Sóc Trăng. Và trong hành trình này thì Hoàng Trí sẽ chỉ tập trung phát thảo về góc nhìn cũng như là về gia tài sáng tác của ông với chủ đề này thôi, chủ đề về quê hương. Và dĩ nhiên rồi, ngay bây giờ khi nhắc về chủ đề quê hương thì xin mời quý vị hãy cùng bước vào một chuyến hành trình. Và đây cũng chính là bài hát cực kỳ nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn, Hành Trình Trên Đất Phù Sa, qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hành trình trên đất Phù Sa, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung. Hoàng Trí tin rằng đây là một trong những ca khúc về quê hương, đặc biệt là với chủ đề miền Tây Nam Bộ, được mọi người rất là yêu mến và gần như ai cũng biết. Đây là một cái ca khúc mà nhạc sĩ Thanh Sơn viết vào giai đoạn những năm cuối thập niên 1970. Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là cái đời sống của nó cũng đang ở, tức là khi ca khúc này ra đời thì chắc hẳn là nó chưa được nổi tiếng đâu, nhưng mà sau đó trong cái dòng chảy chung, dòng chảy của thời cuộc và cũng như những ca khúc mang yếu tố định hướng, nó có về ngợi ca lao động này, ngợi ca tình người này, ngợi ca sự hy sinh cho quê hương đất nước này, rồi xong sau đó thì bắt đầu mở cửa hơn, mở rộng hơn với những chủ đề, và bắt đầu sẽ có những ca khúc mang hơi thở về quê hương, không còn đặt để ở trong câu chuyện của nhạc thời tiền chiến hay là giai đoạn chiến tranh nữa, mà quê hương ở đây trong góc nhìn của thanh bình, của hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Thì ca khúc Hành trình trên đất Phù Sa nó giống như là một trong những ca khúc khi nói về miền Tây, khi nói về đồng bằng sông Cửu Long, về mảng âm nhạc là phải đề cập đến nó vậy. Khi nãy thì chúng ta đã được nghe nhạc phẩm Hành trình trên đất Phù Sa như là một cách mà nhạc sĩ Thanh Sơn, ông hoàng của những ca khúc về quê hương, chủ đề miền Tây Nam Bộ, dìu dắt chúng ta trong không gian này. Và Hoàng Trí sẽ là người lần mở để mang đến chất xúc tác dành cho quý vị. Hành trình trên đất Phù Sa được viết bởi một người con sinh ra bởi đúng quê hương này. Ông sinh ra và lớn lên ở Sóc Trăng, nhưng ít ai biết trước khi ông là nhạc sĩ nổi tiếng, giai đoạn trước năm 1975 thì ông đã quá nổi tiếng với những ca khúc về bolero, đặc biệt là chủ đề Học trò rồi. Rồi sau năm 1975 thì ông tập trung gần như toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của mình chỉ để viết về những ca khúc về quê hương đất nước mà thôi. Thì trước đó đó, ông là ca sĩ. Ông đã từ quê, xong sau đó đi lên Sài Gòn lúc bấy giờ để thi tuyển một cái cuộc thi, đó là tiếng hát phát thanh. Và cuối cùng là ông đoạt giải nhất luôn nha mọi người nha. Xong sau đó đó thì ông cũng là một trong những thành viên của ban Tiếng Tơ Đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Tiếng Tơ Đồng thì trong đôi phần chương trình trước đó thì anh Minh Đức và Hoàng Trí cũng có chia sẻ, đặc biệt là trong chương trình hoài niệm, trong chương trình Bolero cuối tuần. Và về sau này nha mọi người, dù là ông đã đi hát rồi nha, với vai trò là một ca sĩ, nhưng ông không dừng lại. Ông thấy rằng là ông phải nên tự mày mò một cái gì đó thêm liên quan đến âm nhạc. Và cuối cùng thì ông đã tìm đọc cái cuốn sách là Để sáng tác một ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Và từ cái quyển sách này thì ông đã viết nên những ca khúc để lại dấu ấn trong lòng của người nghe với nhiều chủ đề khác nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe những ca khúc về chủ đề quê hương miền Tây Nam Bộ. Và như Hoàng Trí có nói đó, sau năm 1975 thì có một giai đoạn ông ngừng sáng tác. Nhưng mà bắt đầu đến giữa những năm 1980 thì ông đã bắt đầu viết lại, và ông viết một loạt những ca khúc mang âm hưởng dân ca, được công chúng rất là đón nhận. Và rõ ràng là ngay cái thị hiếu lúc đó nữa rất cần những ca khúc quê hương trong hòa bình, trong những điều giản dị, tươi mới và đầy hồn cốt của dân tộc. Và những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn á, thì nó được một cái là giai điệu rất đẹp và lời ca cũng rất là gần gũi luôn. Ông chọn khắc họa những cái góc rất nhỏ của quê hương. Quê hương á, không chỉ có bến nước Con Đò, quê hương á, không chỉ có những hình ảnh đặc trưng của đồng lúa hay là của những dòng sông, mà quê hương á, còn là giấc ngủ này, còn là tiếng ru của mẹ này, còn là cánh diều này, còn là rất nhiều những câu chuyện thơ ấu nữa. Vậy nên ông chọn nhỏ vậy đó mà ông sáng tác với rất nhiều những ca khúc thật hay. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe một nhạc phẩm được nhạc sĩ Thanh Sơn đặt để với rất nhiều tâm tư tình cảm. Đây cũng có thể là bởi vì có những giai đoạn mà ông không ở chính quê hương của mình. Thật ra nhạc sĩ Thanh Sơn cũng trôi dạt nhiều nơi lắm, ông cũng đi tha hương nhiều nơi lắm. Và chính vì mang cái tâm thế của một kẻ lang bạt khắp nơi, để rồi khi nhắc về quê hương, hình bóng quê nhà hiện hữu trong ông rất cô động, rất chạm và rất chân thành. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Hình bóng quê nhà, một sáng tác Thành Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Sơn.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hình bóng quê nhà. Không biết là hình bóng quê nhà trong tâm thức của quý vị có hiện hữu khi mà nghe bài hát vừa rồi hay không? Nhưng mà những cái lời hát đó, được chắt chiu, được đặt để thì đúng là nó khơi gợi được rất nhiều những xúc cảm cho mỗi một miền quê, cho mỗi một quê hương của riêng cá thể từng người. Quay trở lại với không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau mình đến với bài hát tiếp theo. Nếu như Hành trình trên đất Phù Sa là ca khúc mở đường dẫn lối cảm xúc để chúng ta bước vào những nhạc phẩm với chủ đề quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn, thì Hình bóng quê nhà lại khắc họa rất rõ hình ảnh trong cuộc đời tha hương của nhạc sĩ Thanh Sơn. Ông di chuyển rất nhiều nơi và rõ ràng là trong tâm thế của một người tha hương á, không cần phải đi ra khỏi quê hương của mình đâu, chỉ cần di chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác, đi xa hơn ở một thời gian không về quê nhà của mình thôi, thì cái nỗi nhớ quê hương và những cái hình ảnh được đặt để ở trong những cái sáng tác cũng đã cho thấy nhạc sĩ Thanh Sơn đã rất là chắc chiêu trong từng câu từ. Và thêm nữa đó, ở trong những bài hát của ông á, thì ông còn mang đến những câu hò, câu ca dao, những điệu lý ở trong những bài hát luôn. Ví dụ giống như là ở trong cái bài hát mà Hình bóng quê nhà mà quý vị nghe vừa rồi á, tự nhiên quên mất rồi, đó là có cái câu là về đồng ăn cua. Thật ra đó cũng là một cái câu nói mà dân gian ở miền Tây Nam Bộ hay nói với nhau như vậy lắm, giống như là kiểu có gì ăn nấy, về quê chúng ta sẽ có những cái đặc sản quê nhà, cho nên là ông cũng mang cái hình ảnh đó vào. Hay là ở trong bài hát tiếp theo mà chúng ta nghe thì ông chọn Giấc ngủ, mà giấc ngủ này là giấc ngủ xin lỗi quý vị, đúng rồi, ông chọn giấc ngủ đầu nôi, hình ảnh của một giấc ngủ lúc đứa con mới chào đời. Nó giống như là kiểu được vỗ về bởi tiếng ru của mẹ và sự ấm áp của quê nhà, nơi chôn nhau cắt rốn vậy đó. Ở trong bài hát này á, thì ông còn kể thêm một cái kỷ niệm nữa. Bởi vì đối với ông á, quê hương không chỉ là những hình ảnh cơ hữu giống như là bến nước con đò dòng sông nữa rồi, đồng lúa nữa rồi, mà nó còn là những cái câu chuyện nhỏ nhỏ, những ký ức tuổi thơ. Ví dụ giống như là trên bờ đê dắt nhau chạy đùa, bên kia con kinh nha quý vị nha, chứ không phải là con kênh nha. Đấy, bên kia con kinh, ở miền Tây thì hay gọi là con kinh nước á, gọi là con kinh. Trưa trốn nhà lứa đôi tỏ tình, bìm bịp kêu nước lớn nước rồng, bài ca dao hát ru đầu lòng. Xin mời quý vị sẽ cùng tìm về với những bài hát ru đầu lòng đó trong nhạc phẩm Giấc ngủ đầu nôi, một sáng tác của Thanh Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Thạch Thảo.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Giấc Ngủ Đầu Nôi, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Thạch Thảo. Đây là một giọng hát rất là nổi tiếng thời mưa bụi. Cũng lâu lắm rồi, chị ấy cũng không có hoạt động thường, là vẫn có hát chứ không phải là không. Nhưng mà không có hoạt động thường như giai đoạn mà rực rỡ của giọng hát Ngọc Sơn, Ngọc Hải, Thạch Thảo nữa. Đấy, cho nên là hy vọng rằng là với sự cố tình của Hoàng Trí khi lấy cái phiên bản cũ này, thật là cũ này, thì cũng đã phát thảo được thứ nhất là vừa một ca khúc về quê hương thật hay, vừa là một cái bản phối cũng đúng thời kỳ đó, và một cái cách hát cũng ngọt ngào da diết tương thích như vậy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau mình đến với một bài hát nữa mọi người ơi. Thực ra là Hoàng Trí rất là muốn nói, muốn chia sẻ nhiều hơn, nhưng mà mình phải tranh thủ để nghe được thêm nhiều bài, do thời gian cập nhật với những thông tin về tình hình giao thông á. Cho nên là hy vọng là quý vị chúng ta cũng sẽ chờ đợi thêm với những bài hát thật hay nha. Rồi còn bây giờ đây thì mình sẽ cùng đến với một bài hát nó gợi đến một mùi hương. Cái mùi hương này nó lạ lắm. Nó không phải là mùi hương của nước hoa, nó cũng không phải là mùi hương của dầu gội đầu, mà nó chính là mùi hương của một loại cây. Loại cây này nó rất là gần với quê hương đồng bằng sông Cửu Long. Và cái người mà mang cái mùi hương này vào cũng không phải cố tình chà xát nó để gieo rắc cái mùi hương này trên người, mà nó chính là sự lồng ghép của mùi hương lúa non. Nhưng mà tại sao lại thoang thoảng trên cái hương tóc, trên cái mái tóc? Là bởi vì nhạc sĩ Thanh Sơn muốn miêu tả cái vẻ đẹp của một cái mùi hương thơm tự nhiên lất phất vương vấn trên mái tóc của người con gái lao động chân quê. Họ rất bình dị và cái nét đẹp của họ rất thơ. Tưởng tượng nghe cái tựa đề là Hương Tóc Mạ Non là mình đã có cảm giác nó chân phương đến cỡ nào rồi. Đấy, cho nên là, nhưng mà thật ra nha, với những ai mà có tuổi thơ gắn bó với đồng ruộng á, thì thật sự cái việc bước ra đồng lúa một buổi sớm tinh sương, lúc lúa đang trổ mầm non á, chỗ chúng ta sẽ nghe cái mùi lúa sữa nó rất là thơm. May mắn thay một điều là dù Hoàng Trí là một đứa trẻ ở thành thị, nhưng mà mùa hè thì trong ký ức tuổi thơ là luôn được về quê ngoại. Và cái cảm giác là sáng sớm tinh mơ gà gáy xong bước ra đồng, sương nó còn nhẹ nhẹ trên những cái đầu của ngọn cỏ ở bờ đê, xong rồi mình đi dọc chạy lon ton theo ông bà ngoại ở trên cái bờ đê đó và hít hà cái không khí mùi thơm, nó rất khó để diễn tả, nhưng đó chính là mùi của quê hương. Và thông qua mùi của quê hương này, ông đã viết nên ca khúc Hương Tóc Mạ Non như cách mà ông dành tặng cho người vợ một mực thủy chung của mình, bà tên là Lê Thị Hương, người cũng đã sống cả đời cùng với ông, chăm sóc giai đoạn ông bị bệnh nặng cho đến khi ông qua đời. Vậy thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này, Hương Tóc Mạ Non, một sáng tác của Thanh Sơn qua phần thể hiện của danh ca Hương Lan.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hương Tóc Mạ Non, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của danh ca Hương Lan. Chúng ta đang cùng lắng nghe những ca khúc thật hay với chủ đề những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca đang được phát trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông Quốc Gia. Chắc chắn khi nhắc đến những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, không thể không kể đến nhạc phẩm Sóc Xà Bài Sóc Trăng. Thứ nhất, bởi vì đây là một ca khúc rất hay về Sóc Trăng. Thứ hai, đây là ca khúc được chính nhạc sĩ viết về quê hương của mình. Thứ ba, trong bài hát này nó có

rất nhiều điều khiến nhiều người tò mò. Mà cái tò mò này nè, nó đến từ những cái chữ được phiên âm ra tiếng Kinh trong bài hát. Ví dụ như là sóc sờ bai. Sóc sờ bai là cái gì? Thì là sóc sờ bai là một câu chúc, một cái lời, một cái câu mà người Khmer họ sẽ hay nói khi gặp gỡ với nhau, giống như là một lời chúc bình an, chúc an yên. Tóm lại, nó mang một cái giá trị rất là tốt đẹp khi mà họ nói điều này dành cho người đối diện. Rồi thêm nữa, ở trong bài hát nó có cái câu là tâu na bòn ơi. Vậy thì tâu na bòn là cái gì? Thì tâu na đó là đi đâu đó. Còn bòn á, là trong tiếng Khmer dùng để xưng hô dành cho những người lớn tuổi hơn mình, tức là anh chị. Thì tâu na bòn đó là đi đâu vậy anh ơi, đi đâu vậy chị ơi. Đó, còn nếu mà nói theo kiểu miền Tây đúng nghĩa là đi đâu vậy cưng. Đó, cho nên là ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng về với quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn, cùng thăm thú Sóc Trăng qua nhạc phẩm Sóc Sờ Bài Sóc Trăng với tiếng hát của nữ ca sĩ Giáng Tiền.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng về đến với Sóc Trăng để cùng gặp gỡ với những người dân hiền hòa nơi đây. Sóc Trăng được biết đến là nơi mà có đến ba dân tộc anh em chung sống hòa hợp cùng với nhau, đó là Kinh, Hoa, Khmer. Cho nên là ở đó nó có câu là tùa chỉa tùa hia đó, là thật ra thì ở quê Hoàng Trí, như ở Cà Mau thì Hoàng Trí cũng có quen với cái từ hia, hia là anh á, cho nên là nó cũng là cái dạng xưng hô thôi, anh đi đâu đó, chị đi đâu đó thôi đấy. Cho nên là đối với cái cách mà ông đã sử dụng tiếng địa phương, tiếng của người dân tộc ở trong những bài hát của mình á, thì cũng đã tạo nên một cái dấu ấn rất lớn cho ca khúc Sóc Sà Bai, Sóc Trăng. Và có vẻ như đến thời điểm này luôn á, khi nhắc về những nhạc phẩm sáng tác về Sóc Trăng thì có vẻ đây là bài hát nổi tiếng nhất rồi. Vừa rồi chúng ta đã nghe Sóc Trăng đúng không? Cho nên là Hoàng Trí đã coi như là ưu ái lựa chọn một bài hát tiếp theo. Bài hát này về quê hương của mình, về Cà Mau. Nếu như Sóc Sà Bai, Sóc Trăng là một ca khúc rất là nổi tiếng về Sóc Trăng thì mình phải nghe ca khúc Áo Mới Cà Mau thôi. Bởi vì đây cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn viết cho Cà Mau. Và bài này thì cũng cực kỳ nổi tiếng dành cho Cà Mau. Mặc dù Cà Mau có những ca khúc khác như là Đất Mũi Cà Mau này, hay là mới nhất thì có Thành Phố Nơi Cuối Trời, nhưng mà bài Áo Mới Cà Mau là một trong những bài hát khi nhắc đến Cà Mau cái ta hỏi Hoàng Trí là người ở đâu, cái nói là dạ em ở Cà Mau. Thế là ai mà dí dỏm là sẽ nói là người Cà Mau dễ thương vô cùng, là nghe cái câu đó là biết họ thuộc lòng bài Áo Mới Cà Mau. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát của một phiên bản, mà đây là một phiên bản gần như là đầu tiên hát nhạc phẩm Áo Mới Cà Mau này, chứ không phải là phiên bản mà chúng ta vẫn nghe rất quen thuộc của ca sĩ Phi Nhung đâu nha. Và đối với giọng hát này á, thì khi mà chị hát bài Áo Mới Cà Mau, thời điểm đó, thời điểm những năm 80-90, gần như các cái tụ điểm ca nhạc thời điểm đó, chị đi đâu cũng được yêu cầu hát bài này. Đó chính là nữ ca sĩ Hạnh Nguyên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Áo Mới Cà Mau với tiếng hát của Hạnh Nguyên.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Áo Mới Cà Mau, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Hạnh Nguyên. Còn bây giờ đây thì ở phút cuối thời lượng chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề Những Sáng Tác Của Nhạc Sĩ Thanh Sơn, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng khép lại một hành trình tổng quan với những ca khúc viết về quê hương. Thật ra là một trong những ca khúc viết về quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn thôi, chứ còn để nói rằng kho tàng sáng tác về quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn thì nhiều lắm. Chúng ta sẽ cùng đến với một cái hành trình đi khắp cả nước luôn. Bởi vì khi mà ông viết nên nhạc phẩm Quê Hương Ba Miền á, thì cũng là giai đoạn mà ông được đi nhiều nơi hơn. Ông được đi từ Bắc chí Nam, và thông qua mỗi cái chuyến đi đó thì ông góp nhặt lại cho chính mình những cái kỷ niệm, những cái nét đặc trưng của nhiều văn hóa khác nhau. Vậy nên ở trong bài Quê Hương Ba Miền, ông đã chia ra miền Bắc với những cái đặc trưng đặc thù khác nhau, rồi đến miền Trung, rồi đến khu vực phía Nam. Cho nên là, và bài hát này cũng đã trở thành một trong những bài được sử dụng rất nhiều trong những chương trình về ngợi ca quê hương, đất nước, hay là cần có một bài hát với một hành trình thật dài để khắc họa được những gì đang thay da đổi thịt, đang đổi mới. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhạc phẩm Quê Hương Ba Miền, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Lê.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
8: giảm tốc lên đèn.
9: Vi vui vẻ đây, xin chào tất cả quý vị thính giả của giảm tốc lên đèn. Tối nay là tối cuối tuần, cụ thể là tối chủ nhật đúng không ạ? Và chúng ta lại có cơ hội để ngồi lại bên nhau tâm sự, chia sẻ, trò chuyện cùng với nhau về những cái câu chuyện rất là bình thường trong cuộc sống hàng ngày, những cái tâm sự mỗi ngày của mình. Nhiều khi mình chất chứa trong lòng một cái suy nghĩ hay ngổn ngang bộn bề với một cái điều gì đó, lo âu hay phân vân mà chưa biết tỏ bày cùng ai, thì quý vị hãy đặt niềm tin vào giảm tốc lên đèn của kênh VOV Giao thông nha. Thông điệp quen thuộc của chương trình đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát kỹ. Hồi nãy di chuyển ở ngoài đường á, thì Minh Vi cứ thầm lo là bởi vì thấy là cứ có từng đợt gió lớn như vậy, cứ sợ là trời sẽ mưa. Nhưng mà cuối cùng là đến phòng thu an toàn và tới giờ phút này vẫn chưa có một cái hạt mưa nào cả. Và quan sát ở bên ngoài thông qua hệ thống camera lắp đặt của kênh VOV Giao thông á, thì lúc này đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đang duy trì tình hình lưu thông khá là ổn định ở hầu hết các tuyến đường. Lượng phương tiện thì cũng không quá đông và thời tiết thì đang rất là khô ráo. Vậy nên nếu như mà tối cuối tuần, tối nay chúng ta có những cái kế hoạch hẹn hò thì quá tuyệt vời. Còn nếu như mà mình không có hẹn hò thì thôi, mình hẹn hò với giảm tốc lên đèn được không mọi người? Mọi người chỉ cần bật tần số FM 91MHz lên hoặc là Mekong FM 90MHz lên thì chúng ta đã có thể có một cuộc hẹn rất là chất lượng rồi đó. Mình vì tin chắc là như vậy. Và nếu như mà mình muốn chia sẻ, muốn tâm sự cùng với chương trình thì quý vị đừng quên chúng ta sẽ có hai cách thức quen thuộc. Thứ nhất đó là mình để lại bình luận ở trên fanpage giảm tốc lên đèn FM 91 hoặc là mình gọi về cho số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02839919191. Lúc nào Vi Vẻ và ekip của giảm tốc lên đèn cũng rất là mong muốn được lắng nghe những tâm sự, những câu chuyện đến từ tất cả các thính giả. Và sẵn đây thì cho Minh Vi cập nhật thông tin giao thông quý vị nhé. Vec E có cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, ghi nhận lưu thông ổn định. Tuy nhiên trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì VietAir có cập nhật một số chi tiết như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 8 có va chạm hai xe, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 6 đến km số 8 trong khoảng 2 km thì chúng ta ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 37 về km 31 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 6 km và từ km 25 về km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 17 km. Nhắc lại một lần nữa tình hình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để quý vị có lộ trình sắp sửa đi qua thì chúng ta lưu ý quý vị nhé. VietAir có cập nhật hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 8 có va chạm hai xe, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 6 đến km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì có hai đoạn tuyến ghi nhận tình hình đông di chuyển chậm. Đầu tiên là 6 km từ km số 37 về km 31 và 17 km là từ km 25 về km số 8. Có thể mường tượng được là tình hình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có một số những cái khó khăn nhất định, có thể là do ảnh hưởng từ vụ việc va chạm hai xe tại km số 8 hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Vậy nên quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình qua khu vực này thì hết sức lưu ý, và quý vị thính giả cũng yên tâm, đó là mặc dù trong buổi tối ngày hôm nay mải mê với những câu chuyện cùng với các thính giả, chúng ta cũng sẽ cùng gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ quan điểm của mình, góc nhìn của mình, trải nghiệm của mình đối với cuộc sống, đối với câu chuyện tối nay của Giảm Tốc Lên Đèn, hoặc đối với cảm xúc của riêng các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu mọi người có tâm sự riêng, có cảm xúc riêng, đừng ngần ngại đăng ký trò chuyện, giao lưu cùng với Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Nhưng mà Vi Vẻ cũng sẽ không quên nhiệm vụ của mình, đó là khi có bất cứ những cái thông tin giao thông mới, bất kỳ những cái cập nhật mới về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng sẽ dừng lại để ưu tiên chia sẻ ngay. Từ đó quý vị thính giả và các bác tài lưu thông trên đường thì chúng ta cũng có thể yên tâm để có thể sắp xếp lựa chọn các hành trình, các kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý. Và có một cái điều muốn hỏi nhẹ các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Có bao giờ mọi người đứng trước một cái điều gì đó mà mình suy nghĩ rằng là mình không làm được đâu? Đó, đầu tiên trong đầu của mình là mình đã bật lên cái suy nghĩ đó rồi, mình nảy số là mình không làm được đâu. Có thể đó là một thử thách mới, một quyết định quan trọng, một cuộc trò chuyện mà mình né tránh từ rất lâu rồi. Hoặc đơn giản đó là lần đầu tiên mình bước ra khỏi cái vùng an toàn của chính mình thôi. Bởi vì chúng ta thường nghĩ đến giới hạn như một đường ranh vậy, đúng không các thính giả? Bên này là những cái điều quen thuộc, an toàn. Còn bên kia của đường ranh, nó là cái điều mà mình chưa biết. Có thể nó sẽ khiến cho mình cảm thấy sợ hãi nè, lo âu nè. Thậm chí là vừa mới nghĩ tới thôi, đã muốn quay đầu, muốn bỏ cuộc rồi, không muốn thử làm gì hết. Nhưng mà đôi khi mọi người biết không, trong cuộc sống mà, chỉ cần mình bước qua khỏi cái lằn ranh nó một chút thôi, thì chúng ta mới nhận ra được giới hạn mà mình từng nghĩ là mình không thể vượt qua, thật ra nó chỉ là nơi mà mình chưa từng thử đặt chân đến thôi. Tất nhiên trong cuộc sống, trong cuộc đời thì nó không có cái gì tuyệt đối, và nó không có công thức chung, và không phải lúc nào cũng đúng hết. Sẽ luôn luôn có những biến số, và không phải cái điều nào cứ cố gắng, cứ thử thách, cứ mạo hiểm là sẽ đạt được kết quả tốt. Vui vẻ không dám nói như vậy, nhưng mà ở đây mình đang nói đến những thử thách, những cái suy nghĩ, những cái vượt qua chính mình ở trong một biên độ mà mình cảm thấy rằng là chấp nhận được và nó nằm ở mức an toàn. Và đó cũng chính là câu chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay á mọi người. Câu chuyện của vượt ngưỡng, một cái hành trình để chúng ta nhìn lại những cái thử thách mà mỗi người chúng ta trong cái quá trình trưởng thành đều phải đối diện hết, đều từng đối diện hết. Có những thử thách thì cần sự can đảm, có những thử thách thì nó lại cần sức bền, nhưng mà cũng có những cái ngưỡng rất là riêng. Chỉ mình chúng ta biết là đã phải khó khăn như thế nào mình mới có thể bước qua, hoặc là nhìn lại mình cảm thấy rằng sự dè dặt của mình trong quá khứ đã mang lại những cái điều mà mình sẽ không tiếc nuối về sau. Đó, có rất là nhiều những cái trải nghiệm từng trải trong câu chuyện tối nay. Chính vì thế Vui Vẻ rất mong được lắng nghe chia sẻ tâm sự của tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Mọi người đừng ngần ngại gì hết, đừng để bất kỳ một cái rào cản nào ngăn cản chúng ta gặp nhau và trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ để những giai điệu âm nhạc khởi động cho căn phòng đầy cảm xúc buổi tối ngày hôm nay của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại một giai điệu cũ nhưng mà nó rất là năng lượng, rất là cá tính và cực kỳ mạnh mẽ luôn. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong với tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Minh, bài hát mang tên Bye.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đồng hành với hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ nha. Một hành trình về cảm xúc, về những trải nghiệm, về những góc nhìn của mình trong cuộc sống. Trước tiên thì Vét E vừa mới cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết. Thưa quý vị, hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết từ tại km 188+800 có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo thì các phương tiện cũng đang di chuyển ổn định. Đối với câu chuyện của giảm tốc lên đèn tối nay thì ở trên fanpage giảm tốc lên đèn FM91 thì bạn Tùng Trần có nick là hệ thống quà thưởng có để lại một bình luận khá dài, cũng vô cùng là sâu sắc và ý nghĩa. Và thật ra là việc bản thân Vui Vẻ cảm thấy ấn tượng nhất với cái đoạn chia sẻ này, cho nên là xin được lan tỏa ngay để tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay, nếu chúng ta chưa có lướt fanpage của giảm tốc lên đèn thì mình cũng có thể hiểu được thêm về những cái bình luận của các thính giả khi mà chia sẻ cùng với chương trình. Dám thử không có nghĩa là hành động mù quáng, mỗi bước tiến cần đi kèm với sự chuẩn bị, học hỏi và đánh giá khả năng của bản thân để giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội thành công. Nhất trí cả hai tay luôn, bởi vì dám thử với lại liều lĩnh, mù quáng, đó là hai cái điều khác nhau, đúng không ạ? Tất nhiên là nó đều liên quan tới những cái suy nghĩ và quyết tâm, nhưng nếu mà cái sự liều lĩnh mù quáng thì rõ ràng là chúng ta không suy nghĩ thấu đáo, và đôi khi chúng ta quyết định cái sự liều lĩnh đó mà chúng ta cũng không xác định được mục đích cuối cùng mà đích đến của mình là đâu, cho nên mình mới có một cái sự liều lĩnh mù quáng. Còn nếu như chúng ta dám thử ở một cái sự cân nhắc kỹ lưỡng, có sự chuẩn bị đầy đủ và đánh giá những cái khả năng của bản thân mình, thì đó là một trong những cái giai đoạn đầu tiên để giảm bớt phần nào những cái rủi ro cho cái dám thử của mình. Có rất là nhiều thính giả đã đăng ký để mà tâm sự cùng với giảm tốc lên đèn tối nay. Đó chính là một trong những cái niềm vui mà Vui Vẻ và ekip của giảm tốc lên đèn đón nhận được. Và hy vọng rằng trong không gian tối nay thì đủ thời lượng để chúng ta có thể gặp nhau, có thể tâm sự, có thể trò chuyện thật nhiều điều trong cuộc sống này. Lúc này thì chúng tôi đã có tín hiệu kết nối đầu tiên rồi. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cô Nhi đến từ Thái Nguyên nha. Dạ, Minh Vy xin chào cô Nhi ạ.
1: Cô Nhi chào Minh Vy nha.
0: Dạ, con chào cô. Con hồi nãy con nghe tên cô Nhi là con ngờ ngợ rồi. Cái sau đó thấy thông tin là cô Nhi đến từ Thái Nguyên.
1: Thì bị hết pin.
0: Dạ, đúng rồi đó cô. Con cũng đoán là vậy. Hôm nay con cảm ơn cô Nhi đã quay trở lại với giảm tốc lên đèn nha.

0: cũng phân vân mãi, bởi vì mình cũng hay lên này, cứ phân vân mãi, nhưng mà thôi thì cứ đăng ký, nếu được thì tốt, mà chả được thì cũng không sao.
1: Dạ con rất là cảm ơn cô Nhi. Cô Nhi đã chuẩn bị đầy pin chưa? Sạc đầy pin điện thoại để cô cháu mình trò chuyện hết đêm nay luôn.
0: để nhường cho người khác đi chứ, không thì người ta cứ nghe đến tên mình là người ta không thích rồi.
1: Dạ mấy hôm nay cô khỏe không ạ?
0: Cô cũng vẫn bình thường.
1: Dạ rồi dạo gần đây thì cô có gặp gỡ bạn bè cũ hay là có chuyến đi đâu gần gần xung quanh không ạ?
0: Ôi dồi ôi, vừa với hôm kia xong cô hạnh phúc lắm. Bạn của cô cách đây 55 năm cùng học mà mới gặp lại. Sau 55 công năm xa cách gặp lại nhau được 5 người.
1: Wow.
0: Thế là được ngồi cùng một mâm chơi một ngày, chuyện ôn sầu kể khổ cho đã. Bởi vì bọn các cô là sinh ra là cái thời chống Mỹ mà.
1: Dạ vâng.
0: Nên là học hành với nhau có khi chỉ học nửa năm là đủ tuổi đã đi bộ đội, xong rồi đến một năm lại đi, cứ như thế.
1: Dạ.
0: Thế là gặp lại được nhau coi như một người ở trong Bình Phước.
1: Dạ.
0: Một người ở thành phố Thái Nguyên, còn hai người ở quê nhà cô. Ui gặp nhau sướng lắm.
1: Dạ và các cô chú thì là mình cứ có hẹn nhau cái mốc thời gian là bao lâu gặp lại hay là đây là một cái lần tình cờ ngẫu nhiên thôi ạ? À?
0: Tình cờ ngẫu nhiên thôi.
1: Ôi hay quá cô nhỉ.
0: Ừ.
1: Dạ các cô chú vẫn khỏe ha cô ha?
0: Nhà cô thì chú mất cách đây chục năm rồi, còn một mình cô lẻ bóng thôi.
1: Dạ. Ý con hỏi thăm là các cô chú trong nhóm những người bạn cũ của cô đấy ạ.
0: À,
1: dạ.
0: Các mọi người vẫn khỏe, nói chuyện vẫn như cái thời 18 ấy, vui lắm.
1: Dạ.
0: Thế mà hôm nay được trẻ lại hàng mấy chục tuổi, mặc dù là ai cũng u trên 70 hết rồi.
1: Dạ.
0: 70-75 hết rồi.
1: Dạ, gặp lại sau bao nhiêu năm là hàn huyên rất là nhiều điều ha cô ha. Xong rồi có kể lại những câu chuyện ngày xưa mà theo kiểu là chuyện chưa kể không cô? Bây giờ mới kể không ạ?
0: Ừ đấy, bạn cô bảo là ngày xưa hồi học là bạn cô thích cô lắm.
1: Đó.
0: Nhưng mà không dám thổ lộ. Thế là nói với anh trai cô là em thích em của anh, nhưng mà em không biết nói bằng cách nào. Anh trai cô mới bảo là đấy mày cứ cưa nó đi, đổ tao gả cho. Thế xong rồi cô bảo là sao lúc trẻ thì chả ai nói với mình câu đấy, đến lúc già xong cứ nói động viên nhau thế nhỉ.
1: Dạ. Yeah. Nhiều khi ở thời điểm đó chắc là cũng có đôi chút ngại ngần, rồi nhiều khi là sợ là rủi ngỏ lời mà cô không chịu, cái là sau đó gặp lại thì còn sẽ thấy e ngại hơn.
0: Ngày xưa là cô thuộc cái dạng nghịch ngợm.
1: Dạ.
0: Con trai mà nói cái gì là phật ý cái là ăn đấm luôn, khổ.
1: Trời
0: thế
1: ơi. Cô cá tính thế cho nên là các chú hồi xưa rén là phải rồi.
0: Đấy, nên là đến kể cả bây giờ là kể cả con, kể cả bạn bè là cũng không ai. Có người muốn gửi quà cho cô phải hỏi ý kiến cô xem mà cô có nhận hay không.
1: Dạ.
0: Thế xong rồi bạn khác lại bảo là gớm gửi thì cứ gửi, làm sao phải gọi hỏi. Ô, thế mày không biết tính nó từ ngày xưa đến giờ là gửi thì cho nó cái gì phải được sự đồng ý của nó.
1: Ừ. Vậy cô, theo cô Nhi thấy là cái tính của mình như vậy, cái tính cách của mình như vậy là mình là người nguyên tắc hay là mình là người khó tính ạ? À?
0: Không, cô cũng không khó tính đâu, nhưng mà tính cô phụ nữ nhưng mà lại tính đàn ông khổ thế.
1: Nhưng mà ở bên cạnh những người phụ nữ mà lại cá tính và tính đàn ông như vậy thì con nghĩ rằng sẽ rất là hạnh phúc luôn á.
0: Nhưng mà có một người bạn trai của cô giờ đang hiện đang ở Sài Gòn, nên ngày xưa cô bạn ấy nói với chồng cô rằng là cô thì không xinh, không đẹp, nhưng
1: dạ.
0: mà nó có một cái điều gì nó khó tả lắm.
1: Ừ.
0: Chả biết có cái điều gì khó tả thì cô cũng chẳng biết được. Và cô có cái gì khó tả?
1: Chắc là một cái nét duyên ngầm á cô, một cái sự cuốn hút. Nhiều khi cái sự khẳng khái, tự nhiên, thoải mái lại là một cái sự thu hút. À, cũng có con thấy cũng có nhiều anh phái nam nha thì thích phụ nữ thì phải khép nép, dịu dàng, e dè, lúc nào cũng bẽn lẽn, ngại ngùng. Nhưng mà cũng có rất nhiều anh lại thích những cái cô gái khẳng khái, tính cách rõ ràng, mạnh mẽ, cá tính. Đó, mỗi mỗi một người một sở thích khác nhau mà cô Nhi ha.
0: Đấy, thế mà bảo ngày xưa đi chơi cùng với nhau cả nam cả nữ, nhưng mà trước cái sự xung đột thì là cô lại là cái người đứng ra đầu tiên để giải quyết cái chuyện đó.
1: Dạ. Vậy là cô giống như là đại ca trong nhóm luôn rồi.
0: Đại ca hay không, nhưng mà ngày xưa cô một ô tô lính mà coi như là quay kéo bạn trai của cô lên xe lên được nửa người rồi, mà cuối cùng cô vẫn cứu được ra khỏi cái trận đấy.
1: Dạ. Rồi sau cái lần gặp gỡ vừa rồi thì các cô chú có hẹn gặp lại nhau ở lần tiếp theo không ạ?
0: Có, cũng bảo là hẹn nhau là hôm nào đó sẽ tổ chức thêm một số bạn cùng học một lớp đấy sẽ tập trung, nhưng mà lúc nào tập trung được thì sẽ đến đón cô.
1: Dạ.
0: Bởi vì nói thật với Minh Vi là cô bây giờ là một người mù, cô mù cách đây cũng lâu lâu rồi.
1: Dạ, con nhớ ạ. Con nhớ cho nên là con
0: nên
1: mỗi
0: là
1: lần
0: bây giờ đi đâu phải là có người
1: cũng phải
0: đến
1: có người
0: nhà đón
1: đi
0: và
1: đón đúng không ạ?
0: Nơi.
1: Dạ. À? Dạ, cũng phải có người đón đi cho nó an toàn ha cô ha.
0: Thế cô bảo mỗi mắt cô mù thôi, còn tất cả các thứ khác là vẫn tinh hết.
1: Ôi, con thấy là thứ nhất là trái tim của cô vẫn rất là thanh niên, tinh thần của cô vẫn rất là trẻ trung, và trò chuyện với cô thì vẫn rất là ấm áp, mặc dù là hai cô cháu mình cách nhau rất là xa luôn á.
0: Thế cô bảo là đợt trước chuyện đấy rồi cũng đang dở dang, sau phi vụ đấy coi như bạn cô cũng nghe được cái chuyện đấy thì cũng gọi điện lại cho cô.
1: À vậy hả cô?
0: Đấy.
1: Dạ.
0: Thế còn này, bây giờ nói chuyện với Minh Duy thì cô cũng có một cái nỗi oan cũng lâu lâu lắm rồi, nhưng mà cô bảo chỉ có Minh Duy hoặc Minh Vương mới giải oan cho cô được thôi. Nên là thật mà, thế Minh Vi nghe cái câu chuyện đó nhá.
1: Dạ con nghe đây ạ.
0: Xem có hướng giải quyết như thế nào nhá.
1: Trời ơi, cô Nhi mà còn chưa giải quyết được thì con làm sao có cửa. Nhưng mà lúc nào con cũng sẵn sàng lắng nghe tâm sự của cô Nhi ạ.
0: Ôi dồi ôi, cái nỗi oan này coi như là cô gặp từ người, nhưng mà chỉ có người từ cái trên dưới tuổi cô, trên dưới 70 một tí thôi trở lên thì mới có thể giải được nỗi oan, nhưng mà từ trước đến giờ không ai giải nổi, từ người già đến trí trẻ. Nên cô bảo là chắc là chỉ có giảm tốc lên đèn mới giải oan cho cô thôi.
1: Dạ, cô làm con tò mò ghê luôn á.
0: Đấy, có cái nỗi oan này như thế này.
1: Dạ.
0: Ngày xưa cô còn bé ấy, còn nhỏ nhỏ nhỏ xíu đi sinh hoạt như đồng thiếu niên ấy.
1: Dạ.
0: Thế xong rồi là cô được một chị phụ trách, chị dạy cho cái bài hát. Cái bài hát đấy là cô cứ đi đến chỗ nào là đến hội nghị nào là cô hát, cô viết hát nhiều bài, nhưng mà cô lại cứ cái bài với bài cũ của cô là cô cứ hát.
1: Dạ.
0: Nên là người ta cứ đề nghị cô đứng, đề nghị cô hát là cô đứng lên cái là người ta đã biết là cô hát
1: là
0: cái bài
1: hát
0: cũ
1: bài
0: rồi.
1: Dạ.
0: Thế nhưng cái bài cũ ấy thì người ta lại cứ bảo cho cô là bịa đặt, không có thật. Đấy, không ai biết bài đấy là bài gì, người ta cứ bảo là cô bịa ra cái bài hát đấy. Thế nhưng mà bao nhiêu người cả cái hội trường đấy thì không ai biết bài hát đấy là bài gì, mà có bài hát đấy thật. Đấy, thế cô bảo là thôi, lúc nào mà Minh Vi ra nói chuyện với Minh Vi để Minh Vi nghe, xong Minh Vi tìm trong cái kho lưu trữ những cái bài ca bài hát của thiếu nhi ấy.
1: Dạ, bài hát thiếu nhi
0: thì nào
1: hả cô?
0: Cũng có, nếu mà có thì Minh Vi lúc nào có được thì Minh Vi sẽ phát lên tặng cô Nhi nhá, để rồi giải oan cho cô Nhi nhá.
1: Dạ, con hứa là con sẽ giúp tìm, nhưng mà hát tặng cô Nhi thì con không dám, con sợ là con cầm đèn trước ô tô ạ.
0: Xong rồi nếu giả sử mà có bạn bè khắp nơi mà nghe được, mà biết được bài hát này thì cứ chia sẻ trên fanpage.
1: Dạ.
0: Giảm tốc lên đèn cho cô nhá.
1: Dạ, rất là hay ạ.
0: Thế thì Bây giờ là giọng cô là giọng lên cao vút xuống mất hút rồi, nhưng mà cô cũng hát cho Minh Vy biết, cho hai mọi người biết được cái nội dung của bài hát đấy rồi, và tìm cho cô trong kho lưu trữ nha.
1: Dạ con nhất trí ạ. À, con xin mời cô Nhi nha.
0: Bài đấy thì cô không nhớ cái đầu bài nó là gì, nhưng mà ví dụ như là có cái bài như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ấy, thì cô cũng nghĩ rằng cái tiêu đề của cái bài hát này có khi là cái bài là Tổ quốc chúng em đấy.
1: Dạ.
0: Thế cô hát cho Minh Vy nghe nhá.
1: Dạ con đang nghe.
0: Hát
1: đây
0: cho
1: ạ.
0: Nội dung thôi, cô không dám là làm ca sĩ.
1: Con đang nghe đây ạ.
0: Cô bắt đầu nha.
1: Dạ con mời cô Nhi.
0: Lên giọng đã. Tổ quốc chúng em nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ở miền Đông Nam châu Á, cạnh nước chúng

đất bay ánh sao vàng. Tổ quốc chúng em nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ở miền Đông Nam Châu Á, cảnh nước chúng

0: nội dung cả cái bài hát là như thế Minh Nhi ạ. À?
1: Dạ, trời ơi,
0: đấy.
1: Giọng hát của cô Nhi rất là hay, rất là dễ thương luôn. Và con nghĩ rằng là khi mà nghe giọng cô Nhi hát thì cảm thấy là trẻ hơn so với tuổi thật đó cô. Rồi các thính
0: Người ta
1: giả
0: thấy
1: của
0: Minh Nhi động viên cô đấy.
1: dạ không con nói thiệt cơ và các thính giả cũng đã lắng nghe cô Nhi hát rồi, cho nên là nếu mà mọi người có biết về gì về bài hát này thì mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn giúp cho vui vẻ nha.
0: Mà cũng cô cũng lại phải như thế này, nói đi lại phải nói lại.
1: Dạ.
0: Tại vì cô ngày xưa còn học lớp 4, lớp 5 ấy, cấp 3 thì không, nhưng mà ở giai đoạn đầu cấp 2 mới cuối cấp 1 ấy là cô hay bịa ra, cô hay hát chả phải hát nhưng mà cô cứ rên lên những cái bài để cô cho nó nhanh thuộc ấy. Hay cứ kiểu như là khi những cái bài học của mình ấy. Ví dụ như cái bài ví dụ như cô hay xuyên tạc cái câu như này này: Điện Biên phụ thuộc tỉnh Lai Châu, có cánh đồng Mường Thanh mênh mông, giặc Pháp nhảy dù xuống vùng này chiếm đóng. Đấy, cái kiểu cô như thế.
1: Dạ.
0: Đấy, đâm ra là cô cũng hay xuyên tạc những cái bài hát, bài thơ, bài văn để cô để cô dễ nhớ, cô dễ thuộc mà mình ghi, nên là người ta cũng dựa vào đấy, là người ta hay cho cô là cô biết á.
1: Dạ.
0: Đấy. Dạ. Không ai minh ngoan cho cô được cái này. Thế là cái này chắc là trong tầm tay của Minh Vi nha.
1: Trời ơi. Dạ, con cảm ơn cô Nhi đã tin tưởng gửi gắm sự tin cậy với con, với Giảm Tóc Lên Đèn. Và con cũng cảm ơn cô Nhi tối nay đã đến với chương trình và tặng cho chương trình một cái bài hát cũng rất là ý nghĩa nữa. Và con cũng sẽ nhờ các thính giả, nếu mà biết được thông tin về bài hát này thì để lại bình luận ở trên fanpage, để khi nào lần sau cô cháu mình gặp lại thì con cũng chia sẻ lại với cô Nhi nha.
0: Thôi nhá, còn những cái chuyện nhiều chuyện lắm, nhưng mà thôi thỉnh thoảng lại chia sẻ một tí cho nó vui.
1: Dạ.
0: Để nhường thời gian cho người khác nhá.
1: Dạ, con cảm ơn cô Nhi. Con hẹn gặp lại cô Nhi ở lần sau nha.
0: Cảm ơn nha.
1: Dạ, con chào cô ạ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa gặp lại một thính giả cũng rất là thân quen của Giảm Tóc Lên Đèn, đó chính là cô Nhi đến từ Thái Nguyên. Cứ lâu lâu mỗi lần gặp lại cô trò chuyện, cái cảm giác giống như là gặp lại một người thân lâu ngày mới gặp á, rất là thân thuộc và cô trò chuyện cũng gần gũi nữa. Và đơn giản vậy thôi mọi người, các thính giả khác cũng vậy. Bất cứ lúc nào mình muốn tâm sự, muốn trò chuyện, muốn chia sẻ cảm xúc thì đừng ngần ngại, hãy đăng ký cùng với Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Và lúc này thì cho Minh Vi cập nhật thông tin giao thông đến từ VecE về tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tại km số 8 có va chạm hai xe tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 5 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 3 km hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh. Từ km 34 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 27 km. Và VecE cũng có cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết, km 188 cộng 800 xe gặp sự cố đã di chuyển, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo thì các phương tiện cũng đang di chuyển ổn định. Trong buổi tối ngày hôm nay không chỉ có vui vẻ mà còn có người đồng hành, song hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn để lắng nghe tâm sự của các thính giả hoặc là chia sẻ những cái trải nghiệm cá nhân. Và trên fanpage cũng đã bật mí tối nay đó chính là người đồng hành vô cùng quen thuộc, một thành viên của nhóm MTV, đó chính là ca sĩ Thiên Lôi, Thiên Vương. Một chút xíu nữa thì mình sẽ gặp Thiên Vương, trò chuyện với Thiên Vương ha. Còn bây giờ thì chắc là mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của các anh trong nhóm MTV đây ạ. Một phần kết hợp giữa MTV và Young Juno, bài hát mang tên là Tên Tôi Việt Nam.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Tên Tôi Việt Nam qua phần kết hợp giữa MGV và Young Yuno. Minh Vy xin được chia sẻ đến quý vị một cái bí quyết nhỏ nè. Một ngày nào đó, một lúc nào đó, một thời điểm nào đó, một khoảnh khắc nào đó mình cảm thấy hơi mệt mỏi, hơi gọi là down mood, bị rớt mood á, hoặc là mất đi những cái sự năng động tích cực á, thì đơn giản thôi, chọn một bài hát bất kỳ trong playlist của nhóm MTV, giai điệu cực kỳ cuốn luôn, cực kỳ tràn đầy năng lượng luôn. Và cái cách hát của các thành viên của nhóm MTV từ trước tới giờ rất là chân thành, rất là tự nhiên, hát từ cảm xúc, hát từ trái tim, cho nên rất là dễ chạm và rất là dễ để cho mình tái tạo năng lượng tích cực của bản thân mình. Và trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay á, thì ở hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ, chúng ta sẽ trò chuyện với người đồng hành chắc chắn rồi, là một người có rất là nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đứng trên sân khấu đối diện với áp lực và kỳ vọng và những thay đổi trong hành trình làm nghề nữa. Nhưng mà phía sau ánh đèn sân khấu thì không biết rằng là bản thân người đồng hành của chúng ta, đó chính là ca sĩ Thiên Vương, có từng có nỗi sợ nào chưa? Hoặc là có những cái lựa chọn và những cái giới hạn cho riêng mình không? Ngay bây giờ mình cùng gặp gỡ Thiên Lôi, à không, Thiên Vương, để đến với vượt ngưỡng, và biết đâu cái câu chuyện của Vương sẽ khiến cho mọi người nhận ra rằng đôi khi cái điều khó nhất không phải là vượt qua một thử thách lớn, mà mình đủ can đảm để bắt đầu bước đầu tiên. Xin chào Thiên Vương.
1: Trời ơi, chưa gì hết là thấy là nhắc tới em rồi.
0: Em ơi, không bao giờ mà em xuất hiện một cách bình thường, đơn thuần hết nha. Lúc nào em cũng phải có một cái dấu ấn, một cái điều gì đó giống như là khiến cho mọi người giật mình, hoặc là mọi thu hút sự quan tâm, chú ý của mọi người liền luôn á. Cái đó là nét đặc trưng của em á.
1: Làm gì có đâu, chị nhắc tới MTV ai mà đau đau mút đục mút rồi cứ nghe nhạc MTV đi là em hát xì rồi chị ạ. Em thấy nó cao cả quá.
0: Đâu, cái đó là chia sẻ từ cảm xúc thật của mình đó. Mà vậy mọi người cũng vừa nghe Tên Tôi Việt Nam, chắc chắn là các khán giả cũng cảm nhận được cái điều chị nói mà. Thiệt, thử một buổi sáng nào đó mà bật lên Sóng Tình xem có ngồi yên được không, có đau mút nổi được không. Đúng không nè?
1: Em không biết ạ, lúc đó tự nhiên đang ngoài biển xong rồi nhảy xuống biển tắm luôn thì không biết nói không nói.
0: Rồi hồi nãy là
1: chị em muốn nói chuyện với em chuyện gì nè?
0: Hôm nay thì chị đang muốn nói về một cái vấn đề Giảm Tóc Lên Đèn cũng đang muốn lắng nghe những cái chia sẻ của Thiên Vương về một cái khía cạnh mà tin chắc rằng Vương sẽ có rất rất rất nhiều những cái trải nghiệm luôn. Và bằng chứng là hồi nãy chị đã gọi là mét các thính giả Giảm Tóc Lên Đèn, chị đã up một cái tấm hình của em ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn, cái tấm hình mà cái lần mà đi leo núi gần nhất á. Bởi vì chủ đề của chúng ta nó liên quan tới cái việc là dám vượt qua chính mình, vượt ngưỡng.
1: Vượt ngưỡng. Giống như là cái chết hóa rồng vậy đó hả?
0: Cái đó thì hơi dữ dội rồi. Thật ra thì chị nghĩ rằng
1: đụng tới quê của chị đúng rồi.
0: Quê của chị là con cá biết ngồi chứ nó đâu có hóa rồng.
1: đúng rồi.
0: Thật ra là chị nghĩ rằng là trong cuộc sống và trong quá trình làm nghề á, ở bất kỳ những cái lĩnh vực nào, ở nghề nghiệp nào, thì chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta cũng sẽ có những cái thời điểm mà mình sẽ đứng trước quyết định nào đó. Và Vương cũng vậy, em cũng sẽ có những cái thời điểm mà mình đứng trước một cái quyết định mà nếu mà mình bước qua thì có thể mình sẽ thay đổi nhiều thứ hiện tại. Vậy thì bây giờ nha, ở những cái phút đầu tiên của cái câu chuyện tối nay nè, em có nhớ một cái ngưỡng nào mà mình cảm thấy ngại lắm nhưng mà mình không tránh được, cuối cùng mình vẫn quyết định bước tới không?
1: Chà, nó có một cái nếu mà một cái điều đầu tiên đi ha. Đó là một cái em nghĩ là nó cũng là một cái bước ngoặt để mà em bước tới nghệ thuật đó. Chứ trong cái thời điểm mà em học phổ thông á, là em không có hoạt động nghệ thuật đâu. Thường thường là các bạn đồng nghiệp á, là ai cũng sẽ hoạt động nghệ thuật từ nhỏ, và em thì lại một trường hợp tới khi bắt đầu cuối năm cấp 3 thì mới bắt đầu hát một bài ở trước toàn trường, và sau đó là em tan trường luôn. là bế giảng luôn đó. Nhưng nó có một câu chuyện như thế này, có nghĩa là lúc trước cái điều đó là một cái mà mình cảm thấy mình tự ti á chị, tự ti với bản thân, và sau đó là vì cái tự ti đó mà mình im lặng luôn, mình hoàn toàn mình không muốn dấn thân vào nó luôn á. Thì đó là nhà em có ba anh em. Và ba anh em thì nói chung là ba em cũng làm nghệ thuật, rồi ba anh em thì hai đứa em nó hát rất hay. Nhưng riêng em thì em hát thời điểm đó là kiểu phát âm nó không có chuẩn. Hai đứa nhỏ, hai đứa em thì nó hát, nó phát âm chuẩn chuẩn quốc ngữ lắm, có nghĩa là hát âm phát âm theo giọng Bắc á. Còn em lúc đó em hát ra em phát âm giọng Bình Định chị ạ. Giọng Bình Định thì xong sau đó là khi mỗi lần em hát lên là nhà cười em, em.
0: Trêu đúng không?
1: Đúng rồi, chính vì điều đó em tự ti luôn, em không hát luôn. Em không hát cho tới năm lên cấp 3. Đó là từ năm cấp 1 nha, em nghe như vậy rồi. Tới cấp 3 thì mình dạng một lần, bước lên sân khấu, lúc đó mới lớp 10, thì nó có một cuộc thi tiếng hát toàn trường mà mới, giống những học sinh mà mới vô trường á, giống như là một gọi là trong trường tổ chức một cái cuộc thi này để mà chọn ra có người nào đó để vô trong cái đội văn nghệ của trường. Thì em lên, và đúng thật là lúc thời điểm đó em rất thiếu tự tin, em hát nửa bài hát thôi. Và sau đó em quên lời, em quên lời xong rồi em quê quá, em quăng video cái ầm em trốn về luôn. em trốn về luôn chị. Thế là từ đó em không có hát, em không có hát cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 luôn. Cho tới năm lớp 12 thì mấy đứa em của em thì con đứa em giữa thì nó hoạt động trong trong đội văn nghệ nhà trường này nó rất là nhiều. Riêng em thì là em không hoạt động luôn. Cho tới năm cuối cấp 3 thì một lần rất mạnh dạn để mà em hát song ca với em gái em, là cái buổi biểu diễn trong trường gọi là bế mạc cái năm học đó. Là cũng là cái, xong cái bài hát đó thì em cũng ra trường luôn, em không ấy nữa. Nhưng cũng từ đó thì em lại có một cái động lực, em lại thi nhạc viện. Nó là một cái rất là tréo ngoe mà không ai nghĩ là em sẽ thi vô nhạc viện để mà thi vô con đường âm nhạc. Bởi vì nó không có một cái gì gọi là một cái dấu hiệu hay là một cái sự nổi trội nào đó, mà từ nhỏ gia đình em vốn là đã có cái truyền thống âm nhạc á. Má em thì là ca sĩ trong ca đoàn của giáo xứ. Ba em thì là nhạc công, mà nhạc công rồi cả ca sĩ, cho nên là nó cũng thấy không có một dấu hiệu rồi gì đối với em. Thằng Vương là nó không có theo nghệ thuật đâu. Rồi đùng một cái thì em lại đăng ký nguyện vọng thi vào đại học lại là nhạc viện. Thì đó là một cái bước ngoặt mà tự nhiên em cảm thấy là mình bước ra cái ranh giới là cái sự tự ti, và mình cũng ráng cố gắng đẩy hết cái lòng can đảm của mình. Và cũng nhờ cái thời điểm đó là như vậy cho nên em mới có Thiên Vương ngày hôm nay.
0: Trời, nghe em kể thì chị có rất rất rất rất nhiều câu hỏi trong đầu luôn á Vương. Là bởi vì thật ra là quen biết nhau cũng lâu rồi, nhưng mà cứ mỗi lần trò chuyện và cho tới tận ngày hôm nay thì lại có thêm nhiều cái cơ hội để mà hiểu thêm về người bạn, người đồng nghiệp của mình. Vậy thì cuối cấp 3 đó chính là cái thời điểm, cái dấu mốc mà em vượt ngưỡng đúng không? Thì chị thắc mắc rằng là thời điểm đó điều gì thúc đẩy em, khiến cho em có cái động lực, có cái sự nỗ lực mà vượt ngưỡng đó, vượt qua cái giới hạn?
1: Em không rõ nữa. Ngay lúc đó tự nhiên bản thân mình muốn làm một điều gì đó. Mình biết được rằng là ok, mình có năng lực, mình có cái khả năng để đứng trên sân khấu, nhưng mà lại mất đi cái sự tự tin đó và cái lòng can đảm. Thế thì thực sự đúng là khi mà em bước lên sân khấu với cái bài hát đó, rất là song ca đó, thì lúc đầu thực sự là nhỏ em gái của em nó phải gắn cho em á. Có nghĩa là nó đã quen với sân khấu rồi, cho nên là nó biểu diễn và nó kéo em. Nó kéo em để mà em có sự tự tin. Và đúng thật là sau nửa bài, thì nửa bài sau là em bùng nổ. Và mọi người cổ vũ rất nhiều. Thì em nghĩ à, cái này là cái mà mình đã có thể làm được. Ngay lúc ngay thời điểm đó em cũng không có nghĩ lớn lao đâu, mà em nghĩ là mình đã làm được rồi. Thì chính cái mốc đó lại làm cho em có một sự tự tin để mà, chắc có lẽ là lúc đó nếu mà thời điểm bây giờ chắc là uống sữa Milo nhiều quá nữ tự tin. Thì thực sự là ngay thời điểm đó là cái sự tự tin của em nó quay trở về, và em nó nung nấu trong bản thân em là em muốn đứng lên sân khấu một lần nữa. Em muốn hát nữa, em muốn lên sân khấu nữa. Nhưng mà rất tiếc là cái tiết mục nó chỉ có một. Mình chỉ hát được có một bài song ca thôi, và hết tiết mục đó thì cũng là ao chương trình luôn rồi. Cho nên là em không còn một cái cơ hội nào, em cũng không còn ở trong trường nữa. Và cũng không có một cái gì để mà mình có thể đứng lên sân khấu nữa, ngoài việc là mình sẽ thiêu nhạc viện để mà mình có thể mình có cơ hội để mình đứng lên sân khấu tiếp tục. Đó là cái điều mà em nghĩ và em làm.
0: Nó cả một chuỗi liên kết luôn á. Vậy có lúc nào em suy nghĩ lại và em thấy rằng là tiếc rằng là mình đã không có đủ mạnh mẽ để mà vượt ngưỡng trước đó một khoảng thời gian lâu hơn nữa để mà mình có cơ hội chạm ngưỡng với sân khấu nhiều hơn không?
1: Đôi lúc em cũng có nghĩ như vậy. Em cũng có nghĩ như vậy, nhưng mà đôi lúc em nghĩ lại là có thể nó chưa đúng thời điểm với mình. Chưa đúng thời điểm. Nó cần phải một cái ngòi nổ nào đó. Nếu mà mình sớm quá mình thì nó sẽ bị vỡ, có nghĩa là có thể bị sụp đổ. Nếu mà cái sự tự tin của mình hoặc là cái mấu chốt của mình nó chưa được mở ra, thì em nghĩ là nó sẽ có một sự sụp đổ, thì lúc đó là mình càng có lẽ là không có em ngày hôm nay. Em có nghĩ như vậy, cho nên bạn nghĩ mọi điều nó cũng sẽ có một cái thời điểm nào đó. Và cái thời điểm đó là một cái thời điểm mấu chốt để mà mình có thể mình bứt phá bản thân mình.
0: Đúng, hoàn toàn đồng ý. Bởi vì nhiều khi là nếu như mà chúng ta vượt qua khỏi cái giới hạn của mình vượt ngưỡng ở cái thời gian sớm trước đó, thì nhiều khi ở những cái thất bại, cái bất như ý đầu tiên á, là mình đã gọi là nản, mình đã bỏ cuộc, mình đã quay đầu luôn rồi. Mình không dám tiếp tục đối diện với cái nỗi sợ hãi của mình mà để vượt qua nó thêm một cái lần thứ hai. Và rõ ràng rằng là khi mà em đã đủ can đảm để mà vượt qua cái ngưỡng cuối cùng ở năm cuối cấp 3 đó, rồi sau cái giai đoạn đầu với sự hỗ trợ của em gái, thì sau đó là mình đã bùng nổ luôn rồi. Sau khi bùng nổ rồi mình mới bắt đầu bị ghiền, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, bị ghiền chị ạ. Ghiền sân khấu, phải thật sự là như vậy. Có nghĩa là khi mình đứng trên sân khấu mình cảm thấy là mình thực sự tới bây giờ vẫn vậy luôn. Em đứng trên sân khấu em cảm giác là mình có thể quên hết được mọi cái ưu tư phiền não ở bên ngoài. Khi đứng trên sân khấu thì giống như là cái bài hát, cái lời bài hát, cái không gian đó, ánh sáng đó, thì em trở thành một con người khác. Em trở thành một thiên vương đứng trên sân khấu. Và em chìm đắm với nó, và hầu như em quên hết tất cả những cái gì đã diễn ra trước khi lên sân khấu. Sau đó thì khi mà bước xuống sân khấu thì em trở thành một con người, một thiên vương bình thường trở lại. Và em cũng muốn, em cũng thích điều đó, có nghĩa là em biết được rằng là cái thánh địa, trong giới thì gọi là thánh địa, hoặc là công ở trên sân khấu, thì nó là một cái điều mà mình có thể mình hết mình với nó. Và nó, em để những cái điều đó để một ca sĩ thiên vương, một nghệ sĩ thiên vương ở trên sân khấu đó. Còn khi mà em bước xuống sân khấu thì em sẽ trở thành một người, một Nguyễn Trịnh thiên vương với tên gọi là Ban Đặng.

0: Nhưng mà nói thật là chị rất là đồng, và cũng là chúng ta cũng là đồng nghiệp lâu năm, gắn bó với nhau một khoảng thời gian, chắc là Vương cũng nhìn thấy ở chị, đó là ở trong phòng thu radio, một Minh Vi, một Vi vui vẻ của VOV Giao thông, thì đó là một người hoàn toàn khác. Nhưng mà khi mà đèn on air tắt rồi, khi mà bước ra khỏi phòng thu, thì chị sẽ là một Minh Vi mà mẹ chị đặt tên, và tính cách của chị nó gần như khác khác khác hoàn toàn với lại Vi vui vẻ luôn. Nếu như mà
1: Đúng
0: ở
1: rồi.
0: trên sóng phát thanh, Vi vui vẻ rất là thoải mái trò chuyện, tương tác với tất cả mọi người, những người lạ nhưng mà không có khoảng cách, thì chị bên ngoài lại là một người mà cực kỳ là ít nói, lười nói, hoặc thậm chí là nếu như mà gặp người lạ thì ngại tiếp xúc luôn, và còn sợ đám đông nữa chứ. Trời đất ơi.
1: Đúng rồi. Ôi,
0: Khi
1: chẳng chẳng phải như vậy à.
0: nhiều khi nói những điều đó đó mà với những người bạn mà mới gặp hoặc mới mới biết á, thì nhiều khi người ta ta không tin đâu, người ta sẽ nghĩ rằng là mình tạo nét, mình làm màu, nhưng mà thực chất nó là một cái điều gì, và cơ chế đó nó tự nhiên, đúng không Vương?
1: Dạ
0: Chứ
1: đúng, nó tự
0: mình
1: nhiên
0: không
1: bởi
0: có
1: nó là
0: hoàn
1: muốn vậy.
0: toàn cái chuyện mà mình phải cố bật qua ở trạng thái này rồi mình bật lại trạng thái kia đâu, nó là một cái cơ chế nó rất tự nhiên luôn.
1: Nó không phải là kiểu là mình đặt ra, gọi là mình áp đặt bản thân mình, nó không phải điều đó, mà là nó là một cái gì đó tự nhiên nó đến thôi. Bản thân em cũng là một người sợ đám đông vậy, cho nên giờ kêu ca sĩ đứng mà sợ đám đông cũng nghe lạ quá, nhưng mà thật ra em sợ đám đông vậy. Còn em dù em đứng ở sân khấu em có thể hòa mình với khán giả, em có thể nhảy xuống khán giả, em bốc cháy với khán giả, nhưng mà xong sau đó thì em lại rất sợ đám đông, cho nên những chỗ đám đông em lại không tới, ít tới lắm. Em lại chọn những cái nơi nó ít người, những nơi rừng rú để em treo người ở trên trên vách núi ví dụ vậy.
0: Chinh phục đỉnh
1: Em thích
0: đồi
1: cái đó.
0: này đỉnh núi nọ, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: À, những lúc đó thì lại không có những cái nỗi sợ kia.
1: Dạ đúng.
0: Ê, nhiều khi chị tự
1: Đó, đó.
0: hỏi là bọn mình có phải đang mắc một cái căn bệnh nào đó về một dạng bệnh tâm lý không?
1: À, em cũng nghĩ cũng có thể đôi lúc mình đã trao hết cái gì mà mình có với cái sự hòa đồng, hay, hoặc là với một cái gì đó mình truyền tải hết trong cái công việc của mình rồi á, thì bắt đầu mình sẽ có một cái chút, một cái không gian, một cái thời điểm để mà mình trả lại những cái gọi là cái cân bằng cho cuộc sống của mình. Em nghĩ là như vậy.
0: Hợp
1: Giống
0: lý.
1: như là em đứng ở sân khấu với khán giả rất đông và họ hòa mình với mình bốc cháy, mình đẩy năng lượng của mình lên một cách gọi là giống như là một sự phấn khích, một sự hứng khởi, rồi sau đó khi mà nó trả về cuộc sống của mình thì mình phải có lại những cái phút tĩnh lặng và những cái gì đó mình cảm thấy là bản thân mình cần điều đó để mà nó có một sự cân bằng qua lại. Em nghĩ là như vậy.
0: Chị thấy là cái lý giải này hợp lý á, bởi vì bất cứ vạn vật nào trên đời này nó cũng cần phải có sự cân bằng hết, và cảm xúc con người cũng vậy. Ví dụ như là mình làm nghề và mình cũng cần có sự cân bằng ở môi trường nghề nghiệp của mình, ở thánh đường nghề nghiệp của mình, thì mình sẽ sống hết mình cháy hết mức luôn, mình hoàn toàn là hòa nhập. Nhưng mà sau đó thì nó cũng cần một cái sự cân bằng khi mình quay trở lại với cuộc sống của chính mình hàng ngày ha. Chị cũng như Vương thôi, cũng đi siêu thị, cũng mua đồ ăn, cũng thích nấu nướng ở nhà. Nhiều
1: Thì
0: khi
1: đó.
0: mỗi buổi sáng lười lười, ngày đó không có ngày làm việc mà dậy trễ một chút xíu, úp một bát mì gói với một nắm rau đắng xanh tươi là cũng đã cảm thấy quá hạnh phúc rồi.
1: Đúng rồi. Mà
0: Và
1: chị, ai nói chị ngủ nướng một xíu? Ai nói chị ngủ nướng một
0: alo, alo, alo, như mất tín
1: xíu?
0: hiệu đúng không em? Chủ đề này là vượt ngưỡng chứ không phải chủ đề làm rạn nứt mối quan hệ em nha. Chị đã có cái điều gì, chị nói điều gì khiến cho em hiểu lầm chưa? Và qua những cái tâm sự ban đầu của Vương á, thì chúng ta sẽ nhận ra là có một cái điều khá thú vị là đôi khi á, giới hạn của chúng ta không có nằm ở cái khả năng thực sự của bản thân mình, mà đầu tiên là nó nằm ở trong suy nghĩ. Cái suy
1: Đúng
0: nghĩ
1: rồi.
0: mình không làm được,

0: dám làm hay không á,
1: ừ,
0: cái điều đó quan trọng lắm. Thực ra cái năng lực của mình nha, hầu như là mọi người đều có cả.
1: Dạ.
0: Quan trọng là mình có tự tin với cái năng lực mình có hay không.
1: Ừ.
0: Mình có tự tin mình đem cái năng lực đó ra để mà mình phát triển hoặc là mình cho người ta thấy hay không.
1: Ừ.
0: Nó quan trọng lắm. Em nghĩ là cái sự tự tin nó là một cái điều mà nó chiếm có thể là hơn 50%, thậm chí 70%. Giống như có một lần em nói chuyện với một người phương Tây,
1: uh-huh,
0: một người nước ngoài,
1: ừ,
0: thì tất nhiên với cái khả năng tiếng Anh của mình thì mình sẽ không thể nào mà mình có thể nói lưu loát giống như người bản xứ được.
1: Đúng.
0: Nhưng mà người bản xứ thì họ lại ta rất thích cái cách của mày.
1: Ừ.
0: Tại vì mày chịu nói ra những cái sai, có nghĩa là có thể mình phát âm hoặc là mình nói gì đó sai, ừ, thì người ta biết à, cái này mày nên nói như thế này nè, đừng nói như thế này.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là mình chịu đem ra cho người ta thấy cái sai của mình,
1: ừ,
0: để người ta thấy, người ta có thể người ta sửa cho mình, người ta chỉnh, ừ, cho mình.
1: Ok.
0: Đó cũng là một cái sự can đảm và một cái sự tự tin để mà mình có thể người khác nhìn vào và người ta có thể giúp mình. Còn nếu mà mình không có một cái sự tự tin với bản thân,
1: ừ,
0: hoặc là một cái sự can đảm,
1: ừ,
0: mình giấu đi những cái khuyết điểm hoặc là giấu đi những cái khả năng của mình á,
1: ừ,
0: đôi lúc người ta muốn giúp mình người ta cũng không giúp được,
1: ừ,
0: người ta không biết mình như thế nào.
1: Ừ.
0: Đó, đúng. Thì em thấy là như vậy. Cho nên nó chiếm cũng là một cái phần rất lớn. Nhưng mà tự tin quá thì cũng không được.
1: Ừ, đúng, đồng ý.
0: Tự tin quá là cộng bảo thủ thì vui lắm.
1: Cái gì quá cũng không tốt, đúng không ạ? À? Và có một chia sẻ của thính giả trên fanpage cũng gần gần tương đồng với câu chuyện mà Vương vừa kể. Chút xíu chị sẽ đọc cho Vương nghe. Nhưng mà bây giờ Vương có thể giúp chị, Vương giữ máy cho chị vài phút, bởi vì lúc này chị có tín hiệu kết nối với phóng viên hiện trường của VOV Giao thông ngay thời điểm này.
0: Ok chị, dạ rồi, dạ rồi.
1: Vương giữ máy giùm chị nha. Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp với phóng viên Trọng Nghĩa. Minh Vy từ phòng thu của kênh VOV Giao thông đang... Bây giờ mình sẽ thử tín hiệu lại một lần nữa, chờ trong ít phút quý vị nhé. À, rồi, có một chút vấn đề nho nhỏ cần phải xử lý. Thế thôi, hai chị em mình sẽ trò chuyện một chút xíu nữa. Khi mà sẵn sàng thì chị sẽ thông báo với Vương. Vương ơi.
0: Okay.
1: Ừ, ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn, chị thấy có một thính giả có nick là Khi Ra. Bạn có bình luận như thế này nè. Là sinh viên năm 3, tôi từng rất hay tự giới hạn mình bằng 4 chữ: mình không làm được. Sợ thuyết trình, sợ rớt, sợ người ta đánh giá nên cứ đứng yên. Nhưng vào năm 3 rồi mới hiểu cái thứ ngăn mình tiến lên không phải là thử thách bên ngoài, mà là cái rào cản vô hình mình tự dựng ở trong đầu. Chỉ đến khi dám thử một lần, dám bước thêm một bước thì mới biết hóa ra mình đi được xa hơn mình nghĩ. Bây giờ tôi vẫn sợ, nhưng mà tôi chọn cứ làm thôi. Vì làm dở còn sửa được, chứ im lặng là mất luôn cơ hội.
0: Chính xác.
1: Ừ, đó, đúng không?
0: Em thấy đúng. Thực ra nha, khi mà mình chịu cởi mở bản thân mình, cởi mở bản thân mình là cái suy nghĩ của mình luôn á.
1: Ừ.
0: Mình cứ sợ hoặc là mình bảo thủ với những cái mà mình đang có và mình không muốn thay đổi nó, thì đồng nghĩa việc là mình đang giới hạn bản thân mình lại.
1: Ừ.
0: Và mình cũng sẽ giới hạn luôn cái việc mình sẽ trau dồi với những cái một cái nguồn kiến thức mà rất to lớn ở bên ngoài.
1: Ừ.
0: Mà đôi lúc mình cứ nghĩ cái câu mà người xưa nói là ít ngồi đáy giếng nó rất là hay luôn. Thực ra nó đúng là một cái sự bảo thủ mà mình gói ghém nó vô trong một cái ánh nhìn nó quá nhỏ đi. Thì thực sự là nó sẽ giới hạn bản thân mình cực kỳ nhiều.
1: Đúng rồi đó Vương.
0: Cho nên là đối với em á, là cái việc em cứ thích học á. Em cứ học hết cái này, em tìm hiểu hết cái này, tìm hiểu tới cái kia. Học cái này, em học cái kia cũng là một cái cách mà để giúp cho bản thân mình cảm thấy là ồ, thực sự mình rất nhỏ bé.
1: Đó, chút xíu nữa chị sẽ hỏi thêm về mấy cái quyết định về những cái lớp học rất rất là đặc biệt của Vương. Bây giờ chị đã có tín hiệu kết nối lại với phóng viên của
0: Nói đi.
1: VTV Giao thông rồi, em giữ máy giúp chị nha. Thưa quý vị, cầu truyền hình chính luận nghệ thuật Sao Sáng Dẫn Đường đang được diễn ra kết nối 4 điểm cầu Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cầu được tổ chức tại công viên Lê Thị Riêng. Ngay lúc này, phóng viên Dương Trọng Nghĩa đang có mặt tại hiện trường để cập nhật không khí chương trình cũng như tình hình giao thông ở khu vực. Xin mời anh.
2: Dạ vâng ạ, phóng viên Trọng Nghĩa xin được gửi chào đến ông Trương Minh Phi và toàn thể quý vị khán giả của kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị khán giả, lúc này đây thì tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường đang diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động. Hàng trăm đại biểu, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo người dân đang theo dõi chương trình với nhiều cảm xúc lắng động. Ngay từ những phút đầu lên sóng thì chương trình đã đưa khán giả trở về với những ký ức hào hùng của dân tộc thông qua các phóng sự, những câu chuyện về hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Xen kẽ là những cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa thân nhân và những người đã nhiều năm bền bỉ đi tìm đồng đội, góp phần lan tỏa sâu sắc thông điệp tri ân và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thưa quý vị, đây lúc này đây thì có thể thấy không chỉ là một chương trình nghệ thuật, Sao Sáng Dẫn Đường còn là dịp để nhắc nhớ về những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Thông qua những câu chuyện chân thực, những cuộc hội ngộ đầy xúc động và các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng rất là công phu, chương trình đã góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng như là đền ơn đáp nghĩa, đồng thời khơi dậy trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn phát huy truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ và những người đã cống hiến cho Tổ quốc. Ghi nhận tại khu vực công viên Lê Thị Riêng thì công tác tổ chức an ninh điều tiết giao thông được triển khai khá là chặt chẽ. Lượng người đến theo dõi chương trình khá đông, khiến mật độ phương tiện trên các tuyến đường xung quanh như là Cách Mạng Tháng 8, Bắc Hải và Trường Sơn tăng cao so với ngày thường, đặc biệt trong khung giờ buổi tối ngày hôm nay. Tuy nhiên thì đến thời điểm này các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài và lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong và các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại các nút giao để có thể điều tiết hướng dẫn hướng dẫn phương tiện ra vào khu vực diễn ra sự kiện. Đối với quý khán giả đang lưu thông qua khu vực này chiều tối nay thì nên chủ động giảm tốc độ cũng như là giữ khoảng cách an toàn, di chuyển theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng để việc lưu thông được thực sự thuận lợi, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân theo dõi chương trình. Chương trình Sao Sáng Dẫn Đường vẫn đang tiếp tục với nhiều câu chuyện xúc động và những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Và tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, công viên Lê Thị Riêng, phóng viên Trọng Nghĩa xin gửi đến quý vị khán giả những thông tin trên ạ. Cảm ơn Simon Phi và cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý lắng nghe ạ.
1: Vâng, rất là cảm ơn phóng viên Trọng Nghĩa với cuộc kết nối trực tiếp vừa rồi. Qua phần chia sẻ của phóng viên Trọng Nghĩa thì chúng ta cũng cảm nhận được cái sự xúc động khi phóng viên Trọng Nghĩa có mặt ngay tại cầu truyền hình chính luận nghệ thuật Sao Sáng Dẫn Đường. Và bên cạnh đó thì phóng viên Trọng Nghĩa cũng cập nhật tình hình giao thông ở khu vực lân cận để nếu mà chúng ta có di chuyển qua thì cần lưu ý. Rồi, còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn tối nay và cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng với Thiên Vương, một thành viên của nhóm MTV. Vương ơi!
3: Em đây.
1: Ừ, cảm ơn em đã giữ điện thoại chờ chị trong vài phút vừa rồi. Chúng ta đang nói về những cái dám của mình để vượt qua giới hạn. Vậy thì... Với trải nghiệm của riêng em nha, làm thế nào mà mình phân biệt được đâu là cái giới hạn mình cần phải tôn trọng, đâu là giới hạn chỉ đang tồn tại bởi vì mình chưa đủ can đảm để thử? Tại chị nghĩ cái điều này rất là quan trọng, đúng không ạ?
3: Nó rất quan trọng hả chị? Có những cái giới hạn, thí dụ như giới hạn vi phạm pháp luật. Cho nên phải làm rõ cái đầu. Chúng ta sẽ có thể thử thách cả mà còn có những cái điều mà ta phải thách bản thân với thử với một cái gì đó nhưng mà nó vi phạm pháp luật là rõ ràng chúng ta đó là cái giới hạn chúng ta không được, đó là một ranh giới mà có thể làm cho bản thân mình, đó là cái mà em đặt ra ranh giới rất rõ ràng trong chuyện đó. Còn những cái mà không vi phạm pháp luật thì em đều muốn cả.
1: Và tất nhiên rằng là khi mà mình biết rõ, mình minh bạch mọi thứ và mình có một cái sự nhất quán từ suy nghĩ cho tới cái quyết định của bản thân như vậy á, thì khi mà mỗi lần mà mình vượt qua một cái giới hạn nào đó thì mình cũng sẽ gia tăng, đầu tiên là gia tăng thêm cái sự tự tin cho chính bản thân mình. Đó là đầu tiên. Cái thứ hai nữa thì mình cũng hiểu được chính bản thân mình và đánh giá được cái khả năng của mình đến đâu, đúng không ạ? Bởi vì không phải là bất cứ cái lần nào mà dám đương đầu với thử thách là mình cũng đạt được thành công hết á. Có những lúc mà nó sẽ không như ý, hoặc là mình không đạt được cái kết quả như mình mong đợi, thì cũng là một lần nữa để mà mình có thể nhìn lại tất cả mọi thứ, mình cũng suy xét lại mọi thứ và nhiều khi lựa chọn một cái hướng đi khác, một lối rẽ khác, hoặc là nhiều khi là có một cái sự thay đổi khác nó lại thích hợp hơn, đúng không ạ?
0: Dạ, đúng rồi chị. Có những cái thời điểm nha, em cũng nói, em cũng quay lại cái việc thời điểm, chẳng hạn như là em có thử thách bản thân mình với boxing.
1: Dạ.
0: Đó là năm mà mới vừa xong lockdown, mới vừa xong giãn cách. Thì nó có một cái chương trình đó là đấu võ đài giữa các nghệ sĩ với nhau. Thì đối với em, trước giờ em có quấn ai đâu.
1: Sao phải minh oan la làng la sớm, rào trước đón sau dữ vậy?
0: tập võ để cho kiểu cho nó khỏe thôi, chứ có bao giờ quấn ai. Xong rồi tự nhiên đùng một cái có người gọi điện hỏi tham gia có một cái cuộc thi, à, cuộc đấu võ đài mà giữa các nghệ sĩ với nhau. Cho dữ dội vậy. Mới đầu không tính từ chối, sau đó người ta thuyết phục và em cảm thấy là à, cái này mình cũng chưa có thử qua bao giờ. Và cũng muốn thử cảm giác đó. Và sau đó thì em mới xách cái thân của mình đi tới gặp một cái người anh cũng rất là thân. Anh thì là nằm trong ban huấn luyện của đội tuyển boxing của thành phố Hồ Chí Minh. Thế là em vô trong em tập với mấy đứa vận động viên luôn. Mà mấy em vận động viên trong đó thì còn trẻ mà. Thì ta nói đi vô trong đó em không, em nhìn những đứa đó em cảm giác là em kêu trời ơi, mình tập với những con quái vật. Bởi vì nó quá khỏe đi. Trong khi tuổi của mình 40 rồi. Mà xong cuối cùng em như là ta nói ok, chơi hết, chơi tới tận nóc. Mấy em tập gì anh tập đó. Em đu theo dữ. Em đu theo thì một thời gian sau tụi nó quay lại, tụi nó kêu ông mới là quái vật á. Xong rồi thế là em lên sân, em lên trên sàn đấu boxing. Và lần đầu tiên em lên sàn đấu boxing em đấu. Và em đã chiến thắng. Và em chiến thắng. Và cái chiến thắng này nó nằm ở cái việc là cái sự nỗ lực và cái ý chí cộng thêm cái niềm tin. Lúc mà mình tập với những đứa chuyên nghiệp, những vận động viên chuyên nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và của quốc gia. Thì cái việc mà em cũng may mắn nữa là em cọ sát được với những người mà thực sự là đúng chuyên môn trong cái lĩnh vực của họ, và em cũng ăn ngủ với họ luôn. Mà em tập 8 tiếng với họ mà. Cho nên đó là cũng ăn dầm lầm về chỗ tập như vậy. Không, thế em quá thành quả là em đã chiến thắng trong một trận đấu boxing, mà có thể nói là một trận đấu boxing chuyên nghiệp. Lần đầu tiên mà chắc cũng không có lần thứ hai đâu. Có lần thứ hai đâu. Thế là đây là một cái sự mà mình có một cái trải nghiệm mà mình cảm thấy là mình rất tự hào với bản thân mình, cũng đã có một cái khoảnh khắc để mà mình có thể bước chân lên một cái nơi mà mình tưởng rằng là mình sẽ không bao giờ mình bước vào.
1: Đúng thật đó. Nhưng mà đúng thật là cái trải nghiệm này là một cái trải nghiệm rất rất là chông gai luôn nha. Vương kể vậy thôi chứ mọi người phải hình dung được rằng là cả một cái quãng thời gian mà ăn ngủ rèn luyện tập tành như một vận động viên chuyên nghiệp đó, thì nó khắc nghiệt tới cỡ nào.
0: Đúng rồi chị.
1: Và cái chia sẻ cái câu chuyện vừa rồi á, là chỉ là một lần mà Thiên Vương chạm ngưỡng sang một cái lĩnh vực khác thôi. Chứ thật sự là Vương còn học tập rồi dành thời gian cho rất là nhiều những cái lĩnh vực đặc biệt cũng không kém nữa. Và trong những cái lần sau, chị phải để dành những cái câu chuyện đó để lần sau khi mà Thiên Vương quay trở lại với Giảm Tóc Lên Đèn thì chị sẽ tiếp tục nhờ Vương chia sẻ để mà lan tỏa đến các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn. Bởi vì nhiều khi mình tự cho mình một cái tâm thế, một cái tinh thần ham học hỏi cũng đã là vượt qua giới hạn rồi, chứ chưa cần phải làm những cái điều gì quá lớn lao đó. Và thực đó
3: ra,
1: chính
3: thực ra em có một cái mà bản thân em cũng nói với bản thân mình, và thậm chí em cũng có làm trên nền tảng xã hội thì em có nói điều này, có nghĩa là đôi lúc đó, mình lại lệ thuộc vào một người khác khi mà mình sử dụng một cái gì á. Mình bị lệ thuộc vào cái việc mà người ta nói như thế nào thì mình nghe như vậy. Cuối cùng mình không có ghi nhớ. Mà không ghi nhớ bắt đầu là xài bậy. Hay là làm bậy. Thì cho nên đối với em á, là em trải nghiệm một cái gì đó thì em sẽ tìm hiểu nó phải thật cặn kẽ. Để mà thứ nhất mình không phải là mình chuyên gia trong lĩnh vực đó. Nhưng mà ít ra thì mình cũng biết được là cái nền tảng, cái kiến thức nền, để mà mình biết được rằng mình làm cái điều đó đúng hay sai. Còn về vấn đề chuyên sâu thì thuộc về chuyên gia. Thì lúc đó nếu mà chuyên gia gặp mình á, thì họ cũng trời ơi dễ sợ quá. Gặp đứa nó cũng biết, nó cũng đã biết được cái đại cương như vậy rồi đó, thì nói chuyện với nó sẽ dễ, hoặc là hướng dẫn cho nó cũng dễ hơn. Cái đó là cái mà chính như là một cái việc mà mình chuẩn bị cho một cái điều gì đó. Thì rõ ràng trong cuộc sống này rất là có nhiều cái để mà mình tìm hiểu. Và em nghĩ là mình cứ mở rộng bản thân mình ra để mà đón nhận những cái sự tìm hiểu đó, thì em nghĩ là nó giúp ích cho mình, chứ nó không có giới hạn bản thân đâu. Thì em nghĩ là ai cũng nên có điều đó, để mà cảm thấy là cuộc sống này á, nó còn nhiều cái để mà mình học hỏi lắm.
1: Rất là tâm đắc nha. Và cảm ơn Thiên Vương đã lan tỏa những cái năng lượng tuyệt vời này cho Giảm Tóc Lên Đèn, cho tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Và cuộc trò chuyện của chị em mình sẽ tạm khép lại tại đây. Hẹn gặp lại em ở Giảm Tóc Lên Đèn tiếp theo ha.
3: Ok chị.
1: Xin chào. Rồi, Thiên Vương.
3: Dạ, chào quý thính giả.
1: Quý vị thính giả thân mến, và vừa rồi thì có một cái cuộc trò chuyện ngắn với người đồng hành. Cũng có những cái chia sẻ, cũng có những cái trải nghiệm. Hy vọng rằng có thể phần nào lan tỏa được cảm xúc cũng như cảm nhận của bất kỳ thính giả nào trong buổi tối ngày hôm nay. Khi mà mình đang lắng nghe Giảm Tóc Lên Đèn, mình đang còn e ngại, mình còn đang phân vân về một cái điều gì đó, một giới hạn nào đó. Nếu như mà mình không biết rõ thì mình có thể tiếp tục tìm hiểu xem rằng là cái giới hạn đó, cái thử thách đó mình có nhất thiết phải vượt qua hay không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có đảm bảo cái yếu tố an toàn hay không, và khả năng của mình đáp ứng được đối với thử thách đó đến đâu, thông qua những câu chuyện, những thông điệp mà người đồng hành của chúng ta vừa chia sẻ quý vị nhé. Còn băn khoăn gì nữa thì quý vị cũng có thể tiếp tục đăng ký trò chuyện tâm sự cùng với Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc qua những giai điệu cực kỳ lan tỏa luôn, cực kỳ truyền động lực luôn. Đó chính là bài hát Fight Song với tiếng hát của Rachel Blatton.

0: chạm cuối ngày.
1: Vâng, thưa quý vị, ở trạm cuối ngày của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay cũng gần tới cuối khung giờ của Giảm Tóc Lên Đèn rồi. Cho nên là Vui Vẻ lựa chọn chia sẻ đến quý vị một câu chuyện ngụ ngôn ngắn thôi. Nhưng mà hy vọng rằng tiếp tục lan tỏa những cái điều mà chúng ta đã nói trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là có một người đàn ông tình cờ nhìn thấy một cái kén bướm. Một ngày nọ thì ảnh thấy có một cái lỗ nhỏ nhỏ xuất hiện trong cái kén đó. Và con bướm bên trong thì đang cố gắng chui ra. Nó vật lộn nhưng mà dường như là không thể thoát ra khỏi cái kén. Thấy vậy thì người đàn ông mới quyết định giúp đỡ. Anh mới dùng một cái kéo cắt rộng cái lỗ kén để con bướm có thể dễ dàng chui ra. Nhưng mà khi thoát ra thì cơ thể con bướm yếu ớt, đôi cánh nhăn nheo và không thể bay được. Điều mà người đàn ông không hiểu đó chính là cái quá trình vật lộn để thoát khỏi cái kén chính là điều cần thiết để chất lỏng trong cơ thể con bướm dồn vào đôi cánh và giúp cho nó đủ sức bay. Đôi khi chính cái cuộc đấu tranh mà chúng ta muốn tránh lại là điều giúp cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Và đúng không quý thính giả, có những giới hạn trong cuộc sống mà chúng ta rất muốn ai đó giúp mình vượt qua. Nhưng cũng có những cái kén mà mỗi người buộc phải tự mình vật lộn để bước ra. Bởi vì nếu con đường trở nên quá dễ dàng, có thể chúng ta sẽ bước ra khỏi đó nhưng mà chưa chắc đủ mạnh để bay. Thế nên rằng là chúng ta cũng sẽ cần có một cái tinh thần, một cái sự quyết liệt. Và quan trọng nhất là phải biết được rằng, biết rõ được rằng bản thân mình muốn cái gì, cần cái gì và cố gắng cho cái gì. Và xin chúc cho những cái sự cố gắng, nỗ lực của tất cả mọi người sẽ luôn đạt được những cái kết quả như mình mong muốn. Và khép lại Giảm Tóc Lên Đèn tối nay sẽ là một bài hát nữa với những cái giai điệu cũng rất là mạnh mẽ. Lời hát thì khỏi bàn rồi, bởi vì Katy Perry có những cái phần nội dung bài hát rất là ý nghĩa luôn. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Nếu mà dịch bằng dịch sang phiên bản tiếng Việt thì tên bài hát giống như là một tiếng gầm vậy đó, đúng không ạ? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Raw với Katy Perry. Và món quà âm nhạc này cũng sẽ khép lại Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Vì Vui Vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
9: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
10: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
11: Hết lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
12: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
13: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
11: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
10: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
14: và góp nhặt những niềm vui.
11: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
15: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh
16: và 02437919191 tại Hà Nội.
11: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại

Mạnh Khang xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả, các bác tài. Chúng ta đang đồng hành với nhau trong khung giờ phát thanh trực tiếp của chương trình Đường Khuya 91 đang được phát trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta lại được gặp nhau trong một buổi tối chủ nhật cuối tuần với những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống, những nỗi niềm sẽ cùng nhau sẻ chia với nhau. Và cả nhà mình cũng đừng quên cách thức tương tác giao lưu kết nối cùng với chương trình Đường Khuya tối nay vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả quý vị nha. Số hotline 02839919191 luôn sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi, những lượt đăng ký của cả nhà thân yêu mình. Ngoài ra thì với số hotline này thì quý vị thính giả, các bác tài chúng ta đang lưu thông trên đường cũng có thể chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi nhé. Bên cạnh số hotline mà Mạnh Khang vừa chia sẻ thì chúng ta còn có một kênh tương tác khác, đó chính là fanpage Đường Khuya 91. Nếu như quý vị chúng ta đang sử dụng mạng xã hội Facebook thì chúng ta cũng có thể truy cập vào địa chỉ fanpage mang tên là Đường Khuya 91 quý vị nha. Tại đây thì quý vị có thể để lại những lời nhắn, những lời tâm tình yêu thương của mình. Ngoài ra thì cũng đừng quên yêu cầu một bài hát mà các bạn yêu thích. Chương trình sẽ tranh thủ thời gian để phát tặng những món quà âm nhạc mà các bạn yêu cầu nha. Đó chính là những cách mà chúng ta có thể đồng hành và kết nối với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Lúc này đây thì Mạnh Khang cũng quan sát qua hệ thống camera, nhìn thấy những tuyến đường ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh lúc này, một buổi tối cuối tuần lên đèn cũng rất là đẹp, lung linh rực rỡ sắc màu. Mạnh Khang nghĩ là không chỉ thành phố Hồ Chí Minh đâu mà còn ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước nữa. Chúng ta đang có một buổi tối chủ nhật cuối tuần thật là thoải mái, đồng hành bên nhau và với các bác tài chúng ta cũng có được một khoảng thời gian lái xe trên đường, đồng hành cùng với VOV Giao thông với một tâm thế nhẹ nhàng của một buổi tối chủ nhật cuối tuần. Và nếu như có những thông tin giao thông gì thì cũng đừng quên tương tác cùng với chúng tôi theo hai cách mà Mạnh Khang vừa chia sẻ quý vị nha. Tối nay chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026. Và thưa quý vị, có thể nói có những tháng ngày trong năm mà chúng ta chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến cho lòng người chùng xuống bởi sự biết ơn và niềm tự hào. Tháng 7 là khoảng thời gian như thế, khi mỗi con đường, mỗi hàng cây, mỗi ngọn nến tri ân dường như đều nhắc chúng ta nhớ về những người đã dành trọn cả tuổi xuân, thậm chí là cả cuộc đời mình để đất nước có được hòa bình, độc lập và những ngày tháng yên bình như hôm nay. Thưa quý vị, chủ đề của Đường Khuya 91 đêm nay là tri ân và tự hào. Đó không chỉ là lời tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh, những người có công với cách mạng, mà còn là dịp để chúng ta thêm trân trọng giá trị của hòa bình, của cuộc sống và tự nhắc mình sống có trách nhiệm hơn với hiện tại, xứng đáng với những sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Thưa quý vị, trong không khí đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay, tối ngày 26 tháng 7 năm 2026, Mạnh Khang mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng lòng và lắng nghe một ca khúc. Có thể nói những ca từ trong ca khúc này cũng chạm đến trái tim của biết bao người. Mời quý vị cùng lắng nghe một sản phẩm âm nhạc của Nguyễn Hùng, ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Nguyễn Hùng với ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn, một món quà âm nhạc rất là ý nghĩa, đặc biệt khi mà chúng ta lắng nghe trong không khí của những ngày tháng 7 thật thiêng liêng, đúng không ạ? Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng có nhận được kha khá những lá thư, những lời tâm tình của quý vị về chủ đề tối nay: tri ân và tự hào. Các bác tài, quý vị thính giả nhà mình thì cũng có chia sẻ rất là nhiều cảm xúc về chủ đề đặc biệt này. Trước khi mà chúng ta đến với những lá thư thì Mạnh Khang cũng xin được ưu tiên thời gian để cập nhật thông tin giao thông với tất cả quý vị. Ở khu vực phía Nam thì hiện tại chúng tôi nhận được thông tin cập nhật trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, nếu như quý vị nào chúng ta di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng ta lưu ý là tại km số 8 có va chạm giữa hai phương tiện, hiện tại tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Cũng theo chiều di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, đoạn từ km số 4 đến km số 8 phương tiện đang đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 4 km quý vị nha. Và có vẻ như là cũng do vụ va chạm giữa hai phương tiện này nên tình hình giao thông cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đoạn từ km số 4 đến km số 8 đang gặp khó khăn và di chuyển khá là chậm. Còn hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng ghi nhận đoạn từ km số 24 đến km số 7 phương tiện đang đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 17 km thưa quý vị. Tình hình giao thông thì có vẻ như cũng đang khá là khó khăn theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối ngày hôm nay, tối Chủ nhật. Thông thường thì trong các buổi chiều tối cho đến đêm ngày Chủ nhật thì lượng phương tiện tham gia giao thông theo hướng từ các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ đổ về thành phố Hồ Chí Minh đi trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cũng khá là áp lực. Việc này thì cũng thường lệ hàng tuần rồi, cứ chiều tối chủ nhật hàng tuần, theo Mạnh Khang thấy là tình hình giao thông thường xuyên gặp khó khăn trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ, vẫn như vậy, vẫn còn đang khó khăn. Và chúng tôi cập nhật tình hình giao thông theo chiều di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh có đoạn đang khó khăn, đông chậm, kéo dài 17 cây số thưa quý vị. Nếu như quý vị nào chúng ta di chuyển trên tuyến cao tốc này thì chúng ta cũng hết sức lưu ý nha. Còn ở khu vực Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc thì thời điểm này chúng tôi cũng ghi nhận một vài tin nhắn của các bác tài có chia sẻ thông qua hệ thống fanpage đường khuya 91. Thính giả Nguyễn Thế Hoàng có cho biết là cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ đoạn qua Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức hiện tại đang có tình trạng ùn tắc giao thông, nhưng mà chưa rõ lý do vì sao khu vực này đang khó khăn. Cũng rất mong là các anh em bác tài chúng ta có di chuyển trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ đoạn qua Bệnh viện Bạch Mai thì chúng ta cũng chia sẻ thêm thông tin cùng với chúng tôi nhé. Xin được cảm ơn anh Thế Hoàng đã cập nhật thông tin trên fanpage của chương trình. Thính giả Ngọc Thạch thì có cho biết là các bác tài đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn cầu Liêm Tuyền, ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại đây nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân như thế nào.

Dạ vâng, một lần nữa thì cũng xin được nhờ cậy các bác tài nhà mình, nếu như ai đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội Ninh Bình, cập nhật được tình hình giao thông tại đây diễn biến ra sao và lý do vì sao tình hình giao thông đang khó khăn, đặc biệt là đoạn qua cầu Liêm Tuyền, thì cũng cập nhật giúp cho bác tài Ngọc Thạch cũng như là tất cả quý vị khác nếu như chúng ta ít phút tới có di chuyển lên cao tốc Hà Nội Ninh Bình quý vị nha. Xin được cảm ơn thính giả Ngọc Thạch một lần nữa. Còn một số bác tài khác thì cũng cập nhật thông tin thêm cùng với chúng tôi, như là ở tin nhắn của thính giả Trường Thang, anh có giúp cho biết là đầu cầu Thăng Long hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội có hai chiếc xe ô tô đang bị va chạm với nhau, và vụ va chạm giao thông này thì cũng chiếm hết hai làn đường, hiện tại cũng đang khá là khó khăn ạ. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn thính giả Trường Thang đã cập nhật thông tin trên cầu Thăng Long hướng đi về trung tâm thành phố Hà Nội. Đó chính là một vài thông tin giao thông ở cả hai miền Nam Bắc mà chúng tôi cập nhật ở thời điểm hiện tại là 21:46 theo đồng hồ của phòng thu. Rất mong là nếu như có những chuyển biến giao thông gì mới hơn thì quý vị có thể đồng hành, hỗ trợ, tương tác, chia sẻ cùng với chúng tôi qua fanpage Đường Khuya 91 hoặc số hotline quen thuộc luôn luôn sẵn sàng 028 39 91 9191 quý vị nha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian của cảm xúc và những giai điệu âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay với chủ đề tri ân và tự hào. Tối nay thì Mạnh Khang có nhận được một lá thư đến từ một bạn thính giả ở phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là bạn Thanh Vân có số điện thoại 4 số cuối là 3968. Bạn Thanh Vân có chia sẻ cùng với chương trình với chủ đề tri ân và tự hào tối nay với những cảm xúc đặc biệt của bạn ấy. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Gửi chương trình Đường Khuya 91, thân gửi ekip thực hiện chương trình cùng những thính giả đang lắng nghe chương trình. Tháng 7 lại về, mang theo những cơn mưa dịu nhẹ và cả những khoảng lặng rất riêng. Tôi luôn cảm thấy đây là một khoảng thời gian khiến lòng người dễ lắng lại hơn, để nghĩ về quá khứ, về hiện tại và về những điều đáng trân trọng trong cuộc sống. Có lần tôi đọc được một câu nói rằng: hòa bình không phải là điều tự nhiên mà có. Càng lớn lên, tôi càng hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Mỗi ngày chúng ta được thức dậy trong một đất nước thanh bình, được học tập, lao động, yêu thương và theo đuổi những ước mơ của mình, đều được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của bao thế hệ cha ông đi trước. Dù chưa từng trải qua chiến tranh, nhưng mỗi khi nghe những câu chuyện lịch sử hay nhìn những thước phim cũ, tôi luôn cảm nhận được sự hy sinh lớn lao ấy. Có biết bao người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường, có biết bao ước mơ còn đang dang dở để đổi lấy độc lập tự do cho dân tộc. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy mình càng phải sống có trách nhiệm hơn với hiện tại. Với tôi, lòng tri ân không chỉ là những bó hoa hay những lời tưởng niệm trong một ngày kỷ niệm. Tri ân còn là sự ghi nhớ trong tim, là ý thức gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, là sống tử tế, sống có ích, biết yêu thương con người, biết góp một phần nhỏ bé của mình để quê hương ngày càng phát triển. Có lẽ đó cũng là cách thiết thực nhất để tiếp nối những điều tốt đẹp mà cha ông đã gửi gắm. Và chính từ lòng biết ơn ấy, niềm tự hào trong tôi cũng dần lớn lên. Tự hào khi được là người Việt Nam, tự hào khi nhìn thấy đất nước từng ngày đổi mới, những cây cầu nối dài đôi bờ, những con đường rộng mở, những thành phố ngày càng hiện đại và những vùng quê cũng đang khoác lên mình diện mạo mới. Tự hào khi thấy người Việt ở bất cứ đâu cũng luôn mang trong mình sự cần cù, nghĩa tình và tinh thần vượt khó. Tôi tin rằng mỗi thế hệ đều có một sứ mệnh riêng. Nếu thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương để bảo vệ tổ quốc, thì thế hệ hôm nay có trách nhiệm gìn giữ thành quả ấy bằng sự đoàn kết, bằng lao động sáng tạo và bằng tình yêu dành cho quê hương trong từng việc làm cụ thể. Mỗi người sống tốt hơn một chút, có trách nhiệm hơn một chút, thì đất nước chắc chắn sẽ ngày càng vững mạnh hơn. Cảm ơn chương trình Đường Khuya 91 đã dành chủ đề tri ân và tự hào tối nay trong những ngày tháng 7 thật thiêng liêng. Hy vọng rằng qua những câu chuyện

chuyện và những giai điệu được gửi đến đêm nay, mỗi chúng ta sẽ thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay và luôn gìn giữ trong tim lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc thân yêu.

0: ca sĩ Hòa Minzy. Món quà âm nhạc tiếp theo được gửi tặng tất cả quý vị lắng nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay, hòa trong không khí đặc biệt của buổi tối ngày 26 tháng 7. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua, trong lúc mà chúng ta lắng nghe âm nhạc thì chúng tôi cũng tranh thủ cập nhật thông tin giao thông để gửi đến các bác tài. Lúc nãy thì một vài bác tài có gửi tin nhắn về cho chương trình, không biết là lý do vì sao mà tối nay cao tốc Hà Nội Ninh Bình lại gặp nhiều khó khăn như vậy, nhất là đoạn qua khu vực Liêm Tuyền, rồi khu vực Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình. Thì lúc này chúng tôi đã nhận được cập nhật mới nhất đến từ thính giả Phạm Quốc Hùng. Anh có gửi tin nhắn về cho chúng tôi và cho biết là cụ thể cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ, đoạn qua nút giao Phú Thứ, tai nạn va chạm hai xe cũng đang có gặp khó khăn tại khu vực này. Chúng tôi ghi nhận là thông qua một đoạn video clip ngắn mà thính giả Quốc Hùng có gửi về, thì có một vụ va chạm giữa một chiếc xe ô tô cùng với một chiếc xe container. Và lúc này đây thì trước nút giao Phú Thứ gần bệnh viện Bạch Mai thì cũng đang khó khăn quý vị nha. Nếu như quý vị nào chúng ta có di chuyển sang khu vực tuyến đường cao tốc này thì chúng ta cũng hết sức lưu ý theo hướng từ Ninh Bình về Hà Nội. Lúc này thì một thính giả khác cũng cho biết là cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ, cao tốc Cầu Giẻ Ninh Bình đoạn km số 229+200, ít phút trước có va chạm giữa 5 chiếc xe ô tô, giao thông đang ùn dài hướng đi về Hà Nội. Lực lượng chức năng đang phân luồng cho các phương tiện đến nút Liêm Tuyền ra quốc lộ 1A hướng đi về Hà Nội. Và như vậy là không chỉ là những hình ảnh mà Mạnh Khang quan sát thông qua một đoạn video clip ngắn mà anh Quốc Hùng có gửi về. Lúc nãy thì Mạnh Khang thấy là trong đoạn video clip chỉ có 2 phương tiện thôi. Nhưng mà lúc này thì chúng tôi có nhận được thông tin mới nhất từ một vị thính giả khác là cụ thể là có va chạm giữa 5 chiếc xe ô tô, chứ không riêng gì 2 phương tiện mà Mạnh Khang quan sát với cái góc nhìn trong đoạn video clip nữa. Xin được cảm ơn sự cập nhật thông tin liên tục đến từ các bác tài nha. Xin phép nhắc lại một lần nữa là cao tốc Cầu Giẻ Ninh Bình đang gặp khó khăn ở đoạn km số 229+200. Rất mong các anh em bác tài chúng ta lưu ý, và hiện tại thì lực lượng chức năng cũng đang tích cực phân luồng cho các phương tiện đến nút Liêm Tuyền ra quốc lộ 1 hướng đi về Hà Nội. Do vậy khi mà chúng tôi chia sẻ thông tin này trên sóng phát thanh thì nếu như quý vị nào chúng ta chuẩn bị đi từ Ninh Bình về Hà Nội và chúng ta lựa chọn tuyến cao tốc này thì chúng ta nên cân nhắc lại và thay thế một tuyến đường khác để tránh gặp được giao thông cho tuyến cao tốc. Hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là tình hình giao thông khá là khó khăn ở trên tuyến Cầu Giẻ Ninh Bình quý vị nha. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin một lần nữa đến từ các bác tài rất là kịp thời, những hình ảnh, những đoạn video clip ngắn mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi. Ở các khu vực khác thì như thế nào, tối nay thì tình hình giao thông có thuận lợi, có khó khăn gì hay không ạ? Và tình hình thời tiết nữa, không biết là có ủng hộ cho chúng ta di chuyển trên những cung đường một buổi tối chủ nhật cuối tuần hay không. Rất mong là các bác tài chúng ta tiếp tục tương tác và chia sẻ cùng với chương trình quý vị nha. Còn bây giờ thì Mạnh Khang xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Đường Khuya 91 và lắng nghe những câu chuyện cảm xúc tiếp theo từ một vị thính giả cũng đã đăng ký giao lưu kết nối cùng với chương trình khá là sớm ạ. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya 91 xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia.
1: Con xin chào chương trình nha, con xin chào Mạnh Khang, xin chào quý vị thính giả và các bạn lại đang nghe đài.
0: Dạ.
1: Con Kim Phượng ở Đồng Nai.
0: Dạ.
1: Và hôm nay là cũng theo cái chủ đề ngày thương binh lịch sĩ đó, thì
0: yeah,
1: cô cũng xin gửi đến chương trình 2 bài thơ.
0: Yeah.
1: Một bài là cô làm hồi năm rồi, với một bài cô làm cách đây 1 tháng.
0: Yeah.
1: Cũng về chủ đề này thôi con.
0: À, yeah.
1: Thì cô đọc bài thứ nhất nha.
0: Yeah.
1: Thứ nhất là cô làm hồi năm rồi đó. Thì là quê nhà dõi mắt hướng xa xăm, tưởng nhớ con yêu mẹ khóc thầm, mãi mãi anh đi gìn giữ nước, thương con mẹ thấp nén hương trầm, anh nằm đất lạnh màn sương phủ, mẹ ngóng tin anh lệ chẳng cành, tổ quốc ghi công người liệt sĩ, bình yên ấm áp chỗ anh nằm. Đó là bài thơ thứ nhất. Còn bài thơ thứ hai,
0: yeah,
1: là tuổi trẻ anh hùng đẹp biết bao, trong tim nhiệt huyết vẫn tuôn trào, thanh xuân gửi trọn tình non nước, đất mẹ bình yên lắm tự hào, lội suối băng rừng bao hiểm trở, gian nan khó nhọc quyết xông vào, vì dân cứu nước anh đi mãi.

0: đất mẹ tri ân mắt nghẹn ngào cả hai bài con.
1: Dạ mới chào đầu có mấy câu thôi nhưng mà cô Phượng cũng tranh thủ gửi món quà đầu tiên đến cho tất cả mọi người rồi, đặc biệt là trong không khí thiêng liêng của ngày hôm nay nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn cô Phượng. Hình như là cô cháu mình đã có dịp gặp nhau mấy lần rồi đúng không cô?
0: Hai lần con cô
1: dạ.
0: Gặp con.
1: Mà lần nào cô Phượng cũng sáng tác thơ để gửi tặng mọi người đúng không?
0: Năm rồi cách đây 1 tháng 2 tháng.
1: Dạ.
0: Thì cô cũng có gửi bài thơ cho chương trình.
1: Dạ.
0: Cô cũng lên cô gặp toàn là thơ không ạ? Cô lên dạ. Gặp MC nào cũng toàn là thơ.
1: Dạ, tại vì cháu Mạnh Khang ấn tượng với cô là mỗi lần cô lên sóng là cô đều chuẩn bị sẵn một vài bài thơ theo đúng chủ đề của chương trình luôn. Mà cái này là cháu Mạnh Khang nghĩ là cô đã chuẩn bị từ rất lâu rồi chứ không phải là ngẫu hứng mới viết ra đâu đúng không ạ?
0: Đúng rồi con.
1: Dạ.
0: Có bài thì cô vừa làm vài năm rồi mà cô cũng đã lên chương trình một lần.
1: Dạ.
0: Hôm nãy cô xin đọc lại đó.
1: Dạ.
0: Bài này cô làm cách đây 1 tháng mấy 2 tháng.
1: Dạ.
0: Là bài sau ở thứ hai.
1: Dạ. Hồi nãy thì Mạnh Khang có nghe qua những vần thơ của cô đọc lên, nhưng mà chắc có lẽ là để có một cái nhìn sâu sắc hơn về những câu từ mà cô vừa chia sẻ cùng với mọi người thì chắc có lẽ là cũng nhờ cô Phượng có thể nói thêm về thông điệp của cô muốn gửi gắm thông qua những cái vần thơ mà cô vừa đọc được không ạ?
0: Thì cô chỉ cũng như mình có TV gì đó mình cũng thấy có lễ tổ chức thì các anh liệt sĩ, con mẹ anh hùng liệt sĩ rồi đó.
1: Dạ.
0: Như mấy ngày nay là cũng có trên đài cũng thông báo về tìm mộ các liệt sĩ đó.
1: Dạ.
0: Thành ra cái đó cũng làm cho cô có cảm xúc. Mà mấy bài thơ này cô làm lâu rồi. Mình làm nay cũng sẵn có cái gì vậy đó.
1: Dạ.
0: Thì cô đọc lên cô gửi đến chương trình vậy thôi con.
1: Dạ. Thật sự là qua những dòng thơ mà cô vừa chia sẻ Mạnh Khang thấy cũng rất là xúc động và nó mang cái tính tri ân tự hào to lớn và cùng với đó là cái sự giáo dục cho thế hệ trẻ ngày nay phải biết trân trọng nhiều hơn cái giá trị hòa bình của mình đúng không ạ? Cho Mạnh Khang hỏi là trước đây thì cô Phượng công tác ở bên lĩnh vực nào cô ha?
0: Không, cô chỉ họ đó cô học tới năm 12, tốt nghiệp 12.
1: Dạ.
0: Cô nghỉ, cô đi làm.
1: Dạ.
0: Sau cô nghỉ nhà cô buôn bán. Tại
1: dạ.
0: Bây giờ cũng như là con cái lớn rồi thì nó còn công ăn việc làm. Có
1: dạ.
0: Gia đình này cô sống một mình thì cũng thoải mái hơn con. Thành
1: dạ.
0: ra để mình cũng có cái nhớ đó. Mình cũng phải
1: dạ.
0: làm thơ rằng mình để đừng làm mất trí nhớ của mình vậy thôi con.
1: Dạ. Dạ, mà thường á những bài thơ được viết ra hay là những tác phẩm văn xuôi hoặc là nhiều cái tác phẩm nghệ thuật khác á, thì để viết ra được như vậy, chúng ta cần có cái sự va chạm về cuộc sống, cái sự trải nghiệm trải đời. Thì không biết là trong thời gian vừa qua, nhìn lại quá khứ của mình thì cô Phượng đã trải qua những gì mà có thể viết nên những dòng thơ ý nghĩa như vậy ạ?
0: Cô thì lớn tuổi rồi, cô cũng mới làm thơ cách đây lúc mùa dịch đó con.
1: Dạ.
0: Mùa dịch thì giống như mình ở nhà đó, buôn bán không có ai buôn bán được đó, ở nhà. Lúc đó mấy đứa con cô nó đi làm đi bằng ba tại chỗ đó.
1: Dạ.
0: Thì nằm ở nhà một mình à. Thành ra phải làm tìm cách làm bài này bài kia. Nhìn cứ như là cảnh ở ngoài đường lúc đó buồn bã hay sao cái mình cũng làm vậy đó. Rồi từ từ mình tập dần dần mình làm thêm. Lúc trước cô làm thơ lục bát nhiều.
1: Dạ.
0: Sau này cô tập thành cô trên mạng cô làm thêm mấy bài thơ đường lục.
1: Dạ. Dạ. Không chỉ là sự ngẫu hứng đâu mà mình làm thơ thì cũng phải theo quy tắc đúng không ạ? Thật ra thì Mạnh Khang thấy là cô cũng nghiên cứu rất là bài bản. Dạ. Mà mới đầu nghe cứ tưởng đâu là cô trước đây là giáo viên ngữ văn dạ hoặc là một người nào đó làm trong cái lĩnh vực văn học nghệ thuật chẳng hạn. Dạ, chứ không nghĩ là như cô chia sẻ là mình chỉ có buôn bán kinh doanh bình thường đâu. Dạ. Mà những vần thơ này được viết nên nó xuất phát từ cái trái tim tình yêu của mình đối với quê hương đất nước và sự cảm nhận về cuộc sống này. Và Mạnh Khang thấy rằng là nếu mà viết ra được những dòng thơ như thế này thì điều đó chứng tỏ là cô Phượng là một người sống rất là tình cảm, dạt dào yêu thương Không biết là cháu Mạnh Khang nhận xét như vậy có đúng không ạ?
0: Cũng một phần đó không.
1: Dạ. Mà thấy rằng là cái sự yêu thương này là được lan tỏa không chỉ trong cuộc sống hàng ngày cá nhân của cô mà được lan tỏa cho khắp mọi người, những thành viên trong gia đình của mình. Sự yêu thương rồi tinh thần chở che, đùm bọc cho nhau, những cái giá trị mà văn học nghệ thuật mang đến cho chúng ta, nó mang cái tính giáo dục và tuyên truyền rất là tốt cô ạ. Chắc có lẽ là cái kho tàng thơ của cô thì đến nay chắc cũng được vài trăm bài hả cô
0: Không tới, cô không tới,
1: hả?
0: khoảng 50 bài trở
1: Có
0: lại
1: 50 bài thôi. Dạ, mà thường là chắc cô cũng viết về quê hương đất nước là nhiều hả?
0: cô cũng có một phần thôi. Còn khi nào mà không có cái chủ đề hay không có đề tài, cô hay lấy mấy làm bài thơ tình lãng mạn chút chút cho coi không.
1: Dạ. Đó, như cháu Mạnh Khang nói lúc nãy á, để viết nên thơ hay là văn gì đó là mình cũng phải có cái sự trải đời. Mà như cô nói là nếu như mà viết chủ đề về tình yêu thì chắc chắn là mình cũng có cái sự trải nghiệm này trong chuyện tình cảm để mình có thể viết nên những cái câu từ nó sâu sắc nhất. Dạ. Thì với những cái món quà âm nhạc, những vần thơ vừa rồi thì Mạnh Khang cũng rất là cảm ơn cô Phượng đã dành tình cảm, dành sự yêu thương của mình cho tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay qua những vần thơ rất là ý nghĩa. Mà Mạnh Khang nghĩ rằng là với cuộc kết nối ngày hôm nay chỉ vài mươi phút thôi, nhưng mà cái sự chuẩn bị thì Mạnh Khang nghĩ là cũng rất lâu rồi, vài chục ngày có đó. Và để có được những vần thơ như vậy là cả một sự kỳ công đầu tư về chất xám, để suy nghĩ rất là nhiều để chọn ra những cái câu từ nó ý nghĩa nhất. Và không biết là trong buổi tối ngày hôm nay á, ngoài những câu chuyện về văn thơ ra thì nói về sở thích của cô Phượng, cô có thể có thích thêm ví dụ như mình nghe nhạc, mình thưởng thức những cái món quà âm nhạc hay là có những cái thể loại về nghệ thuật khác mà cô đang yêu mến rồi cô nghe hoặc là cô xem thưởng thức nhiều hay không ạ?
0: Cô thì sở thích là nghe nhạc.
1: Nghe nhạc.
0: Hồi hồi hồi cô còn bé khoảng lúc lúc có lớp 10 á, lúc cô 10 tuổi á, thì cô ở bên nhà cô có ông anh bà con, ổng lớn, ổng 17 18 tuổi đó, ổng nghe nhạc, ổng nhạc Pháp không à. Mà cô nghe cô thích dễ sợ luôn á. Tới bây giờ cô vẫn còn thích. Và cũng như hồi trước thì cô không có xài điện thoại thông minh. Cô xài điện thoại thông minh mới cách đây được 2 năm. Thành ra cô lên YouTube á, cô coi. Thành ra bây giờ cô thấy có những bài hát nó làm như nó trở lại, nhưng mà nó được phối nhạc theo mới mới á, thành ra thấy cũng vui vui. Cô rất thích là coi, nó nghe nhạc với coi mấy cái clip mà cũng video mấy người làm mà clip đi du lịch đó con, đi du lịch nó như của thua Fahoka đó, Phạm Hồng Thái á, cô rất thích coi mấy cái đó.
1: Thích xem clip du lịch nhiều, nhưng mà với cô thì cô có thích đi du lịch nhiều hay không?
0: Không, cô thì thích đó, nhưng mà bây giờ cô mà đã từ đó giờ cô hay bị say xe nên cô đi gần gần thôi, mà cô đi gần Vũng Tàu thôi, chứ như mấy cái hồi ở về trước 75 cô có về quê thôi, về quê Bến Tre, chứ bây giờ cô không có đi, giờ sợ say xe lắm, về bệnh mệt.
1: Thế thì hiện tại là cô đang ở Đồng Nai cùng với ai ạ?
0: Cô ở với con của cô.
1: Cô có thể chia sẻ thêm một tí về các thành viên trong gia đình của mình được không?
0: Thì các thành viên cô cũng đã chia sẻ một đôi lần rồi, thì cô có hai cậu con trai, cậu lớn hiện nay cũng 42 tuổi rồi, cậu nhỏ thì 38 tuổi, cũng có lập gia đình hết con. Cô cũng có hai đứa cháu nội, cậu lớn thì có đứa cháu gái, cậu nhỏ thì có đứa cháu trai vậy thôi.
1: Là hiện tại thì hai con và các cháu thì cũng đang ở cùng với cô luôn hả?
0: Đang ở với cô, nhưng mà mùa hè này nè thì cháu nội của cô nó về bên ngoại chơi, nó ở hết hè thì nó mới lên.
1: Nhà nhà nội với nhà ngoại thì có cách xa nhau lắm không cô?
0: Cô thì ở tại như là Phú Biên Hòa đó, còn thằng cậu con lớn thì nó ở Định Quán, Định Quán
1: Vậy là mấy hôm nay là bà nội ở nhà có một mình vậy thôi đó hả?
0: Và làm thì có đứa cháu nội cũng thủ thỉ,
1: Dạ.
0: giờ cũng như nói chuyện với nhau, giờ con cô thì đi làm, vợ chồng đi làm hết, lần cháu
1: Dạ.
0: nội thì về quê ngoại chơi, thì cô cũng tu thủi ở nhà vậy thôi.
1: Dạ. Mấy đứa nhỏ hè đi chơi về quê suốt. Còn bà nội ở lại cũng hơi buồn ha. Dạ. Không có
0: Vậy cũng
1: ai
0: như nó ở
1: để
0: với mình bao
1: dạ.
0: lâu rồi thì giờ về ngoại chơi cũng không sao.
1: Dạ. Thôi cũng ráng đi, cỡ tháng mấy nữa chuẩn bị tựu trường rồi. Tụi nhỏ sẽ quay trở lại rồi bà nội thì chắc thường xuyên là mỗi ngày đưa đưa đưa rước các cháu hả cô?
0: Ông hồi trước thì nó còn nhỏ, cô đưa rước mà đi bằng xe ôm chứ cô không biết đi xe. Còn
1: Dạ.
0: bây giờ nó lớn rồi đó, nó đi có thể đi với, hôm nay nó học được lên mà nó lớp 9 nè, đi với bạn đó.
1: Dạ. Dạ. Cho cháu mình khen hỏi tí xíu với những cái vần thơ, những cái câu từ mà cô viết ra, những cái bài như lúc nãy cô đọc hai bài thơ á, thì cô có thường đọc những cái bài thơ như vậy cho các cháu nội của mình nghe để giáo dục rồi bồi thêm cái lòng yêu nước cho các cháu không cô ha?
0: Cô thì cũng như là làm sao chứ cô cũng ít có đọc cho cháu nội cô nghe lắm. Tại bây giờ nhiều khi nó đi học thêm rồi về cái nó ngủ rồi đó, đi học thêm rồi về đi học trong trường. Thành ra nhiều khi nó không có thì cô không có thì giờ mà nó cũng không có thì giờ. Còn tối thì nó chỉ quanh quẩn ở bên mẹ với ba nó vậy thôi. Cô chăm nó như cơm nước hay gì vậy thôi à. Hay gặp mà đưa rước nó khi nào không có ai đưa hay gì vậy thì cô kêu xe ôm cho nó đi vậy thôi.
1: Nói đến đây thì cháu Mạnh Khang lại nhớ đến cái câu chuyện hồi xưa. Bây giờ tụi tụi nhỏ bây giờ thì nó lại khác mình quá. Hồi
0: Đúng
1: xưa mà được ở cùng với ông bà nội, ông bà ngoại á, là được ông bà nội bà ngoại kể cho các cháu nghe về những cái câu chuyện mà ngày xưa thời mà ông cha ta đi đánh giặc như thế nào ha, rồi lúc mà đất nước chúng ta còn khó khăn đó, rồi thêm những cái bài thơ như cô chia sẻ lúc nãy á, những cái câu từ nó giản dị mộc mạc nhưng mà nó mang cái tính giáo dục rất là cao. Nhớ những cái câu chuyện mà mặc dù á nó xưa nó cũ, ngày xưa đấy, nhưng mà nó mang cái giá trị nhân văn vô cùng to lớn của ạ. Đó, nên Mạnh Khang thấy là bây giờ xã hội ngày càng đổi thay ha, vạn vật đều thay đổi đúng không nào? Khi mà các cháu thì tiếp cận với công nghệ thông tin nhiều hơn, đôi khi cái khoảng cách giữa ông bà với các cháu thì nó lại không có còn khăng khít như trước đây nữa. Nhưng mà tình cảm thì vẫn vẹn nguyên cô ha. Lúc nào mình cũng dành sự yêu thương và đong đầy nhất có thể cho các cháu và những điều tốt đẹp nhất cho các cháu, các con của mình. Dạ. Rất là cảm ơn ngày hôm nay cô Phượng đã có những cái chia sẻ về cuộc sống, về gia đình và kể cả cái góc nhìn sâu sắc của cô thông qua những vần thơ vô cùng ý nghĩa. Chắc có lẽ là bây giờ thì để đáp lại tấm chân tình lúc nãy cô gửi tặng cho cháu Mạnh Khang cùng với mọi người hai bài thơ ha, thì bây giờ thì Mạnh Khang sẽ tặng cho cô lại một món quà âm nhạc. Dạ, không biết là trong không khí ý nghĩa của buổi tối ngày hôm nay thì cô Phượng muốn nghe bài hát gì đây?
0: Hồi nãy cô tính là yêu cầu bài còn gì đẹp hơn với bài Nỗi đau giữ hòa bình, nhưng mà hai bài đó con khoác rồi
1: À
0: thì
1: dạ
0: bây giờ phải cho cô yêu cầu bài Ùa đỏ.
1: dạ dạ bài này cũng rất là hay và ý nghĩa luôn. Bài này thì không biết là thông qua ca khúc Màu hoa đỏ thì cô có thông điệp gì muốn gửi gắm cho mọi người đây ạ?
0: Thì bài này cô chỉ gửi lên chương trình, cô cũng xin chúc các người mẹ anh hùng liệt sĩ, các người mẹ và người vợ của các mẹ, các người mẹ anh hùng Việt Nam, cô cũng xin chúc tất cả mọi người sẽ có luôn luôn sống vui, sống khỏe và hạnh phúc, an lành bên người thân và gia đình của mình. Qua bên đã qua chương trình thì cô cũng xin cảm ơn chương trình, cảm ơn Minh Khang, cảm ơn hai bạn đã kết nối, hai bạn thư ký và kỹ thuật đó, đã kết nối máy cho cô. Cô cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã có bác tài đã lắng nghe. Thôi bây giờ cũng tối rồi, cô cũng để nhường cho các khán giả khác, thì cô cũng có vài lời vậy thôi con. Cô cũng xin chúc tất cả mọi người sẽ có buổi tối thật bình an và ấm áp nha con.
1: Dạ, cháu Mạnh Khang cảm ơn cô Phượng một lần nữa đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình, và chúc cho cô tối nay sau khi nghe chương trình

0: xong thì sẽ có một giấc ngủ thật là ngon cô nha. Dạ chúc cho
1: Dạ,
0: cô
1: cảm ơn
0: luôn
1: con
0: bình
1: nha.
0: an, hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ xin chào, hẹn gặp lại cô Phượng trong một dịp gần nhất
1: Cảm
0: ạ.
1: ơn con nhiều. Dạ,
0: Dạ.
1: cảm ơn con nhiều.
0: Dạ,
1: Chào
0: quý vị
1: con.
0: thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ một thính giả quen thuộc, cô Phượng đến từ thành phố Đồng Nai. Mạnh Khang nghĩ là cũng khá là lâu rồi, 1-2 tháng rồi mới gặp lại cô Phượng. Mà lần nào gặp lại cô cũng tặng toàn là thơ văn cho chương trình cho Mạnh Khang cả. Vào những dịp mà cũng có thể nói là khá là ý nghĩa, như ngày hôm nay chẳng hạn, với những câu thơ, những điều mà cô Phượng chia sẻ thì Mạnh Khang thấy vô cùng giá trị và sâu sắc. Cũng hy vọng là sẽ có nhiều dịp gặp lại cô Phượng để nghe cô chia sẻ tâm sự nhiều hơn, và đặc biệt là lắng nghe những câu thơ mà cô Phượng sáng tác để dành tặng cho mọi người. Trước khi mà chúng ta lắng nghe món quà âm nhạc cô Phượng yêu cầu thì Mạnh Khang cũng xin được cập nhật thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả cũng đã tương tác trong những phút vừa qua. Đầu tiên là một số thông tin giao thông ghi nhận ở khu vực phía Bắc. Thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi nhận được thông tin cầu Lộc An thuộc địa phận Nam Định có khe co giãn bị mất, tạo thành rãnh sâu, rất là nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta hết sức chú ý, quan sát thật là kỹ nha. Hiện tại thì ở cầu Lộc An thuộc địa phận của Nam Định có khe co giãn bị mất, tạo thành một rãnh sâu. Điều này rất là nguy hiểm cho các phương tiện khi mà chúng ta đi qua đây. Và rất mong các anh em bác tài chúng ta chú ý quan sát, gia giảm tốc độ và quan sát thật là kỹ khi mà di chuyển trên cầu Lộc An. Một thông tin tiếp theo cũng ghi nhận ở khu vực phía Bắc. Trên cầu Thăng Long, ít phút trước có va chạm giữa 3 chiếc xe ô tô. Giao thông đang ùn dài theo hướng đi về Hà Nội. Khuyến cáo các phương tiện nên đổi một lộ trình khác sang cầu Nhật Tân. Như vậy là thông tin này thì chúng tôi cũng đã cập nhật trên fanpage cách đây cũng khoảng 20 phút rồi. Và cụ thể là trên cầu Thăng Long có va chạm giữa 3 chiếc xe ô tô. Và tính đến thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông trên cầu Thăng Long vẫn đang ùn theo hướng đi về Hà Nội, vào trung tâm thành phố quý vị nha. Và chúng tôi cũng khuyến cáo các bác tài chúng ta nghe được thông tin này thì chúng ta nên thay đổi một lộ trình khác, có thể đi sang cầu Nhật Tân để giảm áp lực giao thông cho cầu Thăng Long thời điểm này quý vị nha. Xin được cảm ơn một thính giả cũng vừa cập nhật thông tin rất là kịp thời cùng với Đường Khuya. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tình hình giao thông ở khu vực các tỉnh thành phía Nam. Cụ thể trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 8 ghi nhận có hai phương tiện đang va chạm. Tổ tuần tra cao tốc thì đã xử lý xong rồi. Thông tin này chúng tôi ghi nhận cách đây cũng khoảng 20 phút và tính đến thời điểm hiện tại thì tổ tuần tra cao tốc đã xử lý xong. Tuy nhiên, tình hình giao thông vẫn còn đang đông chậm khó khăn kéo dài từ km số 4 đến km số 8. Các anh em bác tài, nếu như chúng ta di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng ta lưu ý về tình hình giao thông tại km số 8, km số 4 quý vị nha. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì lúc nãy chúng tôi có cập nhật thông tin là đoạn từ km số 24 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm, và tính đến thời điểm hiện tại cũng hơn 20 phút trôi qua. Tuy nhiên vẫn chưa có gì thay đổi, tình hình giao thông vẫn còn đang khó khăn, vẫn tương tự như vậy. Đoạn từ km số 24 đến km số 7, đoạn đông chậm này thì cũng đang kéo dài khoảng 17 cây số thưa quý vị. Nếu như quý vị nào chúng ta chuẩn bị đi lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng nên cân nhắc lựa chọn một lộ trình khác thay thế. Đó chính là những thông tin ở thời điểm hiện tại theo đồng hồ của phòng thu là 22 giờ 20 phút mà chúng tôi đã cập nhật cùng với chương trình. Rất mong là trong vài phút tới, số hotline 02839919191 của VOV Giao thông liên tục cập nhật và nhận được những sự tương tác đồng hành cùng với tất cả quý vị gửi thông tin về cho chúng tôi, vẫn là số hotline 02839919191 quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay, hòa trong không khí của những ngày tháng 7 tự hào với chủ đề tri ân và tự hào tối ngày hôm nay của chương trình Đường Khuya. Kính mời quý vị chúng ta lắng nghe một món quà âm nhạc do cô Phượng ở Đồng Nai yêu cầu cách đây vài phút. Một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn, bài hát Màu Hoa Đỏ.

Quý vị thân mến, vừa rồi là một chút sâu lắng với ca khúc Màu Hoa Đỏ qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn. Món quà âm nhạc được gửi từ cô Phượng ở thành phố Đồng Nai, cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện cảm xúc tiếp theo hòa trong không khí của chủ đề tối nay, tri ân và tự hào. Đây chính là món quà âm nhạc cũng như là một lá thư được gửi

một bạn thính giả trên fanpage, bạn Hoài An ở phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại bốn số cuối là 5274, có gửi chương trình với những chia sẻ về chủ đề tri ân và tự hào tối nay như sau. Kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Gửi chương trình Đường Khuya 91, thân gửi những người thực hiện chương trình. Những ngày này tháng 7 lại về, tôi không biết từ bao giờ, tháng 7 luôn mang đến cho mình một cảm giác rất khác. Không ồn ào, không rực rỡ như những tháng hè, mà lặng lẽ và sâu lắng hơn. Dường như không khí của những ngày này luôn nhắc mỗi người dành cho mình một khoảng trọng để nhìn lại, để biết ơn và để thêm yêu những gì đang có. Chiều nay trên đường đi làm về, tôi bắt gặp hình ảnh của một em nhỏ đứng nghiêm trang trước lá cờ Tổ quốc. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra vài giây nhưng lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ lòng tự hào về quê hương không phải lúc nào cũng được thể hiện ra bằng những điều lớn lao. Đôi khi nó bắt đầu từ những cảm xúc rất bình dị, từ cách chúng ta nâng niu những giá trị của đất nước, trân trọng những gì cha ông đã vun đắp để hôm nay chúng ta được sống trong bình yên. Tôi nghĩ hai chữ tri ân không chỉ dành riêng cho một ngày nào đó trong năm. Đó nên là một cách sống, biết ơn những người đã đi trước để mở đường cho thế hệ hôm nay. Biết ơn những người đang ngày ngày cống hiến bằng sự tận tụy, âm thầm giữ gìn cuộc sống bình yên quanh mình. Biết ơn cả những điều rất đổi giản dị, như mái nhà để trở về, một con đường sạch đẹp để đi qua, hay tiếng cười của người thân sau một ngày dài. Có lẽ chính lòng biết ơn sẽ nuôi dưỡng niềm tự hào, và niềm tự hào ấy không chỉ là khi đất nước đạt được những thành tựu đáng nhớ, mà còn hiện diện trong từng việc làm tử tế, trong tinh thần đoàn kết, trong sự sẻ chia những con người giữa con người với con người. Mỗi lần nhìn thấy ai đó nhường đường, giúp đỡ người khác gặp khó khăn hay sẵn sàng góp một phần nhỏ vì cộng đồng, tôi lại thấy yêu hơn nơi mình đang sống. Tháng 7 là dịp để chúng ta lắng lòng nhiều hơn, để nhớ rằng những điều bình yên hôm nay là thành quả của biết bao nỗ lực qua nhiều thế hệ, và cũng để tự nhắc mình phải sống sao cho xứng đáng với những giá trị đã được trao gửi. Tôi tin rằng cách tri ân ý nghĩa nhất không chỉ nằm ở những lời nói, mà còn ở cách mỗi người sống tử tế hơn mỗi ngày, làm tốt công việc của mình, yêu thương gia đình, gìn giữ những điều đẹp đẽ quanh mình và góp một phần nhỏ bé để đất nước ngày một tốt đẹp hơn. Cảm ơn chương trình Đường Khuya 91 đã dành một đêm để nói về chủ đề tri ân và tự hào. Mong rằng những câu chuyện, những giai điệu và những chia sẻ trong chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa những điều tích cực đến với những người đang vẫn lặng lẽ đồng hành cùng sóng phát thanh trên mọi nẻo đường. Kính chúc chương trình luôn là người bạn đồng hành ấm áp của những đêm khuya, để mỗi mùa tháng 7 trở về, chúng ta có dịp cùng nhau nhắc nhớ về lòng tri ân và nuôi dưỡng niềm tự hào trong tim mình.

0: Quý vị thân mến, đó chính là những giai điệu đầy tự hào trong ca khúc Giai điệu Tổ quốc, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, bài hát mà chúng ta vừa lắng nghe. Thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình Đường Khuya tối nay với một cuộc kết nối gặp gỡ với một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện và làm quen quý vị nhé. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Chào anh Mạnh Khang ạ.
0: Mạnh Khang chào bạn nha. Bạn giới thiệu đôi chút về bản thân mình nha.
1: Em tên là Nguyên ở Hà Nam ạ.
0: Nguyên hiện tại đang đi học hay đi làm?
1: Em đi học ạ.
0: Em thì đang học gì vậy Nguyên?
1: Em học cấp 2, cuối sắp lên cấp 3.
0: Nhỏ thế nha. Là hiện tại là vừa tốt nghiệp xong lớp 9 đúng không?
1: Không ạ, đang lớp 9, năm nay em lên lớp 9 ạ.
0: Đang lớp 9. Rồi. Rồi mấy hôm nay thì nghỉ hè, những ngày hè của em thì như thế nào? Có vui không?
1: Không, em thấy cũng vui vui bởi vì cả cả thôi.
0: Em có đi đâu chơi không?
1: Em không ạ.
0: Thế thì em tận dụng những ngày hè để làm gì?
1: Học ạ.
0: Học.
1: Năm sau em còn phải thi cấp 3 nữa.
0: Và hiện tại là em đang tập trung học những môn gì?
1: Em học toán, văn, anh, cả hóa.
0: Rồi, rất là khuyến khích các bạn dành thời gian rảnh rỗi của mình để chuyên tâm cho việc học hành. Và cũng rất là hoan nghênh em ha. Cũng không có dành cái thời gian rảnh rỗi để đi chơi hay là mình tụ tập bạn bè gì cả, mà dành thời gian đó để nghiên cứu, để học tập, như vậy là rất là tốt nha, cố gắng phát huy nha. Rồi. Dự định trong tương lai của em thì không biết em ước mơ mình sẽ làm công việc gì?
1: Em nghĩ là kỹ sư điện ạ.
0: Kỹ sư điện. Đây là ngành mà em yêu thích hay là theo định hướng của bố mẹ?
1: Không, định hướng bố mẹ em là bảo cũng là vào cái ngành đấy, nhưng mà em kiểu như em cũng muốn thì như làm tài xế, em cũng không muốn làm nghề đấy.
0: Vậy thì theo em, nếu mà được lựa chọn ước mơ cho chính mình thì em sẽ theo cái ước mơ do mình mong muốn hay là theo cái ước mơ thỏa được cái kỳ vọng của những người xung quanh?
1: Sao kỳ vọng ạ? Bởi vì như là nếu mà em không có việc ổn định ấy, thì em sẽ vẫn khó. Nhưng xe ô tô để lái vẫn được làm lái xe. Khi nào phải thì vẫn có thể lái được.
0: Rồi, rất là có chính kiến riêng của mình. Rồi thì dù đi con đường nào thì anh cũng chúc cho em luôn thật thành công nha. Và điều trước mắt của mình là phải học thật giỏi, thật tốt, có kết quả thành tích cao ở những kỳ thi, những kỳ kiểm tra, để mình mới có thể thực hiện được ước mơ của mình trong một vài năm nữa em nha. Rồi, hôm nay thì anh em mình gặp nhau trong chương trình Đường Khuya với chủ đề Tri ân và Tự hào. Thì không biết là khi nhắc đến hai cụm từ này, tri ân và tự hào, thì trong lòng em đang gợi lên những điều gì?
1: Chắc là em nhớ đến ông của em ạ. Ông của em cũng là người hy sinh trong chiến tranh. Bị chất độc màu da cam.
0: Và những gì mà ông để lại thì em học tập được điều gì
1: em từ ông? Không biết. Bởi vì ông mất trước khi em sinh ra. Em không biết.
0: Nhưng mà qua những lời kể của những người xung quanh ấy, thì em cảm nhận như thế nào về ông của mình?
1: Ông cũng khá nghiêm khắc.
0: Có tự hào về ông không?
1: Em có.
0: Như vậy thì với cái niềm tự hào đó, em là một người trẻ ở thế hệ hiện nay, em sẽ làm gì để tiếp nối cái niềm tự hào của gia đình, truyền thống của dân tộc?
1: Em duy trì tuyên truyền cho mọi người xung quanh ạ.
0: Còn riêng cá nhân của em sẽ cố gắng như thế nào?
1: Em cố gắng là kiểu như là phát triển ở đấy, không kiểu như là phản đối những ý kiến trái chiều với những như là những cái gì mà những người hy sinh trước sinh ra cho tạo ra cho mình trong cuộc đời này.
0: Và hơn hết là một người trẻ thì chúng ta phải luôn biết ơn, tri ân, trân trọng giá trị truyền thống, và phải có trách nhiệm là tiếp nối những cái giá trị tốt đẹp, đúng không nào? Anh cảm ơn em ngày hôm nay đã đến với chương trình Đường Khuya Nguyên nha. Chắc có lẽ là mình sẽ tạm chia tay nhau ở đây để dành thời gian em còn nghỉ ngơi và học tập nữa. Thôi thì bây
1: Anh ơi,
0: giờ em muốn nghe bài hát
1: vâng,
0: gì chương trình sẽ tặng em đây Nguyên ơi.
1: anh chọn cho em bài nào cũng được, nhưng mà cho em một cái giá đấy cho anh Tuấn ở Mê Linh và chị Bình ở Phủ Lý, Hà Nam ạ.
0: Rồi. Có lời nhắn gì cho mọi người không Nguyên?
1: Đầu tiên là em gửi cho tất cả mọi người trong ban biên tập của mình, với cả gửi cho các bác tài đang lái xe và gửi cho mọi người đang nghe chương trình này trên mọi miền Tổ quốc ạ. Em chúc mọi người hạnh phúc, sống lâu và sống lâu tuổi.
0: Rồi. Anh cảm ơn em rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình Đường Khuya, và chúc cho em luôn thật nhiều sức khỏe, cả gia đình của mình cũng luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn hạnh phúc và bình an em nhé.
1: Em chào anh ạ, em cảm ơn anh.
0: Rồi chắc có lẽ là anh Mạnh Khang sẽ dành tặng cho em một ca khúc, một món quà âm nhạc để thay cho món quà âm nhạc này em gửi đến cho tất cả mọi người, một thông điệp như lúc nãy em có chia sẻ em nhé. Chắc có lẽ là Mạnh Khang cũng nhờ anh kỹ thuật hỗ trợ tìm giúp bài hát bài ca Không Quên. Chắc có lẽ đây cũng là một bài hát khá là ý nghĩa trong không khí buổi tối ngày hôm nay để phát gửi tặng cho em Nguyên cùng với tất cả quý vị thính giả nghe đài. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho âm nhạc quý vị nha. Sau đây sẽ là ca khúc bài ca Không Quên.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân, mà ca khúc Bài ca không quên, một món quà âm nhạc được gửi tặng đến quý vị cũng như là bạn thính giả lúc này có kết nối cùng với chúng ta, bạn Nguyên ở Hà Nam. Bây giờ đây thì Mạnh Khang xin được ưu tiên cho một thông tin giao thông trước khi mà chúng ta lắng nghe những câu chuyện cảm xúc tiếp theo. Thông tin cập nhật trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Một thông tin khả quan đáng mừng là lúc này đây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định trở lại rồi, không còn khó khăn như cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ trước nữa. Còn ở theo hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ km số 23 đến km số 7, phương tiện vẫn còn đông, di chuyển chậm và khó khăn, kéo dài khoảng 16 km. Cái này bác tài chúng ta di chuyển trên tuyến cao tốc này theo hướng từ thành phố Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta lưu ý thêm quý vị nhé. Tạm gác là những thông tin giao thông, bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những câu chuyện cảm xúc tiếp theo. Một câu chuyện, một lá thư được gửi từ bạn Khánh Linh ở phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 4628, có gửi chương trình với lời nhắn cho bạn Tuấn Phong có số điện thoại 4 số cuối là 1905. Lời nhắn có nội dung như sau, kính mời quý vị cùng lắng nghe. Phong thân mến, đêm nay trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc, mình mở VOV giao thông và bất chợt nghe nhắc đến chủ đề tri ân và tự hào. Chỉ vài từ giản dị thôi nhưng lại khiến cho mình nghĩ rất nhiều. Thế là mình ngồi xuống viết lá thư này như một lời chia sẻ với cậu, cũng là để nhắc chính mình về những điều đôi khi vì quá quen thuộc mà vô tình bỏ quên. Có lẽ cuộc sống hiện tại khiến cho chúng ta luôn bận rộn. Mỗi ngày đều là những cuộc hẹn, những bản kế hoạch, những mục tiêu cần hoàn thành. Đôi lúc mình cứ mãi miết bước về phía trước mà quên nhìn lại chặng đường đã qua, quên rằng để có được cuộc sống bình yên hôm nay là biết bao sự vun

nhiều thế hệ. Mình chợt nhận ra lòng tri ân không chỉ dành cho những dịp đặc biệt, đó còn là sự biết ơn dành cho quê hương đã nuôi mình lớn lên, cho những con đường mình đi mỗi ngày, cho những mùa nắng mưa quen thuộc, cho tiếng rao buổi sớm, cho những hàng cây vẫn âm thầm tỏa bóng. Đó cũng là lòng biết ơn với gia đình, với thầy cô, với những người đã lặng lẽ giúp đỡ mình trên hành trình trưởng thành, mà đôi khi mình chưa từng kịp nói một lời cảm ơn. Còn niềm tự hào, mình nghĩ không phải lúc nào cũng nghĩ đến những từ ngữ quá lớn lao đâu. Đôi khi chỉ là cảm giác hạnh phúc khi nghe một giai điệu quen thuộc về quê hương, nhìn lá cờ tung bay trong gió, hay bắt gặp hình ảnh người Việt Nam chân thành, tử tế ở bất cứ nơi đâu. Những khoảnh khắc ấy khiến cho mình tin rằng mỗi người đều có thể góp phần làm đẹp thêm hình ảnh đất nước bằng chính cách sống của mình. Tháng 7 về mang theo nhiều cảm xúc. Mình mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ dành cho bản thân một khoảng lặng để nghĩ về hai chữ tri ân. Bởi khi biết trân trọng những điều mình đang có, chúng ta sẽ thêm yêu cuộc sống, thêm niềm tự hào về nơi mình thuộc về và có thêm động lực để sống tử tế hơn. Hy vọng một ngày gần đây, hai đứa mình sẽ có dịp ngồi lại bên nhau, nhâm nhi ly cà phê quen thuộc và kể cho nhau nghe về những điều khiến mình biết ơn trong cuộc sống. Và mình tin rằng khi mỗi người giữ trong tim mình một niềm tri ân và một niềm tự hào, thì cuộc sống sẽ luôn có những điều đẹp đẽ để chúng ta cùng gìn giữ. Chúc cậu luôn mạnh khỏe và bình an. Thưa quý vị, vừa rồi là một lá thư của cô bạn Khánh Linh gửi cho bạn Tuấn Phong. Cảm ơn hai bạn đã chia sẻ những tâm tình của mình với chủ đề tri ân và tự hào tối ngày hôm nay. Đáp lại tinh thần này cũng như là những tình cảm mà hai bạn đã gửi về chương trình, thì Mạnh Khang cũng xin được gửi đến tất cả quý vị ca khúc Đất nước tình yêu. Đây cũng chính là bài hát khép lại chương trình Đường khuya 91 tối nay trên VOV Giao thông FM 91MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Mạnh Khang hy vọng rằng là trong những số phát sóng tiếp theo cũng sẽ luôn nhận được sự tin yêu, sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chắc có lẽ mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc quý vị nha. Mạnh Khang không quên mến chúc cho các bác tài chúng ta đang lưu thông trên đường thời điểm này sẽ có một hành trình thật là thuận lợi, lái xe an toàn và tỉnh táo. Còn riêng với quý vị thính giả nào chúng ta đã về nhà thì cũng chúc cho mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon, nạp đầy năng lượng để ngày mai bắt đầu một tuần mới, một ngày mới thật phấn khởi quý vị nha. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Đường khuya 91 xin trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký cử những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
10: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời chuyện nghề.
9: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
10: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
9: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
10: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
9: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
11: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn nghe Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Bài hát được viết bởi Peter Lord, Sandra Victor và Jeffrey Smith. Lydon đã không thành công với top 40 của Billboard Hot 100.

Các bạn vừa nghe ca khúc Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Sau đây, mời các bạn nghe Prayer for the Dying là một ca khúc của Seal và Augustus Lennon, được phát hành từ album studio thứ hai Aska Scene 2 vào tháng 5 năm 1994, đứng vị trí 14 trên bảng xếp hạng Anh và vị trí 21 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Tiếp theo đây là ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Rock a Little Pin. Là một ca sĩ rock người Canada, Morissette bắt đầu sự nghiệp của mình ở Canada vào đầu những năm 1990 với hai album nhạc dance pop khá thành công, với giọng hát mezzo soprano mạnh mẽ. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles và vào năm 1995 phát hành album Rock a Little Pin, một album rock cá tính bán được hơn 33 triệu bản trên toàn cầu và là tác phẩm được đánh giá cao nhất của cô.

Các bạn vừa nghe ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jack Little Pin. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Your Little Secret trong album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Angelis, phát hành vào năm 1995. Album có 3 tác phẩm: Your Little Secret, I Want to Come Over và Nowhere to Go, đạt vị trí top 20 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, và Nowhere to Go đạt vị trí 40. Tính đến năm 2010, album đã bán được 1,5 triệu bản tại Hoa Kỳ.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Your Little Secret cho album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Angelis. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe ở Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound.

Đó là A Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound. Bây giờ các bạn sẽ nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister của Anh Quốc phát hành cho album Hornally Your. Ca khúc là một hit trên toàn cầu và đã trở thành đĩa đơn đầu tiên và duy nhất trong nhiều lãnh thổ bao gồm cả Anh Quốc, đứng đầu bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp của năm 1992, đạt vị trí thứ 4 trên Billboard Hot 100 ở Mỹ

Các bạn vừa nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister. Ngay sau đây là Take My Breath Away, là bài hát do DJ Ý Giorgio Modero và Tom Whitlock viết cho bộ phim Top Gun do ban nhạc Berlin thực hiện. Nó đã giành giải Oscar cũng như giải quả cầu vàng cho ca khúc hay nhất của năm 1986.

Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Not a Dry Eye in the House là bài hát được sáng tác và viết bởi Diana Warren và trình bày bởi Nick Love, phát hành vào năm 1995 trong album Welcome to the Neighborhood. Về đứng vị trí thứ 7 tại Anh Quốc

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak, là một nhạc sĩ nhạc rock người Mỹ. Anh nổi tiếng với hit Wicked Game, với phong cách nhạc rock and roll cũng như nhịp điệu falsetto. Ca khúc của anh thường được tập trung vào các chủ đề về tình yêu, sự mất mát và đau khổ. Với sự nghiệp kéo dài gần 4 thập kỷ, anh đã thu âm được 12 album studio.

Các bạn vừa nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne, đã thu âm và trình diễn trong nhiều thể loại âm nhạc nổi tiếng, bao gồm nhạc pop, soul, R&B, blues, country. Cô nổi tiếng với bài hát One of Us của Eric Brazian. Cô đã lưu diễn với Motown Simon và Funk Brothers.

Vừa rồi là ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne. Sau đây mời các bạn thưởng thức My Way of Thinking của ban nhạc UB40, một ban nhạc reggae của Anh, thu âm được 18 album studio, 12 album tổng hợp, 4 album live, 2 album remix, 62 đĩa đơn. Ban nhạc đã bán được hơn 70 triệu bản trên toàn thế giới. Các bài hit lớn nhất của họ gồm có Red Red Wine, Can't Help Falling in Love và I Got Your Baby.

Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe I Want to Live, làm bài hát xếp hạng năm 1978 của John Denver từ album cùng tên. Denver đã viết bài hát I Want to Live sau khi cùng với ca sĩ nhạc dân gian Harry Chapin quảng bá ý tưởng về trợ giúp nạn đói trên thế giới của Tổng thống Mỹ.

Đó là ca khúc I Want to Live của John Denver. Sau đây là True Colors, được viết bởi Billy Steinberg và Tom Kelly, được phát hành từ album thứ hai của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. True Colors đã giành 2 tuần ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 và đạt đĩa đơn cuối cùng của Lauper để chiếm vị trí đầu bảng. Nó đã nhận được đề cử Grammy cho nữ diễn viên pop xuất sắc nhất.

Ca khúc các bạn vừa nghe True Colors của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Sau đây mời các bạn đến với tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong.

Bạn vừa nghe tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Cái chương trình với tiết hít những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Pháp La Nuit do nam ca sĩ nổi tiếng Adamo

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
2: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

hoài niệm những bài ca, phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Và trong một giờ phát sóng tiếp sau đây, rất nhiều những kỷ niệm, những câu chuyện đầy cảm động về tình nghệ sĩ, về âm nhạc của một thời, về những tiếng hát, về những bài ca đã sống cùng với ký ức của nhiều người chúng ta sẽ quay trở lại với quý vị trong một trong những câu chuyện tình đẹp nhưng buồn, buồn nhưng cũng rất đẹp của âm nhạc Việt Nam. Thì khi bài hát vang lên thì chắc chắn quý vị sẽ nhớ ra câu chuyện đấy thôi. Minh Đức cũng đã từng ít nhất một lần kể về câu chuyện này rồi. Nhưng hôm nay thì ở trong không gian của Hoài niệm những bài ca thì câu chuyện này sẽ được soi chiếu từ những góc nhìn khác, những góc nhìn mới sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về âm nhạc của một thời, về những nghệ sĩ của một thời và những câu chuyện sẽ khiến chúng ta xúc động. Chương trình Hoài niệm những bài ca đang được phát trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và sẽ được phát lại vào chủ nhật kế tiếp cùng khung giờ. Quý vị có thể nghe lại chương trình nếu bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng nghe bài hát sau đây. Và trong lúc nghe bài hát này thì quý vị cũng có thể thử đoán xem câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay sẽ là gì. Bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Đường xưa lối cũ, với tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Vân.

Khi quý vị và các bạn nghe bài hát Đường xưa lối cũ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thì hẳn rất nhiều những kỷ niệm, những ký ức với những người yêu thích dòng nhạc trữ tình, nhạc bolero đã quay trở lại. Đây là một trong những bài hát có thể coi như là tiên phong khai mở cho dòng nhạc bolero, dòng nhạc rumba xuất hiện trong âm nhạc Việt Nam. Và nếu quý vị còn nhớ thì trước đây trong chương trình Bolero cuối tuần, mình đã từng chia sẻ câu chuyện rất xúc động về mối tình của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với một nữ nghệ sĩ rất nổi tiếng của âm nhạc sau này. Câu chuyện của họ cũng là câu chuyện của rất nhiều gia đình người Việt Nam chúng ta trong những năm tháng đất nước chia cắt. Đó là câu chuyện của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với nữ nghệ sĩ Tân Nhân, người rất nổi tiếng với bài hát Xa Khơi. Tất nhiên trong thời điểm đó thì trong không gian của chương trình Bolero cuối tuần chủ yếu mới được giới thiệu đến quý vị và các bạn những bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, khiến chúng ta có thể liên tưởng đến câu chuyện về mối tình giang dở ấy. Và mình cũng chia sẻ rất nhiều những câu chuyện hậu trường, những câu chuyện được những người thân trong gia đình cung cấp, những tư liệu mà có thể nó đã nằm im rất lâu theo năm tháng, để đến tận bây giờ mọi người mới có thể mở lòng và cho những người như mình có thể tiếp cận được, để từ đó chia sẻ câu chuyện đến với quý vị và các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ trở lại với câu chuyện ấy. Trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca thì mình đã có thể phát thêm cả những bài hát với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân. Những bài hát mà cũng sống với lịch sử đất nước chúng ta, nhất là trong những năm tháng đất nước còn chia cắt, sống với ký ức của rất nhiều những người đã xa nhà, xa quê hương, xa gia đình trong những năm tháng ấy, qua một tuyệt phẩm mà chúng ta sẽ nghe ngay sau đây. Để sau đó mình sẽ kết nối câu chuyện về mối tình nghệ sĩ buồn nhưng rất đẹp ấy. Chúng ta sẽ nghe ngay sau đây bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, Xa Khơi, với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân.

0: Thưa quý vị, chắc quý vị cũng đã đoán ra được câu chuyện của Hồng Đen Minh Đức muốn kể và Minh Đức cũng đã tiết lộ vừa nãy rồi đấy. Câu chuyện này Minh Đức từng kể một lần trong chương trình Bolero cuối tuần, nhưng mà lần này câu chuyện nó sẽ đặc sắc hơn rất là nhiều. Sẽ có rất nhiều câu chuyện chắc chắn quý vị chưa bao giờ được nghe, bởi vì hôm nay có một người trong cuộc đang có mặt ở đây ngay lúc này cùng với Minh Đức để trực tiếp chia sẻ câu chuyện đến với quý vị. Và trước khi nghe câu chuyện đấy cũng như biết khách mời đặc biệt ngày hôm nay là ai, và Minh Đức xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay đến với chương trình. Thực ra thì anh có nhiều tên lắm, cũng giống như những người làm báo chúng tôi mà, nhưng mà chắc Minh Đức sẽ giới thiệu cái tên mà chắc sẽ có nhiều người biết đến anh. Đó chính là nhà văn, nhà báo Châu La Việt, hay còn gọi là nhà văn, nhà báo Triệu Phong. Xin chào anh Châu La Việt.
1: Cảm ơn Minh. Xin chào tất cả các quý khán giả thân mến.
0: Đấy, thưa quý vị, mọi người thấy anh Châu La Việt chào Minh Đức là Minh. Thực ra thì với những người mà trước đây mọi người hay viết báo thì mọi người hay quên Minh Đức với cái tên ở trên mặt báo là Nguyễn Minh nhiều hơn. Nhưng không sao, hôm nay chúng ta gọi nhau sao cũng được, giống như những người làm báo ngồi với nhau vậy. Rất là cảm ơn anh Châu La Việt, tức là anh Triệu Phong, đã đến với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca của Minh Đức để góp vào câu chuyện mà những lần trước Minh Đức vẫn thường hứa với tính giả là nếu có dịp sẽ mời anh đến với chương trình. Và bây giờ thì anh đã đến. Anh Châu La Việt chính là người con trai của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và nghệ sĩ Tân Nhân. Có thể quý vị cũng đã từng nghe câu chuyện này hoặc đã từng đọc về câu chuyện này ở trên báo, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng được nghe người trong cuộc kể chuyện. Về thực ra cũng chỉ đến gần đây thôi quý vị, gần đây thôi thì anh Châu La Việt mới sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện cuộc đời của mình, câu chuyện của anh về người cha mà đã phải mấy chục năm anh mới được gặp, từ ngày sinh ra cho đến khi mà gặp cha là mấy chục năm. Và về người mẹ cũng đã, cô cũng đã qua đời cách đây nhiều năm. Thì ngày hôm nay chúng tôi ngồi ở đây và nói chuyện với những người đã khuất. Những người ấy đều để lại những dấu ấn rất lớn lao trong nền âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với những bài hát để đời, và nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân với những tuyệt phẩm mà qua giọng hát của bà nó đã là ký ức của cả một thế hệ. Thì anh Châu La Việt, bây giờ em rất là tò mò muốn hỏi anh là, cái này lần trước em gặp anh nhiều lần rồi nhưng mà em quên không hỏi anh một cái ý này, đó là anh có nhớ là từ khi nào, vì lúc anh sinh ra thì ba anh không ở bên cạnh, và từ khi nào thì anh bắt đầu được mẹ kể cho nghe câu chuyện về người ba của mình?
1: Tôi rất là cảm ơn nhà báo Minh Đức, nhà phê bình âm nhạc, gợi lại cho tôi rất là nhiều cái kỷ niệm với ba mẹ tôi. Thật ra thì cái mối tình của ba mẹ tôi nó trong cuộc kháng chiến lần trước, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nó cũng có những cái nét riêng của nó. Ví dụ như là vợ chồng bác Phạm Duy cũng đi kháng chiến như ba tôi, sau đó thì về thành, nhưng bác và bác gái là luôn luôn ở bên nhau. Đấy. Thế và nhiều mối tình khác, ngay cả mối tình của một người bạn rất thân của ba tôi thời kháng chiến là chú Trần Hoàn, thì cũng với cô Hồng cũng luôn luôn đi với nhau trên đường dài kháng chiến. Còn ba mẹ tôi thì vì một lý do riêng, cho nên là năm 53 khi mà mẹ tôi đang có bầu tôi và đang là một nữ sinh kháng chiến, thì ba tôi thật lòng là ba tôi muốn về quê. Quê tôi ở Quảng Trị, ở Bích Khê, quê nội tôi ở Bích Khê, để xin tiền gia đình ra để nuôi mẹ tôi và tôi lúc ấy ở vùng kháng chiến của Hà Tĩnh.
0: Thế là ông đã biết là mình sắp có con.
1: Ông không những ông đã biết mà ông còn rất là tâm hồn là rất chắp cánh, và ông đã còn đặt sẵn tên cho tôi rồi. Đấy, đặt sẵn tên tôi là Thi. Thế thì tại sao mà ba tôi đặt sẵn tên tôi là Thi? Là vì thực ra là ông nội tôi là một người cũng rất là lạ, toàn đặt tên con là những cái cá lớn ở Biển Đông, như một bác của tôi là bác Kình, sau là đại sứ Nguyễn Văn Sinh của Việt Nam ở Ấn Độ đấy, là ông tên là Hoàng Khắc Kình. Đấy, cũng ba tôi là Hoàng Hữu Ngạch, là con cá này. Đấy. Thế rồi ba tôi học ở Khải Định, Huế, rồi cùng các chú Trần Hoàn, các chú các bác đi tham gia kháng chiến, rồi yêu âm nhạc và lấy nghệ danh là Hoàng Thi Thơ. Thế thì cái tên Thi Thơ đối với ba tôi nó rất là sâu sắc và rất là ấn tượng vì đấy chính là nghệ danh nghệ thuật của mình, cái tình yêu mà mình sẽ theo đuổi suốt cuộc đời. Cho nên khi có tôi thì là ba tôi đã nghĩ rằng sẽ đặt tên tôi là Thi. Thế nhưng rồi sau này thì mộng ước ấy không được nữa, vì khi mẹ tôi đẻ tôi ra thì ba tôi đã ở bên miền Nam rồi, và lúc ấy con sông Hiền Lương đã đã chia đôi đất nước. Mẹ tôi nhớ ba tôi thật sự, cho nên đặt tên tôi là Hoài. Tên khai sinh của tôi đầu tiên là Hoàng Hữu Hoài. Hoài tức là nhớ, là thương. Đấy. Và sau này khi ba tôi vào miền Nam xây dựng gia đình với cô Thúy Nga, thì cái người con đầu lòng của ba tôi, thì ba tôi cũng đặt tên là Hoàng Thi Thi. Tức là cái tên ban đầu, tức là ba tôi nói là muốn đặt cho con, nhưng mà bây giờ dành cho em con. Và đấy là cái tên mà suốt cuộc đời ba còn sống thì ba còn nhớ những cái tên ấy của con. À, anh Minh Đức có muốn tôi kể với các bạn về từ khi nào tôi biết ba tôi? Thực ra thì nói lại những cái câu chuyện ngày xưa thì tôi rất là thương mẹ tôi. Vì khi ba tôi đi về quê ở Quảng Trị, tức là từ Hà Tĩnh đi vào Quảng Trị, tức là lúc ấy phải đi bộ qua Trường Sơn. Và ba tôi không trở lại nữa, thì một mình mẹ tôi đẩy tôi ở trong cái làng nhỏ gọi là Lộc Hà, Hà Tĩnh. Những người bạn bè kháng chiến của mẹ tôi thương xót quá. Lúc ấy mẹ tôi mới có 20 tuổi. Mà các bạn cái hình dung là một người con gái 19-20 tuổi, bụng mang dạ trưởng, ở một vùng đất xa lạ, thì mới giới thiệu về một cái nhà bà con. Nhà bà con ở Hà Tĩnh, và dựng ở một cái lều ở ngoài vườn cho mẹ tôi đẻ tôi. Và lúc ấy thì có thể ở mẹ tôi nó chất chứa tất cả. Thứ nhất là đau xót, thứ hai là đợi chờ ba tôi, thứ ba là oán giận ba tôi vì một mình mẹ tôi phải gọi là mẹ tôi phải vượt cạn một mình. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đấy vượt cạn một mình như thế, và chỉ có hai mẹ con trong một cái khu vườn hoang như thế. Mẹ tôi cứ ngày ngày thì lại gửi tôi đi cho một người hàng xóm, rồi đi gánh nước thuê, gánh nước từ sông lên, gánh gạo thuê, rồi đi xe vả, làm tất cả các thứ để mà có sữa, có tiền, có gạo nấu cháo nuôi tôi. Thì rất may thay là mẹ tôi có một người cậu ruột ấy là ông Trương Quang Phiên, lúc ấy là chủ tịch ủy ban kháng chiến tỉnh Quảng Trị, là anh ruột của bà ngoại tôi. Thấy tình cảnh mẹ tôi như thế, ông rất là xót xa vì thứ nhất là mẹ tôi không may là bị vào một cái mối tình nó éo le như thế. Và nhưng mà cái điều thứ hai lớn hơn là ông là những người gieo ánh sáng lý tưởng cách mạng cho cả cái dân làng Mai Xá của mẹ tôi, trong đó có cái lớp con cháu. Cho nên ông tôi rất là buồn phiền khi mẹ tôi đã từ giã con đường cách mạng. Ông điều bà ngoại tôi và bà cố tôi từ Mai Xá Quảng Trị gánh gạo vượt Trường Sơn ra tận cái xóm nhỏ Hà Tĩnh ấy để nuôi mẹ con tôi. Và một thời gian rất rất ngắn sau thì bắt đầu mẹ tôi bắt nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương là bình trị thiên khói lửa đấy, là đoàn trưởng đoàn ca múa trung ương, vào tận cái xóm nhỏ đón mẹ tôi về đoàn. Thì cái mà cái khủng khiếp nhất của cuộc đời mẹ tôi không phải là vì ba tôi không trở về, cũng không phải là vì một lý do, cái khủng khiếp nhất là mẹ tôi phải xa tôi để bắt đầu khoác ba lô đi kháng chiến. Và cái đứa trẻ lúc ấy mới có 1-2 tuổi cứ chạy theo mẹ, vấp ngã cây gọi mẹ ơi, lại cứ chạy theo mẹ. Nhưng con thể nào khác được, vì còn cả một con đường nghệ thuật, cả một con đường kháng chiến trước mắt mẹ tôi. Và lúc ấy tôi có bà, có cố, cho nên cũng yên tâm. Thế anh Minh Đức muốn hỏi rằng là từ lúc nào thì là tôi...
0: Thì những câu chuyện ấy được kể lại cho anh.
1: Tôi được nghe những câu chuyện này. Thực ra thì gia đình tôi giấu. Suốt cả tuổi thơ tôi không biết. Tôi chỉ biết là tôi ở với ông bà tôi ở một nơi Phụng Hiểu. Mẹ tôi ở khu ca múa Trung ương. Và có một người đàn ông tôi gọi là bố và bà mang khai sinh. Đấy, chính là cái nơi tôi ngồi đây này. Đã có một giai đoạn bố tôi Lê Khánh Căn là trưởng ban văn nghệ Đài Giải Phóng, là chính cái chỗ mà tôi đang ngồi kể chuyện với các bạn đây này. Ông ấy tốt lắm. Ông là thư ký của nhà thơ Tố Hữu. Rồi sau ông về Sở Báo Chí, rồi về công tác ở Báo Nhân Dân, rồi về phụ trách văn nghệ Đài Giải Phóng. Ông ấy là một nhà văn. Và ông là bạn thân nhất của nhạc sĩ Trần Hoàng, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tức là họ là một bộ ba Thanh Niên Huế đi theo kháng chiến. Đấy thì là lúc ấy thì vì thấy cả nhà đều giấu tôi về chuyện ba tôi. Chỉ có một lần ở trong khu văn công ca múa Trung ương, thế thì có một đôi nghệ sĩ yêu nhau. Thế thì cô chú là đi học ở Bắc Kinh về, cô thì ở trong đoàn. Thế thì mẹ tôi có một cái phòng nhỏ nhỏ, thì cô chú mới hay mượn phòng để được tâm sự, vì lúc ấy thì kỷ luật nghiêm lắm. Thế là cô cứ hay có cô cứ hay hay hay hay gọi tôi, bế tôi vào lòng, nói rằng từ bây giờ con phải gọi cô bằng mẹ nhé. Thế thì tôi 3-4 tuổi trẻ, 4-5 tuổi trẻ thơ, tôi rất là hồn nhiên, sướng lắm. Thế thì tôi mới về Lê Phụng Hiểu, tôi mới khoe là ông ơi, con bây giờ có 2 cha 2 mẹ. Thế là một người cậu của tôi tát cho tôi một cái mẹ như trời giáng. Tôi nói thật với các bạn, từ nhỏ đến lớn tôi không ai đánh tôi cả. Tôi tên là Hoàng, Hoài, nhưng mà cả nhà coi tôi như là ông Hoàng ấy. Và đấy là một cái tát. Thì để trả lời anh Minh Đức là bấy giờ tôi mới biết rằng, bấy giờ tôi mới biết rằng cái 2 cha 2 mẹ ấy không phải là cô chú kia, mà chính là ông Hoàng Thi Thơ và bố tôi. Thì lúc ấy tôi mới biết rằng tôi, và ông cậu tôi là hiểu lầm rằng tưởng là tôi khoe ba tôi Hoàng Thi Thơ là 2 cha, lúc ấy ba tôi đã ở bên kia giới tuyến rồi. Và đấy là cái điều về chính trị là nghiêm cấm, nghiêm trị. Đấy, đấy. Và anh Đức hỏi tôi lúc đấy tôi 6-7 tuổi, và kỷ niệm đầu tiên tôi biết ba tôi là một cái tát.
0: Đấy.
1: Một cái tát mà chính người thân mình tát mình.
0: Và hôm nay thì Minh Đức là có nhiệm vụ là sẽ gợi lại cho anh Châu Loa Việt, tức là tên ngày xưa là anh Hoài đấy, anh Hoài, những kỷ niệm ngày xưa. Thì chúng ta sẽ nghe ngay sau đây một bài hát, nó cũng nhắc lại chúng ta rất nhiều những kỷ niệm ngày đấy. Các bạn nghe kỹ lời bài hát nhé, rồi sau đó nghe những gì chúng tôi chia sẻ tiếp theo ấy, thì sẽ hiểu là cái tâm hồn đồng điệu của hai người nghệ sĩ, cho dù là đất nước chia cắt, cho dù họ phải xa cách tới tính bằng mấy thập kỷ, họ vẫn nhớ về nhau như thế nào qua tác phẩm của mình. Bài hát của

0: Quý vị và các bạn nghe bài Ai Nhớ Chăng Ai, và vừa đấy mình đã có nhắc là mọi người hãy nhớ nghe kỹ lời bài hát nhé. Trong bài hát nó sẽ có những cái câu nó nhắc lại những cái kỷ niệm mà phải là những người hẳn là trải qua những cái tình huống nó như thế rồi thì mới đưa vào bài hát nó chân thực như vậy, chứ nếu chỉ là một cái tưởng tượng người ta sẽ dùng những cái lời bay bổng khác hơn nhiều. Ví dụ cho bài hát này có những câu như này: Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng có người em gái qua bên thềm, tiếng hò sao xuyến trăng đầu gành, nhạc rừng nghe buồn mênh mông. Tức là câu chuyện này diễn ra ở trong rừng. Rồi có câu như này nữa: Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những ngày rau cháo với dưa cà, quê nghèo vui sống trong mặn mà. Đấy, tức là những cảnh nghèo thực sự là đã trải qua. Thế rồi ai nhớ chăng những chiều gặp gỡ nhau trên cầu, nước trời sẽ nghĩ một màu. Tức là chúng ta, nếu mà mọi người chỉ nghe bài hát này bình thường ấy, thì sẽ nghĩ, thì nó cũng như bao nhiêu bài hát khác mà thôi. Thế nhưng mà nếu chúng ta có một chút liên tưởng đến câu chuyện mà nãy giờ Minh Đức và anh Châu La Việt đã nhắc đến ấy, thì hẳn sẽ nhớ là hẳn đây nó sẽ là những cái kỷ niệm của hai người, thì nó mới riêng tư như thế. Lời hát nó có những câu rất là riêng tư. Và sau này Minh Đức tìm được cái lời giải đáp cho bài hát này trong một cuốn sách cũng được anh Châu La Việt tặng, đó là cuốn tập hợp các bài thơ và hồi ức của nghệ sĩ Tân Nhân. Và trong đó thì có một bài thơ có tên là Có Nhớ Chăng Ai. Thì khi mình đọc cái lời thơ này đối chiếu lại với lời bài hát kia thì mình hiểu đây hẳn là đúng là những lời mà phải là những người trong cuộc thì họ mới hiểu. Tức là bà Tân Nhân đã nghe bài hát này và biết là bài hát này kể lại cái câu chuyện của hai người, thì bà mới làm bài thơ để họa lại như sau. Bài này chỉ có 4 câu thôi, tên là Có Nhớ Chăng Ai. Ai có buồn chăng, có nhớ chăng những bản tình ca quyện gió ngàn, khu rừng mặt trận ngày xuân ấy ngân mãi theo ta dọc thời gian. Nó là câu chuyện của cái thời ấy, và đặc biệt là cái mốc thời gian được ghi lại bên dưới bài thơ này ấy, nó nhắc chúng ta nhớ lại quãng thời gian hai người ở bên nhau, nhớ 1949-1950. Đó. Thì câu chuyện với anh Châu La Việt về quãng thời gian sống cùng mẹ rất hấp dẫn, nhưng mình sẽ dành ở phần sau vì sẽ có những bài hát mà chắc chắn nó sẽ khiến cả anh Việt xúc động cũng như quý vị. Nhân chúng ta vừa nghe chị Họa My hát bài này, chị Họa My thì chắc quý vị cũng đã từng biết, chị đã từng đến tâm sự với chương trình mấy lần rồi. Chị là người có rất nhiều sự gắn bó với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, là người được ông phát hiện và nó gọi là lăng xê đấy, và chị cũng hát rất nhiều những bài hát của ông. Thì sau này chị Họa My cũng hoạt động ở trong nước rất là nhiều năm, rồi sau đó thì chị mới ra nước ngoài sống. Thì anh là một nhà báo hoạt động trên lĩnh vực văn nghệ nữa. Sau này anh có gặp chị Họa My nhiều lần không? Để có sự kết nối giữa người con của nhạc sĩ với nàng thơ hát rất nhiều bài của ông.
1: Gợi ý của Minh Đức để kể chuyện về Họa My thật là thú vị. Bởi vì phải nói thật thế này, sau giải phóng, Họa My là một cái tên tuổi, một hình ảnh rất là đẹp của văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, thành văn nghệ Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh lúc ấy. Chúng tôi ở miền Bắc là lúc ấy đã vào được miền Nam đâu. Chỉ nghe những câu chuyện về các nghệ sĩ ở phía Nam thôi. Và ngay cả cái niềm mong ước của tôi là được gặp ba tôi một lần đầu tiên, và cũng chỉ cần một lần trong đời thôi là toại nguyện lắm rồi. Thế thì giữa lúc ấy thì tự nhiên có một cái đoàn, không phải là một cái nhóm ca khúc chính trị. Lúc ấy có một người bạn tôi là anh Kiều Minh, thượng tá nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh, đi cùng đoàn tổng cục chính trị vào biểu diễn ở Sài Gòn năm 1975. Thế Kiều Minh ra nói với tôi là: trời ơi, có một cái con bé Sài Gòn nó hát hay lắm không ạ? Tôi đây này, chính tôi đề nghị với đoàn là nên tuyển cô về đoàn. Và tôi đã đi tận đến cái khu vườn chuối, hình như nhà cô ở đấy, để gặp. Đấy là Họa My, một cái ấn tượng của một cái ca sĩ trẻ xinh đẹp sau giải phóng, hát rất trong sáng những cái bài hát về cách mạng. Đấy, cho nên là kiểu như là cho em hát bài ca trong sáng, cho em đi theo con đường cách mạng, tôi thấy rất là đẹp.
0: Đấy là bài hit của chị Lệ Họa My ngày đấy đấy, Nha Trang.
1: Thế là sau đó thì là cái ấn tượng của tôi Họa My, và lúc ấy tôi cũng nghe nhiều người nói với tôi là Họa My và Sơn Ca là hai ca sĩ được ba tôi lăng xê. Thú thật lúc ấy tôi ở bộ đội về, ở mặt trận về, tôi nghe chữ lăng xê tôi cũng không hiểu tới nghĩa gì cả, nhưng sau này tôi biết là nghĩa là giới thiệu, tức là ba tôi đã giới thiệu và chắp cánh cho hai giọng hát này. Ít một thời gian sau thì có một nhóm ca khúc chính trị của thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn, thì tất nhiên Kiều Minh với tình cảm với Họa My thì đã tìm ngay đến và dẫn tôi đến. Thì khi tôi gặp lần đầu tiên Họa My, thì khi biết tôi là con trai của ba tôi Hoàng Thi Thơ, thì tôi nhớ mãi câu đầu Đầu tiên Họa Mi rưng rưng nước mắt bảo trời ơi anh ốm quá, tức là anh gầy quá. Mà tôi thì không biết nói thế nào, mà đúng lúc ấy tôi gầy thật, bởi vì tôi vừa ở mặt trận phê. Tôi đi chiến đấu từ suốt từ 79, từ 69 cho đến ở mặt trận 74, 75 mới về, xanh xao bao nhiêu cơn sốt rừng, bao nhiêu trận bom đạn. Thế Họa Mi mới thốt lên câu ấy, thì tôi cũng không tôi rất là xúc động thôi. Thế và sau đó thì Họa Mi có chờ kể những cái ngày ba tuổi ở Sài Gòn như thế nào, thế nào. Và có một cái câu mà tôi nhớ mãi, tức là Họa Mi nói Hà Nội của anh đẹp quá, rất là nhiều hồ. Ở trong Sài Gòn thì không có hồ, không có hồ mấy. Thế thì tôi mi đêm ấy tôi hình như tôi viết một bài thơ hay là một bài báo với Họa Mi. Thì tôi nói là thật ra mắt em đã là một cái hồ rất là đẹp rồi. Thì Họa Mi trong ấn tượng với chúng tôi thật sự là rất là đẹp. Sau này khi tôi vào thành phố Hồ Chí Minh tôi làm ở báo Thanh Niên ấy, thì tôi có đi xem Họa Mi diễn một vài lần. Và tôi thấy đấy là một cái ca sĩ, tôi nói thật là hoàn toàn là một bản sao của một ca sĩ cách mạng. Hát trong sáng, hát chững chạc, hát rất là điêu luyện về kỹ thuật, rất giọng rất là đẹp. Đánh đùng cái thì tự nhiên là thấy chị ra đi. Thế tôi trên báo Thanh Niên tôi viết một cái bài rằng, tức là vì sao Họa Mi không trở về Tổ quốc. Với tất cả lòng tiếc nuối, với tất cả lòng quý trọng, với tất cả lòng tiếc nuối, nhất là tiếc nuối một cái giọng hát đẹp như thế, một tư cách sống như thế, một cái con người sống rất là mẫu mực như thế, mà tại sao lại vì một hoàn cảnh gì. Lúc ấy nói là vì chồng anh ấy bị chữa mắt, phải sang để làm sao chữa mắt được cho anh. Thì tôi thấy đấy cũng là một cái lý do rất đẹp. Nhưng lúc ấy Họa Mi không lường được một điều rằng nghệ thuật nó phải bắt đầu từ mảnh đất mình sinh ra. Nghệ thuật nó phải từ người bà con của mình, từ những người bạn của mình, từ những người dù là lam lũ đêm đêm lắng nghe tiếng hát của mình. Chứ nghệ thuật sẽ không ở một nơi nào khác. Và những ở nơi nào khác chưa chắc, mình không những là mình không được chắp cánh bằng tiếng hát, mà có thể cả cuộc sống mình cũng, bởi vì không hát được thì làm sao mà có một cuộc sống đầy đủ được. Thì lúc ấy tôi rất là tiếc cho Họa Mi.
0: Đấy, và sau này thì cuối cùng thì những điều mà anh mong muốn cái ước đó thành hiện thực, chị Họa Mi cũng đã trở về. Và những ngày tháng hoạt động nghệ thuật của chị Họa Mi trong khoảng 10 năm trở lại đây, khi từ ngày chị trở về sinh sống hoàn toàn ở quê hương thì rất là sôi nổi. Và chị rất là vui, mình cũng hay gặp chị lắm. Tại vì cũng chị em đi làm thì gặp nhau, mình thấy chị rất là vui vì chị về đây chị được gặp lại bạn bè ngày xưa này, gặp lại cả người chồng cũ của mình là anh Quốc này. Đấy, và được ca hát, đấy là cái niềm vui.
1: Thật ra khi mà Họa Mi về Tổ quốc thì chúng tôi rất là xúc động. Một người bạn ngày xưa, một cái hình ảnh nghệ thuật, nghệ sĩ mà mình rất là quý trọng. Và điều tôi càng xúc động hơn là Họa Mi rất ân tình, kể rất nhiều câu chuyện rất đẹp về ba tôi. Và tôi lắng nghe ở trên đài Vĩnh Long thì có hai người luôn luôn nói những câu đẹp nhất về ba tôi là Họa Mi và anh Thái Châu. Thú thật đến hôm nay tôi vẫn chưa được gặp anh một lần để cảm ơn anh những cái điều ấy. Còn Họa Mi thì chị đã tuổi như thế rồi mà chị vẫn hát, vẫn cống hiến, vẫn bày tỏ tình cảm, bày tỏ khát khao và vẫn sống rất mẫu mực. Đấy là điều mà tôi rất là quý trọng, và tôi nghĩ rằng là Họa Mi có một hồi kết rất là đẹp về cuộc đời nghệ thuật.
0: Và nếu chị Họa Mi nghe được những lời chia sẻ của anh hẳn chị cũng rất là xúc động, vì đúng là cuộc đời nó cũng có rất nhiều những cái biến cố, nó dẫn đến chị phải xa những khán giả thân yêu của mình. Nhưng mà rồi cuối cùng thì chị Họa Mi bay đi, rồi Họa Mi cũng đã bay về với những khán giả thân thương. Và bây giờ chúng ta cùng sẽ cùng trở lại với câu chuyện của anh Châu La Việt với người mẹ tuyệt vời của mình, nghệ sĩ Tân Nhân. Trước khi câu chuyện tiếp tục thì mời quý vị nghe bài hát sau đây. Đây là một bản thu âm khá là đặc biệt, cho thấy một trình độ biểu diễn, một nghệ thuật trình diễn đẳng cấp cao của nghệ sĩ Tân Nhân, khi mà cô có thể hát một bài hát đậm đặc dân ca Nam Bộ theo một phong cách sang trọng, đẹp đẽ, pha trộn tài tình giữa âm nhạc cổ điển phương Tây với nghệ thuật trình diễn dân gian Việt Nam. Bản thu này cũng được rất nhiều những thính giả yêu nhạc xưa, những bài hát sưu tập những bài hát kinh điển của Việt Nam yêu thích. Đó là phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân cùng với dàn hợp xướng của nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam với bài hát Du Con Nam Bộ.

Thưa các bạn, bài hát này đến nay đã là nửa thế kỷ và có thể còn cả hơn nửa thế kỷ. Thế mà giờ lúc này tôi với nhạc sĩ Minh Đức đang ngồi trong phòng thu, nghe lại cả hai anh em nước mắt đều chảy trên má. Tôi xúc động bởi vì tức là năm 60 ở nhà hát lớn Hà Nội, lúc ấy tôi là một cái đứa trẻ mới từ miền Trung được ra Hà Nội, được đến nhà hát lớn và thấy mẹ tôi mặc một cái áo dài đen. Sau lưng mẹ tôi là độ hàng trăm người, hàng trăm nghệ sĩ cũng áo dài đẹp như thế. Và khi chú Đỗ Dũng đưa tay lên, thì là cả bè hợp sướng và tiếng hát của mẹ tôi vang lên. Sau này tôi mới được biết đấy là bản a cappella đầu tiên của Việt Nam. Lần đầu tiên có một nghệ sĩ được vinh dự hát với dàn hợp sướng không nhạc đệm. Và người hát kíp 2 cho mẹ tôi, tên là cô Thanh Nga. Cô Thanh Nga là vợ chú Trung Kiên và là mẹ của nhạc sĩ Quốc Trung bây giờ. Và cái a cappella này được tạo một cái sự xúc động rất là mạnh mẽ đối với người xem Hà Nội. Bởi vì trong cái khúc Du Con này còn có cả không chỉ tình mẹ con, mẫu tử mà còn cả tình cảm với miền Nam ở phía bên kia. Với tôi còn một sự xúc động khác, tức là mẹ tôi sinh tôi là trong một cái thôn nhỏ ở Hà Tĩnh. Tôi rất ngạc nhiên là tại sao tuổi thơ không bao giờ mẹ tôi ru tôi bằng những cái câu của quê hương Quảng Trị. Ví dụ như chim bay về núi túi rồi, anh không văn liệu anh ngồi đó sao, kiểu như thế. Mà mẹ tôi chỉ hát gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh trời thức đủ vừa năm. Đấy là một lời ru của Nam Bộ. Thế nhưng bởi vì trong cái du con này nó chất chứa cái nỗi nhớ của mẹ tôi với ba tôi, lúc ấy ba tôi đã về phía Nam rồi. Trách mối tình ai, hỡi chàng là chàng ơi, hỡi chị người là người ơi. Và cái điều quan trọng hơn, tức là mẹ tôi đã nhìn thấy ở tôi một cái gì phải tiếp bước con đường của mẹ tôi sau này. Chí làm trai hăng say mà yêu nước, em có dạ nào, em có tận dạ nào, hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con. Thì đúng là lúc ấy tôi thấy mẹ tôi ru tôi thì bên hàng xóm có những người ta đứng ở trong vườn, người ta lắng nghe mẹ tôi hát. Sau này khi tôi đi bộ đội, tôi quay về cái làng nhỏ ấy, thì có bà cụ nắm tay tôi nói rằng thế là con đã lớn rồi, mẹ con ngày ấy hát thay chi là mà răng mẹ con lại cứ nhớ thương đi, thành ra con làm gì, nó bỏ đi rồi nhớ thương làm gì mà ru con mà hát. Bà cứ chảy hết cả nước mắt. Thế xong tôi cầm tay bà, tôi bảo không bà, có lẽ mẹ con tiên tri ngày ấy, con sẽ đến một ngày con cũng lên được nhập ngũ, đến mùa xuân trong cơn, rồi đến mùa xuân trong cơn nắng ấm, cha con về. Con nói thật với bà rằng là cha con về thật bà, cha con đã từ chiến tuyến bên kia, đã từ nước Mỹ trở về với mẹ con. Đấy là con nói bà. Thì cái tiếng hát của mẹ con ngày ấy nó như một tiên tri về hạnh phúc của gia đình con, mặc dù người cha bỏ đi, người cha tệ bạc, nhưng cuối cùng

0: mùa xuân, và người đứa con đấy chỉ là một trai hăng say mà yêu nước lên đường, và sau đó người con cha đã trở về giữa cái mùa xuân đoàn tụ của đất nước. Đấy, đấy là những điều mà tại sao tôi Minh Đức cùng xúc động, cùng chảy nước mắt như thế.
1: Rất là xúc động ngày hôm nay nghe anh Châu La Việt chia sẻ câu chuyện mà có lẽ là chúng ta là những người ngoài cuộc, chúng ta chỉ có thể biết được một phần nào đấy qua những gì đã được gọi là được giải mật, được tiết lộ trước đây một cách rất là rời rạc ở trên báo chí, trên truyền thông. Nhưng nếu quý vị theo dõi sự nghiệp báo chí viết lách của anh Châu La Việt thì sẽ biết anh đã kể rất nhiều những câu chuyện như thế này trong những cuốn sách của anh. Có hẳn một cuốn sách về nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, anh tập hợp rất nhiều các tư liệu, rồi là bài viết của nhiều nghệ sĩ khác, cũng như là tiết lộ cái lá thư mà ba anh đã gửi cho anh, trong đó gần như là kể tường tận chi tiết cái câu chuyện của cả hai người. Và nếu quý vị biết là trong tàng thư của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thì có rất nhiều những bài hát nói về mối tình của ông với nghệ sĩ Tân Nhân, đặc biệt có một bài hát tên là Mối Tình Đẹp Nhất. Đấy, bài hát này được gọi là bài chuyện tình nàng trinh nữ tên thi số 2, nhưng tên của riêng của nó là Mối Tình Đẹp Nhất, do ca sĩ Thanh Lan hát, và bài hát này đã được ghi rõ là đề tặng Tân Nhân. Đấy chính là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời của ông, và ông cũng đã trở về cùng với âm nhạc của ông. Thì rất tiếc là chương trình của chúng ta không có nhiều thời lượng hơn để anh Châu La Việt có thể kể nhiều hơn. Chắc mình sẽ hẹn anh một dịp khác để quay trở lại đây để tiếp tục câu chuyện này, nhất là câu chuyện khi mà anh gặp lại người cha của mình. Đấy là một trong những câu chuyện mình nghĩ là rất là xúc động nhất trong văn nghệ của Việt Nam chúng ta. Còn bây giờ, để khép lại chương trình ngày hôm nay, mình đến mời các bạn cùng nghe một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với đề chất âm nhạc dân gian em đấy, để tiếp nối cảm xúc chúng ta vừa nghe qua bài Du Con. Đó là bài hát Múc Ánh Trăng Vàng với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Mình cũng xin chia sẻ với quý vị là nếu các bạn có xem một bộ phim đã được làm nhiều năm trước đây là bộ phim Đứa Con Và Người Lính, thì bộ phim đấy chính là lấy cảm hứng từ câu chuyện của anh Châu La Việt, của nghệ sĩ Tân Nhân và nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Và trong bộ phim đó thì bài Xa Khơi cũng được sử dụng để gợi chúng ta nhớ về nghệ sĩ Tân Nhân, nhưng người hát bài hát đó trong phim chính là nghệ sĩ Thu Hiền. Các bạn hãy tìm xem bộ phim đó nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe tiếng hát của nghệ sĩ Thu Hiền. Minh Đức và anh Châu La Việt cũng xin được thân ái gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
0: Xin chào các bạn thân mến.

0: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
1: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
2: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
3: Xin chào và các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành của các bạn trên những cung đường đêm. Khi ánh đèn dẫn lối, nhưng tầm nhìn và phản xạ đều bị thử thách nhiều hơn ban ngày. Lái xe ban đêm không chỉ bật đèn và đi chậm lại, mà là chủ động thích nghi với những rủi ro khó nhìn thấy như là chói đèn đối diện, điểm mù mở rộng, người và xe bất ngờ xuất hiện hay cơn buồn ngủ đến rất nhanh sau nửa đêm. Thực tế cho thấy, nhiều tình huống nguy hiểm bắt nguồn từ việc đánh giá sai khoảng cách, dùng đèn không đúng cách hoặc cố lái tiếp khi cơ thể đã mệt. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ những kinh nghiệm quan trọng khi lái xe ô tô ban đêm an toàn, đó là giảm tốc độ hơn ban ngày một nhịp, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý, phóng tầm mắt xa, giữ khoảng cách dài hơn và dừng nghỉ kịp thời khi cần. Hãy nhớ, đêm không vội, không cố khi cơ thể mệt. Sound of Caffeine ở đây cùng Duy Thanh giúp các bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và an tâm hơn trên từng km đường tối. Nào, hành trình Sound of Caffeine sẽ được phép bắt đầu.

nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, sao chập caffeine, đánh thức từng km. We are one, have a show.

Quý vị và các bạn đang theo dõi sau hợp caffeine trên VOV với giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động dành cho những hành trình đêm cần sự tỉnh táo và tay lái vững vàng. Now, let's rock the beat.

Discworld có kiện on trip partner với nhịp đều vừa đủ để khởi hành trong đêm. Lái xe ban đêm, ánh sáng hạn chế nên hãy để tốc độ thấp hơn ban ngày một nhịp, mắt đọc đường xa hơn vùng sáng trước mũi xe.

Tom Heenan, Love More, mang giai điệu quen thuộc, nhắc bạn giữ sự tập trung. Nếu gặp xe đối diện bật đèn pha gây chói, đừng nhìn thẳng, hãy nhìn lệch sang phải theo vạch kẻ đường để giữ hướng lái an toàn.

Sound of caffeine.

là Background My Miami, nhịp nhạc giúp chống buồn ngủ. Nhưng đừng lái xe vội vàng quý vị nhé, giữ khoảng cách dài hơn 3 ngày để luôn có thời gian xử lý tình huống bất ngờ.

0: dose of caffeine.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, cùng giao nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bác tài trong đêm. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với trách nhạc tiếp theo. Sai, Simon Miles, Symphonatic, vang lên nhẹ nhàng, rất hợp cho những đoạn đường dài và vắng. Đêm khuya, hãy hạn chế vượt xe, chỉ vượt khi tầm nhìn đủ xa và chắc chắn an toàn.

Quyết định careless on table, ra coca tiếp nối, nhắc một điều quan trọng: lái xe ban đêm đòi hỏi sự tập trung cao độ, tránh dùng điện thoại, ăn uống.

quý vị vẫn đang đồng hành cùng Sao ở Caffeine trên VOV và Giao thông. Duy Thanh vẫn tiếp tục mang đến không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp các bác tài tỉnh táo cho hành trình đêm. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc nhiệt sôi động. Mercy Boy, Hoàng Thùy Linh mang màu sắc sôi động. Nhưng nhớ nhé, đêm khuya không đồng nghĩa với chủ quan. Giữ đúng làn, không chạy chậm giữa dòng xe,

đi tìm tình yêu mono với giai điệu rộn ràng tươi vui phù hợp khi mà chúng ta cần dopamine cho một cái khoảng thời gian cần có sự sảng khoái lái xe về đêm. Nếu mà các bạn gặp thời tiết xấu như là đêm mưa hay là sương mù, ngay lập tức

và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp bác tài an tâm trên các cung đường tối. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với Wakuka, Invasion, Sophia Jones. Bản nhạc giúp duy trì sự tỉnh táo bởi vì cực kỳ sôi động, phải không thưa quý vị?

riêng mình đậm tròn là đa dạ nhắc nhẹ. Ban đêm là thời điểm cơ thể dễ buồn ngủ nhất. Nếu thấy mắt nặng, cảm xạ chậm, hãy dừng xe nghỉ ít phút. An toàn luôn quan trọng hơn tiến độ.

Nào, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với It Feels So Good, Matt Sassari, Hotel, Sunny Price, nhịp điệu vừa phải cho những km cuối cùng của hành trình đêm nay. Giữ đèn chiếu sáng đúng cách, tốc độ hợp lý và sự tỉnh táo cho đến khi chạm điểm dừng.

vị đang nghe sao ở cabin trên VOV thông cùng Vi Thanh. Âm nhạc giữa bạn tỉnh táo, cùng sự tập trung và kỷ luật sẽ đưa bạn về nhà an toàn trong đêm. Nhớ nhé.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, những nhịp tỉnh táo và những chia sẻ nhỏ giúp lái xe ban đêm an toàn hơn. Nhớ nhé, đi đêm hãy chậm hơn ban ngày một nhịp, dùng đèn đúng cách, giữ khoảng cách đủ dài và luôn tập trung phía trước. Nếu thấy mệt hay buồn ngủ, hãy dừng xe nghỉ đúng chỗ, đừng cố. Âm nhạc giúp bạn tỉnh táo, sự cẩn trọng sẽ đưa bạn về nhà bình an. Hẹn gặp lại các bạn trên sau Caffeine, trên VOV Giao thông ở các hành trình tiếp theo. Tôi là Duy Thanh, bye bye.

Clouds of Caffeine. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Strictly Garden.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Sweet Grape Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Gianni, cũng là một trong những nghệ sĩ hòa tấu gắn với những ký ức của thời kỳ năm 80-90 tại Việt Nam. Sinh ra tại Hy Lạp, Gianni không chỉ là một nghệ sĩ piano mà ông còn là một nhạc sĩ. Năm 1994, Gianni phát hành album trực tiếp thu hình live show Gianni Live Acropolis, được đánh giá là video âm nhạc bán chạy nhất. Hình ảnh nghệ sĩ người Hy Lạp biểu diễn trước 10.000 người tại nhà hát Herodis Atticus ở Hy Lạp đã tạo nên một dấu ấn khó quên.

Cho đến nay, Yanni đã nhận được hơn 35 album bạch kim và vàng trên toàn thế giới, với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Yanni cũng được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thu lợi nhiều nhất từ phương tiện đại chúng. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình, Thế vận hội Olympics, cũng như các sự kiện thể thao và rất nhiều những chương trình khác.

Âm nhạc của Yanni là những âm thanh đa sắc tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như đang đắm mình trong những bản thánh ca réo rắt của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu sôi động hoang dã của châu Phi và cả âm sắc huyền bí mơ màng của châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình điêu luyện. Âm nhạc của Yanni là những điều gì đó rất đặc biệt, những hoài niệm xa xưa lãng đãng, sự trở về thư giãn hay ngược lại. Âm nhạc hoành tráng được đẩy lên cao đến mức người nghe sừng sốt và lặng người vì sắc thái hùng vĩ, niềm hưng phấn tột cùng của khát vọng và những ước mơ của thành công. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay.

Bảo Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, âm nhạc đôi khi chính là làn đường ưu tiên, giúp chúng ta tạm rời xa những bộn bề và tìm lại nhịp điệu cân bằng cho riêng mình. Đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ âm nhạc ngay sau đây, VOV Giao thông sẽ gửi tới một list nhạc quốc tế đặc sắc, nơi hội tụ những giọng ca hàng đầu thế giới với các bản hit nổi bật. Và ngay bây giờ thì hành trình âm nhạc xin được bắt đầu với những giai điệu vô cùng bắt tai.

Quý vị đang lắng nghe VOV Giao thông, nơi âm nhạc luôn song hành cùng những hành trình an toàn và cảm xúc trọn vẹn. Thưa quý vị, những giai điệu vừa rồi mang đến nguồn năng lượng tươi mới hiện đại. Và ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục đến với những bản hit vô cùng trẻ trung và đặc sắc.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc không chỉ là những giai điệu bắt tai, mà còn là cách để mỗi chúng ta thể hiện cảm xúc rất riêng. Và trong chặng tiếp theo, những sắc màu R&B và pop hiện đại sẽ tiếp tục mang đến nhiều cung bậc thú vị.

VOV Giao thông xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên mọi cung đường. Và nếu như những phút giây vừa rồi mang đến sự sôi động, thì ngay sau đây sẽ là những bản hit với giai điệu dễ nghe, gần gũi, phù hợp cho những hành trình dài hay những khoảng thời gian các bạn cần sự thư giãn nhẹ nhàng.

Âm nhạc luôn có cách riêng để chạm tới trái tim của mỗi người. Đôi khi là một ca từ, đôi khi chỉ là một giai điệu quen thuộc. Và trong phần cuối của list nhạc ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những bản pop đầy sôi động.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình âm nhạc quốc tế trên VOV Giao thông đến đây xin được khép lại. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn, thật dễ chịu, tiếp thêm năng lượng cho hành trình phía trước. Và VOV Giao thông sẽ luôn đồng hành cùng quý vị, không chỉ với những thông tin hữu ích trên mọi nẻo đường, mà còn qua những không gian âm nhạc. Xin chào và gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị luôn có những hành trình an toàn và thuận lợi. Thân ái, chào tạm biệt.

Mến chào quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề tình đất, tình người. Thưa quý vị, có những hành trình không bắt đầu bằng bước chân mà bằng cảm xúc. Hôm nay âm nhạc sẽ đưa chúng ta đi dọc dải đất hình chữ S từ sắc núi Tây Bắc mây ngàn qua Hà Nội dịu dàng mùa lá, về miền Trung đầy thương nhớ, đến đại ngàn Tây Nguyên rực lửa và phương Nam hào sảng nghĩa tình. Mỗi miền đất ta đi qua không chỉ có cảnh đẹp mà còn có những con người chân thành, những câu chuyện bình dị và những yêu thương làm nên hồn Việt. Tình đất, tình người không chỉ là chủ đề của một chương trình ca nhạc, mà còn là hành trình chạm vào ký ức, vào quê hương, vào những điều thân thuộc nhất trong tim chúng ta. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng mở ra chuyến đi của cảm xúc, nơi âm nhạc kể thay lời yêu dành cho đất và con người Việt Nam.

những giai điệu tha thiết của quê hương ba miền đã mở ra trước mắt chúng ta một Việt Nam thân thương và gần gũi, nơi mỗi miền đất đều mang một sắc màu riêng, một thanh âm riêng, nhưng cùng hòa chung trong tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Tây Bắc quý vị nhé, vùng đất của đại ngàn xanh thẳm, của núi cao chạm mây và những bản làng ẩn hiện trong sương sớm. Tây Bắc đẹp không chỉ bởi thiên nhiên hùng vĩ mà còn bởi chiều sâu văn hóa và sự chân thành của con người. Đó là tiếng khèn gọi bạn vang vọng giữa núi rừng, là điệu múa mềm như dòng suối, là nụ cười mộc mạc mà ấm áp như bếp lửa của những đêm đông vùng cao. Có những miền đất chỉ cần một lần đi qua cũng đủ nhớ. Tây Bắc, nơi khiến lòng người dịu lại với nhịp sống vội vàng để lắng nghe nhiều hơn những thanh âm của thiên nhiên, của ký ức và của tình người. Ngay sau đây mời quý vị cùng thả mình vào không gian đầy chất thơ của núi rừng qua ca khúc Tình ca Tây Bắc, một khúc hát da diết, tự hào và chan chứa yêu thương

Rời Tây Bắc hùng vĩ, hành trình âm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến. Nơi vẻ đẹp không nằm ở sự hào nhoáng, mà động lại trong chiều sâu văn hóa và nét thanh lịch của con người Tràng An. Hà Nội có một vẻ đẹp rất lạ, không quá rực rỡ để khiến người ta choáng ngợp, nhưng đủ sâu để ai từng đi qua cũng mang theo một nỗi nhớ. Vẻ đẹp của Hà Nội nằm trong những điều tưởng như rất bình thường. Một buổi sớm có nắng nghiêng qua hàng cây cổ thụ, một chiều mùa thu đầy gió bên Hồ Gươm, tiếng tàu điện len keng trong ký ức cũ hay mùi cà phê thơm lên từ góc phố nhỏ. Thành phố ấy luôn chuyển động, nhưng đâu đó vẫn giữ cho mình một khoảng lặng rất riêng, đủ để con người ta chậm lại giữa nhịp sống vội vàng. Hà Nội không chỉ đẹp bởi phố, bởi mùa, mà còn đẹp bởi con người. Người Hà Nội mang nét tinh tế trong cách sống, nhẹ nhàng trong cách yêu thương và sâu sắc trong cách gìn giữ những giá trị cũ. Có thể không quá vồn vã, nhưng luôn khiến người khác cảm nhận được sự chân thành và ấm áp sau từng ánh mắt, nụ cười. Ở Hà Nội, người ta yêu nhau qua những điều giản dị như cùng đi dưới một mùa hoa, cùng ngồi bên vỉa hè trong đêm se lạnh.

hay chỉ là cùng lặng im, nghe thành phố lên đèn. Có lẽ vì thế mà Hà Nội không chỉ là một nơi để đến, mà còn là một nơi để nhớ, để thương và để tìm lại những cảm xúc bình yên nhất trong lòng mình. Hà Nội, nơi vẻ đẹp của đất hòa vào vẻ đẹp của người, tạo nên một thành phố vừa cổ điển vừa trẻ trung, vừa trầm lắng nhưng đầy cảm xúc. Tất cả những vẻ đẹp ấy sẽ được kể lại bằng âm nhạc, bằng những giai điệu vừa nồng nàn vừa tha thiết trong ca khúc Hà Nội và tôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

rời Hà Nội với những nét đẹp dịu dàng và sâu lắng của đất và người Tràng An. Hành trình âm nhạc hôm nay tiếp tục đưa chúng ta đến với miền Trung, khúc ruột thân thương của Tổ quốc. Miền Trung hiện lên trong lòng người không chỉ bởi những dải biển xanh, những di sản nhuốm màu thời gian hay những mùa gió Lào khắc nghiệt, mà còn bởi nghị lực và tình người đậm sâu nơi mảnh đất nhiều nắng gió ấy. Người miền Trung chân chất, mộc mạc nhưng luôn bền bỉ như chính đất quê mình. Qua bao khó khăn, họ vẫn giữ trong tim nghĩa tình, thủy chung và tình yêu tha thiết dành cho quê hương. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc về miền Trung, trong lòng mỗi người lại dâng lên một niềm thương rất riêng, dịu dàng mà da diết. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thương về miền Trung, một khúc hát chan chứa yêu thương dành cho miền đất đầy nắng gió, nhưng cũng đầy nghĩa tình.

Rời miền Trung nắng gió và nghĩa tình, hành trình âm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với Đại Ngàn Tây Nguyên, nơi đất trời như rộng hơn, gió cũng mang theo hơi thở của núi rừng và những thanh âm rất riêng của cao nguyên. Tây Nguyên, nơi hùng thiên sông núi, nơi từ rừng già cho tới núi đồi, sông suối, buôn làng, những mái nhà, những bậc thang đều âm vang đồng vọng từ ký ức, chứa chan cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt, đắm say. Một tiếng chim kêu, một đêm mưa quất, nửa đời người chìm nổi với Tây Nguyên. Qua những vần thơ ấy, Tây Nguyên hiện lên không chỉ với núi rừng hùng vĩ, mà còn là một miền ký ức đậm sâu tình đất, tình người. Có lẽ Tây Nguyên hiện ra dữ dội, phóng khoáng như tiếng suối mùa mưa, như âm vang cồng chiêng giữa đại ngàn, nhưng cũng có khi lặng lẽ và sâu thẳm, như nỗi nhớ âm thầm còn đọng lại sau mỗi cuộc đi xa. Đó là vùng đất khiến con người ta không chỉ đi qua, mà còn muốn ở lại trong tâm hồn bởi vẻ đẹp hoang sơ, bởi sự chân thành của con người và bởi những yêu thương giản dị mà bền bỉ theo năm tháng. Có lẽ chính những thanh âm của núi rừng, những ký ức về đất và người Tây Nguyên đã trở thành nguồn cảm hứng để những giai điệu đẹp nhất được cất lên, da diết, sâu lắng và đầy thương nhớ. Còn chần chờ gì nữa ạ, xin mời quý vị thả hồn vào không gian của Đại Ngàn qua ca khúc Nỗi Nhớ Cao Nguyên, nơi mỗi câu hát như mang theo hơi thở của núi rừng, của đất đỏ Ba Gian và của những nỗi nhớ chưa bao giờ vơi cạn.

Con nước trong về miền đông con nước đỏ, sông nước đỏ giàu dạt phổ quanh bờ. Những câu hát ấy ngân lên như một dòng ký ức chậm rãi chảy qua miền đất đỏ phương Nam, nơi mỗi con sông, cánh rừng, mỗi mùa nắng gió đều mang trong mình một câu chuyện rất riêng về đất và người miền đông. Miền đông hiện lên vừa mộc mạc vừa sâu thẳm, đó là màu đỏ ba gian nhuộm lên những cung đường dài hun hút, là những hàng cao su lặng im trong chiều muộn, là tiếng gió lao xao qua tán lá như kể lại bao năm tháng đã đi qua. Vùng đất ấy dường như luôn mang một sức sống bền bỉ, âm thầm nhưng mãnh liệt, giống như chính con người nơi đây. Qua bao mùa bom đạn, miền đông vẫn đứng vững bằng lòng yêu nước và ý chí không khuất phục, để rồi hôm nay trên chính mảnh đất từng in dấu chiến tranh ấy, sự sống lại đơm hoa bằng những mùa cây trái, những nhịp lao động miệt mài và những ước mơ đang từng ngày lớn lên. Trong đấu tranh người miền đông anh dũng, trong lao động người lại cũng anh hùng. Từng câu chữ là lời tự sự đầy tự hào, nhắc nhớ về những con người đã sống trọn với quê hương mình, mạnh mẽ trong gian khó, chân thành trong nghĩa tình và bền bỉ đi qua mọi thử thách của thời gian. Và có lẽ cũng vì thế, miền đông không chỉ ở lại trong ký ức bằng vẻ đẹp của một vùng đất đỏ, mà còn bằng tình người nồng hậu, sâu sắc, thứ tình cảm khiến ai từng đi qua cũng thấy lòng mình chậm lại, để thương, để nhớ.

Hành trình âm nhạc Tình Đất Tình Người hôm nay sẽ tiếp tục đưa chúng ta đến với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố của những nhịp sống không ngừng chuyển động, của khát vọng vươn lên và những giấc mơ luôn được thắp sáng. Thành phố ấy đã đi qua bao thăng trầm của thời gian, để hôm nay hiện lên với một diện mạo trẻ trung và đầy sức sống. Từ tòa Landmark vươn cao giữa nền trời như một biểu tượng của khát vọng chạm tới tương lai, đến những đại lộ Đông Tây rộng mở, những tuyến cao tốc nối dài nhịp phát triển. Tất cả đang từng ngày dệt nên một bức tranh thành phố mới hiện đại, sôi động, nhưng vẫn rất đổi nghĩa tình, giữa những ánh đèn rực rỡ và nhịp sống hối hả. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ cho mình nét đẹp rất riêng, sự hào sảng, bao dung và nụ cười luôn nở trên môi của những con người nơi đây. Một thành phố đã mang trong mình biết bao lớp ký ức của thời gian, nhưng vẫn luôn trẻ như chính tinh thần không ngừng đổi mới, không ngừng bước về phía trước. Bước vào kỷ nguyên mới, thành phố hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, mang theo khát vọng phát triển, hội nhập và tỏa sáng, như dòng sông chưa bao giờ ngưng chảy giữa lòng phương Nam. Và sau đây xin mời quý vị cùng cảm nhận nhịp thở trẻ trung, hiện đại và đầy tự hào ấy qua ca khúc Bức tranh thành phố mới.

Hành trình âm nhạc sẽ tiếp tục đưa chúng ta về với miền đất phương Nam, nơi những dòng sông hiền hòa mang nặng phù sa, nơi con người sống chân thành như chính câu hò điệu lý ngọt ngào giữa mênh mang sông nước, nơi những dòng sông mang nặng phù sa vẫn miệt mài bồi đắp cho đất và cũng bồi đắp trong lòng người những tình cảm chân thành, hào sảng. Phương Nam hiện lên vẻ đẹp rất riêng, bình dị mà phóng khoáng, mộc mạc mà đậm sâu nghĩa tình. Đó là những cánh đồng trải dài trong nắng, những chợ nổi lênh đênh từ sớm mai, những mái nhà nép bên dòng kênh và nụ cười ấm áp của con người luôn rộng lòng với mọi cuộc gặp gỡ. Phương Nam không níu chân người bằng vẻ đẹp rực rỡ mà bằng những điều bình dị đến thân thương. Một bến nước chiều nghiêng nắng, tiếng mái chèo khua nhẹ trên sông, cánh đồng xa hun hút gió và những câu hò mộc mạc nghe như lời tâm tình của đất. Từ những cuộc khẩn hoang mở đất đến những năm tháng đấu tranh gìn giữ quê hương, Phương Nam luôn mang trong mình một sức sống mạnh mẽ và tinh thần bất khuất. Và hôm nay trên chính vùng đất ấy, nhịp sống mới vẫn đang tiếp nối, trẻ trung hào sảng nhưng vẫn nguyên vẹn nghĩa tình. Tất cả vẻ đẹp của đất và người Phương Nam dường như đã hòa vào trong từng câu hát của bài ca Đất Phương Nam. Từng thanh âm như khơi dậy nỗi nhớ quê hương da diết của người xa xứ, sự tri ân mảnh đất nơi con người sống rất nghĩa tình, thăng trầm, dông tố vẫn trọn tình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài ca Đất Phương Nam.

mỗi vùng đất đi qua đều mang theo một câu chuyện, một nỗi nhớ và một tình yêu rất đổi chân thành dành cho quê hương xứ sở. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Chương trình xin được khép lại. Mong rằng những thanh âm của quê hương vẫn sẽ còn ở lại đâu đó trong tim mỗi người như một điều thật dịu dàng để nhớ, để thương và để thêm yêu đất nước mình hơn nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ấp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chào nhau trong buổi sáng thứ hai, ngày đặc biệt 27 tháng 7 năm 2026. Chúng ta sẽ cùng khởi động cùng với nhau tại thành phố Bình Minh trên VOV Thông Quốc gia.
3: Vâng, như Duy Thanh vừa mới giới thiệu với quý vị và các bạn, hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày 27 tháng 7, một mốc thời gian rất là quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam chúng ta, phải không ạ? Trước khi vào nội dung chính của chương trình Thành phố Bình Minh ngày hôm nay, Tú Nhân cùng với Duy Thanh, cùng với các bạn thính giả, chúng ta cùng nghiêng mình tri ân những người con đã ngã xuống, đã hy sinh mồ hôi, xương máu và nước mắt của mình để cho chúng ta có được ngày

0: Hôm nay là khả năng sẽ có mưa vừa đến mưa to, còn nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 32 độ C.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 293 năm 2026 NĐ-CP hướng dẫn thực thi công ước La Hay quy định việc cấp và sử dụng chứng nhận apostille đối với giấy tờ công, qua đó đơn giản hóa thủ tục xác thực giấy tờ khi lưu thông giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên có quan hệ áp dụng công ước.
0: Hà Nội đã đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông minh cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực, giúp người dân chủ động chọn lộ trình và giảm ùn tắc.
1: Từ ngày 15 tháng 9, công an cấp tỉnh sẽ tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định mới của Chính phủ.
0: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Ireland xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm từ nông trại đến người tiêu dùng, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và đưa nước này đứng thứ hai thế giới về an ninh lương thực.
1: Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng vượt dự báo trong quý 2 nhờ xuất khẩu bán dẫn và máy móc khởi sắc tiếp tục duy trì đà phục hồi dù đầu tư xây dựng còn suy giảm.
0: Mỹ và Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự kéo dài 30 năm mở đường phát triển điện hạt nhân tại Ả Rập Xê Út dưới các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tinh học phương Tây, cùng Quý Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem có những lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 27 tháng 7 năm 2026, âm lịch là ngày 14 tháng 6 năm 2026, tức là ngày Nhâm Dần, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Thiên hình, ngày tốt thưa quý vị. Các giờ tốt nhất trong ngày đó chính là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là khai trương, cầu tài, xuất hành, ký kết hợp đồng, giao dịch, mở cửa hàng, cầu phúc, tế lễ. Kiên kỵ là tranh chấp, kiện tụng, động thổ. Nếu chưa xem theo tuổi, hạn chế quyết định đầu tư hoặc tài chính có mức rủi ro lớn.
0: Như vậy hôm nay chúng ta có một ngày mở đầu tuần mới là một ngày hoàng đạo và hy vọng đây cũng là một sự thuận lợi để chúng ta có một tuần công việc thật là thông suốt bắt đầu ngay từ ngày hôm nay các bạn nhé. Và tất nhiên dù có là ngày hoàng đạo thì chúng ta vẫn phải chú ý những điều kiêng kỵ, và tự nhiên thì thấy những cái điều này thì chúng ta tránh càng xa càng tốt, đó là tranh chấp, kiện tụng, rồi là những cái quyết định đầu tư tài chính có mức rủi ro lớn thì không phải là chúng ta tránh mà chúng ta cần phải có kế hoạch thật là cụ thể, đúng không ạ? Nhiều phương án để luôn luôn chủ động với tất cả những vấn đề, những cái rủi ro có thể xảy ra ở mức cao nhất. Còn bây giờ thì chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây có ủng hộ cho ngày hôm nay với những kế hoạch mà Tử Vi đã vạch ra không nhé? Ngày hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời sư tử tam hợp với sao hải vương bạch dương, mặt trăng ma kết đối đỉnh với sao thủy cự giải lục hợp sao kim xử nữ, sao hỏa song tử thì lục hợp sao thổ bạch dương. Có thể nói đây là một ngày đáng để bạn chú ý đến nhịp sinh hoạt của chính mình. Có thể bạn sẽ nhận ra một vài thói quen nhỏ đang âm thầm làm mình mệt hơn, như là ăn quá vội này, hay là trả lời tin nhắn ngay khi vừa thức dậy, hoặc là ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc. Chỉ cần điều chỉnh một nhịp nhỏ trong ngày thì bạn đã có thể cảm thấy tinh thần nhẹ hơn và làm việc hiệu quả hơn. Đôi khi thay đổi lớn bắt đầu từ những thói quen rất là bình thường đấy ạ. Chúng ta vẫn cứ nói là thời đại đa nhiệm, tức là chúng ta vẫn muốn rằng là một lúc có thể làm được nhiều việc, nhưng mà theo như cái kinh nghiệm đã được đúc kết lại, không những là của các cụ ta ngày xưa mà ngay cả là với thời hiện đại như thế này, các cụ thì nói rồi, một nghề cho chín còn hơn chín nghề, đúng không ạ? Còn đối với chúng ta cũng thế thôi, nếu mà xử lý đa nhiệm thì rõ ràng là cái sự tập trung của chúng ta bị phân tán. Vậy thì tại sao chúng ta không tập trung theo thứ tự ưu tiên làm từng việc thật tốt thì chắc chắn là kết quả sẽ tốt hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta dành một ít thời gian để chú ý đến nhịp sinh hoạt của chính mình trong ngày hôm nay nhé.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Chúng ta phải chăm sóc khu vườn của mình. Đây là câu kết nổi tiếng trong tiểu thuyết Claudius Optimus, tiếng Việt là Chủ nghĩa lạc quan của Voltaire, nhà văn, triết gia người Pháp và là một trong những đại diện tiêu biểu của thời kỳ khai sáng. Sau nhiều biến cố và trải nghiệm, Voltaire viết ra câu kết này để nhắn nhủ rằng thay vì mãi bận tâm đến những điều ngoài tầm kiểm soát, mỗi người nên dành thời gian chăm sóc cuộc sống, công việc và những thói quen hàng ngày của mình. Chính những điều nhỏ được vun đắp đều đặn sẽ tạo nên sự thay đổi bền vững theo thời gian.
0: một câu nói rất là hay, và càng trải nghiệm cuộc sống thì chúng ta càng thấy rằng điều này rất là đúng. Khi

0: trẻ thì hay đuổi theo những điều hạnh phúc lớn lao mà thậm chí là có phần viển vông. Và khi tuổi tác bồi đắp thêm cho cuộc sống của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là cứ thực hiện những cái điều nhỏ bé mà hạnh phúc thôi thì dần dần chúng ta sẽ có một cuộc sống cực kỳ phong phú và cảm thấy là thỏa mãn, đúng không ạ?
1: Với lại nó đưa ra một cái thông điệp nữa rằng là nếu mà chúng ta muốn phát triển thì chúng ta phải có ý thức chăm sóc và nuôi dưỡng đấy, thưa quý vị. Đấy giống như là cái câu chuyện cuộc sống của chúng ta như một cái khu vườn, để nó phát triển tươi tốt thì chúng ta phải có ý thức chăm sóc nó nhé.
0: Và khi chăm sóc ấy thì cũng phải chú ý đến tiểu tiết, có nghĩa là luống hoa này với luống hoa kia nó có những đặc điểm khác nhau thì cần chúng ta phải đầu tư thời gian, chứ không phải là tưới nước đại trà. Hoa cần nhiều nước cũng từng đấy nước, mà hoa cần ít nước cũng từng đấy nước thì chắc chắn là cái hiệu quả nó sẽ không thể cao rồi.
1: Còn bây giờ thì hãy cùng với Duy Thanh và Thu Nhân, chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng quý vị nhé.
2: Bữa sáng thì Thanh.
0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục nối dài series Cơm nhà ba món của chúng ta nhé. Và ngày hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh chia sẻ với các bạn menu số 41. Tự hào quá nhỉ? Sắp in thành sách nấu ăn được rồi đấy. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một thực đơn kết hợp giữa món nướng thơm lừng, món xào thanh nhẹ và món canh chua dịu mát nhé. Đó là thịt heo nướng tỏi tây này, cải thìa xào dầu hào và canh chua cá lóc. Chúng ta có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa tạt qua chợ hoặc là siêu thị mua nguyên liệu, và buổi chiều thì về thẳng nhà để chế biến rất là nhanh gọn.
1: Món chính đầu tiên là thịt heo nướng tỏi tây. Các bạn nên chọn thịt nạc dăm hoặc là ba chỉ có chút mỡ để khi nướng thịt không bị khô. Thịt thái miếng vừa ăn, đem ướp với tỏi tây băm nhỏ, hành khô, nước mắm, dầu hào, chút đường, tiêu và một ít dầu ăn trong khoảng 30 phút. Tỏi tây khi nướng lên tỏa mùi thơm rất riêng. Sau khi thấm gia vị, các bạn sắp xếp vào nồi chiên không dầu, nướng ở 180 độ C trong khoảng 15 phút. Sau đó lật mặt thịt, nướng thêm tầm 5 đến 7 phút nữa cho xém cạnh là được.
0: Món thứ hai là cải thìa xào dầu hào. Đây là món ăn giúp cân bằng lại vị của món nướng. Để rau giữ được màu xanh tươi và độ giòn ấy, thì chúng ta trần sơ cải thìa qua nước sôi có nêm một chút muối và vài giọt dầu ăn trong khoảng 30 giây rồi vớt ra ngâm ngay vào bát nước đá. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ phi thơm tỏi băm trên chảo, cho cải thìa vào xào nhanh trên lửa lớn, nêm dầu hào và một chút hạt nêm. Đảo đều tay khoảng 1 phút rồi tắt bếp nhé. Cách này giúp cho rau thấm vị mà vẫn giữ được độ ngọt giòn tự nhiên.
1: Món cuối cùng để hoàn thiện bữa cơm là canh chua cá lóc. Cá lóc thì chúng ta làm sạch, cắt khúc vừa ăn, ướp với chút gia vị và tiêu. Để nước canh thơm và không bị tanh, các bạn nên ráng sơ cá cho thịt săn lại trước khi nấu. Tiếp đến thì chúng ta sẽ phi thơm hành, cho cà chua và dứa vào xào để tạo màu, rồi chấm nước đun sôi. Khi mà nước sôi thì các bạn cho cốt me và cá vào đun chín tới. Cuối cùng thì thêm đậu bắp nè, bạc hà, giá đỗ, đun sôi lại rồi tắt bếp, rắc rau ngổ, ngò gai và vài lát ớt lên trên.
0: Thế là chỉ cần chuẩn bị một chút từ chiều thôi là chúng ta đã có một mâm cơm hoàn chỉnh với đầy đủ vị chua, ngọt và thơm ngậy. Bữa ăn đơn giản nhưng mà chắc chắn sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình cảm thấy dễ chịu sau một ngày làm việc bận rộn.
1: Quả thật, ba món ăn ngày hôm nay thì rất là ngon đó thưa quý vị, đặc biệt là món thịt nướng tỏi tây, rồi canh chua cá lóc. Nó có một vài những cái gọi là cái mùi nó cũng khá là kích thích cái vị giác của chúng ta. Rất là mong quý vị thính giả sẽ có một cái bữa cơm rất là ngon lành với ba món trong menu 41 của chúng tôi ngày hôm nay nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại một dấu mốc lịch sử đầy ý nghĩa, một ngày mà mỗi người dân Việt Nam đều hướng về với lòng biết ơn sâu sắc nhất, ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Lật lại những trang sử của dân tộc, chúng ta ngược dòng thời gian trở về những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Khi ấy, đất nước ta còn gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Thế nhưng, ngay từ những ngày đầu gian khổ ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ đã dành sự quan tâm đặc biệt đến những chiến sĩ bị thương và gia đình của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
1: Vào tháng 6 năm 1947, một cuộc họp quan trọng đã diễn ra ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đại diện các cơ quan trung ương và tổ chức quần chúng đã cùng nhau thống nhất đề nghị chọn một ngày trong năm làm ngày thương binh toàn quốc. Mục đích là để tri ân, ghi nhận những đóng góp to lớn của những người đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Theo đề xuất đó và chỉ thị của Bác Hồ, ngày 27 tháng 7 năm 1947 đã chính thức được chọn. Trong thư gửi ban tổ chức ngày tri ân năm ấy, Bác Hồ viết những lời vô cùng xúc động rằng: "Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy." Những lời căn dặn mộc mạc mà sâu sắc của Bác đã đặt nền móng vững chắc cho các chính sách chăm lo người có công sau này.
0: Đến năm 1955, để ghi nhận một cách trọn vẹn hơn sự hy sinh của các anh hùng, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi tên ngày này thành Ngày Thương binh Liệt sĩ. Từ đó, ngày 27 tháng 7 hàng năm trở thành một cột mốc thiêng liêng về lòng biết ơn của cả dân tộc. Để có được nền độc lập và cuộc sống bình yên ngày hôm nay, chúng ta đã phải trải qua những năm tháng chiến tranh dài đằng đẵng. Hàng triệu người con ưu tú đã gác lại cuộc sống yên bình, gác lại ước mơ, hoài bão và cả tình yêu tuổi trẻ để lên đường ra trận. Có những người đã mãi mãi nằm lại nơi đất mẹ, trên các chiến trường từ Bắc vào Nam, trên những tuyến đường Trường Sơn huyền thoại,

0: hay nơi biên cương hải đảo xa xôi. Lại có những người trở về với thân hình không còn nguyên vẹn, phải mang trên mình thương tật suốt đời. Nhưng vượt lên trên những nỗi đau thể xác và tinh thần, họ vẫn giữ vững phẩm chất cao đẹp của người lính, tiếp tục lao động, cống hiến và trở thành những tấm gương sáng trong cộng đồng.
1: Chúng ta cũng không thể quên những cô gái, những chàng trai thanh niên xung phong, những người dân công hỏa tuyến, những cán bộ hậu cần lặng lẽ đóng góp sức mình ở hậu phương. Mỗi tấc đất quê hương hôm nay đều thấm đượm mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của biết bao thế hệ đi trước. Chính vì vậy, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây đã luôn thấm sâu vào tâm thức của người Việt Nam. Sự tri ân ấy không chỉ dừng lại ở những lời nói mà được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực mỗi ngày.
0: Hôm nay kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống ý nghĩa này, trên khắp mọi miền đất nước, rất nhiều hoạt động tri ân đang diễn ra. Đó là những chuyến thăm hỏi, những món quà nghĩa tình trao tận tay các thương bệnh binh, các gia đình chính sách và các mẹ Việt Nam anh hùng. Đó là những ngôi nhà tình nghĩa được sửa sang, xây mới, những cuốn sổ tiết kiệm được trao đi từ tấm lòng sẻ chia của cộng đồng. Tại các nghĩa trang liệt sĩ, chương trình thắp nến tri ân cũng được tổ chức. Ánh sáng ấm áp từ những ngọn nến lung linh ấy như một lời hứa của thế hệ hôm nay gửi tới những người đã khuất. Chúng tôi sẽ luôn nhớ ơn và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
1: Đối với thế hệ trẻ, những người sinh ra và lớn lên trong hòa bình, ngày thương binh liệt sĩ là một bài học lịch sử vô giá. Việc tìm hiểu lịch sử, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc phần mộ liệt sĩ giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn giá trị của hai chữ hòa bình. Lòng yêu nước trong thời đại mới không chỉ là tinh thần sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, mà còn là sự nỗ lực học tập, lao động sáng tạo, ứng dụng công nghệ để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và phát triển bền vững. Quả thật là ngày 27 tháng 7 năm nay thì có rất nhiều những cái sự kiện đặc biệt. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái sự kiện, đó chính là tìm lại 100 hài cốt của thương binh liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Và cũng có rất nhiều những cái thông điệp, những hình ảnh. Quả thật khi mà xem cảm giác cực kỳ xúc động, thưa quý vị.
0: Và hoạt động này thì cũng nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động trên cả nước. Và thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có hoạt động này rất là mạnh mẽ. Và hoạt động này đã thu hút sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của đông đảo người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

0: tụi nó biết nghĩa đạo lợi hại là sao.
1: Là một điều tử tế.
2: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu số đầu tiên với một series mới nhé. Và chủ đề của nó là ai cũng cần được quan tâm đến sức khỏe. Chắc chắn rồi phải không nào? Và trong chuỗi nội dung này thì Duy Thanh và Tú Nhân không có ý định chia sẻ với các bạn những phương pháp chăm sóc sức khỏe phức tạp đâu ạ. Chỉ là lời gợi ý cho những hành động nhỏ, thiết thực, hướng đến những người thân yêu ngay bên cạnh chúng ta mà thôi. Tú Nhân đưa ra một ví dụ nhé. Có lúc nào mà các bạn tự hỏi là tại sao người lớn tuổi lại nhạy cảm với thời tiết thế không? Khi thời tiết thay đổi, áp suất khí quyển biến động làm cho các mô trong cơ thể co giãn, dễ gây áp lực lên các khớp xương vốn đã suy yếu. Đồng thời sự thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng khiến chu kỳ giấc ngủ của người già dễ bị xáo trộn. Tuổi già đôi khi giống như là một chiếc máy dự báo thời tiết cực kỳ nhạy bén như vậy đấy.
3: Thông thường khi về nhà hoặc gọi điện thoại cho ông bà, chúng ta hay hỏi những câu quen thuộc như: dạo này ông bà có khỏe không ạ? Câu hỏi này dễ hiểu nhưng nó quá chung chung và đôi khi mang tính thủ tục hình thức. Người lớn tuổi thường có tâm lý sợ con cháu lo lắng, nên thường các bạn sẽ để ý rằng là cái câu trả lời bạn nhận lại hầu như luôn là: ông bà vẫn khỏe, con cứ yên tâm làm việc. Cuộc trò chuyện về sức khỏe thường sẽ dừng lại ở đây và chúng ta dễ dàng bỏ qua những vấn đề thực sự mà họ đang đối mặt. Vậy thì thay vì một câu hỏi chung chung như thế, tại sao chúng ta không thử thay đổi góc tiếp cận bằng những chi tiết cụ thể hơn? Hãy thử quan sát thời tiết bên ngoài và bắt đầu câu chuyện bằng một lời hỏi thăm chạm đúng vào những mệt mỏi thường ngày của ông bà. Ví dụ, vào những ngày trời chuyển mùa, mưa nắng thất thường, bạn có thể hỏi: dạo này thời tiết trở trời liên tục, khớp gối hay lưng của ông có bị mỏi nhiều không ạ? Có thấy đợt này nhiều người già hay bị đau nhức lắm. Hoặc vào một buổi sáng sau đêm trở gió, chúng ta có thể hỏi: tối qua trở lạnh thì bà có bị khó ngủ hay là tỉnh giấc giữa chừng không? Sáng ra trong người có thấy mệt mỏi ở đâu không ạ?
2: Những câu hỏi này tuy đơn giản nhưng mà lại rất có giá trị. Nó cho thấy là bạn không chỉ hỏi thăm cho có lệ, mà thực sự có sự quan sát, thấu hiểu và đặt để tâm trí vào sức khỏe của họ. Khi những cơn đau hay là sự mệt mỏi được gọi tên một cách cụ thể thì ông bà cũng dễ dàng chia sẻ thật lòng về tình trạng sức khỏe của mình, giúp chúng ta kịp thời có những hỗ trợ cần thiết, đôi khi chỉ là chuẩn bị một chai dầu xoa bóp thôi chẳng hạn. Vậy thì ngay từ hôm nay chúng ta có thể thử nhấc máy lên, hoặc là khi về đến nhà hãy hỏi ông bà của mình một câu thật chi tiết dựa theo tình hình thực tế thời tiết ở nơi mà chúng ta đang sinh sống nhé. Và đừng quên duy trì việc hỏi thăm như thế này thường xuyên. Chúng tôi rất là mong rằng các bạn sẽ có một ngày làm việc thật nhiều năng lượng này, khỏe mạnh này, và tất nhiên là chúng ta còn quan tâm tới người thân với những cái câu hỏi thăm thật là thực tế, thật là gần gũi để chúng ta biết được tình hình sức khỏe thực tế người thân của mình, và đồng thời nó cũng là sợi dây gắn kết tình cảm giữa mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong gia đình, phải không ạ? Và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề theo series Ai cũng cần quan tâm đến sức khỏe vào chương trình Thành phố Bình Minh ngày mai nhé.
3: Còn bây giờ thì mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.

0: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong là VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Giờ cao điểm.

Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Bây giờ là 6 giờ 30 phút thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng trên VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin kính chúc quý vị sẽ có một ngày mới, tuần mới tràn đầy sức khỏe và giao thông an toàn.

0: hôm nay 27 tháng 7 năm 2026, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tất cả chúng ta cùng dâng nén tâm hương, bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc để chúng ta có được cuộc sống hòa bình, hạnh phúc như ngày hôm nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, các bạn thân mến, 5 giờ sáng nay 27 tháng 7 thì hơn 18.000 ngôi chùa và tự viện đã thỉnh ba hồi chuông trống Bát Nhã để tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Và tối qua thì chương trình truyền hình Sao Sáng dẫn đường trực tiếp các điểm cầu trên cả nước đã diễn ra, gây xúc động rất mạnh mẽ cho người dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Chiến dịch 500 ngày đêm dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ với sự tham gia của các lực lượng và toàn xã hội đã tập trung thực hiện đồng bộ rất nhiều nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thu nhận, lưu trữ và giám định ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối khớp thông tin, đồng thời triển khai rà phá bom mìn, vật nổ tại những địa bàn có nhiều di tích chiến tranh và khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Tính đến ngày hôm qua, thì các lực lượng tìm kiếm quy tập được 1.491 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 467 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Các lực lượng cũng đã tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 80.882 mộ liệt sĩ và các đơn vị cũng đã triển khai thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Kết quả đến nay đã thu được hơn 93.000 mẫu thân nhân. Trong đó có 53.000 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu. Công tác vẫn đang được tiến hành rất khẩn trương, đếm ngược thời gian. Đến ngày hôm nay là còn đúng 365 ngày nữa để chúng ta dốc toàn bộ những nỗ lực để đưa các anh trở về với gia đình trong lòng biết ơn vô hạn với những sự hy sinh của các anh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đối với tình hình giao thông thì thưa các bạn, ở những phút đầu tiên này chúng tôi ghi nhận rất nhiều những tuyến đường giao thông vẫn đang diễn ra rất êm ả. Mật độ phương tiện tăng nhẹ ở những cửa ngõ đi về trung tâm thành phố. Có một thông tin của thính giả cho biết là có xe ô tô hư hỏng rất nặng và có dấu hiệu là liên quan đến một cái vụ tai nạn hay va chạm giao thông gì đó. Ngay ở nút đèn xanh đèn đỏ qua trung tâm triển lãm Đông Anh hướng cầu Đông Trù, Nội Bài. Đây là khu vực giao thông ở phía bắc thành phố đi vào. Khu vực qua trung tâm triển lãm Đông Anh hướng cầu Đông Trù đi Nội Bài, một xe ô tô có dấu hiệu tai nạn hư hỏng rất nặng ngay ở trước nút đèn xanh đèn đỏ. Ảnh hưởng giao thông những phút tiếp theo như thế nào và công tác xử lý sự cố ra sao? Xin mời các bạn cùng chia sẻ với chương trình. Ngoài ra thì nhiều tuyến đường khác của chúng ta, giao thông cũng đang dần sôi động dần lên và nắng thì cũng đang lên cao, một dấu hiệu của một ngày có thể nhiệt độ cũng sẽ tăng cao hơn trong chuỗi những ngày mà chúng ta được dự báo là có nhiều mưa. Xin mời các bạn sẽ cùng dành những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm sáng nay cùng chúng tôi đến với bản tin khởi hành ngay sau đây.
2: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, đến với bản tin khởi hành ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua bức tranh thông tin đa dạng từ khung cơ cấu giáo dục mới, các chế tài bảo vệ người lao động gia đình, kỷ luật thị trường xăng dầu, chấn chỉnh dịch vụ y tế tại thủ đô, các tiện ích giao thông công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh cho đến trải nghiệm du lịch đầy thi vị tại Vịnh Hạ Long. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu bản tin, xin gửi tới các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và các bạn học sinh sinh viên thông tin quan trọng về bước ngoặt lớn trong hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 38/2026, quy định khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân có hiệu lực thi hành từ ngày 7/9/2026. Quyết định quy định thống nhất việc phân loại các chương trình giáo dục theo 9 cấp độ, từ cấp độ 0 đến cấp độ 8 trên cơ sở mục tiêu, độ phức tạp, kết quả học tập dự kiến. Đặc biệt, lần đầu tiên xác lập vị trí của chương trình giáo dục trung học nghề được phân loại ở cấp độ 2 và cấp độ 3, tương ứng với từng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, đồng thời quy định rõ khả năng chuyển tiếp và liên thông với các trình độ đào tạo tiếp theo trong hệ thống giáo dục quốc dân. Và chuyển sang lĩnh vực lao động và an sinh xã hội, đây là thông tin mà cả người sử dụng lao động lẫn người giúp việc gia đình cần hết sức lưu ý. Bởi từ ngày 10 tháng 9, người thuê giúp việc gia đình có thể sẽ bị xử phạt nếu không tuân thủ quy định mới về lao động giúp việc. Theo Nghị định 283/2026, trường hợp không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản hoặc không trả tiền tàu xe khi người giúp việc thôi việc về nơi cư trú có thể bị cảnh cáo. Nếu tiếp tục vi phạm sau khi đã bị cảnh cáo, mức phạt là từ 1 đến 3 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi thuê người giúp việc nhưng không thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã. Đáng chú ý, hành vi giữ giấy tờ, không trả khoản tiền bảo hiểm theo quy định có thể bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc dùng vũ lực với người giúp việc có thể bị phạt từ 50 đến 75 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị, tiếp nối bản tin sẽ là những thông tin nóng về thị trường xăng dầu, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho hàng triệu tài xế cũng như người tiêu dùng. Bộ Công Thương vừa yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn tình trạng găm hàng nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Theo đó, các lực lượng chức năng được yêu cầu kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt, tự ý giảm thời gian bán hàng hoặc ngừng bán trái quy định. Đồng thời, các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ phải duy trì nguồn hàng, mở cửa đúng thời gian đăng ký, niêm yết và bán đúng giá quy định. Chuyển sang lĩnh vực y tế tại thủ đô, đây là thông tin rất đáng chú ý dành cho tất cả người dân khi đi khám chữa bệnh. Sở Y tế Hà Nội vừa yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh không được gợi ý hoặc ép buộc người bệnh sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu dưới bất kỳ hình thức nào. Theo kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 87 vừa được ban hành, đồng thời bảo đảm người bệnh được khám bệnh, chữa bệnh theo đúng phác đồ điều trị đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành, để hướng tới nhiều người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế phù hợp. Công văn cũng nêu rõ, các đơn vị niêm yết công khai minh bạch danh mục, mức giá và khả năng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu. Và thưa quý vị, nếu như quý vị là cư dân tại thành phố Hồ Chí Minh và thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng, thì những tiện ích mới dưới đây chắc chắn sẽ làm quý vị vô cùng thích thú. Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành lắp đặt hệ thống mái che tại một số nhà ga metro, trạm xe buýt và các khu vực liên kết như trường học, khu dân cư, bệnh viện, giúp việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng của người dân thuận tiện hơn bất kể nắng mưa. Theo kế hoạch, hệ thống mái che sẽ được triển khai tại các ga An Phú, Thủ Đức, Đại học Quốc gia, Thảo Điền, Công viên Văn Thánh và khu vực chợ Bến Thành. Trong đó, ga An Phú là nơi được lắp đặt đầu tiên. Dự kiến các công trình mái vòm sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong tháng 7 năm 2026. Thiết kế mái che có chiều cao 2,8m, rộng 2,4m, đồng thời được bố trí thêm đèn LED và ghế ngồi, bảo đảm sự đồng bộ với không gian nhà ga và trạm xe buýt. Khép lại bản tin hôm nay, mời quý vị cùng đến với một trải nghiệm du lịch hoàn toàn mới mẻ và đầy thi vị tại miền di sản Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long vừa tiếp tục ra mắt tour Bình Minh trên thuyền Ba Vách Vịnh Hạ Long với tổng lộ trình dài 2 tiếng. Xe buýt 2 tầng sẽ đón du khách từ 5 giờ tại một số điểm ở phường Bãi Cháy, gồm khu vực Hùng Thắng, ngã năm đường Hạ Long và công viên Sun World Hạ Long. Lộ trình sẽ bắt đầu từ bến tàu khách thủy Hòn Gai, phường Hồng Gai. Du khách sẽ được đón bình minh, hít thở không khí trong lành và ngắm kỳ quan thiên nhiên thế giới từ góc nhìn của những chiếc thuyền buồm truyền thống. Khi thuyền buồm cập bến, trong khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, du khách tiếp tục lên xe buýt 2 tầng để tham quan các điểm đến nổi tiếng như là Bảo tàng Quảng Ninh, Bãi tắm Hòn Gai, cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm Quảng Ninh, công viên hoa Hạ Long và cầu Bãi Cháy. Tour kết thúc sau khi xe buýt đưa du khách trở lại điểm đón ban đầu.
Những thông tin về trải nghiệm du lịch vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

Tình hình giao thông trên cầu Thanh Trì, các bạn lưu ý thông tin vừa được ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và bên phía công ty công trình giao thông Hà Nội báo về sự cố tại km số 165 cộng 600 cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, có một xe ô tô đâm vào giải phân cách và làm đổ một số đoạn giải phân cách ở trên cầu, không có thiệt hại về người. Hiện nay thì xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người tiến hành phân làn, đồng thời báo cho lực lượng chức năng là tiếp cận để giải quyết. Lượng xe đông, các phương tiện đi chậm theo hướng vào trung tâm thành phố. Km 165 cộng 600 cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm có một cái xe mất lái và đâm đổ một số đoạn giải phân cách trên cầu. Hiện nay sự cố đang được báo tin để lực lượng chức năng tiếp cận, đồng thời cũng có cái sự phân luồng tại chỗ rồi. Và chúng tôi nhắc lại một trường hợp xe ô tô cũng liên quan đến sự cố tai nạn hay va chạm gì đó, có dấu hiệu hư hỏng rất nặng ngay ở nút đèn xanh đèn đỏ qua trung tâm triển lãm Đông Anh hướng cầu Đông Trù, Nội Bài. Thính giả báo như vậy. Ở phố Bằng Liệt, đoạn từ phố Bùi Quốc Khái đến cầu Quang cạnh chùa Bằng, có công trình thi công chặn mất hai đầu đường, mất một nửa làn đường. Di chuyển qua khu vực này rất là khó khăn, các bạn nên hạn chế đi qua. Đây là đường Bằng Liệt, bên kia của đường Kim Giang, song song với đường Kim Giang, bên kia bờ sông, từ chỗ cầu Quang cho đến chỗ phố Bùi Quốc Khái, tức là chưa đến chỗ nút giao với khu vực Linh Đàm đâu. Các bạn nên hạn chế lưu thông ở đoạn này, nó cũng là cái đoạn chật hẹp thôi, bình thường rất là khó đi. Tình hình giao thông trên đoạn đường bạn di chuyển như thế nào? Có điều gì đáng chú ý hay không? Xin mời bạn chia sẻ thông tin với VOV Giao thông Quốc gia để cùng giúp cho nhiều người khác chủ động về lộ trình. Số điện thoại của chúng tôi là 02437919191 hoặc bạn có thể báo tin qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh thông tin dự báo thời tiết.

0: Các bạn thân mến, sáng sớm nay thành phố Hà Nội nhiều mây, nhiệt độ phổ biến 27 đến 28 độ C, không khí khá dễ chịu, thuận lợi cho các hoạt động học tập, làm việc và đi lại. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên theo dõi sát diễn biến thời tiết vì mưa dông có thể xuất hiện vài nơi trong buổi sáng nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C, cảm giác oi nóng tăng lên vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Người dân khi làm việc hoặc di chuyển ngoài trời nên chú ý bổ sung nước, đồng thời chuẩn bị sẵn ô hoặc áo mưa chủ động trước những thay đổi của thời tiết. Từ chiều tối đến đêm thì mưa có xu hướng gia tăng với khả năng xuất hiện mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến việc đi lại và các hoạt động ngoài trời. Người dân nên hạn chế trú dưới những cây lớn gần cột điện hoặc các công trình tạm khi có dông, đồng thời giảm tốc độ, quan sát kỹ nếu tham gia giao thông trong điều kiện mưa. Về đêm, nền nhiệt giảm dần, mức thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, thời tiết mát hơn. Nếu có các yếu tố thời tiết bất thường, VOV Giao thông Quốc gia sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực để các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Rồi là bản tin thời tiết, và đọc thông tin thời tiết thì Kiều Tuyết thấy có một cái chi tiết mà trên thực tế chúng ta lại đang có dấu hiệu làm ngược lại. Tức là theo khuyến cáo của các chuyên gia thời tiết thì khi thời tiết có mưa, có dông thì chúng ta hết sức chú ý là giảm tốc độ, quan sát kỹ nếu lúc này bạn đang ngoài đường tham gia giao thông trong cái điều kiện có mưa dông như vậy. Nhưng trên thực tế là cái tâm lý vội vàng hối hả thì thường xảy ra, đúng không ạ? Chúng ta có xu hướng là chạy đua với cơn dông ở ngoài đường, mà áo mưa thì đã mặc rồi. Đằng nào thì cũng đã mưa rồi, những cái lúc mà nhanh như thế này thì lại rất là nguy hiểm. Ai cũng vội vàng hối hả rồi chả kịp quan sát hai bên. Và nhanh như vậy đường lại trơn nữa, tầm nhìn lại bị giảm. Cho nên rất nhiều những yếu tố rủi ro đến với chúng ta chỉ trong những tinh tắc mà chúng ta nhanh vội để chạy đua với cơn mưa, cơn dông. Hoàn toàn không nên một chút nào các bạn nhé. Về tình hình giao thông thì có thông tin vành đai 3 hướng về Mai Dịch giao thông đang ùn dài. Cũng đường trên cao thì đang khó, đoạn từ Lĩnh Nam đi về trung tâm, thính giả cũng báo cụ thể như vậy, từ Lĩnh Nam đi về trung tâm là giao thông đã gặp khó rồi. Khuyến cáo các bạn lái xe ô tô con thì chúng ta nên đi ở phần đường bên dưới thôi, ra khỏi đường trên cao từ nút Tam Trinh Lĩnh Nam để đi về trung tâm thành phố. Có một cái thông tin cũng liên quan đến đường trên cao hướng Mai Dịch ùn dài do có xe đổ đất ra đường và công nhân đang dọn, không biết cụ thể ở đoạn nào các bạn ơi. Đường vành đai 3 hướng về Mai Dịch xe mà làm đổ đất ra đường ở đoạn nào, chúng tôi cũng xin được mời các thính giả chia sẻ thêm. Còn ngay lối lên đường trên cao ở chỗ đầu đường Khuất Duy Tiến để hướng đi về cầu Thăng Long có một xe bồn chết máy và đang gây ùn cục bộ tại đây, cũng đường trên cao đấy ạ. Từ đường Khuất Duy Tiến đi lên để về phía cầu Thăng Long về Mai Dịch có một xe bồn chết máy tại vị trí này. Anh Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 báo tin là đường Ngô Quyền Hà Đông đoạn từ Học viện Chính trị đến cầu Chùa Ngòi, mặt đường bị xe chở bùn đất đổ ra, đồng có dấu hiệu của người xe bị tụt ben. Các phương tiện di chuyển trên tuyến này chú ý thêm.
2: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
3: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
2: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
3: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
2: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
3: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông ạ?
2: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
3: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
2: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển, qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, hang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
0: Khu vực chân cầu Đông Trù có hai thanh gỗ to rời làn số 1 và làn số 2 hướng đi Long Biên. Chúng ta chú ý thông tin này. Cảm ơn thính giả vừa gửi cảnh báo tới VOV Giao thông Quốc gia. Hai thanh gỗ to rơi ở làn 1, làn 2, chân cầu Đông Trù hướng về Long Biên. Ở đường vành đai 3 trên cao qua Linh Đàm, thính giả báo là qua Linh Đàm đang ùn, di chuyển khó hướng đi Pháp Vân. Qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì khó hướng về Mai Dịch. Ở đây thì vừa qua nút giao một chút, ngay ở đầu đường Khuất Duy Tiến dẫn lên phía đường trên cao để đi về Mai Dịch, đi cầu Thăng Long. Thính giả báo lúc trước là có một chiếc xe ô tô bị hỏng ngay đoạn dẫn lên này và dẫn đến giao thông đang gặp khó khăn. Tương đối nhiều những thông tin nói về các sự cố khác nhau dẫn đến khó khăn giao thông cho lộ trình vành đai 3 trong buổi sáng nay. Và riêng hướng về Mai Dịch thì chúng ta đã liên tiếp nhận những thông tin như vậy rồi. Một đoạn nào đó có xe đổ đất ra đường và công nhân đang tiến hành thu dọn. Chúng tôi cũng đang cố gắng xác định và đang gây khó khăn từ chỗ Lĩnh Nam. Từ nút Lĩnh Nam đi về trung tâm là đã khó rồi. Thế còn ở đoạn từ nút giao Khuất Duy Tiến đi lên đường trên cao để về Mai Dịch thì lại có xe ô tô hỏng. Hướng lộ trình về trung tâm sáng nay vành đai 3 tính đến thời điểm này là lộ trình khó các bạn nhé. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại những thông tin về tình trạng là bùn đất rơi vãi ở trên đường. Đường Ngô Quyền Hà Đông đoạn từ Học viện Chính trị đến cầu Chùa Ngòi có một cái xe ô tô chở bùn đất không hiểu thế nào bị tuột ben và lượng bùn đất đổ ra đường rất là nhiều. Chúng ta hết sức chú ý những thông tin đã được cảnh báo từ đơn vị tuần đường. Cung đường của bạn đi ra sao? Xin mời thính giả tiếp tục chia sẻ thêm.
5: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
6: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
5: Ừ.
6: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
5: Andean của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Andean là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
6: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
5: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
6: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
5: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
6: Mua Ambient ngay thôi!
5: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Nóng quá.
12: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
11: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
12: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
11: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
12: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Các bạn thân mến, về tình hình giao thông ở đường trên cao vành đai 3, Chúng tôi nhận được tin mới từ thính giả cho biết là ở đoạn vành đai 3 lối lên đường Khuất Duy Tiến có xe bồn va chạm với xe 7 chỗ khiến giao thông ùn hướng về Mai Dịch chứ không phải là xe hỏng đâu, mà thực ra là hai xe va chạm với nhau trong cái đoạn lối lên từ phía đường Khuất Duy Tiến lên đường trên cao đang gây khó khăn hướng về Mai Dịch. Cảm ơn bạn đã bổ sung kịp thời thông tin này. Như vậy cái mức độ phức tạp của giao thông sẽ tăng cao hơn đây, chúng ta chú ý. Ở khu vực chân cầu Đông Trù, xin được nhắc lại là có hai thanh gỗ to rơi làn 1, làn 2 hướng đi Long Biên. Cầu Thanh Trì hướng về Mai Dịch có hai xe dừng ở gần giải phân cách, phân làn xe máy với xe ô tô. Giải phân cách bị bung, giao thông đang chậm. Có thể chính là vị trí mà lúc trước bên phía Ban Duy Tu đã thông báo là có cái xe bị hỏng, đấy, mất lái và đâm đổ một số đoạn giải phân cách trên cầu Thanh Trì khoảng km số 165-600 gì đó. Khu vực giao thông phía đường Võ Chí Công, thông tin từ Ban Duy Tu, Sở Xây Dựng cho biết hiện nay đường Võ Chí Công đoạn qua ngõ 182 hướng đi cầu Nhật Tân đang có bùn đất rơi vãi. Đơn vị quản lý đã đặt cảnh báo tạm thời, đồng thời cũng đã báo cho đơn vị vệ sinh môi trường đến để phối hợp thu dọn. Đây là đường Võ Chí Công đoạn qua ngõ 182 hướng đi cầu Nhật Tân. Thông tin tương tự, chúng tôi cũng xin được lưu ý là ở trên đường Ngô Quyền Hà Đông, đoạn từ Học viện Chính trị đến cầu Chùa Ngòi, mặt đường có bùn đất rất là nhiều do một cái ô tô chở bùn đất đã bị tuột ben. Hiện nay thì chưa rõ là cái tiến độ xử lý thu dọn như thế nào, thế nhưng đây là một đoạn đường chúng ta cũng đặc biệt lưu tâm nếu như bạn định đi qua. Ở những cửa ngõ đi vào thành phố, nhìn chung mật độ phương tiện đều đang gia tăng. Tuy nhiên chúng tôi quan sát hình ảnh camera thấy là vẫn đang duy trì được sự ổn định và trật tự, chưa có nơi nào quá đông.
10: Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam. Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
13: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
14: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
15: tiết kiệm điện,
16: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
17: thì không
16: thiệt. Để em thử cho nhà mình xem.

0: Dòng Funiki.
1: Dòng Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Bạn đang nghe giờ cao điểm trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 56 phút buổi sáng. Bùn đất rơi vãi vành đai ba trên cao hướng về trung tâm là đoạn km số 170+600. Thính giả đã phản hồi thông tin giúp chúng tôi nắm rõ hơn cái đoạn mà đường trên cao có bùn đất rơi vãi. Km số 170+600 hướng vào trung tâm. Và như thông tin thính giả cập nhật thì giao thông đang bị ảnh hưởng ngay từ đoạn nút giao Lĩnh Nam đi về trung tâm là đã khó rồi. Đi đoạn kế tiếp đến nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, từ đầu đường Khuất Duy Tiến đi lên đường trên cao để về Mai Dịch thì chúng ta gặp va chạm hai xe ô tô. Và trước đó nữa thì trên cầu Thanh Trì đoạn km số 165+600 cũng hướng về trung tâm có một cái xe mất lái đâm vào giải phân cách, đâm đổ một số đoạn giải phân cách. Hiện nay đơn vị quản lý cầu cũng đã báo tin cho lực lượng chức năng tiếp cận giải quyết, đồng thời cũng hỗ trợ để tiến hành phân luồng giao thông tại đây. Tin mới từ cầu Thanh Trì. Cầu Thanh Trì hiện nay đang ùn tắc hướng vào trung tâm, thính giả báo như vậy. Còn ở cầu vượt El Môn Long Biên hướng Thạch Bàn sang Cổ Linh cũng có xe, hai xe ô tô va chạm, giao thông cũng đang ùn cục bộ. Cầu vượt El Môn Long Biên hướng Thạch Bàn sang Cổ Linh ùn tắc cục bộ do có va chạm giao thông. Ở bên phía Ban Duy Tu, Sở Xây dựng thành phố cho biết đường Trần Duy Hưng hướng vào trung tâm mật độ cũng đang tăng cao rồi. Chúng ta đang lưu thông chậm tại đây. Cảm ơn các bạn đã có thêm nhiều những khó khăn và tập trung chủ yếu trên vành đai 3 trên cao hướng vào trung tâm. Từ cầu Thanh Trì là đã khó, đến vành đai 3, đến đoạn Lĩnh Nam, đến đoạn Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là những đoạn liên tục có những sự cố khác nhau dẫn đến ảnh hưởng lộ trình. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, tối qua, cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường do Đài Truyền hình Việt Nam cùng các bộ ngành địa phương tổ chức đã diễn ra tại 4 điểm cầu: Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình nhằm khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ. Nhằm tối ưu công tác quản lý minh bạch chất lượng và gia tăng vị thế nông sản thủ đô, theo kế hoạch số 290 của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 bồi dưỡng kỹ năng số cho 10.000 nông dân, hỗ trợ thành lập hàng trăm chi hội, tổ hội, hợp tác xã sản xuất nông sản an toàn. Thành phố sẽ vận hành hệ sinh thái nông dân thủ đô số và bản đồ số các hợp tác xã, giúp truy xuất nguồn gốc, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm. Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố 24 người liên quan đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng. Đây là kết quả từ quá trình đấu tranh mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn do Nguyễn Công Võ và Nguyễn Đức Nghiêm cầm đầu. Trong 24 người bị khởi tố, có 5 người bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và 19 người bị khởi tố về tội đánh bạc. Tin quốc tế. Thưa quý vị, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, nhưng sự gắn kết liên tục này có thể đem lại hệ lụy cho bộ não đang phát triển của thanh thiếu niên. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí JAMA Network Open đã theo dõi hơn 11.000 thanh thiếu niên trong vòng 5 năm và cho thấy những thanh thiếu niên gặp khó khăn trong việc rời mắt khỏi mạng xã hội thường có nguy cơ gia tăng các triệu chứng của rối loạn, tăng động giảm chú ý vào năm tiếp theo.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo chương trình, ngày hôm nay 27 tháng 7, phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục đợt 2. Trong buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền. Cũng